To je bila svita Kaliroe, opus 37, Cecil Chaminade v izvedbi Filharmoničnega orkestra nemškega radija Saarbrücken Kaiserslautern. Zasedbi se bo zdaj pridružila Kristina Landshammer, sledijo izseki iz zbirke pesmi iz Overnja Josefa Kontluba.

Kristina Lanzhammer in Filharmonični orkester nemškega radija Saarbrücken Kaiserslautern sta izvedla odlomke iz zbirke Pesmi iz Overnja Josefa Kontluba. Pred nami je Mahlerjeva simfonija številka 4 v G-duru.

Slišali smo simfonijo številka 4 v G-duru Gustava Malerja v izvedbi Kristine Lenzhammer in filharmoničnega orkestra nemškega radija Saarbrücken Kaiserslautern. Jutranji koncert je končan, na vrsti je koncertino za flavto Cecile Chaminade.

Flavtistka Marija Filipova in pianistka Ekaterina Mirzajeva sta zaigrali koncertino za flavto Cecile Chaminat. Skladbo Banalnosti Francisa Polenka pa bosta izvedla sopranistka Katarina Jovanovič in pianist Dejan Sinadinovič.

Sopranistka Katarina Jovanovič in pianist Dejan Sinadinovič sta izvedla skladbo Banalnosti Francisa Poulenca. Sledi pesem Brezerola iz zbirke pesmi iz Overnja Josefa Kontluba. Izvajalca bosta sopranistka Yvonne Kenny in simfonični orkester iz Melbourna.

0: Pesem Brezairola iz zbirke pesmi iz Overnja Josefa Kontluba sta izvedla sopranistka Yvonne Kenny in simfonični orkester iz Melbourna. Z vami smo bili Jure Juvan, Max Pust in Lidija Hartman. Vabimo vas, da ostanete v družbi programa Ars in poslušate oddajo Svitanja.
1: Svitanja.
2: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, v oddaji Svitanja bomo predvajali glasbo Igorja Dekleve, Igorja Štuheca, Janeza Matičiča in Sama Vremšaka. Za uvod bomo slišali skladbo Pentahon Igorja Dekleve, predstavil jo bo skladatelj sam.

Slišali smo skladbo Pentahon Igorja Dekleve, pri klavirju je bil skladatelj. Pred nami je delo Poezis za tenor in orkester Igorja Štuheca. Solist bo tenorist Juri Reja, simfonični orkester RTV Slovenija bo vodil Luka Pfaff.

Slišali smo delo Poezis za tenor in orkester Igorja Štuheca. Solist je bil tenorist Juri Reja. Simfonični orkester RTV Slovenija je vodil Luka Pfaff. Na vrsti so geode za klavir in tolkalca Janeza Matičiča. Tolkala bo igral Andraž Poljanec, pri klavirju bo skladatelj.

To so bile geode za klavir in tolkalca Janeza Matičiča. Tolkala je igral Andraž Poljanec, pri klavirju je bil skladatelj. Zdaj pa sonatina v dveh tempih za rok in klavir Sama Vremšaka. Izvedla jo bosta pianista Ciber Toncel in hornist Jože Falout.

0: Predvajali smo sonatino v dveh tempih za rok in klavir Sama Vremšaka, izvedle sta jo pianista Ciber Toncel in hornist Jože Falot. Sklenili smo oddajo Svitanja, v kateri smo predvajali glasbo Igorja Dekleve, Igorja Štoheca, Janeza Matičiča in Sama Vremšaka.
1: Svitanja.

0: Spominčice.
1: Oddajo namenjamo glasbi francoskega skladatelja Maurisa Ravela. Glasbena zgodovina ga uvršča med predstavnike impresionizma, a skladatelj je presegel okvire te opredelitve, saj je bil izrazito usmerjen v prihodnost. Navdih za svojo umetnost pa je med drugim našel v preteklih glasbenih snovanjih. Strastno so ga zanimali baročni skladatelji, tradicija Dunajskega valčka, rad je spoznaval ameriški džez in še bolj oddaljene glasbene svetove. Danes bomo najprej slišali njegov koncert za klavir in orkester v G-duru, ki ga je pisal med letoma 29 in 31. 1929 in 1931 seveda. Ker je leta 1928 gostoval v Združenih državah Amerike, je v koncertu uporabil veliko elementov džezovske glasbe. Ta je nanj naredila velik vtis. Prav v džezu, je zapisal, lahko sodoben skladatelj najde bogat in vitalen vir navdiha. Koncert stavki Allegremente, Allegro assai in presto bo izvedel Simfonični orkester RTV Slovenija pod vodstvom Antona Nanuta. Solistka bo italijanska pianistka Stefania Mormone.

To je bil koncert za klavir in orkester v G-duru Morisa Ravela. Pianistka Stefanija Mormone in simfonični orkester RTV Slovenija sta igrala pod vodstvom dirigenta Antona Nanuta. Posnetek je nastal leta 1988. V nadaljevanju oddaje bomo slišali skladateljevo sonato za violino in violončelo s stavki Allegro, zelo živo, počasi in živo. Igrala bosta violinist Igor Ozim in violončelistka Suzane Basler.

Slišali smo sonato za violino in violončelo Morisa Ravela, izvedle sta jo violinist Igor Ozim in violončelistka Suzane Basler. Ob koncu oddaje poslušajmo še skladateljevo delo z naslovom Pavlihova jutranica. Orkester RTV Slovenija bo vodil Samo Hubat.

0: Pavlihovo jutranjico Morisa Revela je leta 1971 takole izvedel simfonični orkester RTV Ljubljana pod vodstvom Sama Hubada. Oddaja Arsove spominčice je končana. Pripravila jo je Ana Marija Štukl-Kuzma.
1: Spominčice.
0: Ura je 6.
2: Radio Slovenija, 3. program. Program Ars.

0: Glasbena jutranjica.
1: Dobro jutro. Vam na programu Ars želiva tonski mojster Blaž Mikl in napovedovalec Matjaž Romih. Glasbeno jutranjico je pripravila glasbena urednica Ana Marija Štukl-Kuzma. Začenjamo jo z glasbo češkega skladatelja Jana Ladislava Duska, ki je bil tudi odličen pianist. S svojo virtuoznostjo je konec 18. in na začetku 19. stoletja navduševal po evropskih dvorih. Za klavir je napisal tudi večino svojih del. V njegovem opusu je 35 klavirskih sonat in 16 koncertov za klavir in orkester, veliko je pisal tudi za harfo in različne komorne sestave. Danes bomo slišali njegov klavirski kvintet v F-molu opus 41, stavki Allegro moderato ma con fuoco, Adagio espressivo in Allegretto ma espressivo e moderato. Izvajalci bodo violinistka Sirka Lisa Kakinen-Pilch, violistka Rita Lisa Ristiluoma, violončelist Juka Rautasalo, kontrabasistka Ana Rinta Rahko in pianistka Olga Paščenko.

violinistka Sirka Lisa Kakinen-Pilh, violistka Rita Lisa Ristiljoma, violončelist Juka Rautasalo, kontrabasistka Ana Rinta Rahko in pianistka Olka Paščenko so izvedli klavirski kvintet v F-molu opus 61 češkega skladatelja Jana Ladislava Duska. Nadaljujemo z glasbo njegovega rojaka, starejšega baročnega mojstra Jana Dismasa Zelenke. Mojster kontrapunkta in avtor harmonsko bogatih in virtuoznih del je v opus svojih skladb dodal tudi sonato v F-duru za dve oboji, fagot in basso continuo, stavki Adagio ma non troppo, Allegro, Larghetto in Allegro assai. Izvedli jo bodo obojista Heinz Holliger in Maurice Bursch, fagotist Klaus Tunemann, kontrabasist Klaus Stoll in čembalistka Christiane Jacotet.

Poslušali smo sonato številka 1 v F-duru za dve oboji, fagot in basso continuo Jana Dismasa Zelenke. Sonato so zaigrali glasbeniki, oboist Heinz Holliger ter Maurice Burg, prav tako na oboji, fagotist Klaus Tunemann, kontrabasist Klaus Stoll in čembalistka Christian Jacoté. Sledi skladba poznobaročnega češkega skladatelja Jiržija Ignaca Linka, njegov koncert v C-duru za orgle in orkester stavki Allegro moderato, Adagio in Allegro bodo izvedli organistka Elena Vesela, komorni orkester Bohuslava Martinuja in dirigent František Jilek.

slišali smo koncert v C-duru za orgle in orkester Jiržija Ignaca Lineka. Izvajalca ste bila organistka Alena Vesela ter komorni orkester Bohuslava Martinuja pod vodstvom dirigenta Františka Jileka. Do druge jutranje kronike poslušajmo skladbo Čarobna voda iz cikla 10 pesmi za ženski zbor in klavir štiriročno, opus 15 Jozefa Suka. Izvajalci bodo Praški komorni zbor, pianista Marjan Lapšanski in Daniel Buranovski ter dirigent Jozef Pancik.

0: Radio Slovenija in Druga jutranja kronika. Ura je 7.
1: Dobro jutro. Državni zbor ima danes na dnevnem redu predlog zakona o javnem skladu za napredno zdravljenje redkih bolezni. Poleg nevladnikov, ki opozarjajo, da bi jim financiranje sklada oduzelo sredstva, ima pomisleke v zvezi s tem tudi stroka, predstojnik pediatrične klinike Marko Pokoran.
2: Humanitarnost in prostovoljstvo je nekaj, česar smo tudi mi na kliniki vsak dan deležni, in to je v bistvu eno tkivo, ena tkanina, ki to našo družbo res povezuje.
1: Poslanke in poslanci bodo imeli na mizi tudi predlog zakona o znižanju marž trgovcem z gorivi. Evropski komisar za energetiko Dan Jørgensen je medtem opozoril, da staro celino čaka zahtevna zima z zelo visokimi cenami energije. Kot je dodal, na področju oskrbe z energijo ne vidi tveganj. Ob številnih Evropejcih, ki se spopadajo z računi, in delavcih, ki plačujejo visoke cene na bencinskih črpalkah, pa je jasno, da nismo v dobrem položaju, je poudaril Jørgensen. Nagrado Lastovka za najboljšo kratko zgodbo našega tretjega programa, programa Ars, letos prejme zgodba z naslovom Inventura, ki govori o izgubljenem času, sodelujoča v tričlanski komisiji Iza Pevec.
3: Koncept izginulega časa je bil tisti, ki nas je prepričal vzpostavi nek absurd, hkrati pa kaže tudi na nekaj zelo človeškega, kako želimo ujeti čas, ga razumeti, zajeti, pa vendar nam stalno uhaja.
1: Avtorico oziroma avtorja zmagovalne zgodbe bodo razkrili na drevišnji podelitvi v ljubljanskem Cankarjevem domu. Slovenski nogometaši so po sobotnem remiju proti Škotski sinoči v Stožicah premagali Severno Makedonijo. Po drugi tekmi Lige narodov selektor Boštjan Cesar.
4: Sem hotel, da tudi malo osvežimo ekipo, ker po Škotski je bilo kar dosti problemov. Lahko tudi rečem, da je zdravniška služba naredila ogromno dela.
1: Nadaljevalo se bo sončno vreme z jutranjo meglo po nižinah. V drugi jutranji kroniki sem z vami Sara Lutrič. Vlada mora praviloma še danes v državni zbor poslati predloga proračunskih dokumentov za prihodnji dve leti. Poleti je določila obseg izdatkov pri 18,4 oziroma 19,1 milijarde evrov in razrez po resorjih, vendar je UMAR jeseni izboljšal gospodarsko napoved, zato bodo te številke še uskladili. Vlada je resorjem naložila pripravo zakonov in ukrepov za znižanje izdatkov. O tem, kaj so prinesla usklajevanja, je minister Andrej Šircelj te dni povedal.
5: Sporočilo je, da bo treba bolj učinkovito uporabljati denar, da bo bolj učinkovito treba voditi projekte, da bo treba narediti določene spremembe praktično na vseh področjih. Ključno sporočilo pa je, da bo primanjkljaj pod 3%.
1: Proračunska predloga še ne bosta upoštevala učinkov omnibus zakona za razvoj, ki povečuje primanjkljaj še za 1,2 milijarde evrov, a bo o njem odločal referendum. Tudi zaradi tega je fiskalni svet vlado pozval konkretnim, verodostojnim in trajnim ukrepom za izboljšanje javnih financ. Opozoril je, da Slovenija sicer tvega postopek pri Evropski komisiji in posledično slabše pogoje financiranja na finančnih trgih. Finančni minister je potrdil, da bo vlada Bruslju predlagala spremembo srednjeročnega javnofinančnega načrta, a podrobnosti ni razkril. Poslanci državnega zbora bodo na izredni seji obravnavali predlog zakona o javnem skladu za napredno zdravljenje redkih bolezni. Sklad bi zagotovil sredstva za zdravljenje otrok, pri katerih so možnosti zdravljenja v Sloveniji izčrpane, obstaja pa možnost naprednega zdravljenja v tujini. V dozdajšnji razpravi je bilo največ očitkov usmerjenih v način financiranja sklada. Komisija pediatrične klinike za napredna zdravljenja, ki prizadevanja za dostop do zdravljenja otrok z redkimi boleznimi sicer podpira, pa ima tudi nekaj strokovnih pomislekov. Več doma Nandrle.
6: Mnenje o upravičenosti do zdravljenja vsakega otroka z redko boleznijo v tujini bodo najprej podali slovenski zdravniki. Če bodo zdravljenju nasprotovali ali izrazili dvom, bo sklad pridobil še neodvisni mnenje dveh zdravnikov iz tujine. Toda kdo bo prevzel odgovornost za neugoden izid zdravljenja, če bo odločitev za zdravljenje sprejeta kljub negativnemu mnenju slovenske in evropske stroke, se sprašujejo na pediatrični kliniki. Prepričani so, da bi morali slovenskim otrokom z redkimi boleznimi v prvi vrsti omogočiti dostop do zdravil, ki že imajo dovoljenje za promet v Evropski uniji, v Sloveniji pa še niso dostopna. Nasprotujejo pa financiranju zdravil, ki so v tujini sicer dostopna, njihova učinkovitost pa ni dokazana. Kot pojasnjuje predstojnik pediatrične klinike Marko Pokorn, je v ZDA ključna varnost, v Evropi pa tudi učinkovitost zdravil.
2: Imamo tukaj pravno v tem pogledu eno zdravilo, ki se zdaj, o katerem se veliko govori, ki je v Ameriki odobreno, v Evropi pa na osnovi povsem enakih podatkov ni dobilo dovoljenja za promet.
6: Tudi Pokorn je prepričan, da financiranje sklada za redke bolezni ne bi smelo ogroziti financiranja nevladnih organizacij, na kar so v minulih dneh opozorila številna društva, med njimi tudi gasilci, taborniki, skauti, Rdeči križ in Karitas.
2: Ker humanitarnost in prostovoljstvo je nekaj, česar smo tudi mi na kliniki vsak dan deležni, in to je v bistvu eno tkivo, ena tkanina, ki to našo družbo še posebej v luči digitalne odtujenosti res povezuje.
6: Pokorn še opozarja, da redke bolezni na pediatrični kliniki diagnosticirajo in obravnavajo z odsluženo opremo, odločevalci pa pretiranega posluha za nakup nove doslej niso imeli.
1: Poslanke in poslanci bodo razpravljali tudi o predlogu zakona o začasnih ukrepih za oblikovanje cen določenih naftnih derivatov, s katerim poslanska skupina Svobode med drugim predlaga polletno znižanje marž naftnim trgovcem na raven iz junija 2022. Na podoben predlog je vlada sinoči odgovorila, da zniževanje marže ni utemeljen in učinkovit ukrep za nižanje maloprodajnih cen goriv, saj da so že sicer med najnižjimi v soseščini. Evropski komisar za energetiko Dan Jørgensen je medtem napovedal zahtevno zimo. V Dublinu, kjer so o energetski varnosti razpravljali pristojni evropski ministri, je poudaril, da ne pričakuje težav glede varnosti oskrbe z energenti, pričakuje pa visoke cene. Evropska komisija po njegovih trditvah sliši države in državljane, ki zaradi krize pozivajo k večji prožnosti evropskih pravil. Iz Bruslja poroča Adrian Bakič.
7: Že med običajno zimo okoli 50 milijonov Evropejcev ne more ustrezno ogreti svojega doma, letos bi bilo lahko še huje. Brez olepševanja razmer zatrjuje Evropski komisar za energetiko. Ni dvoma, da je pred nami zelo zahtevna zima. Ne pričakujemo težav pri oskrbi z energijo, ampak visoke cene, je povedal komisar Dan Jørgensen. Z napovedjo se je strinjal izvršni direktor Mednarodne agencije za energijo Fatih Birol, in verjetno tudi v luči izjav ameriškega predsednika, da razmišlja o prepovedi izvoza dizelskega goriva iz ZDA, izrazi upanje, da si bodo evropske in partnerske države skupaj prizadevale za zmanjšanje tveganja za evropski energetski sistem. Upam, da zima ne bo huda, a upanje ni energetska strategija, je dodal Birol. Komisar Jørgensen je po neformalnem zasedanju evropskih ministrov za energetiko izpostavil, da so dodatni stroški uvoza fosilnih goriv letos Evropsko unijo stali že več kot 100 milijard evrov. V Bruslju preverjamo, kako zaradi krize, ki jo občutijo Evropejci, narediti pravila prožnejša in učinkovitejša, je sporočil državam članicam. Poudariti želim, da Evropska komisija sliši pozive članic, podjetij in državljanov k večji prožnosti. Preučujemo več možnosti, kako pomagati, je dejal Jørgensen in kot primer navedel predlog komisije, da za zmanjšanje pritiska na energetske trge poročanje glede izpustov metana namesto prihodnje leto začnejo uporabljati leta 2028. Izrazil je tudi razumevanje za subvencije za fosilna goriva v nekaterih članicah, a je ob tem opozoril, da morajo biti takšni ukrepi ciljno usmerjeni in časovno omejeni.
1: O tem, komu koristi kaos s cenami nafte, kaj to pomeni za inflacijo, obrestne mere in proračune držav, tudi slovenskih, ki so te dni na klopeh vlade in parlamenta, v oddaji ob 8. Francoska policija je med včerajšnjimi protesti dijakov pridržala več kot 400 ljudi, po večini mladoletnikov. Protestniki so v policiste metali predmete, ti pa so v odgovor uporabili pendreke in solzivec. Ranjenih je več dijakov ter najmanj 10 učiteljev in 48 pripadnikov varnostnih služb. Dijaki od minulega tedna blokirajo srednje šole, s čimer želijo opozoriti na slabe razmere v šolstvu, med drugim na preveliko število učencev v razredih in pomankanje učiteljev. Po protestih proti nasilni izselitvi 87-letne ženske, ki ni več zmogla odplačevati oderuške najemnine, je španska vlada včeraj sprejela predlog ukrepov, s katerimi naj bi preprečili takšne prakse. Med drugim naj bi do leta 2030 veljal moratori na deložacije. Tako imenovanim špekulativnim skladom pa naj bi do leta 2028 prepovedali kupovanje nepremičnin. Protestniki sicer menijo, da tudi ti ukrepi ne zadostujejo za zaščito najemnikov stanovanj. Špela Novak.
8: Žalostna zgodba 87-letne španke Marie Carmen Abascal nazorno kaže, kakšne so posledice prevlade špekulativnih naložb na stanovanjskem trgu. Stanovanje, v katerem je živela 70 let, njen oče ga je najel že leta 1956, sama pa je ostala v njem tudi po smrti staršev, je pred 8 leti kupil naložbeni sklad in mesečno najemnino dvignil z 500 na več kot 2600 evrov. Kasneje je ponudil nekoliko nižjo ceno, nekaj več kot 1600 evrov, česar pa najemnica s 1300 evri pokojnine tudi ni zmogla plačevati. 87-letnico na invalidskem vozičku so prejšnji teden prisilno izselili. Iz stanovanja so jo odnesli na nosilih, zaradi pretresa in izčrpanosti se zdravi v bolnišnici. Po protestih več 100 ljudi, ki so na madridskih trgih v njeno podporo postavili šotore, je njena odvetnica sporočila, da so z lastniki stanovanja sklenili dogovor, po katerem se bo Marie Carmen Abascal lahko vrnila v stanovanje, njena najemnina pa se ne bo bistveno zvišala. A podobnih zgodb je v Španiji veliko. Protestniki zato med drugim zahtevajo omejitev višine najemnin in prepoved njihovega občutnega zviševanja. Ukrepi španske vlade so po njihovem mnenju sicer korak naprej, a ne zadosten. Še vedno ne rešujemo problema na strukturni ravni, to je, da na stanovanje gledamo kot na naložbo. Toda pravica do doma je osnovna življenjska potreba in tako bi morali stanovanja tudi obravnavati, ne pa dopuščati, da špekulanti služijo na račun najrevnejših. Med ukrepi španske vlade je sicer skoraj popoln moratorij na prisilne izselitve do leta 2030. Najemne pogodbe, ki se iztečejo letos, naj bi avtomatično podaljšali za 2 leti, v tem času pa naj bi špekulativnim skladom prepovedali kupovanje nepremičnin. Ukrepe mora potrditi še parlament, kjer vlada sicer nima večine.
1: Ameriški predsednik Donald Trump je v Beli hiši gostil direktorje osrednjih podjetij z področja umetne inteligence, kot so OpenAI, Anthropic in Google. Podpisali so moralno zavezujoč dokument, v skladu s katerim bodo njihova podjetja med drugim odgovorna za zagotavljanje varnosti svoje tehnologije. Nekateri vidnejši predstavniki tehnološkega sektorja in strokovnjaki prav teh dneh pozivajo k strožjemu nadzoru nad umetno inteligenco zaradi morebitnih tveganj, ki jih ta predstavlja za človeštvo. Kitajski razvijalec umetne inteligence Moonshot je medtem uvedel notranjo preiskavo, potem ko je razvijalcem uspelo prepričati 2 od njegovih klepetalnih robotov, da jim razkrijeta, kako izdelati biološko orožje in izvesti atentate.
0: Druga jutranja kronika.
1: V Ljubljani te dni poteka 25. festival za tretje življenjsko obdobje, tokrat pod geslom Vse življenjsko učenje. Letošnji festival posebej poudarja pomen izobraževanja, novih priložnosti in dejavne vloge starejših, ter prinaša številne razprave o vprašanjih dolgožive družbe, med drugim o dostopnosti do dolgotrajne oskrbe. Ocena sogovornikov po dobrem letu, odkar se plačuje prispevek za dolgotrajno oskrbo, je, da smo v sistem vstopili neustrezno pripravljeni. Okroglo mizo povzema Urška Valjavec.
9: Nujna bi bila vzpostavitev delujočega informacijskega sistema na vseh nivojih, meni Blaž Kovač iz Skupnosti socialnih zavodov.
10: En zelo plastičen primer, samo to, da boste malo razmišljali to, ne, da pač vloge za dolgotrajno oskrbo ni mogoče oddati preke uprave.
9: Postopki za uveljavitev pravice so zapleteni. V poprečju upravičenec na končno odločitev čaka od 7 do 10 mesecev. Janja Rupar iz Skupnosti centrov za socialno delo.
11: Veliko je rokov in to podaljšuje in otežuje postopke. Kompleksna je pa tudi izdelava ocene upravičenosti, ki vzame veliko časa.
9: Analiza kaže, da se čakalne dobe ne zmanjšujejo, potrebe po dolgotrajni oskrbi pa bodo vedno večje. Postopke bi bilo nujno poenostaviti.
10: Po ZSV-ju je bila v zakonodaji izjema, da se pač v primeru pozitivne odločitve zadeva reši z uradnim zaznamkom. Ne. To je 5 minut. Jaz, ki sem tipko odločbe kot javni službenc, je to 4 ure, ne, ena odločba, brez da bi prebral za sabo.
9: In potem, ko upravičenci prejmejo odločbo, pričakujejo takojšno storitev. Vodja Koroškega doma starostnikov Marjana Kamnik.
12: In moram reči, da imamo zdaj pa en velik izziv, da se že vključujejo odvetniki, ki so že pri nas, pri izvajalcu, in že zahtevajo izvajanje storitev takoj.
9: Po sedaj veljavni zakonodaji je oskrbovanec družinskega člana lahko le sorodnik, ki mora živeti na istem naslovu kot upravičenec. Predlagamo, da to ne bi bil več pogoj, pravi Iztok Suhadolnik iz skupnosti varstveno-delovnih centrov.
13: Na ta način mi zagotovimo posamezniku, da lahko ostane v okolju, kjer je živel do zdaj, in mu zaradi tega, ker so starši, mama, kdorkoli je bil zadnji umrli, ni potrebno v inštitucijo, kjer se mu življenje v bistvu popolnoma spremeni.
9: Interventni zakon je stanje nekoliko izboljšal. Sogovorniki so pohvalili predvsem izenačitev plačevanja oskrbe ter dodatek za zaposlene.
1: Na festivalu sodeluje tudi Radio Slovenija. Danes in jutri boste lahko na prvem prisluhnili številnim oglašanjem v živo. V Cankarjevem domu v Ljubljani bodo drevi podelili nagrado Lastovka za najboljšo kratko zgodbo programa Ars Radija Slovenija v okviru že 35. natečaja. Kdo bo nagrajenec oziroma nagrajenka, ostaja skrivnost do podelitve, ki jo bomo od 18. uživo prenašali na Arsu. Več v prispevku Staše Grahek.
14: Začetki zdaj že uveljavljene nagrade segajo v leto 1992. Najprej sta bili glede na dolžino kategoriji 2. Kmalu se je natečaj zožil na kratka besedila skladna z obsegom literarnega nokturna vsakodnevne literarne radijske oddaje. Ime je nagrada dobila pred nekaj leti, o njej vsakokrat odloča tričlanska strokovna žirija. Leto so bili v njej nedavno preminuli pisatelj Slavko Pregl, Veronika Šoster in Iza Pevec. Ta je o 274 besedilih letošnjega natečaja povedala.
15: Opazno je, da so številne zgodbe precej osebne. To pomeni, da je pisanje tudi neka oblika spopadanja morda z lastno preteklostjo, z lastnimi problemi. Po drugi strani pa so bile opazne tudi neke distopične zgodbe o prihodnosti.
14: Letošnja nagrajena zgodba ima naslov Inventura, o njej Iza Pevec.
15: Gre za manjkajoči čas. Marta izgubi minuto. In ta koncept izginulega časa je bil tisti, ki nas je prepričal vzpostavi nek absurd, hkrati pa kaže tudi na nekaj zelo človeškega, kako želimo ujeti čas, ga razumeti, zajeti, pa vendar nam stalno uhaja.
14: Odkupljeni zgodbi Laure Buzeti in Sama Krojca smo te dni že objavili v literarnem nokturnu. Z Lastovko nagrajeno zgodbo Inventura za zdaj še neznanega avtorja pa bo na nocojšnji podelitvi, s katero se bomo poklonili Slavku Preglu, interpretiral dramski igralec Matej Puc.
1: Dodajmo, da se izteka prijava za glasovanje na referendumih po pošti v Sloveniji. Volivci v priporu, zaporu, bolnišnici ali socialnovarstvenem zavodu za institucionalno varstvo, ki želijo 11. oktobra glasovati po pošti in živijo v Sloveniji, lahko to še danes sporočijo okrajni volilni komisiji. Na okrožnem sodišču v Ljubljani pa je v odmevni zadevi Kavaški klan po več kot 3 letih predvidoma pričakovati izrek sodbe. Tožilstvo za obtožene predlaga skupaj 110 let in 6 mesecev zapora. Sledijo še športne minute, v katerih bo v ospredju sinočni uspeh slovenskih nogometašev, ki so v Stožicah premagali Severno Makedonijo. Več pa Luka Skrlovnik. Hvala za pozornost in nasvidenje.
16: Slovenska nogometna reprezentanca je v drugem krogu B lige narodov z 2-0 premagala Severno Makedonijo, zdaj je s 4 točkami na drugem mestu svoje skupine. Na slabi stožiški zelenici je v drugem polčasu uspela premoč v priložnostih kronati tudi z zadetkoma. Podrobne Luka Petrič.
17: Slovenija je v pravem času zadela, sinoči ni padla po odmoru kot proti Škotski, ravno nasprotno. Na začetku drugega polčasa je prevladovala, v vodnih 10 minutah je vrstila napade, gostje večkrat niso uspeli žoge spraviti svoje polovice, na koncu tega obdobja pa je zadel Sandi Lovrič, podal mu je Tjaž Begič. Oba igralca sta začela tekmo za razliko od sobotne preizkušnje. Selektor Boštjan Cesar.
4: Sem hotel, da tudi malo osvežimo ekipo, ker po Škotski je bilo kar dosti problemov. V tem trenutku lahko tudi rečem, da je zdravniška služba naredila ogromno dela, da so fantje regenerirali. in na koncu koncev, da so fanti odigrali takšno veliko tekmo.
17: Slovenci so v zaključku tekme večkrat prepustili žogo tekmecem in čakali na svoje priložnosti iz protinapadov. Enega teh sta izkoristila hitra krilca. Daniel Šturm je poslal natančno globinsko podajo do Aljoše Matka, ki je v svojem sedmem nastopu dosegal prvenec v slovenskem dresu. Slovenija v soboto gostuje v Švici, naslednji torek pa še na Škotskem.
16: Na drugi tekmi slovenske skupine je v Glasgowu Švica 3-0 premagala Škotsko in je z dvema zmagama na vrhu skupine. V Ligi A Lige narodov so svetovni prvaki Španci doma s 4-1 ugnali Hrvate, Anglija je z 2-0 slavila na Češkem. Slovenska nogometna vrsta do 21 let pa ne bo igrala na naslednjem evropskem prvenstvu. Na Ptuju je na predzadnji tekmi kvalifikacij s 3-2 izgubila proti Izraelu, ki je zmagoviti zadetek dosegel v sodnikovem dodatku. Iz sveta nogometa dodajmo, da je Real Madrid tudi uradno potrdil svojo vrnitev v Evropsko združenje klubov ter s tem končal večletni spor z UEFA in projekt nogometne superlige. V košarkarski Euroligi je Dubaj klub Klemna Prepeliča s 94-87 premagal Barcelono slovenskega selektorja Aleksandra Sekuliča. V drugem krogu še zmaga Olimpijakosa nad Žalgirisom, Efesa nad Realom in Fenerbahčeja nad Bayernom. Sinoči se je začel tudi košarkarski evropski pokal. V prvem krogu tekmovanja, ki se je z 20 razširilo na 32 ekip, je v skupini slovenskega predstavnika Hapoel Jeruzalem premagal Rostok, grški Aris pa je ugnal Le Mans. Košarkarji Olimpije začenjajo drevi proti San Pablu iz Burgosa. V domačem košarkarskem prvenstvu je Krka za 16 točk premagala Laško. V regionalnem prvenstvu pa je vodstvo rešilo spor s sodniki oziroma je zagotovilo nov nabor. Drugi krog Jadranske lige bo torej odigran po predvidenem urniku. Dodajmo, da so organizatorji prihodnjih olimpijskih iger v Los Angelesu naznanili, da bo štafeta z olimpijsko baklo potovala skozi vseh 50 zvezdnih držav, začela pa se bo v Atlanti.
18: Poslušali ste drugo jutranjo kroniko. Urednica Natalija Muršič, voditeljica Sara Lutrič, tonski mojster Dejan Komadina.
19: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme.
20: Danes bo večinoma jasno, nekaj več oblačnosti bo le na severozahodu države. Sprva bo ponekod po nižinah megleno. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23 na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 25 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, zjutraj bo po nekaterih nižinah kratkotrajna megla. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Jutranje temperature bodo od 4 do 9, na Primorskem do 12, čez dan od 18 do 22, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. Obeti, v petek in soboto bo sončno z nekaj koprenaste oblačnosti. Zjutraj bo ponekod po nižinah megla. Na Primorskem bo še pihala šibka burja. Podatki o prometu. Na Štajerski avtocesti je zaradi okvarjenega vozila zaprt vozni pas med Šentjakobom in Domžalami proti Mariboru. Zastoji nastajajo na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani, na Primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani in na Dolenjski avtocesti od Grosuplja proti Ljubljani. Zastoji so še na cestah Medvode Ljubljana, Mengeštrzin Ljubljana, Križmoste, Laško Celje, Medlog Celje in Velika Perešica Arja vas. 7:23 minut.
18: Radio Slovenija. Tretji program. Program Ars.
21: Radio prihodnosti.

0: Program Ars napoveduje.
1: Inventura je kratka zgodba, ki bo letos prejela lastovko programa Ars. Kdo pa je njen avtor? To bo jasno že danes. Podelitev začnemo ob 18. v dvorani Alme Karlin v Cankarjevem domu. Pridružite se nam v občinstvu ali pa nas spremljajte v radijskem prenosu.
0: Program Ars vabi na koncert organistke Stine Burkart v četrtek, 1. oktobra ob 20. v Plečnikovi cerkvi svetega Frančiška v Šiški v okviru cikla Obiski kraljice v živo. Tudi v neposrednem prenosu na programu Ars.
2: Daniel Malalan, igralec.
3: Veliko krat, predvsem kakšne novitete, ki se jih postavi na oder, se potem, če se le da, priredi tudi kot za neko radijsko obliko, se pravi za radijsko igro, in gotovo v tem je veliko dobrega, pozitivnega oplajanja in iskanja skupnih sinergij. Tako da ja, tudi dela in soustvarjanja in sodelovanja na radijskih valovih, mislim, tega se tudi vedno zelo veselim.
2: Tudi to je RTV Slovenija.

Dobro jutro, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci. V tem sredinem jutru na programu Ars že smo sredi tedna, pa tudi, lahko rečemo, že kar dobro zakoračili v tole jutro, ki je ponekod megleno, ponekod sončno, a na programu Ars vedno glasbeno, polno obarvano, pa tudi nekaj besed se bo našlo. Izbranih seveda za vas, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, morda ste že ujeli kakšno povabilo, kakšne oddaji. Naj vas spomnim samo, da današnja glasbena jutranica, prvi del glasbene jutranice tja do devetih, poteka nekako v luči čeških skladateljev, poslušamo glasbo raznoraznih čeških skladateljev in tako bo tudi vse do devetih, ko bo prišla na spored še džezovska jutranica pred nedeljskim koncertom Ars in Drama, bomo razkrivali ozadje in ospredje projekta z Big Bandom in godalnim orkestrom RTV Slovenija, pa še kaj se bo našlo. S Hugom Šekoranjo se bosta pogovarjala gosta, ki prihajata v studio, David Jarh in Jaka Pucihar bosta to. Ob 10:05 pa bo na vrsti že tretji del oddaje skladatelj tedna, tokrat v tem tednu posvečene novi stvarnosti nemške simfonije. Ob 11:05 pa srednji vek. Srednji vek pojmujemo zelo različno, pogosto še vedno slišimo krilatico mračni srednji vek, to pa glede na vse sodobne raziskave ne drži povsem. V tem zgodovinskem obdobju najdemo številne zelo, lahko bi rekli, kar napredne rešitve in prakse, ena takih so recimo tudi srednjeveški pečati oziroma še posebno ženski srednjeveški pečati in prav o njih bo govora v sledeh časa ob 11:05. Tako na kratko o današnjem dopoldanskem sporedu na programu Ars. Morda ste že slišali večkrat ali pa še ne, pa ni čisto nič narobe, če ponovimo. Letos, pa tudi danes ob 18:00 na programu Ars. Prisluhnite neposrednemu prenosu podelitve nagrade avtorju oziroma avtorici najboljše zgodbe 35. natečaja za kratko zgodbo programa Ars Lavstavka 2026. Tako, bodi zaenkrat besed dovolj, prepustimo se glasbeni jutranici in kot rečeno, češki glasbeni ustvarjalnosti.

0: Glasbena jutranica.
1: Glasbeno jutranico nadaljujemo z glasbo češkega skladatelja Leopolda Antonina Koželuha, ki je deloval v 18. stoletju. Šolal se je v Pragi, potem pa je do smrti ustvarjal na Dunaju, kjer je dosegel ugled kot skladatelj, pianist in učitelj. Po Mozartovi smrti je postal tudi vodja kraljevega orkestra in dvorni skladatelj. V njegovem opusu je okoli 400 del, med njimi 30 simfonij, več kot 20 klavirskih koncertov in violinskih sonat ter drugih komornih del. Pisal je tudi opere, balete, kantate, oratorije in samospeve. Danes bomo slišali njegovo simfonijo v A-duru, imenovano tudi francoska, stavki Allegro di molto, poco adagio ma più andante, menuet trio in presto. Komorni orkester Suk iz Prage bo vodil dirigent Jozef Vlah.

0: To je bila simfonija v A-duru imenovana francoska Leopolda Antonina Koželuha. Izvajalec je bil komorni orkester SUK iz Prage pod vodstvom dirigenta Jozefa Vlaha.
1: Glasbeni poudarki
2: današnjega dne.

0: Danes orkester Slovenske filharmonije začenja cikel SOS, sodobne orkestrske skladbe. Orkester bo vodil priznan strokovnjak za sodobno glasbo Johannes Kalitske, uvodoma z delom Polikronija avantgardnega gruzijskega skladatelja Šuglija Švilija. Na to pa bo solist Jonas Ahonen izvedel kar dva klavirska koncerta za levo roko. Tovrsten koncert Morisa Revela je eno izmed številnih del, ki so nastala na željo Paula Wittgensteina. Avstrijski pianist je bil v svetovni vojni ranjen in je ostal brez desne roke. Klavirju pa se vseeno ni hotel odpovedati. Med skladbami za levo roko, ki jih je naročil, je najslavnejši prav Ravelov koncert. Iz drugačnih okoliščin pa je nastal koncert za levo roko Left Alone sodobnega danskega skladatelja Hansa Abrahamsena. Ta že ima od otroštva zaradi bolezni oslabljeno desno roko, je sicer tudi odličen hornist, a iz ljubezni do klavirja je ustvaril koncert za levo roko, ki ga od nastanka pred 10 leti redno igrajo različni pianisti. Tokratni interpret Jonas Ahonen, nekdani član zasedbe Klangforum Wien, je profesor klavirja na Univerzi za glasbo in ples v Kelnu, od leta 2024 pa tudi umetniški vodja komornega orkestra Avanti. Prvi večer cikla sodobne orkestrske skladbe bo prinesel tudi povsem novo delo. Klemen Leben je na besedilo slovenskega kantautorja Janija Kovačiča ustvaril kantato Neo Heroj. Tradicionalno orkestrsko zasedbo pa je razširil še s sopranom, posnetim sopranskim glasom in posnetkom. O besedilu in njegovem pretapljanju v glasbo skladatelj pravi naslednje.
1: Seveda, zdaj vnaprej ne bi želel preveč izdati, ker je to, kot da bi vnaprej poanto vica povedal, ampak kljub temu ima eno neverjetno globino in je na nek način, kljub temu, da je modern, je arhetipski. In če zdaj se malo spominjam nazaj, preden sem sploh začel skladati, sem se v bistvu prvo naučil tekst in je to v moji glavi se premetaval sem in tja. In prvo vprašanje je bilo sploh, kako naj bi to sploh uglasbil, ker je zadeva zelo, ja, zelo robata ali pa zelo oglata. No, ampak kljub temu se je to zdaj lepo povezal v eno glasbo, ki išče ta glasbeni lok, ki je seveda zapisan sedanjosti, ampak ima določene aluzije preteklosti, pa morda celo prihodnosti. Če ne v glasbi, pa vsaj v besedilu. In to razmerje, kako se je zdaj ta glasba povezala z besedilom, je seveda na nek način zelo moderno. Ker če pomislimo nazaj, so bili časi, kjer je bilo besedilo alfa in omega, to se pravi besedilo pove, glasba sledi. Pa smo imeli čase, ko se je to lahko tudi obrnil. No, danes je pa kreativnost toliko osvobojena, ali pa smo vsaj navajeni, da je toliko osvobojena, da sem si smel dovoliti, da glasba na nek način določen čas sledi besedilu, določen čas prevzame celo iniciativo in šele besedilo sledi temu, kar se zgodi. So pa tudi odseki, kjer v bistvu glasba nasprotuje. To se pravi, da je zgodba glasbe je drugačna kot zgodba besedila in seveda to ni naključje, to je na določenih mestih čisto dramaturško umeščeno z namenom, da bi se ustvaril en prostor pač med tem, kar mi slišimo, kar prepoznamo besedo in kaj nam glasba pove in mogoče je to celo povabilo poslušalstvu k razmisleku. Ne pravim, da imam jaz odgovore, ampak samo, da mogoče tudi stvari, na katere smo navajeni, niso vedno take, kot so zares.
0: Klemen Leben tako razmišlja o svoji novi kantati na besedilo Janija Kovačiča, ki jo bo orkester Slovenske filharmonije sopranistko Marijo Leben krstno izvedel na prvem večeru cikla sodobnih orkestrskih skladb. Koncert, ki se v Galusovi dvorani Cankarjevega doma začne ob 19.30, lahko spremljate tudi v našem neposrednem radijskem prenosu.

0: Francoski pesnik, dramatik in romanopisec Charles Joliet je za svoje delo prejel Goncourjevo nagrado za poezijo, veliko nagrado Francoske akademije ter leta 2017 naslov komandanta francoskega reda umetnosti in književnosti. V svojih meditativnih pesmih raziskuje razgaljeno bistvo bitja, jedro življenja, vanje lovi tisto neulovljivo občutje, ki neugodje biti životarjenje v nesprejemanju sebe, drugih in sveta spreminja v živo življenje, ljubezen. O temi in možnosti luči v najširšem pomenu besede pa govori tudi njegova pesem Težka tesnoba.
1: Težka tesnoba. Gosta tema se širi, vzpostavlja v tišini kamnito noč na zemlji in temno sonce se kotali v brezno in svetloba ne bo več nehala zamirati. Tebi je prihranjeno. Daj odprimi svojo brazdo. Pomiri raskavo tožbo krvi. Položi vame luč, ki vzdržuje življenje na tvoji zemlji.
0: To je bila pesem Težka tesnoba. Napisal jo je Charles Joliet, prevedla Živa Čebulj, interpretiral pa Urban Kuntarič.

To je bil samospev Kdor zlate strune zna ubrati iz cikla večernih pesmi Bedžriha Smetane. Izvajalca sta bila mezzosopranistka Edita Randova in pianist Vladimir Strnad. Z glasbo Bedžriha Smetane tudi nadaljujemo današnji jutranji glasbeni izbor. Kot ugotavljajo muzikologi, v Smetanovi glasbi prevladuje čustvo svobode in zvestobe domovini, ki se kaže tudi v pogostih in posrečenih namigih na ljudsko glasbo. Med njegova najpomembnejša dela sodi cikel šestih simfoničnih pesnitev Moja domovina, ki jih je skladatelj napisal v letih od 1874 do 1880. Prva in tretja pesnitev Višegrad in Šarka govorita o slavni češki zgodovini, druga in četrta Vltava in iz čeških logov, in Gajev, pa v lepotah češke pokrajine. Zadnji dve, Tabor in Blanik, predstavljata tudi politični program. Prva izvedba celotnega cikla je bila v Pragi leta 1882, prisotni je bil tudi Smetana. Navdušenje je bilo tolikšno, da je moral orkester vsak stavek večkrat ponoviti. To je bilo tudi zanje zmagoslavje skladatelja oziroma zadnje zmagoslavje skladatelja, saj je močno bolan zadnje leto življenja preživel v psihiatrični bolnišnici. Umrl je 12. maja leta 1884 v Pragi. Poslušajmo najbolj znano skladbo cikla Vltavo. Zaigral jo bo Simfonični orkester RTV Slovenija pod vodstvom dirigenta Marka Muniha.

Slišali smo delo Vltava iz cikla Moja domovina Bedžriha Smetane. Simfonični orkester RTV Slovenija je vodil Marko Munih. Nadaljujemo z glasbo češkega skladatelja Antonina Dvoržaka. Slišali bomo njegov klavirski trio številka 4 v E-molu opus 90, ki ga je skladatelj napisal februarja leta 1891. Delo ima 6 stavkov z oznakami tempov: lento maestoso, poco adagio, andante, andante moderato, allegro in lento maestoso. Vsi so napisani v glasbeni obliki dumka, ki označuje instrumentalno skladbo, pri kateri se melanholična razpoloženja izmenjujejo živahnimi in vznesenimi čustvenimi stanji. Dvoržakov 6-stavčnih klavirski trio, imenovan tudi dumka trio, prve 3 stavke s harmonsko povezanimi tonalitetami povezuje v celoto, ki jo dopolnijo 3 harmonsko tuji stavki. Delo bo zaigral trio Lorenz, v zasedbi Tomaž Lorenz violina, Matija Lorenz violončelo in Primož Lorenz klavir.

Izvenel je klavirski trio številka 4 v E-molu opus 90, imenovan Dumki trio Antonina Dvoržaka. Zaigral ga je trio Lorenc v zasedbi Tomaš Lorenc violina, Matija Lorenc violončelo in Primož Lorenc klavir. To je bila klasična glasbena jutranica, ki jo je to pot pripravila Ana Marija Štukl-Kuzma. Zdaj pa sledi džezovska jutranica, avtor džezovske jutranice Hugo Šekoranja, pa ima že v sosednjem studiu dva gosta, Davida Jarha in Jaka Puciharja. O čem se bodo pogovarjali, pa izveste že čez nekaj trenutkov.

Dobro jutro, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni, tako kot vsako sredo na programu Ars v džezovski jutranici. Danes bo še prav posebno jutranja in sploh zelo zanimiva, ker imamo v studiju dva posebna gosta, ki jih bomo predstavili takoj v naslednjih minutah. Zdaj pa uživajmo še nekaj trenutkov v glasbi, ki jo zagotovo poznate, če pa ne, jo bomo predstavili takoj, ko bo to mogoče.

0: Še enkrat dobro jutro vsem, predvsem pa tudi dobro jutro našim dvema gostama. To sta David Jarh, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: In Jaka Pucihar, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Hvala lepa za obisk v studiju. Vedno povem, zgodnja ura za džeziste, pa vendarle ne, vsega smo že navajeni. Naj tako na začetku povem, da je Jaka Pucihar sva ugotovila predodajo prvič gost v džezovski jutrenici.
2: Res je.
0: Kar je sramota za urednika te vdaje. Ne vem, kdo to je, pa vendarle. David Jarh pa je že bil z nami. David Jarh, dolgoletni trobentač Big Benda RTV Slovenija, torej dober znanec seveda programa Ars, in Jaka Pucihar, profesor na Akademiji za glasbo. Veliko bomo, upam, da v tele urici lahko povedali. V ozadju je glasba, ki je seveda povezana z današnjim pogovorom. Namreč nekako najavili bomo nedeljski koncert, med drugim tudi. Koncert, ki sodi cikl Ars in Drama. Koncert, ki se bo dogodil ob 8. večer v nedeljo v Ljubljanski Drami na Litostrojski 56, torej na tej največ novi in zelo verjetno še kar nekaj časa aktualni lokaciji našega najpomembnejšega nacionalnega gledališča. Koncert smo pa naslovili Poklon Milesu Davisu, predvsem zato, ker govorimo o eni od najbolj pomembnih figur v zgodovini džeza. Marsikdo se bo najbrž strinjal, da v tej liniji Louis Armstrong, pa seveda morda še kdo, Duke Ellington, pa vendarle Miles Davis, verjetno ena od tistih res največjih imen v svetu džeza, pa bi morda dal najprej besedo Jaki, ki je za odtenek bolj siv, torej imaš prednost. Jake, kjer si prvič v džezovski jutranici, on kar jaz tako je najprej povedal. Človek iz ozadja, bi jaz rekel. Nisi eden tistih, ki bi se rinil v spredje, ki bi tvoje ime uspetljeval veliki žarometi, ampak tisti, ki pa seveda smo v tem poslu, pa vemo, da si eden najbolj eminentnih aranžerjev v svetu tudi džeza, da delaš celo vrsto zelo različnih projektov, ki večina sicer nekoli dišijo po džezu, ampak imajo seveda tudi absolutno druge kontekste. Predvsem pa si človek, se mi zdi, ki je najbolj zaslužen za to, da imamo na akademiji zdaj pa že kar lepo uveljavljen in odličen oddelek za džez.
2: Ja, res je, Hugo.
0: Tvoje ime je že kar torej nekaj časa se pojavljalo v tem kontekstu, veliko je bilo narejenega, zato povej koliko.
2: Mislim, da je ta časovni okvir ene ure žal prekratek. Tukaj je ogromno, ogromno zgodb zadnjih 25 let. Namreč, da smo prišli do samostojne džez smeri na Ljubljanski akademiji, je trajal po mojem koledarju približno 23 let. Tony Hec, to je bil projekt. Vesel sem, da je z mano David Jarh, namreč David je bil tudi moj profesor na srednji glasbeni na džez oddelku. On me je učil improvizacijo in pa band. In pa David je bil tudi eden prvih na akademiji, ki sem ga takrat povabil, ko smo z izbirnimi predmeti iz džez področja nekako začeli to zgodbo, je bil David pravzaprav eden prvih povabljenih profesorjev, nekaj let je deloval pri nas. Res je pa tako, kot si povedal, bom rekel, mene zanima kot komponista seveda diplomiranga žanrsko več stvari, ne samo jazz. Mislim pa, da jazz mora in sem vesel, da ima zdaj nek domicil tudi na Ljubljanski akademiji. Dejstvo je, da imamo v Sloveniji, kot poslušalci zagotovo vejo, res vrhunske, da rečem, res vrhunske, izvrstne glasbenike praktično na vseh inštrumentih, ki delujejo večinoma po tujini ali se sodelovali v tujini, se pravi so se res, bom rekel, na teh najbolj ambicioznih, najtežjih trgih, če lahko temu tako rečem, preizkušali. Številni so prišli takrat v času, kot vemo, COVID-a, tudi nazaj v Slovenijo, v državo, v domovino so tukaj ostali in mi smo bili nekoliko, lahko rečem, tudi na ta račun vojni dobičkari, ker so ljudje prišli nazaj, torej vrhunski džezeri in smo jih tudi na akademiji potem relativno hitro lahko povabili, habilitirali. Skratka, mislim, da imamo res na akademiji zdaj eno krasno ekipo ljudi, ki vejo, kaj delajo, kaj hočejo, tako da sem vesel, bom rekel, en tak projekt, ki sem si ga zadal, takoj, ko sem po diplomi nastopil mesto asistenta, se je uspešno nekako zaključil in še seveda se razvija naprej. Ne?
0: Tukaj zagotovo si imel v mislih Marka Črnčeca, Jureta Pukle mogoče.
2: Tako, Gašper Bretoncla, ne?
0: Gašper
2: Matej Hotko, ki je tudi v New Yorku študiral, to so vsi.
0: Ki je zdaj predstojnik
2: oddelka. Ja, on je prevzel nekako, jaz sem mu predal to štafeto v enem trenutku, ko sem nekako videl, da bo Matej, bom rekel, preko svoje energije, prek svoje vizije, nekako res dokončal to zgodbo, sem mu nesebično predal to predstojništvo, mi dva so bila seveda, so ves čas z Matejem v kontaktu, zelo so povezana, zelo veva, kaj delava, kaj hočeva in seveda energija dveh takih ljudi se mi zdi, da na koncu mora rezultirati v tem, kar smo dobili. Ne?
0: Jaz mislim, da se tukaj vsi v studiju strinjamo, da je ta oddelek pravzaprav prej, kot smo pričakovali, dosegel en res vrhunski nivo, torej najprej s profesori, ki so na vrhunskem nivoju in zdaj pravzaprav tudi že študenti imamo že na akademiji glasbenike, ki igrajo fenomenalno, ki sploh, ne vem, če bi bilo treba, da še hodijo v šolo, če se malo pohecam, skratka, gre res za generacije zdaj glasbenikov, ki po tej srednji šoli, na kateri že ne dolgo časa imamo jazz oddelek na konzervatoriju, zdaj pa se je to nadgradil na akademiji in tukaj pa zdaj res že govorimo o pravih mojstrih.
2: Pa še mogoče eno stvar bi dodal, tisto, kar je tudi meni bilo ves čas v interesu, oziroma na podlagi česa se je tudi ta jazz zgodba začela. Mi smo ponujali predmete in jih še ponujamo iz jazz področja vsem študentom na akademiji, se pravi ne glede na smer študija, torej tudi klasični glasbeniki imajo zdaj, kar se mi zdi pa izredna prednost naše akademije, ker tudi v tujini se podobno postopajo, torej imajo tudi klasični glasbeniki, te, ki niso prav jazz študenti, možnost, da obiskujejo jazzovske predmete in nekako nadgradijo svoje znanje in čeprav se ne vidijo, kot bom rekel, domicilno ali pa samostojno v prihodnosti kot jazz glasbeniki, imajo znanja, ki so danes vemo, da za glasbenika pravzaprav nujna, ne? Se pravi neka improvizacija, taka ali drugačna improvizacija je širok pojem, skratka imajo stik s tem, imajo stik z kako delovati v bendu, v ansamblu, imajo izkušnjo, kako aranžirati stvari ali za male ali velike ansamble in tle se mi zdi tudi je treba povdariti. Recimo jaz imam v razredu, v svojih razredih pravzaprav ogromno tudi študentov, ki izbirno vzamejo jazz harmonijo, teorijo oziroma aranžiranje in res ogromno naredijo seveda za to, kar oni potrebujejo. Ne?
0: A lahko sploh še govorimo o neki resni ločnici med klasično glasbo in jazzom?
2: No, vesel sem, da si odprl to vprašanje, jaz mislim, da ne. Dolg časa je že seveda, lahko bi rekel, vrsto let ali pa desetletij se ta dva pola združuje, ta ni več tako popredalčkano, kot bi včasih rečemo, to imamo v tem predalu, to imamo v tem predalu, stvari se med sabo mešajo. In tudi Miles, če se zdaj malo navežemo na njegovo zgodbo, ki je nekako tudi rdeča nit pogovor oziroma koncerta nedeljskega, tudi Miles je seveda vemo združeval, ne, poznamo Gil Evansa, ki je seveda iz popolnoma nekega svojega sveta prišel, to je bila ena strašna naveza v zgodovini, vemo, med njima. Miles je zelo spoštoval Gila Evansa, zelo je dal velik na njegovo kritiko, zelo mu je pomagal Gil pri določenih odločitvah, kako nekaj narediti, kaj je v redu, kaj ni, Vemo, da je bil Miles zagotovo poseben, poseben model, če lahko temo rečemo.
0: Milo rečeno.
2: Tako, ampak prav z Gil Evansom je vstopil v en svet tudi orkestralnega džeza. Ne?
0: No, to mešanje klasike in džeza, dejansko Miles pravzaprav tudi tukaj je eden prvih, ne, ta plošča Birth of the Cool, ki je sicer išla, mislim, da 57. Je pravzaprav nastajala konec 40-ih let, ti posnetki, ne, in meni je bilo fascinantno pravzaprav to, te informacije o tem življenju, o tem druženju, ne. Gil Evans ne bi bil pravzaprav kar kot ena mala centrala v New Yorku, njegovo kletno stanovanje je bilo mende vedno polno teh
2: džezarev. Ja, res je, to jaz študentom velikrat povem, njegovo v autobiografiji oziroma v biografiji Milesovi to zelo lepo piše. Gil Evans je imel, mislim, da na 56. ulici v New Yorku svoje stanovanje, kot se ga omenil, in to stanovanje je bilo ves čas odklenjeno. Kadarkoli šel Gil Evans od doma, nikoli tega stanovanja ni zaklenil, se pravi, bila je nekak soba odprta in notri so se zbirali razno razni glasbeniki, kritiki, modeli, taki in drugačni, in tam je bila, kot si lepo povedal, neka celica, kjer so se pogovarjali dejansko tudi filozofsko o glasbi, kam gre, kam bi morala iti, ki je bil je ena taka ključna figura v tej zgodbi.
0: Jazz, povejmo, ne, jazz je izrazito intelektualna glasba in te pogovori so bili verjetno, kot si rekel, zelo različni profili, ljudi so se tam zbirali, pogovarjali, razpravljali, filozofi, teoretiki, zgodovinari in seveda glasbeniki, in mislim, da pri jazzu to vedno bilo ključno.
2: Res je, tudi recimo na akademiji, če omenem, smo imeli pred časom lani en krasen projekt, kjer smo študenti pripravili kombinacijo Ravela in Gershwina. Namreč te ljudje so bili v Ameriki izredno povezani. Vemo, da se je Gershwin želel učiti pri Ravelu, orkestraciji in tako naprej. Ne?
0: Uh-huh.
2: In tiste šte znamenite izjave se boš spomnil.
0: Koliko pa zaslužite, ne?
2: Ko ga je Ravel prašal Gershwina, koliko pa zasluži, mu je povedal in potem rekel, Ravel, mislim, da bi moral ti mene nekaj naučiti. Ne?
0: Ja, mislim, da Gershwin je rekel, ja, počasi mislim, da bom prišel do svojega prvega milijona, ne, kar je bilo za tiste čase veliko več kot danes, ne, milijon, ne. In potem podgovor je bil, no, potem bi se pa raj jaz prvo sučival, ne.
2: Tako.
0: Dobro, da ne bomo preveč to zgodovino, ampak seveda, to sodelovanje Gila Evansa in Milesa Davisa na nek način, ne bom rekel, da ga preslikavamo, ampak gre za zagotovo zelo močne vplive, David, tudi na projekt, ki ga bomo lahko v nedeljo spremljali v Ljubljanski drami. To je tvoj avtorski projekt z Big Bandom in enim velikim delom simfoničnega orkestra, to je predvsem torej z Godali. Big Band in Godala, kombinacija, ki so jo v zgodovini džeza si želeli in velikokrat potem tudi prišli do tega, največji. Ne? Charlie Parker ne nazadnje je bil eden prvih, ki je izdal ploščo Charlie Parker with Strings in potem kogarkoli bomo že našteli, ne, Chet Bakerja in vse do potem Roya Hargrovea in tako naprej. Mm-hmm. Zakaj? Zakaj je ta želja, to občudovanje tega zvoka tako močno tudi v džezu? Jaz, ne nazadnje si ga tudi ti zaželel.
1: Absolutno. Jaz lahko zdaj iz svojega stališča odgovorim najprej na ta dvodelno vprašanje, ne, se pravi, zakaj Miles? Mislim, meni je Miles bil prvi vzor kot trobentač. Pa ne zdaj kot tehnično gledano kot trobentač, tehnično gledano, ampak mene je fasciniral predvsem v njegovih solih pa v njegovi interpretaciji tisti deli barve njegovega tona, ki so bili malo fauš pod narekovaj fauš. Se pravi, tiste stvari, ki so malo štrlele ven, ker si jih tudi ne da res točno definirati, kakšna terca, ki je bila visoka, ki je bila nizka, kakšna nona, ki je bila toliko nizka, pa spet ni bila to, hočem
3: pa
1: reči.
3: Pa kaka nota čist izven nekih teh akordov in lestic,
1: izven teh klasičnih pristopov oziroma sploh definicije teoretične, zakaj je zdaj pa to dober zveni. Pa glih on četrt ton, ki je nekje vmes med pol tono, je naredil tist, kar je mene ful fasciniral. No in na začetku tudi v Gracu so me mal po stran gledali, ker me v bistvu mene na začetku sploh ni zanimal igrati in, kakor se temu reče. Po drugi strani me pa spet ni zanimal free jazz, da bi jaz igral čist free. Jaz sem prav to iskal dolg časa na začetku, mogoče ne 2-3 leta na akademiji, te četrt tone tam vmes, ne? Ta izraz.
3: Se tudi majs, ne? Pravzaprav, Frija ni igral.
1: Ne.
3: Kljub temu, recimo, da je on ravno tako bil eden glavnih pri razvoju modalnega jazza, recimo tako kot Coltrane, ne? Je Coltrane šel potem naprej v te res te psihedelične free variante, ne, 30-minutne skladbe in tako naprej, Miles ni šel to, ne, mm-hmm. Je pa ravno tako šel naprej, ne.
1: No, tako da pol počas so me se začel zavedati, da če hočem biti kompletni glasbenik, moram znati pa tudi in igrati in to ful dober, no in pa pol je pa zdaj, zakaj pa Godala, dodatek Godal je pa ta moja romantična stran moje osebnosti pride pol ven, ker tudi ta in igranje je nekako bolj romantično, je bolj... In ta tudi Godala pol pride vzrajen, no. Godala so meni res, ki čujem ta zvok Godal.
3: Violina, kraljica instrumentov, ne, pravijo nekateri, ne?
1: Malo se stopim, no. No, moje dveh čirki igrata obede Godala, ne, zanimivo, ne.
3: Ni bilo, kaj ni bilo, kaj. Tukaj ni bilo boza.
1: Ja.
3: Dobre. Da ne bomo samo govorili, ampak našim poslušalcem ponudili seveda tudi kaj glasbe za premor, bomo predlagan na morda kar eno od tvoj sklad, David.
1: A si izbral že, ali moram jaz?
3: Lahko zbereš, jaz sem imel misli papajo, ampak...
1: Ja, tako, bravo, ne, bravo, se strinjamo.
3: Smo na liniji,
1: papajo,
3: Se pozna, da smo že pred 30 leti skupaj igrali z Miloš Žnidarič, ne?
1: Točno to.
3: Ki jo bomo danes zagotovo še kaj omenili, ne? Dobro, se pravi, jaz bi povedal samo še, preden se prepustimo glasbi, da bomo danes podelili tudi dve brezplačni, torej nagradni vstopnici za nedeljski koncert v Drami. Koncert, na katerem, povemo, bodo nastopili Big Band RTV Slovenija, Godalni orkester našega simfoničnega orkestra, David Jarh na trubenti, Mija Žnidarič bo prišla kot very special guest in vse skupaj zaokroži in vodi Jaka Pucihar, naš današnji gost kot dirigent. Kdor bi želel za skoraj razprodan koncert dobiti dve brezplačni stopnici, nas bo moral poklicati in bo moral seveda pravilno odgovoriti na vprašanje, ki ga bomo zastavili, seveda
2: bo potem... Bo težko vprašanje, vredno?
3: Vprašanje bo težko in ga bomo zastavili, seveda, ko bo nekdo že na telefonski zvezi, ker vemo, da je danes umetna inteligenca, ne, bo vedela več, kot mi vsi skupaj tukaj v studiju. Tako da, dobro, predlagam zdaj skladbo izpod peresa Davida Jarha, z naslovom Papaja, lušna bosa, ne, do nadaljevanja, skratka, Rahu predah. Seveda pa še zelo pomembna informacija. Telefonska številka, na katero nas lahko pokličete, omrežna skupina Ljubljane, 01-475-26-09. 475-26-09.

0: Mislim, da imamo nekoga na telefonski zvezi. Dobar dan.
1: Dobar dan, pozdravljeni.
0: Kdo je z nami?
1: Tomaš, iz okolice Maribora.
0: Tomaš, imam občutek nekako, kot da smo se že nekje srečala.
1: Smo se že, ja. Redno hodim na vaše koncerte.
0: Si ljubitelj glasbe?
1: Ja, ja.
0: Sploh džeza?
1: Vsakodnevni.
0: Tudi Big Banda RTV Slovenija?
1: Tega pa še najbolj.
0: Torej, mislim, da bi si les lahko tukaj le prislužil kakšno nagradno stopnico, ker mislim, da sem uganil, kdo si.
1: To je res, ampak mislim, da si jaz zaslužim pol nagradne stopnice, ne?
0: Dame in gospodje, z nami je Tomaš Gajšt, eminenten slovenski džezovski trobentač, dober kolega in prijatelj našega gosta Davida Jarha. Pozdravljen, Tomaš.
2: Živjet.
1: Živjet, Dobre, Tomaš. Dobro jutro, zdravo.
0: Zelo lepo, da nas poslušaš in da si se vključil v tale pogovor. Si hotel kaj posebnega povedati? Torej, za vstopnice se bova dogovorila, ne? Ja,
1: ja. Ja. No, vse, če bo še kdo drug klical, se lahko dogovorimo. Jaz sem samo hotel malo se pogovoriti z vami.
0: Dobro, glede na to, da imaš čez pol ure, tako kot moja dva gosta, Jaka Pucihr in David Jarh, že vajo z orkestrom, domnevam, da si v fazi ogrevanja dolgih tonov.
1: Tako je, ja.
0: Stemp.
1: Ja, ja.
0: Arban, malo pozneje.
1: Zdaj še malo priletimo v ta obvezni repertoar dnevni.
0: Dobro.
1: Oziroma tega tedna in...
0: Kako pravzaprav zgleda...
1: Vsi komaj čakamo na naslednjo vajo.
0: Kako pravzaprav zgleda jutro pred vajo za člana Big Banda RTV Slovenija, takole za lepo urice pred vajo?
1: Ja, kavica, malo čveka, pa kaka nota... Oziroma, koliko not je pač potrebnih, da se vsak zagreje na delovno temperaturo.
0: Dobro. Ne bomo ti postavili nagradnega vprašanja, ker sem prepričan, da veš odgovor.
1: Okay.
0: Hvala, ker si se namjavil.
1: Z veseljem.
0: Vidimo se kmalu v studiju, pa mislim, da tudi mi dva se bova kmalu srečala v studiju in predstavila tvoj nov projekt.
1: Super.
0: Tako da, mislim, da je to že tvoja najava, ne?
1: No, zabeležen poskus lobiranja, v glavnem to je.
0: Spretno. Torej,
1: uživajte še naprej.
0: Hvala enako, Tomaš, ti tudi, hvala za klic.
1: Ajde, se vidimo, čau.
0: Živjo.
2: Čau. Dio.

0: Še nekdo je z nami na telefonski zvezi. Lep pozdrav.
1: Lep pozdrav, Boštjan.
0: Boštjan, lepo pozdravljen, odkot kličeš?
1: Lep pozdrav z Ljubljane.
0: Tak glas sem rekel, da sem takrat takoj začel tikat, se mi zdi, da smo, nekaj, ja. Da smo na liniji, ne?
1: Smo na liniji, smo. 10 let nazaj z Big Bandom, zgoraj omenjenim, bil lep projekt.
0: Ja.
1: Tako da sem vas hotel sam pozdraviti, popljuvati za nastop in...
0: O, torej se ne bomo videli tam?
1: Ja, ne vem, upam, da bom uspel priti.
0: Ja,
1: nagrado pa verjetno že...
0: Če še nimaš stopnic, potem predlagam, da se poskusiš v jazzovskem kvizu zdajle.
1: Prosim, ja, z veseljem.
0: Bi šlo?
1: Prosim.
0: Dobar, imamo zelo težko vprašanje. Zdaj, oziroma, bomo tako rekli, no, lahko izbiraš. Težko, malo manj težko, še malo manj težko.
1: Malo manj težko, srednje.
0: Srednje težko vprašanje. Dobro, danes smo govorili o slovitem legendarnem trobentaču in bomo še govorili Milesu Davisu,
1: da.
0: Ki mu posvečamo nedeljski koncert v Drami in o sodelovanju z prav tako...
1: Dillom Evansom.
0: Z Dillom Evansom, dobro. V redu, hvala, ker si to povedal, torej to ni bilo vprašanje, ne, še.
1: Ok.
0: Ja. Dobro, potem pa takole. Morda veš, katero je bilo prvo sodelovanje Gila Evansa z Milesom Davisom in recimo približno kdaj?
1: To bi lahko bilo...
0: Za projekt, to smo danes celo že, mislim, da celo nekaj o tem povedali, za projekt, ki je išel kar nekaj let kasneje, kot je bil posnet, njih 8 let kasneje.
1: To mogoče Miles Ahead, mogoče...
0: Zelo dobro, torej to je dejansko prvi resen projekt Gila Evansa z Milesom Davisom iz leta 57. Tako da, če ne bomo prišli dalje od tega, si pravilno odgovoril na vprašanje. Ampak je pa
1: naprej,
0: še...
1: Naprej, samo Birth of the Cool mogoče, ali pa ne.
0: Ja, Birth of the Cool, seveda.
1: Birth of the Cool.
0: Čestitam, Boštjan.
1: Okay.
0: Čestitam, David, tudi nekaj zelo, mislim, da je hotel...
2: Boštjan.
1: Živjo, daj.
2: Živjo gombač, Boštjan.
1: To je on.
0: Na, na, na, na, na.
2: A jaz sem dobil vstopnice zdaj tudi, kaj sem v Ganu.
1: Ja, tako. Jaz ti dam vstopnico, kakšno lahko, se naprej.
0: Boštjan, pozdravljen.
2: Boštjan, daj povej, a ona tvoja piščal, oziroma naša slovenska piščal.
1: Da, da.
2: A ima F?
1: Ma, vse ima. V dveh oktavah vse tonem četrt tone. Lahko igram,
2: večino
1: sledi.
2: A boš prišel na koncert, pa boš nam pomagal se oglasiti.
1: Ja,
2: lahko. Brez heca. Prinesi sabo piščal, pa se bomo oglasili nekje na sred koncerta.
0: Upam, da je na 442 tole bil še ena tole piščal.
1: Ja, krčte.
2: Sej to ne, gombač to zna.
1: Od 432 do 444 je gotovo lahko kaj najdemo.
2: Posto pa zmenjen, super.
0: Torej, Boštjan, dve stopnici te boste čakali pri blagajni Drame na dan koncerta.
1: Cenim, lepa hvala za to.
0: Ampak to še ni vse, ne? To še ni vse. Vem, da nisi poklical zaradi tega, ampak da bi predstavil svoj najnovejši projekt. Povej, kam in kdaj naj pridemo?
1: Jah, najnovejši. Zdaj moramo iti bolj v arhive. 25. obletnica Katalina bo jutri v Galusovi razprodani
0: Čestitke.
1: Hvala, to je to, za kaj novega, ja, to bom pa povedal takrat, ko nekaj novega.
0: Ja, enkrat... oglasiti se boš mogel uživo v studiju programa Ars enkrat podebatirava.
1: Velja, z veseljem.
0: Hvala za klic, se vidimo v nedeljo v Drami. Enako,
1: hvala.
0: Živjo, lep pozdrav.
2: Živjo, Boštjan, se slišva.
1: Živjo.

0: Tole je bila papaja, drage poslušalke in spoštovani poslušalci, v nekoliko okrnjeni obliki. Saj smo se vmes pogovorili z dvema džezovskima strokovnjakoma in strokovnjakoma nasploh. No, me veseli, da smo lahko slišali v džezovski jutranjici Boštjana Gombača in pa Tomaža Gajšta. Pravzaprav, kje smo ostali, David? Pri godaljih?
1: Romantiki, pri... No, jaz sem glih začel razlagati o romantiki. Ne?
0: Ja, torej, ja. Dobro, se pravi, lahko rečemo, da bomo v nedeljo priča romantičnemu večeru.
1: Tako.
0: Seveda.
1: Ja.
0: Večeru, ki bo poln nabit z džezovsko energijo, vendar na ta lep, romantičen način.
1: Majsov način.
0: Majsov način, ne? Ki ni nujno, ne, da gre tukaj za občinstvo, ki mora biti res tisti strogi ljubitelji tistega džeza, ki je džez, ne. Gre za glasbo, ki lahko tudi predvajaš svoji stari mami in bo rekla, fantje, dobro ste igrali, ne.
1: Tako, no, tle je mogoče ta romantika ali pa tudi jaz, moje mišljenje ali pa prepričanje je, da je vsa glasba je v bistvu komunikacija in tudi džez je glasba. In kot tak bi džez moral biti razumljiv tudi nekomu, ki je glasbeno popolnoma nepismen. Tam smo tudi začeli, preden so se rodili teoretiki in so postavili neka pravila glasbe. Teh pravil ni bilo, pa glasba je še zmer sporočala oziroma bila mediji komunikacije.
0: Zdaj si me spomnil, pravzaprav nekako opomnil, na našo nedeljsko gostjo na koncertu, Mijo Žnidarič, ki nima nikakršne glasbene izobrazbe.
1: Tako.
0: Ne vem, ali Mija pozna note ali ne, pravzaprav to boš ti sicer vedel, David? Morda ne. Morda celo ne. Ne?
1: Bel ne.
0: Mogoče ve, kje je na klavirju C, ampak ne veliko več od tega. Pa vendar, govorimo o slovenski džezovski zvezdnici, o pevki, ki je pravzaprav postavila morda celo temelje slovenskega vokalnega džeza, v tem smislu, da je dejansko Mija strogo usmerjena v nekomercialno džezovsko glasbo, da jaz mislim, da v življenju ni zapela neke slabe komercialne skladbe in temu primerno seveda tudi je output tak, kot je, torej Mija je tista zvezdnica sicer, ampak res za sladokusce, za tiste, ki cenijo to njeno interpretacijo, ki pa prihaja res iz dna srca.
1: Točno to. No, tle bi se jaz navezal zdaj na tebe, če smem, da komunikacija je lahko iz glave, lahko je iz srca. Pri komunikaciji iz srca niso važne besede, ampak je važna ta toplina, ki prihaja, romantika, ki prihaja iz srca. Pri intelektualni komunikaciji lahko gremo po parlament mogoče, ampak to je vse v politiki, kar bom danes povedal.
0: A je zdaj to, če, Jaka, odpremo v redu tole Pandorino skrinico, ne? A je lahko to problem? Danes vemo, da torej, Charlie Parker, Coleman Hawkins pa še cela vrsta drugih niso imeli pravzaprav kakšne posebne glasbene izobrazbe, recimo, ne? Ni bilo, definitivno pa ni bilo džezovskih šol. Danes vsi glasbeniki, ki jih poznamo na džezovskem prizorišču, prihajajo, skoraj vsi, ne, prihajajo iz akademij, z diplomami, z doktorati in tako naprej. A je lahko ta množica znanja, ta akumulacija vsega, kar se da naučiti, lahko ovira pri ustvarjanju džezovske glasbe?
2: Kako nekoč je izjavil, če se namotam, pokojni Peter Ugrin, je en stavek izrekel, da akademija izobrazba, se pravi visoka, ti lahko pomaga, ni pa nujno. Je enkrat izjavil te njegove izjave, se spomnim, mislim, da je zelo na mestu.
0: Uh-huh.
2: Res je to, kar si rekel, tudi sam velikrat pravzaprav razmišljam o tem, ali se dejansko džez v osnovi izmika eni institucionalni pretvorbi, če lahko temu tako rečem, Jazz, kot vemo, je bil pravzaprav odgovor enega družbenega okolja na situacijo, kakršna je bila. Da ne bomo šli preveč zdaj v zgodovinske vode, ampak hočem reči, vsekakor je so bila, tako kot je David preomenil, ne, študij je bil ali pa smeri so bile uvedene v džezu, predvsem v smislu, da se je analizirali to, kar so glasbeniki igrali, da se je ugotovili, od kje je kaj prišlo, kakšni so bili algoritmi, kakšna so bila pravila določenega stila, ker seveda, če hočeš ti v nekem stilu igrati, ne, danes moraš poznati pravila igre, moraš poznati, kaj se igra, kako se frazira, kakšne so lestvice, se pravi tu v zade je en kup enega znanja, govorico. Je pa res, da danes se, če se mogoče dotaknem še tega, danes se pod imenom jazz pravzaprav prodaja marsikej, ne? Danes je ogromno neke improvizirane glasbe, ki jo nekateri imenujejo jazz, nekateri zgolj rečejo improvizirana glasba, zdaj seveda improvizacija je neka, nek prvobiten glaven element, bi jaz rekel, jazzovske govorice, ni pa izključno samo to, da? In danes se mi zdi, da včasih kakšna glasba gre v smer, kjer je zelo težko postaviti ločnico. In pravzaprav težko je na nek način tudi govoriti o, o kakšni glasbi kot o džezovski glasbi danes, moderni, ker pravzaprav z samo idejo džezovsko nima, ko jo poslušamo, ne, recimo nima več neke direktne veze. Ne. Tako da to je mogoče ja, zanimiva tema, je pa res to, kar se omenil, danes številni glasbeniki prihajajo iz šol, iz šol prihaja seveda zato, ker se je v zadnjih 50-ih letih na tem področju šolstvo, predvsem visoko šolstvo na področju džeza izredno razvijali. Ne. Spomnim se recimo svojih začetkov, ko sem končal tam nekje 94. oziroma 98. akademijo. Takrat je bilo nekaj džezovskih akademij po Evropi, to je skoraj 30 let nazaj. Ne. Ampak danes, če pogledamo, ne, danes je teh šol res
0: ogromno.
2: Kot gobe po dežju, če sem lahko malo jesensko aktualen. Ne?
1: Ja, jaz, ko sem vpisal, sorry, kaj te prekidam, ko sem vpisal Akademijo za džez v Gracu leta 84, sta bile samo dve v Evropi. Hilversum v Holandiji in Graz v Avstriji.
2: Ja.
1: Ostalo bi tudi treba je
0: v Ameriko. Vsaka akademija za glasbo skoraj že imal tudi oddelek za jazz, ne?
2: Ja.
1: Ja, zelo je to
0: veliko, veliko, no, veliko tega.
2: Kar je neko priznane, pa mogoče tudi, če se lahko dotaknem še, mogoče nima zdaj to čist direktne veze, ampak zdi se mi, da v Sloveniji imamo še ogromno neraziskanih zgodovine džezovskih zametkov. To se mi zdi še eno poglavje, na katerega apeliram zdaj prek, prek radija pravzaprav vse, vse ljudi v Sloveniji, ki se s tem ukvarjajo, mogoče celo bolj mlajšo generacijo študentov v muzikologiji, recimo tudi, ne, da, da, da bi se posvetili temu, da bi raziskali. Pred leti se spomnim recimo enega daljšega klepeta z Borutom Bučarjem, ne. Vemo, da Borut Bučar v častitljivih letih zdajle, on je čisti leksikon, ko je on meni začel razlagati o jazz festivalih v Zagrebu, v Antibu, kjer je recimo skupaj na odru stal z Miles Davisom tudi Urban Koder, recimo mi je povedal zgodbo iz Zagreba. Ne? Uh-huh. To so informacije, ki bi jih moral nekdo zapisati, izdati, ker
0: sistematično
2: so samo v glavi nekoga, ki ne, nihče ni večen. Ja. Ne. Tu se mi zdi, da delamo malo krivico oziroma morali se bomo Slovenci tudi tule potruditi pravzaprav in dati eno ovrnjeg raziskavo v te začetne.
0: No, klej res moram povedati, ko sem bil na Jazz Ahead sejmu v Bremnu, ki je največji svetovni jazzovski sejem, sem bil na stojnici od Azerbajdžana. Jaz nisem imel pojma do takrat, da v Azerbajdžanu obstaja jazz, ker pač ne vem veliko o Azerbajdžanu. Oni so imeli med drugim razstavljeno takole 6-7 cm debelo knjigo z naslovom History of Jazz in Azerbajdžan. In to čudovito v usne vezano knjigo v treh jezikih, torej tako, da bi kakšnega valva zorja tam imel na pultu, jaz nisem mogel govoriti. In sem takoj pomislil točno na to, kar si zdaj rekel. Ja. Mi tega niti slučajno ne premoremo in marsikaj ne vemo. In seveda, nekoč bo to prepozno, ker posnetkov z tega obdobja še pred drugo svetovno vojno nimamo. Ljudje, ki so takrat živeli in ustvarjali, pa so po večini že mrtvi.
2: Ja.
0: Tako da klele, seveda, nekaj se je sicer naredilo, ne? Nekateri ljudje, študenti, tako naprej so se s tem ukvarjali, ne? Ampak dejansko nekega muzikološkega, tehtnega dela v tem nimamo. Ne? Torej, Izak Špajzer, vem, da dela na tem in misli tudi neko knjigo izdat, ogromno intervjuje naredil, tako da se veselimo tega dejansko. Ne? Vsak prispevek bo pa še res dobrodošel. Ne?
1: Recimo, da ne bomo zdaj sami preverbi z Azerbejdžanu. V Avstriji recimo, ne da imajo avstrijsko zgodovino džeza, ampak obstaja približno tudi 6 centimetrov, približno tudi 6-7 centimetrov debela knjiga, ki je naslov

0: bo vsaj približno tako, kot je recimo uveljavljena recimo klasična glasba. Ne? In to se je odražalo ne nazadnje tudi na RTV-ju. Ne? Mi smo imeli že od 45. leta naprej plesni orkester Radi Ljubljana, simfonike šele 10 let kasneje. Pa vendar imamo danes o simfonikih zabeleženo praktično vse in je tudi ob njihovi prejšnji okrogli obletnici išla fantastična knjiga, ki jo je zbral skupaj Matej Venier, z vsemi koncerti, z vsemi nastopajočimi dirigenti, solisti in tako naprej, za vsa ta desetletja nazaj, za big band, kaj takega ne moramo skupaj spraviti, ker podatkov preprosto ni. Ker se nihče ni s tem ukvarjal. Simfoniki so se v glasbeni produkciji vedno poglobljeno ukvarjali, ni bil to orkestra številka.
1: Z arhiviranjem.
0: Medtem, ker z big bandom malo manj, ne? In šele v zadnjih desetletjih, recimo, je to, zdaj, recimo, da to se vrebal, imamo tudi za big band. Ne? Tako da ja, ta zgodovina. Jaka, vem, da si že malo nervozen, ker te v studiju čaka vaja z big bandom in godalnim orkestrom, tako. Vaja za nedeljski koncert, povejmo še enkrat za morda tiste, ki so se nekoliko kasneje vključili v tole oddajo. V nedeljo vas vabimo na koncert iz cikla Ars in Drama. Koncert, ki smo ga naslovili Poklon Milesu Davisu, predvsem zato, ker govorimo o tako res veliki osebnosti v svetu in zgodovini džeza. Big band in godalni orkester boste igrala pod vodstvom Jake Pucihara, glavni solist večera in avtor skladb je David Jarh. David, res hvala za vse to, kar si naredil.
1: Hvala tebi, Hugo. Veselimo
0: nedelje. Povabili pa smo v goste še tvojo res dolgoletno sodelovko, da ne rečem neko rdečo nit tvoje glasbene karijere, dobro prijateljico, ki smo jo danes že omenili, Mijo Žnidarič, in žal danes ne more biti z nami, ker šele zvečer pride nazaj v Slovenijo, ampak v nedeljo seveda jo bomo videli in slišali. Jaka, izvoli.
2: Jaz bi samo še to povedal, no, da jaz bi res pohvalil oba orkestra. Mislim, da se premalkrat zavedamo ali pa premalkrat to Slovenci, se mi zdi, da smo taki, da radi bolj kritiziramo, kot hvalimo. In v luči tega naj pohvalim res izjemno sodelovanje z Big Bandom RTV in z simfoničnim orkestrom. En lep program pripravljamo v nedeljo. Rad bi omenil tudi to, da bojo na pultih oziroma k sodelovanju nekak z nami bojo tudi aranžeri, to sem hotel povedati, Steve Kling, Tadej Tomšič, nekaj njegovih aranžmajev izvrstnih, Matjaž Mikoletič, večina aranžmajev sicer mojih, in rad bi tudi povedal, da in se zahvalil enkrat javno tonskemu mojstru Danilu Ženku, on je bil pred nami s podobnim projektom že pred 9 leti v stari elektrarni. Res zelo veseli smo vedno znova, ko slišim, da bo on skrbel za zvok. On je res en tak
0: vrhunski
2: človek, ki res obvlada, ki ima občutek za zvok, takih je res izredno malo, sploh v Sloveniji se mi zdi, in veseli smo, da ga imamo.
0: Tudi jaz, hvala, ker si to omenil, tudi jaz sem res izredno vesel, da je Danilo Ženko, tonski mojster, že vse sezone, vse 4 sezone cikla Ars in Drama, še na stari lokaciji, na stari zgradbi in zdaj na Liptostroju, ker to seveda koncertu da tisto, kar brez česar ne more, še tako dobro lahko igraš, če te ljudje ne slišijo, tako kot je treba, je seveda trud za manj, tako da ja, se veselimo tudi tega sodelovanja. Jaka, hvala, ti nas boš zelo zapustil, jaz pa bi tale pogovor zelo ne zaključil še, ampak prekinu z morda Mijo Žnidarič, ki smo jo omenili, pa da jo danes morda še tudi slišimo, a ne? Mislim, da imamo pripravljeno skladbo, ki je bila posneta v živo.
1: Isto na tem koncertu Danilo je delal zvok.
0: Tako. Torej, Mija Žnidarič z Big Bandom in godalnim orkestrom RTV Slovenija pod vodstvom Jake Puciharja. Jaka, tebi pa najlepša hvala za obisk v studiju.
2: Hvala tebi, Hugo.

0: Walking After Midnight in Mija Žnidarič, ki se nam bo tudi pridružila v nedeljo na koncertu Ljubljanske drami, na koncertu iz cikla Ars in Drama, poklon Milesu Davisu, Big Band RTV Slovenija, godalni orkester našega simfoničnega orkestra, David Jarh, Jaka Pucihar, dirigent, avtorski program Davida Jarha. David, ni nama ostalo še veliko časa do konca današnje džezovske jutranice. Morda neka sklepna beseda o tem tednu, o tem projektu, o tej glasbi, kako je nastajala, morda tista nekaj...
1: No, ta glasba je nastajala v bistvu od 40 let. Ker jaz ne pišem komade, da se odločim, zdaj pa napisal komad, pa bo to, pa to, ampak mora prideti iz mene in ko pride iz mene, se usedem za klavir in če ni v zelo kratkem času konc, pa to jaz spustim. Se pravi drugič, ne. Če pa se zgodi, se pa zgodi in stvari se sam peljejo, za klavirjem sedim in to tok časa igram in to je ponovat traja kakšno urco in imam komad narejen in potem ga zapišem in to je to. In potem se začnem ukvarjati kako, s kakšno zasedbo pa z aranžmajem.
0: A lahko rečemo, da bomo v nedeljo slišali nek presek tvojega
1: v bistvu,
0: umetniškega,
1: ja, sigurno,
0: avtorskega delovanja?
1: Najstarejši komad je star, da ne bom izdal, koliko sem star, ja, bi rekel, tam je 45 let je najstarejši komad star.
0: Dobro, najlepša hvala za obisk v studiju programa Ars. Vidimo se v nedeljo. Povejmo še, da za vse tiste, ki morda ne boste dobili vstopnice, bomo koncert neposredno prenašali na programu Ars in sicer tako v audio kot video obliki. Vljudno vabljeni, torej v Dramo, vljudno vabljeni k radijskim sprejemnikom, k telefonom, tablicam, računalnikom, ob 8 zvečer, poklon Milesu Davisu. David, hvala lepa za obisk v studiju. Vse dobro še želim ta teden na vajah, v nedeljo pa zares.
1: Tako je, hvala, Hugo.
0: Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, hvala tudi vam, ki ste bili z nami v džezovski jutranici. Lepo sredo vam želimo še naprej in se slišimo prihodnič. Nasvidenje.

0: Ura je 10.
1: Radio Slovenija, tretji program. Program Ars.
0: Poročila. Državni zbor na izredni seji obravnaval predlog zakona o javnem skladu za napredno zdravljenje redkih bolezni. Ta predvideva ustanovitev samostojnega sklada za financiranje zdravljenj redkih bolezni otrok, ki še niso vključena v financiranje iz obveznega zdravstvenega zavarovanja. Sledila bo obravnava predloga zakona o začasnih ukrepih za oblikovanje cen določenih naftnih derivatov. O energetski varnosti so v Dublinu razpravljali pristojni ministri držav Evropske unije. Evropski komisar za energetiko Dan Jørgensen je napovedal zahtevno zimo. Dejal je, da ne pričakuje težav glede varnosti oskrbe z energenti, ampak visoke cene. Ameriški predsednik Donald Trump je v Beli hiši gostil direktorje osrednjih podjetij iz področja umetne inteligence. Podpisali so moralno zavezujoč dokument, v skladu s katerim bodo njihova podjetja med drugim odgovorna za zagotavljanje varnosti svoje tehnologije. V Cankarjevem domu v Ljubljani bodo drevi podelili nagrado Lastovka za najboljšo kratko zgodbo programa Ars Radija Slovenija. Kdo bo nagrajenec oziroma nagrajenka, že 35. natečaja, bo ostalo skrivnost do podelitve, ki jo boste lahko od 18. spremljali na programu Ars. Slovenski nogometaši so na drugi tekmi Lige narodov na stadionu Stožice v Ljubljani premagali Severno Makedonijo z 2-0. Z izjemo prijateljskih tekem gre za prvo zmago Slovenije po letu in pol. Slovenski nogometaši, ki 4 točkami zasedajo drugo mesto v svoji skupini, bodo v soboto gostovali v Švici, v torek pa na Škotskem. Zadnji 2 tekmi bosta novembra. Vreme. Danes bo večinoma jasno, nekaj več oblačnosti bo le na severozahodu države. Najvišje dnevne temperature od 19 do 23 na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 25 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, zjutraj bo po nekaterih nižinah kratkotrajna megla. Na Primorskem bo pihala šibka burja, jutranje temperature bodo od 4 do 9, na Primorskem do 12, najvišje dnevne od 18 do 22, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. Obeti, v petek in soboto bo sončno z nekaj koprenaste oblačnosti, zjutraj bo ponekod po nižinah megla, na Primorskem bo še pihala šibka burja. Nekaj temperatur, zbranih po Sloveniji, pred dobro uro, torej ob 9. zjutraj. Ljubljana pretežno oblačno 11 stopinj Celzija. Slovenjgradec jasno 12, Murska Sobota jasno 10, Novo mesto jasno 11, Postojna pretežno jasno 13, letališče Portorož jasno 17, temperatura morja pa je 23 stopinj Celzija. Bilje pri Novi Gorici pretežno oblačno 13, Rateče 12, Velenje 11, Celje 8, Hrastnik 9, Maribor 12, Ptuj 10, Krško in Črnomelj prav tako 10, Kočevje 7, Ilirska Bistrica 7, Koper 18, v Bovcu pa so namerili 13 stopinj Celzija. Podatki o prometu. Na Dolenjski avtocesti je zaradi prometne nesreče zaprt prehitevalni pas pri priključku Brežice proti Ljubljani. Zastoji nastajajo na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani. Cesta Mirno-Patje selo bo primerno zaprta do 14. Cesta Ajdovščina-Predmeja bo pri Lokavcu zaprta do 17. Cesta Bizeljsko-Orešje bo pri Bukovju zaradi obnove vozišča prav tako zaprta do 17. Do petka pa sta zaprti še cesta Črnolica-Lesično pri Lesičnem, v Gorni Radgoni pa Ljutomerska cesta. 10:04.
2: Odprta knjiga.
3: Igralstvo se začne, ko je študija konec. In šele takrat se pokaže, kakšen je tvoj domet.
2: Kot bi luna padla na zemljo. Biografski roman o Mileni Zupančič.
3: Hudič tega poklica je ta, da te, tudi če si najboljši, čaka ogromno hudih trenutkov. Če si pa povprečen, da ne rečem podpovprečen, je pa pred teboj tako hudo življenje, da bi človek najraje rekel vsakomur, ki se tega loti, samo beži stran.
2: Od ponedeljka do petka, ob 19. na Arsu in na spletnem portalu RTV 365.
4: Program Ars vabi na koncert organistke Stine Burkart v četrtek, 1. oktobra ob 20. v Plečnikovi cerkvi svetega Frančiška v Šiški v okviru cikla Obiski kraljice v živo. Tudi v neposrednem prenosu na programu Ars.
0: Na vrsti oddaja Skladatelj tedna. Ta teden bomo predstavili nemško simfonijo nove stvarnosti. Danes predstavljamo Hansa Eislerja. Cikel oddaj je pripravil Igor Krivokapič. Skladatelj tedna.
5: V sklopu oddaj Skladatelj tedna smo sredi drugega iz tritedenskega niza, v katerem obravnavamo nemški simfonizem v časovnem okviru zadnjega stoletja. V tem tednu se posvečamo glasbi, ki je nastala zunaj obzori nemške pozne romantike. Prvi dve oddaji smo namenili tedanjemu umetniškemu gibanju Nova stvarnost. V osrednji oddaji pa bomo predstavili osrednje delo celotnega obdobja, hkrati pa še skladatelja, ki bo v prihodnje prepoznan kot eden največjih, če ne celo največji nemški glasbeni ustvarjalec 20. stoletja. Govor je o Hansu Eislerju, umetniku, ki je bil v teh oddajah že predstavljen. Delo, ki ga boste danes slišali, pa je njegova mogočna, pretresljiva, globoko izpovedna, družbeno angažirana, mojsterska, hkrati pa zamolčana, nepoznana, podcenjena nemška simfonija opus 50. Delo je kljub temu težko opredeliti kot simfonijo v klasičnem pomenu besede, saj je govor o vokalno-inštrumentalni skladbi, ki jo prekinjajo krajši orkestrski interludiji, a po Malerjevi osmi simfoniji tisočev pač nihče ne bi smel več imeti težav s tem, kaj vse je lahko simfonija. Eislerjevo delo je zagotovo največja mojstrovina nemškega protinacističnega odpora. Je delo zloženo v pregnanstvu in hkrati delo, ki ga ob Eislerjevi izjemni glasbi bogatijo prav tako izjemna besedila Bertolda Brechta. Nemška simfonija ni z ničimer povezana z glasbenim ali običajnim gledališčem, je strahovito resna, pretresljiva, stroga, skoraj že absolutna glasba, ki le s pomočjo besed in ljudskega jezika neizprosno utira pot svojemu britkemu sporočilu. Nemška simfonija je zložena v 11 stavkih, od katerih imajo nekateri zelo povedne naslove. Čeprav je govor o zelo strogi umetnosti, se v njej čuti globok ekspresionistični naboj, ki je podprt s strahotnimi besedili, ki brez milosti opisujejo takratno nemško resničnost in še bolj apokaliptično napovedujejo grozo, ki se je obetala in žal tudi uresničila. Eisler je ustvarjanje svojega največjega opusa začel na začetku pregnanstva leta 1935 in ga večinoma tudi dokončal do leta 1937, a prav dokončno obliko in obseg je nemška simfonija dobila šele leta 1957, le 5 let pred skladateljevo smrtjo in v obzorju novih črnih oblakov, ki so nad umetnikovo bivanje pridrveli, še na zadnji postaji njegovega življenja, v Ulbrichtovi, Nemški demokratični republiki. Poslušajte prvih 8 stavkov z vrhom v pretresljivem pokopu zdraharjev v pocinkanih krstah. Solisti bodo pevci Gisela Burkhardt, Uta Prijev, Rosemarie Lang, Andrea Sommerfeld, Thomas Möwes in govorca Martin Seifert in Stefan Lisevski. Igral bo radijski orkester iz vzhodnega Berlina, prepeval radijski zbor te postaje pod vodstvom pevovodja Dietricha Knoteja, vsi skupaj pa pod dirigentskim vodstvom Maxa Pomerja.

Dragi ljubitelji glasbe, ker smo pri oddajah Skladatelj tedna žal zavezani časovnemu okviru 55 minut, moramo zdaj prekiniti predvajanje izjemnega dela Hansa Eislerja, njegove nemške simfonije, in celo izpustiti za marsikoga osrednji del lete, delavsko kantato Pesem razrednega sovražnika, ostro in neusmiljeno po besedah Bertolda Brehta. Do konca oddaje bomo predvajali še orkestrski allegro in epilog celotnega dela. V sklepnem morendu boste še enkrat zaslišali glas Gisele Burkhardt, v obeh stavkih pa radijski orkester iz vzhodnega Berlina pod vodstvom Maxa Pomerja.

Slišali smo nemško simfonijo, opus 50 Hansa Eislerja. Izvedla sta jo radijski orkester in radijski zbor iz vzhodnega Berlina. Dirigiral je Max Pomer. S tem smo končali oddajo Skladatelj tedna. Pripravil jo je Igor Krivokapič, bral Miha Zor, urednik oddaje Skladatelj tedna pa je Marko Šetinc. Ura je 11.

Poročila. Medletna inflacija se je septembra zvišala na 3,3%, potem ko je bila avgusta 3%, so sporočili iz statističnega urada. Spodbujale so jo predvsem višje cene v skupini stanovanja, voda, električna energija, plin in druga goriva. V primerjavi z avgustom pa so bile cene življenjskih potrebščin nižje za 0,1%. K temu je najbolj prispevalo občutno znižanje cen počitniških paketov ob izteku poletne turistične sezone. Britanski premier Andy Burnham kot eno od možnosti v iskanju načinov za novo opredelitev odnosa z Unijo vidi tudi vnovično pridružitev Velike Britanije povezavi, je nakazal v pogovoru za BBC. Na včerajšnjem kongresu svojih laboristov pa je menil, da je Brexit državi prinesel več slabega kot dobrega. V ruskem nočnem napadu sta bila v ukrajinski prestolnici Kijev ubita dva človeka, med njimi otrok. O eni smrtni žrtvi zračnih napadov poročajo tudi iz ruske obmejne regije Briansk. V napadu je bila v Kijevu poškodovana energetska infrastruktura, zaradi česar so številni odjemalci ostali brez električne energije. O podobnih napadih poročajo tudi iz regije Žitomir na severu Ukrajine. Vrhovno sodišče Združenih držav je vladi predsednika Donalda Trumpa dovolilo, da začasno nadaljuje izgone priseljencev v države, ki niso njihova domovina, dokler ne bo sprejelo dokončne odločitve. Sodniki bodo decembra razpravljali o argumentih obeh strani. Najboljši kolesar na svetu Tadej Pogačar kot kaže ne bo nastopil na domačem evropskem prvenstvu, ki se bo začelo v petek. Kolesarska zveza je namreč sporočila imena kolesark in kolesarjev, ki bodo zastopali Slovenijo. Na moški cestni preizkušnji bodo nastopili Primož Roglič, Jan Tratnik, Matej Mohorič, Jakob Omrzel, Domen Novak, Matevž Govekar, Luka Mezgec in Gal Glivar. V ženski članski konkurenci pa bodo Slovenijo zastopale Nika Bobnar, Špela Kern in Tjaša Sušnik. Vreme, danes bo večinoma jasno, nekaj več oblačnosti bo le na severozahodu države. Temperature od 19 do 23 na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 25 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, zjutraj bo po nekaterih nižinah kratkotrajna megla, na Primorskem bo pihala šibka burja. Temperature od 4 do 9, na Primorskem do 12, čez dan od 18 do 22, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. Obeti, v petek in soboto bo sončno z nekaj koprena oblačnosti. Zjutraj bo ponekod po nižinah megla. Na Primorskem bo še pihala šibka burja. Podatki o prometu. Na Dolenjski avtocesti je zaradi nesreče zaprt prehitevalni pas pri priključku Brežice proti Ljubljani. Zastoji so na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani. Cesta Ajdovščina Predmaja bo pri Lokavcu zaprta do 17. Cesta Bizeljsko Orešje pa bo pri Bukovju zaradi obnove vozišča prav tako zaprta do 17. 11 in skoraj da 4 minute.

0: Radio Slovenija, tretji program. Program Ars.
1: Srednji vek pojmujemo zelo različno. Pogosto še vedno slišimo krilatico mračni srednji vek, to pa glede na vse sodobne raziskave ne drži povsem. V tem zgodovinskem obdobju najdemo številne zelo, lahko bi rekli, kar napredne rešitve in prakse. Ena takih so recimo tudi srednjeveški pečati oziroma še posebno ženski srednjeveški pečati, ki jih je pri nas raziskovala izredna profesorica doktorica Katja Mahnič. Opravila je raziskavo in analizo pečatov, ki jih v svojih fondih na več kot 50 listinah hrani Arhiv Republike Slovenije. S to študijo je doktorica Katja Mahnič orala ledino in zapolnila vrzel v precej zapostavljenih vprašanjih zgodovine. Avtor oddaje, Milan Trobič, je njena raziskovanja in analize že predstavil v oddaji Sledi časa na prvem programu Radia Slovenija. Prisluhnimo.

0: Pečatenje pomembnih listin je bilo v srednjem veku nekako domena moških, od vladarjev, plemičev do cerkvenih dostojanstvenikov. Lastne pečate so imele tudi plemkinje, redovnice in nekatere meščanke. To zanimivo področje je raziskovala izredna profesorica, umetnostna zgodovinarka doktorica Katja Mahnič. In kako se je njena raziskava sploh začela?
1: Začela se je v resnici že v času študija, ko me je mentorica dr. Nataša Golob nekako spodbudila k raziskovanju grbov grofov celjskih, s čemer sem se potem ukvarjala najprej v okviru seminarskega dela, potem je iz tega nastala diploma, ko se je nekako izkazalo, da je gradiva tako veliko, da zahteva mačkan bolj poglobljeno študijo. Ker so pečati pravzaprav del srednjeveške listine, sem, ker sem hotela biti zelo natančna, se lotila pregleda srednjeveških listin, ki jih hrani Arhiv Republike Slovenije. In pri tem, ko sem takrat iskala pravzaprav listine, na katerih visijo pečati grofov celjskih, sem takole mačkan s perifernim vidom, začela ugotavljati, da je zelo veliko tudi ženskih pečatov na teh listinah, ker sem seveda hkrati morala potem preučiti tudi vso obstoječo literaturo. Takrat sem nekako ugotovila, da so ženski pečati in ženska uporaba grbov zapostavljena tema, tako da sem potem v nadaljevanju recimo se odločila, da bi bila to ena taka zanimiva tema za pogledati, kaj se dogaja,
2: Koliko listin ste pregledali oziroma kje te listine hranijo?
1: Gre za listine, ki jih hrani Arhiv Republike Slovenije. Jaz sem se osredotočila na listine, ki so bile izdane do nekako leta 1500, kar je sicer v nekem smislu rečemo tak arbitraren datum, ampak mene je v bistvu bolj zanimal ta visoki in pozni srednji vek, kot nekaj vrst recimo zlata doba. Pečatenja, kot sem jaz potem pač v narekovaju temu rekla, to je šlo za več sto listin, na katerih je bilo pa potrebno identificirati, kdo jih je pečatil, nakoliko od teh listin so se ti pečati potem tudi ohranili. Tako da v nekem smislu, če se zdaj pogovarjava o ženskih pečatih, sem jaz potem izmed teh več sto identificirala 80 listin, na katerih so zavedene noter v listini kot, torej tisti, ki je pečatil, a ne ženske. Pri tem seveda niso bili vsi pečati ohranjeni, nekateri so bili odrezani, nekateri so bili poškodovani, pa so sami odpadali, Tako da nekako sem potem ostala z, mislim, da 56 oziroma 60 pečati, konkretno. Poleg tega sem dobila še podatke o nekih nadaljnih pečatih, ki bi morali biti na listinah, ampak se niso potem ohranili.
0: Nekako velja, da je bila konec 14. stoletja zlata doba, ko so ženske največkrat uporabljale svoje pečate.
1: To je v bistvu, kot sem prej rekla, mačka v narekovajih je treba to vzeti in to datacijo je treba razumeti seveda kot posledico gradiva, s katerim sem imela opravka. Pečate kot odtise kovinskega pečatnika v čebeljem vosku, ki je potem ustavljen v nekaj, čemur se reče skledica in ki se ga bodi si z vrvico, bodi si z delom pergamenta pritrdi na listino, sam na sebi ne predstavlja nekaj, kar bi lahko časovno umestil. To pomeni, iz pečata samega ni možno ugotoviti niti kdaj je pečatnik nastal, katerega odtis je pečat, niti kdaj je nastal pečat, to se lahko ugotovi samo posredno in sicer glede na datum, ko je bila izdana listina, na kateri pečat visi. Iz teh podatkov, to pomeni, kdaj so bile listine izdane, na katerih sem jaz pečate našla, sem to nekako od 30. let do konca 14. stoletja identificirala kot obdobje, za katerega imamo mi največ ohranjenih ženskih pečatov. Je pa to odvisno od tega, kakšno je gradivo, to pomeni, to je mačkan povezano tudi s tem, po kakšni logiki so prihajale listine, ki hrani Arhiv Slovenije v Arhiv Slovenije. In zgodovinari smo tle zelo previdni, ker moramo vedno pravzaprav povedati, iz kakšnega nabora gradiva izhajamo, ker če so te listine prihajale po neki zelo čudni logiki noter, imamo lahko tudi izkrivljeno sliko. Je pa res, da sem imela primerjalne podatke pri tistih avtorjih, ki so se ukvarjali s tovrstnimi raziskavami pred mano, In oni so seveda tudi, bom rekla, nekako lahko na podlagi svojega lastnega gradiva neke datume dajali, kdaj so ženske začele pečatiti in tako naprej. Skratka, neko statistično analizo se lahko naredi in tle se je pokazala mečken razlika z našim gradivom, ki pa, kot rečeno, je lahko bodi si povezana z samim socialnim in političnim razvojem naših dežel, lahko pa je posledica ohranjanja gradiva.
0: Kakšni pa so bili ženski pečati? So se bistveno razlikovali od moških?
1: Pečat je odtis kovinskega pečatnika, ki je ponavadi res pečatnik, to pomeni prav ploščica, na katerem je ugravirano tisto, kar je pač ugravirano, to pomeni pečatni napis, pečatna podoba, seveda v zrcalni obliki in potem je na tej ploščici neke vrste ročaj, ki omogoča potem odtis. Poznamo seveda tudi pečate, ki so na pečatnih prstanih, ampak tisti so redkejši. In zdaj ta pečatnik odtisnejo v čebelji vosek in potem se to strdi in pečatno podobo odtisnjeno se uloži v tako imenovano pečatno skodelico. Najbolj pogoste oblike pečatov so okrogle, ovalne, za moške zelo pogosto tudi ščitaste, ali pa poligonalne, to pomeni šestrokotne, osmerokotne. V zvezi s tem recimo je ravno torej moj fond pečatov, s katerimi sem se ukvarjala, že tudi ponuja eno tako zelo zanimivo poslastič, če lahko temu tako rečem, ker sem našla en kvadraten pečat, ki pravzaprav je v resnici redkost. Tudi v literaturi se redko pojavlja, sploh za recimo dežele, ki so primerljive z nami. Drugač pa vosek je najbolj pogosto naraven. To pomeni, da je potem odtis tak rjavkast. Treba je vedeti, da tak pečat je potem star več sto let, ni več tako, ker je bil originalen. Potem pa je zelo pogost tudi zelen in pa rdeč. Pri tem, da pečatenje v rdečem vosku je vsaj za naše dežele, potem nekako od Friderika III. Stvar privilegija. To pomeni, da vam je mogel vladar podeliti pravico, da ste pečatelj v rdečem vosku. Rdeči vosek je bil enostavno rezerviran, a ne za najvišje plemstvo oziroma za vladarje. Potem pa smo rekli, je pečat pritrjen na listino, bodi si z vrvico, bodi si z takim oskim trakom. Pergamentne liste so narezali na oske trakove in potem skozi luknjico potegnili ven trak in pritrdili pečat na listino. In to v bistvu je najbolj pomembno, ker če hočemo karkoli v pečatu povedati, more viseti na listini, na kateri je bil prvotno obešen, drugače veliko manj izpoveden v nekem zgodovinskem smislu.
2: Če pogledava upodobitve oziroma ikonografijo teh pečatov, kakšna je?
1: Jaz kot umetnostna zgodovinarka razumem tisto, kar je v pečatni podobi v resnici kot portret lastnika pečata. Pri tem, da ta portret je treba razumeti v najširšem smislu, to pomeni kot upodobitev lastnika. Ta je zdaj seveda lahko realistična. Pri ženskah je to ponavadi upodobitev dame, gospe, plemkinje, ki bodi si lahko stoji, to je zlasti, kadar imamo ovalni pečat, ali pa sedi in ima zelo pogosto tudi hkrati še svoj heraldični portret, to pomeni grb. Ni sicer to čist pravilo, brez izjeme, lahko se seveda pojavljajo iz literature zlasti, poznamo take primere, samo realistični portreti. Zdaj sem v bistvu s tem grbom že nekako prišla do drugega tipa, ki mu jaz rečem heraldični portret. Grb je bil v resnici vizualno sredstvo, ki so ga v srednjem veku, tam nekje od konca 12. začetek 13. stoletja, začeli plemiči dejansko uporabljati kot prepoznavno sredstvo v smislu pripadnosti rodbine. Grbi se pojavijo najprej na področju vojske, kjer naj bi poreklo grbov bilo povezano zlasti s problemom prepoznavanja vojakov, ki so bili seveda oblečeni in imeli šleme na glavi, a ne, in pač se ni videlo, kdo je kdo. In nekako v literaturi se najde kot najbolj logično razlago, zakaj se pojavijo grbi in zakaj so takšni, kakršni so, kot dejstvo, da so si vojaki barvali v resnici prave ščite, zato da so vedeli po domač povedan, kdo kam paše. Imamo en tak krasen primer iz tako imenovane tapiserije iz Bajeja, ne, ki prikazuje kako so Normani usvojili, torej južni del britanskega otočja, in tam noter imate tak lep prizor, kako William sred bojnega meteža mora šlem dvigan, zato da ga njegovi lastni vojaki prepoznajo. In zdaj prav iz tega nekak čist vizualnega pomagala, kako se prepoznati, je potem tekom naslednjih stoletij grb postal samostojen znak, ki pa potem rata nekako celo tam nekje na prehodu iz 12. do 13. stoletje deden znak, a ne znotraj neke rodbine, kar pomeni, da so z njim v resnici lahko potem izkazovali pripadnost te pa te plemiški familiji, kar je bilo takrat zelo pomembno. Tako da v resnici je tudi grb v tem času, v katerem se mi dva zdaj pogovarjava, neke vrste portret, čeprav seveda simboličen. V tem smislu to pomeni kot simbolične portrete, je treba potem razumeti tudi recimo inicialke ali pa kakršnekoli drugačne znake, ki se jih tudi lahko razume kot zelo jasno aluzijo na lastnika. To sicer pri posameznikih ni toliko pogosto, je pa recimo zelo pogosto pri grbih mest, kjer poznamo tako imenovane govoreče grbe. Grb, ki z podobo namiguje na to, kdo je njegov lastnik oziroma koga predstavlja. Najlepši primer tazga govorečega grba je grb mesta Radovljica. Radovljici se je v nemščini reklo Ratmansdorf. To besedo so potem razdelili na tri, ne? Rad, kolo v nemščini, man, človek, pa Dorf, vas. In Radovljica ima v grbu moško osebo, ki ima v eni roki kolo, v drugi roki pa model vasi. In v bistvu na ta način je zelo jasno, komu to pripada. Ali pa recimo ribnica je tudi tak primer. Riba, a ne, in ribnica. Pri posameznikih je to mečkan nemogoče, se pa pojavljajo v tem smislu recimo A kot prva črka besede Agnes, kar je neža, ali pa recimo pri nežah se pogosto pojavlja Božje jagnje, Agnus Dei, ki je v tem primeru neke vrste recimo taka ustreznica temu govorečemu grbu. Tako da to so najbolj pogoste variante. Pri moških recimo imamo zelo pogosto viteza v šlemu in s ščitom ali pa za najvišje plemstvo konjeniški portret. To pomeni vitez v celotni upravi na konju. Literatura potem omenja še en tip, ki ga pa pri nas nimamo, in to so tako imenovani vdovski pečatniki, ki so jih uporabljale plemkinje po smrti svojih mož in so si dale v pečatno podobo urezati kakšen nabožen prizor, Beko Egipt, kar je zelo jasno, a ne, ker je nekako vezano na zgodbo Kristusovih staršev, a ne, skratka Marija in Jožef, ta pravzaprav ideja družine ženske, a ne, kot tiste, ki je pravzaprav kot neke vrste povezovalka dveh rodbin, a ne, je tudi pri vdovah potem zelo jasno izražen. In nekako kaže na to, da so se umaknile iz aktivnega življenja v recimo molitev, a ne, in čakanje na smrt in seveda potem na nebesa, jasno. Zdaj v zvezi se mi je potem zelo zanimivo vprašanje pojavilo, ker se poleg teh zelo jasnih elementov, to pomeni bodi si grbov, bodi si realističnih portretov, v pečatnih podobah pojavljajo tudi nekaj, kar literatura ponovadi razume kot neke vrste grafična polnila, bodi si neke šrafure. Včasih so to tudi rastlinski ornamenti, vitice, listi in tako naprej. Glede na to, da sem jaz kar na nekaj pečatih najdla pa konkretno drevo, iz katerega so potem na vejah pravzaprav izhajali grbovni ščiti, se mi je pojavilo vprašanje, koliko je to res bilo neke vrste polnilo oziroma samo ornamentalni motiv, oziroma koliko bi bilo v tem potrebno gledati motiv genealoškega drevesa. To pomeni, a ne, tako kot sem že prej rekla, ženska kot tista, ki z možitvijo prepele dve plemiški družini skupaj in na ta način predstavlja potem neko osnovo za nadaljni razvoj. Ideja seveda bi se jo dal podpreti, zato ker je to ravno čas, ko se začnejo uveljavljati genealogije kot eno od najbolj pomembnih sredstev, ki jih ima plemiška rodbina za to, da vzpostavlja svojo identiteto, ampak ne zdaj samo tukaj zdaj, ampak v bistvu čez čas, to pomeni tudi v diahronom smislu. A ne? To je čas, ko si začnejo plemiške familije umišljati razno razne prednike, ki grejo seveda nekateri tudi do nekaterih prednikov, ki se jih ne da zgodovinsko potrditi. Ne?
2: No, zanimivo se mi zdi, da ste odkrili tudi konjeniški portret ženske, kar je nekako nenavadno, saj srednji vek pojmujemo kot izrazito, nekako tudi v tem likovnem in upodobitvenem smislu, kot neka domena moških vitezov, konjenikov in tako naprej. Tu pa se pojavi ženski konjeniški lik.
1: Ja, to je v resnici izjema. Pri tem, da v bistvu je treba v srednjem veku, kar se tiče upodobitev, razumeti, da gre za tipizirane upodobitve, ki so imele zelo jasno simbolično sporočilo in so v nekem smislu vzpostavljanje in vzdrževale pravzaprav neke vrste status quo oziroma red družbeni. Tudi ideja o tem, kaj vitez je, kakšne so njegove karakterne lastnosti, kaj je njegova funkcija, ne ravno tako, kakor tudi recimo pri ženski, kot tisti, ki je nekako bolj vezana na dinastično, v nekem smislu genealoško vlogo, so pravzaprav, kot rečeno, neki tipi upodobitev, ki so imeli zelo jasno vlogo. Ne? In kar se tega tiče, so potem take izjeme lahko zelo zanimive. Jih je pa v nekem smislu težko pojasniti, kaj natančno je tisto. Zgodovinari moramo biti v nekem smislu previdni z nekimi interpretacijami. Včasih bi si človek želel kaj videti kot recimo odraz neke konkretne osebe ali pa neke konštelacije, ampak je recimo lahko pravzaprav naključje ali pa se zdi mogoče nekaj nenavadno, zato ker človek nima zadost konteksta. V takem smislu recimo je pri nas pečat Ulrika II. Celskega, ki ima divjo ženo v pečatu, oziroma na pečatniku je tudi imel, ne, kar je zelo nenavadno, ampak mogoče, a ne, sem potem kasneje ugotovila, stvar niti ni tako zelo nenavadna, ampak je rezultat nekih okoliščin, ki jih pa mogoče potem niti ne moramo več ugotoviti, zato ker so pač vsi drugi predmeti, ki bi jih lahko človek primerjal, zato da bi dobil celo sliko, ali nedostopni, ali so pa v resnici uničeni, a ne, in jih pač ne morete pol nikoli več dobiti, tako da tle je treba biti mačkan previden.
2: Na kakšnih listinah se pojavljajo ženski pečati?
1: V bistvu gre za listine, ki so povezane z tistim delom, rečemo temu imetja ali pa posesti, ki so pri nas dejansko bile v lasti posameznih žensk. Pri nas je bilo to mačkan drugače, ker so dejansko ženske po poroki dobile en del posesti oziroma imetja, ki je bil prav njihov lasten. To pomeni, da so lahko z njim torej razpolagale. Drugač pred tem so seveda zelo veliko v nekem smislu nastopali v njihovem imenu skrbniki, a ne oče, najprej jasno mož, tudi neke vrste odvetniki, no, če bi lahko temu tako rekli, čeprav seveda odvetnik takrat je nekaj drugega kukor danes, a ne. Tako da v bistvu gre bolj za to vrstne zadeve. Hkrati mačkan je tle potem razlika pa tudi z vladaricami, ne, ki so imele pa potem jasno tudi še kakšne druge funkcije, ampak tega je v nekem smislu premal, da bi jaz se zdaj upala tle neke vrste zelo splošno sodbo o tem dati.
0: Pri raziskovanju ženskih srednjeveških pečatov je zanimivo, da so ženske po smrti moža prevzele vodilno vlogo v družini ter same ali o pomoči sorodnikov in raznih zaščitnikov skrbele za denarne in druge posle, kar so potrebovale tudi svojimi pečati. Doktorica Katja Mahnič.
1: To je tisto, kar je pri tem korpusu, s katerim sem jaz delala, v bistvu najbolj zanimivo, da so obdržale pečate, da se pojavljajo potem zelo zanimive anomalije, ne, da so še zmeri recimo tudi pečatle z torej sklicevanjem na recimo rodbino pokojnega moža, sploh je to zanimivo, če so se potem drugič poročile, ampak je to seveda potem vse zelo verjetno povezano z posestvijo, ne, s tisto samo vsebino listine, na katerem pečat visi. Največja anomalija, če lahko temu tako rečemo, je pa dejansko ta odsotnost teh vdovskih pečatnikov pri teh ženskih, s katerimi sem jaz imela opravka. Ne? To pomeni, vse so še zmeri tudi po smrti svojih mož obdržale v pečatu natančno isti način vzpostavljanja identitete, kot so jo imele prej. To pomeni z lastno podobo, realistično ali pa z grbom in z svojim imenom, z očetovim imenom ali pa z moževim imenom. Pri nas se ni ohranil noben tako imenovani vdovski pečatnik, tist pečat, o katerem sem prej govorila, kjer se pojavljajo potem neke nabožni motivi, ki kažejo nekako v tem, da se je vdova, kot rečeno, iz nekega aktivnega življenja umaknila, a ne? Čeprav je seveda to svoj vrsten paradoks, a ne? Ker če je imela pečat, pa če je ta pečatnik in je ta pečatnik potem odtisnjen, pomeni, da je v bistvu nastopala kot neke vrste, a ne? Aktivna v nekem saj pravnem dejanju, ne? Tako da tudi to je treba mačkan z rezervo vzeti, ta umik iz aktivnega življenja.
2: da je neka ženska v srednjem veku imela pečat, kaj je odločalo o tem?
1: Načeloma po moje status rodbine, bodi si v kateri je bila rojena, bodi si v katero se je potem poročila. Torej, moja statistična analiza je to pokazala, ker med 48 ženskami, ki sem jih jaz identificirala lahko kot lastnice pečatnikov, jih je bilo v bistvu 1/4 iz dveh ogromnih pomembnih rodbina, ne, to so bili celjski pa svibanski pri nas. Ostale so imele po en pečat, občasno je pa to mogoče bilo povezano tudi dejansko s tem, da je bilo pač nujno neko pravno dejanje spraviti skozi ali pa mogoče, ne vem, neka situacija, v kateri se je neka posameznica znašla, ne. Ampak po pravilu, no, če se upam kaj na podlagi te statistike, do katere sem jaz prišla povedati, je pač to, da gre v resnici za socialni status rodbine, ki je pripadala.
2: Niso se pa ti pečati razlikovali od moških pečatov? Vse v grobem?
1: V grobem ne, to pomeni. Pečatijo v istih tipih voska, pečatijo z pečatniki, ki so bili načeloma iste oblike. Tudi če zdaj pač pozabiva to, so konjeniški ali niso konjeniški, dejansko so pečatne podobe enake, to pomeni bodi si realistične, bodi si heraldične, bodi si simbolične. Tudi jaz bi rekla, glede velikosti se ne bi upala kje reči, ker tudi med ženskimi recimo so zelo različne velikosti. Mislim, da so bile velikosti pečatov bolj pomembne s statusom, a ne, ki so ga zasedale. To pomeni, da seveda, če so bile žene kraljev in tako naprej, so imele večje pečatnike, kar je pa potem deloma seveda povezano tudi s tem, da so bile njihove te pečatne podobe teh pečatov oziroma pečatnikov večje. Pri vladarjih sploh imamo to prakso, da se potem predstavljajo, torej za grbi dežel, ki so jim vladala, ne, in to je potem pred več. Ponavadi pri moških je en pečat, pri ženski tudi, razen kadar se pojavlja s kombinacijo moškega, torej moževega in očetovega. Pri vladarjih je pa to mečkan drugač, a ne, ker se lahko začnejo potem, bom rekla, z zelo kompleksnimi nabori grbov pojavljati, a ne, zlasti Habsburžani so bili zelo znani potem, da so v določenem momentu začeli uporabljati torej grbe vseh dežel, ki so jim vladala, ne, in potem imate recimo zelo velike pečate, a ne, ker je bo treba noter tudi po 5-6 grbov spraviti, ampak tiste potem seveda pač velikost, ki je povezana s tem, kaj je moralo biti v pečatni podobi, ne pa zdaj samo, recimo, ne vem, z nekim pomenom nekega posameznika.
2: Če primerjate to, kar ste raziskali, teh 43 posameznic, z nekako drugimi pokrajinami v tedanjem času, so kakšne razlike ali so podobnosti?
1: So razlike, recimo z drugimi avstrijskimi deželami je kar dost podobnosti, so razlike zlasti, so se mi pokazale recimo pri dataciji, pri nekaterih motivih, ampak tudi ne zelo velika odstopanja. So pa potem večje razlike pa recimo z nemškimi deželami, pa seveda z takrat v tem času, ko sem se ukvarjala s to raziskavo, sem pač imela še možnost ene primerjalne analize z severno-francoskimi deželami, kjer so pa potem precejšna odstopanja napram temu, kar se je pokazalo za recimo srednjo Evropo. Razlike so, ampak po drugi strani so razlike. Bodi si v dataciji, to pomeni tista, če se zdaj smem vrniti na začetku, ko so se pogovarjala o zlati dobi, to pomeni, kdaj začnejo, kdaj je recimo največji delež ohranjenih pečatov, recimo ženskih v nekem arhivskem gradivu. Mečkan se razlikujejo v tem, s kakšno identiteto se vzpostavljajo, a je to zdaj samo očetovo ime, ali je to tudi moževo ime, a sta to obe imeni. In mečkan se razlikujejo po, rečmo temu, uporabi vdovskih pečatov, kot so zdaj tudi že večkrat rekla. Glede na to, da so te moje rezultati, kot rečeno, rezultat primerjave mojega gradiva, ki pač je takšno, kakršno je, in potem še 3 oziroma 4 raziskav, za katere vera natančno isto. To pomeni, njihovi avtori so tudi bili pač vezani na arhivsko gradivo, ki so ga pač imeli, a ne? In je tudi za tisto arhivsko gradivo velja natančno isto kot za moje. Se jaz tukaj ne bi drzala kaj posplošvati, koliko te spremembe karkoli povejo. Lahko jih razumemo kot znak za recimo določene razlike, sigurno med recimo notranje avstrijskimi deželami, pa med recimo potem Nemčijo pa Francijo. Ampak jaz bi rekla prej, da so to neke razlike, ki se kažejo, ki bi jih bilo treba razumeti kot štart za nadaljno poglobljeno analizo, ne pa kot nekaj, s čemer bi dokazvala neke konkretnejše razlike samo na podlagi pečatov.
0: Kakšen je bil družbeni položaj srednjeveških žensk, če pogledamo njihove pečate?
1: Dejansko pač kažejo pravzaprav ženski pečati, ki so se ohranili na listinah v arhivu Republike Slovenije, pa seveda jasno tudi v drugem gradivu, da so pravzaprav ženske dejansko tudi nastopale kot bodisi pobudnice ali pa vsaj priče v nekih pravnih dejanjih v srednjem veku, ki so se pravzaprav povezovale bodisi z nekimi posestvi, bodisi z lastnino, da so pravzaprav nekatere se uveljavljale s svojo lastno identiteto, ki je bila bodisi vezana na očeta, bodisi na moža, bodisi na oba, da so se tukaj pravzaprav potem dogajale velike spremembe, lahko tudi. Mogoče zato, ker imamo to možnost, da so se pri nas pokazale dve veliki skupini žensk, ki so bile pripadnice dveh rodbin. Mogoče lahko sklepamo na to, da so znotraj rodbin veljale mogoče neke tradicije ali pa neke nenapisana pravila, kako so se uveljavljale. Je bilo pa to seveda sigurno povezano z zelo konkretno usodo posamezne ženske. Skratka, iz kakšne rodbine je prihajala, v kakšno rodbino se je poročila. Ta identiteta je bila seveda povezana pravzaprav s to, rečemo, socialno lestvico, po kateri so lahko se gibale. Zanimivo je recimo to, kar smo prej rekli, da tudi po smrti možov niso nujno pravzaprav nehale biti aktivne in da so potem tudi še pečatile po smrti svojih mož, deloma verjetno pač v zvezi z njihovimi lastnimi posestvi. A ne? V nekem smislu je to ena taka zelo zanimiva istočnica, pravzaprav, ki bi v naslednjem koraku zahtevala res natančno analizo tistega, česar jaz nisem mogla narediti. Vsebine posameznih listin, na katerih so te ženski pečati gor obešeni, jaz sem jih pač lahko samo zelo približno pogledala, ker to bi potem zahtevalo eno daljšo analizo, bolj konkretno in pa seveda jasno, tisto, kar bi bilo treba nujno v naslednjem koraku narediti je, iti pogledati še druge arhive. Ker seveda listine, ki so jih pečatile ženske, ki so pogojno in spet v narekovaju, recimo ženske, s katerimi sem se jaz ukvarjala, to pomeni moje ženske, ne? Njihove listine so seveda tudi po drugih arhivih. To pomeni, bi mogli v Avstrijo, bi mogli v druge države, a ne? Ker seveda tam hranijo listine, ki so v bistvu pravzaprav lahko tudi pomembne za to, da bi mi dobili mačkan bolj kompleksno sliko o tem, kaj to pomeni pečatanje za ženske v tem recimo 14. stoletju, če ostanejo v tej zlati dobi.
0: Kateri ženski pečat pa je bil za doktorico Katjo Mahnič najbolj zanimiv?
1: V bistvu so mi bili zanimivi zlasti pečatniki oziroma njihovi odtisi, a ne, torej pečati ženske, ki so bile na najvišjih položajih, to pomeni, ki so bile žene kralje oziroma kraljice, a ne, kjer v bistvu se v nekem smislu pokaže zelo podobna tendenca kot pri moških vladarjih, o čemer sem prej govorila, to pomeni, da so potem dodale še grbe dežel, ki so jim vladale. Po drugi strani, mene pač kot umetnostno zgodovinarko me zelo razveselijo pečati, kjer vidite, kako so bili v likovnem smislu pravzaprav dodelani. A ne? Imamo enih par zelo lepih primerov noter teh realističnih portretov, a ne? Kjer v bistvu so že prava mala umetniška dela pečatne podobe, a ne? Dame, ki sedijo recimo na klopci, a ne? In v bistvu se pravzaprav svojo lastno podobo predstavljajo. Ne? Pa potem recimo ta zlasti te genealoški, ne, z drevesi. To se mi je zdelo mogoče najbolj zanimivo, ker sem se potem tudi z genealogijo nekaj ukvarjala. A ne? Torej, mene so grbi v splošnem zanimali. Pečat je mejhan, a ne? Pač v tisto mejhno pečatno posodico, če si predstavljate, da je recimo en poprečen pečat ženski imel 3 cm, primeru 30 mm. Je to zelo mejhno. Se pa potem grbi pojavljajo seveda v cerkveni stavbi, na sklepnikih, na freskah in tako naprej. In zlasti recimo se mi je zdelo zanimivo, ker sem se ukvarjala z oboki srednjeveških cerkva, a ne, kjer imate vi možnost v zaporednih sklepnikih čez celo recimo ladjo zasledovati kombinacijo grbov, ki v nekem smislu kažejo isto kot kažejo te ženski pečati z drevesi. To pomeni genealoško linijo, to idejo, a ne, ki je pomembna praktično že od antike naprej in jo potem seveda srednjeveško plemstvo s pridom izkoristi, a ne, in to je v bistvu to dokazovanje dolgoživosti plemiške rodbine, a ne, ki se kaže na ta način, da vi lahko pokažete, da vaši predniki pridejo, ne? In celo pri nekaterih recimo anglosaških kraljevskih rodovnikih vidite, da celo recimo svoje poreklo vlečejo nazaj do Abrahama oziroma do Adama, ne? Kar seveda jasno je fiktivno, a ne? Pak tudi pri nas imamo take primere in ravno v bistvu ženska kot tista, ki stoji na presečišču dveh rodbin, a ne? Je v tem smislu bila zelo pomembna, ne? In v bistvu te ženske pečate zlasti z dvema grboma, to pomeni z očetovim in z moževim, je treba razumeti kot del enega velik širšega imaginarja, ki se vzpostavlja ravno v tem času. Ne?
0: Drage poslušalke, dragi poslušalci, hvala za vašo pozornost. To je bila oddaja Sledi časa o ženskih srednjeveških pečatih. Avtor oddaje je Milan Trobič, glasbo je izbral Rudi Pančur, oddajo je posnel Vladimir Jovanovič, napovedovalec Igor Velše. Oddajo lahko spet slišite na spletni strani prvi.rtvslo.si, na voljo pa bo tudi v aplikaciji za podcaste.
3: Enajst in 36 minut kaže Arsova radijska ura, zdaj pa v glasbenem intermecu prisluhnimo revidirani različici sonate za klavir številka 2 v bemolu opus 36 skladatelja Sergeja Rahmaninova. Oznake stavkov Allegro agitato, non allegro in allegro molto. Pri klavirju bo Paolo Restani.

Pianist Paolo Restani je tako lepo ustvaril revidirano različico sonate za klavir številka 2 v B-molu opus 36 skladatelja Sergeja Rahmaninova. Še minuta in ura bo 12.

0: Ura je 12 in na vrsti so poročila. Javnofinančni primankljaj je v drugem letošnjem četrtletju znašal 750 milijonov evrov, kar predstavlja 3,9% bruto domačega proizvoda. S tem je bil višji kot pred enim letom, ko je znašal 594 milijonov evrov. Javni dolg je medtem zrasel na 47,7 milijarde evrov oziroma 64,7% BDP-ja. Slovensko gospodarstvo se je v prvi polovici leta odrezalo dobro, finančni sistem je stabilen, ukrepi za zagotavljanje javnofinančne stabilnosti pa učinkoviti, je ocenila vodja misije Mednarodnega denarnega sklada v Sloveniji Huidan Lin. Ob tem je dodala, da bo morala Slovenija za nadaljnje zviševanje življenjskega standarda zagotoviti dinamičen zasebni sektor. Potniško letalo družbe Fly Dubai je danes med letom proti Izraelu oddalo signal, ki je nakazoval mogočo ugrabitev. Izraelske sile so zato v zrak napotile vojaška letala, a se je poznaje izkazalo, da je bil vzrok za incident spor med pilotom in kopilotom. Po zasilnem pristanku v Saudski Arabiji, po poročanju izraelskih medijev, obstaja sum, da je eden od pilotov skušal letalo strmoglaviti. Dozdajšnja županja Marakeša Fatima Zahra El Mansouri je postala prva predsednica vlade v zgodovini Maroka. Na položaj jo je imenoval maroški kralj Mohamed VI, potem ko je njena desno-sredinska stranka za pristnost in sodobnost prejšnji teden zmagala na parlamentarnih volitvah. El Mansourijeva je napovedala, da bo predlagala praktične in realistične rešitve zlasti v odgovor na pričakovanja mladih. Zadnji s prostim očesom vidni ostanek glavnega dela Triglavskega ledenika se je v minulih tednih zaradi visokih temperatur dodatno skrčil in meri le še nekaj kvadratnih metrov. Uresničujejo se torej nedavno opozorila raziskovalcev Geografskega inštituta Antona Melika, da lahko ledenik izgine že do konca letošnje talilne sezone. Vremenska napoved Agencije Republike Slovenije za okolje. Popoldne bo večinoma jasno, nekaj več oblačnosti bo predvsem na severozahodu države. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 23, v slovenski Istri okoli 25 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, zjutraj bo po nekaterih nižinah kratkotrajna megla. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Jutranje temperature bodo od 5 do 9, na Primorskem do 12, najvišje dnevne od 18 do 22, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. Obeti. V petek in soboto bo sončno z nekaj koprenaste oblačnosti, zjutraj bo ponekod po nižinah megla, na Primorskem bo še pihala šibka burja. Nekaj podatkov še o vremenu po Sloveniji ob 11. V Ljubljani je oblačno 16 stopinj Celzija, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana zmerno oblačno 16, Slovenj Gradec jasno 21, letališče Edvarda Rusija na Maribor jasno 19 stopinj, Murska Sobota jasno 18, Novo mesto in letališče Cerklje ob Krki jasno 17, Lisca jasno 18, Postojna oblačno 18 stopinj, letališče Portorož jasno 23, temperatura morja prav tako 23 stopinj Celzija, Bilje pri Novi Gorici oblačno 20 in Kredarico v oblakih namerili so 4 stopinje Celzija. Podatki o prometu. Vipavska hitra cesta je zaradi nesreče med Ajdovščino in Selom zaprta proti Novi Gorici. Na izvozu Ajdovščina je nastal zastoj. Obvoz za osebna vozila je mogoč po vzporedni regionalni cesti. Na Dolenjski avtocesti je do 5. oktobra podaljšana popolna zapora priključka Ivančna Gorica proti Ljubljani. Cesta Ajdovščina Predmeja bo pri Lokavcu zaprta do 17. Cesta Bizeljsko Orešje bo pri Bukovju zaradi obnove vozišča prav tako zaprta do 17. ure. Slišali ste poročila, 12 bo in 5 minut.
1: Radio Slovenija, 3. program. Program Ars.

Drage poslušalke in dragi poslušalci, če nas spremljate v sredinem popoldnevu, je to kratek pregled oddaj, ki sledijo. Čez minuto vam bomo v Arsovih spominčicah zavrteli nekaj skladb skladateljev iz Francije in Švice. Nekaj čez 13. uro sledi večnosti, tokrat o knjigi filmskih upodobitev svetega Frančiška, zatem pa oddaja Grafoskop, v katero je ob začetku novega šolskega leta Klemen Markovčič povabil Saša Božiča, ravnatelja osnovne šole Mengeš in predsednika Združenja ravnateljev in pomočnikov ravnateljev Slovenije. Beseda bo tekla o vzgoji, v izobraževanju, v spremembah, ki se morda nakazujejo na tem področju, o čustveni inteligenci, pa o merljivosti znanja in tudi o storilnosti šolstva in medgeneracijskem dialogu. Po poročilih ob 14. bodo zazveneli glasovi svetov s predstavitvijo knjige Vroči sever, frontna črta prihodnosti, dolgoletnega novinarja Dela Boštjana Videmška. Že 11. njegova knjiga je to, izšla je pri založbi Umko, opisuje pa Arktiko, ki postaja bojišče velesil. Podnebne spremembe odpirajo nove trgovske poti, pohlep pa sproža plenjenje in rudarjenje naravnih bogastev. Zanimivo branje in poslušanje bo to. Pred dogodki in odmevi si na to privoščimo še glasbeni divertimento, na večeru potem pa naj opozorim, da se ob 18. uri selimo v dvorano Alme Krlin v Cankarjev dom na podelitev 35. nagrade za najboljšo Arsovo kratko zgodbo Lastovka. Toliko za enkrat, vaša živa ekipa na programu, svatonski mojster Žiga Gaspari in napovedovalka Mateja Perpar. Ostanite na isti valovni dolžini z umetnostjo, znanost in zdravo pametjo. Živo ali na priklic na naših spletnih straneh. Pa lep dan še naprej.

Spominčice. Spoštovani, v Arsovih spominčicah vas tokrat vabimo k poslušanju skladb treh skladateljev iz Francije in Švice, ki so živeli in ustvarjali v 20. stoletju, Jacques Ibera, Franka Martena in Jeana Franceja. Slovenski glasbeniki bodo z gostujočimi glasbeniki najprej izvedli malo koncertantno simfonijo švicarskega skladatelja Franka Martena. Skladatelj jo je napisal v letih 1944 in 1945 za harfo, čembalo, klavir in dva godalna orkestra. Martenovo malo koncertantno simfonijo bo izvedel godalni orkester RTV Ljubljana pod taktirko Stanislava Macure. Solisti bodo Ruda Ravnik Kosi, harfa, Andrej Jarc, čembalo in Aci Bertoncel, klavir.

Poslušali ste malo koncertantno simfonijo Franka Martena, izvedel jo je godalni orkester RTV Ljubljana, solisti, harfistko Rudo Ravnik Kosi, čembalistom Andrejem Jarcem in pianistom Macijem Bertoncljem. Dirigiral je Stanislav Macura. Posnetek je nastal leta 1980 v Slovenski filharmoniji. Zdaj je na vrsti priljubljena miniatura Entr'acte francoskega skladatelja Jacquesa Ibera iz leta 1935. Skladatelj jo je napisal v različicah za flavto ali violino in harfo ali kitaro. Iberovo Entr'acte glasbo med odmorom bosta izvedla flavtist Cveto Kobal in harfistka Mojca Zlobko.

To je bila miniatura Entrakt, glasba med odmorom Žaka Ibera, ki sta jo izvedla flavtist Cveto Kobal in harfistka Mojca Zlobko. Posnetek je nastal v radijski glasbeni produkciji leta 1999. Kot naslednje delo boste poslušali koncert za fagot in godala Žana Franseja, ki je v izrazito tonalni govorici ustvaril zelo obsežen opus z več kot 200 skladbami. Skladatelj je napisal 2 koncertni skladbi za fagot leta 1942, Divertissement, za fagot in godala, v poznem ustvarjalnem obdobju leta 1979 pa koncert za fagot in 11 godalnih instrumentov, ki ga bomo predvajali. Oznake stavkov so allegro moderato, scherzando, grave in risoluto. Solist bo fagotist Tonko Huljev, spremljali ga bodo godalci Simfoničnega orkestra RTV Slovenija, dirigentka bo Catherine Larsen-Maguire.

0: Poslušali ste koncert za fagot in godala Žana Franseja, ki so ga izvedli fagotistom Gohuljev in godalci Simfoničnega orkestra RTV Slovenija pod taktirkom Catherine Larsen-Maguire. Posnetek je nastal na tretjem koncertu Mozartin februarja leta 2017 v Kozinovi dvorani v Slovenski filharmoniji v Ljubljani. Tako so izvenele Arsove spominčice, ki jih je pripravila Tjaša Krajnc s skladbami iz Francije in Švice, skladateljev Martena, Ibera in Franseja.
1: Spominčice.
0: Ura je 13 in na vrsti so poročila. Državni zbor obravnava predlog zakona o javnem skladu za napredno zdravljenje redkih bolezni, ki predvideva njegovo financiranje iz nerazporejenih sredstev dohodnine, ki so bila doslej glavni vir sklada za razvoj nevladnih organizacij. Poslanci imajo na mizi tudi zakon o začasnih ukrepih za oblikovanje cen naftnih derivatov, s katerim poslanska skupina Svobode predlaga začasno znižanje marž naftnim trgovcem. Medletna inflacija se je septembra zvišala na 3,3%, so sporočili iz statističnega urada. Javnofinančni primankljaj pa je v drugem letošnjem četrtletju znašal 750 milijonov evrov, kar predstavlja 3,9% bruto domačega proizvoda. Javni dolg je medtem zrasel na 47,7 milijarde evrov oziroma 64,7% BDP-ja. Britanski premier Andy Burnham je v pogovoru za BBC nakazal, da kot eno od možnosti v iskanju načinov za novo opredelitev odnosa z Unijo vidi tudi vnovično pridružitev Velike Britanije povezavi. Na včerajšnjem kongresu svojih laburistov pa je povedal, da je Brexit državi prinesel več slabega kot dobrega. Direktorji osrednjih podjetij z področja umetne inteligence so v Beli hiši podpisali moralno zavezujoč dokument, v skladu s katerim bodo njihova podjetja odgovorna za zagotavljanje varnosti svoje tehnologije. Kitajski razvijalec umetne inteligence Moonshot je medtem uvedel notranjo preiskavo, potem ko je razvijalcem uspelo prepričati dva klepetalna robota, da jim razkrijeta, kako izdelati biološko orožje in izvesti atentate. Po zasilnem pristanku v Izrael namenjenega letala družbe Fly Dubai v Saudski Arabiji, po poročanju izraelskih medijev, obstaja sum, da je kopilot skušal strmoglaviti letalo. V sporu med njim in pilotom naj bi posredovali potniki, eden naj bi dobil ubodno rano. Iz urada izraelskega premijeja Benjamina Netanjahuja so medtem sporočili, da je incident pod nadzorom. Vremenska napoved Agencije Republike Slovenije za okolje popoldne, bo večinoma jasno, nekaj več oblačnosti bo predvsem na severozahodu države, najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 23, v slovenski Istri okoli 25 stopinj. Jutri bo precej jasno, zjutraj bo po nekaterih nižinah kratkotrajna megla, na Primorskem bo pihala šibka burja. Jutranje temperature bodo od 5 do 9, na Primorskem do 12, najvišje dnevne pa od 18 do 22, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. Še obeti, v petek in soboto bo sončno z nekaj koprenaste oblačnosti, zjutraj bo ponekod po nižinah megla, na Primorskem pa bo še pihala šibka burja. Podatki o prometu. Na dolenjski avtocesti je zaradi nesreče promet oviran pred Trebnjim zahod proti Ljubljani. Zgoščen promet je skozi delovne zapore na primorski avtocesti, Ravbar komanda Studenec v obe smeri in na štajerski avtocesti Domžale za Dobrova v obe smeri. Na dolenjski avtocesti je do 5. oktobra podaljšana popolna zapora priključka Ivančna Gorica proti Ljubljani. Cesta Ajdovščina Predmeja bo pri Lokavcu zaprta do 17. Cesta Bizeljsko Orešje bo pri Bukovju zaradi obnove vozišča prav tako zaprta do 17. ure. To so bila poročila 13. in 4 minute.
2: Radio Slovenija, tretji program. Program Ars.
1: Svet kulture.
0: Neprilagojeni opazovalci, outsiderji in izobčenci je naslov mednarodne skupinske razstave, ki je na ogled na Ptuju. Na njej predstavljajo dela fotografov in iz nekdanjih srednjeevropskih socialističnih držav. Fotografija je imela pomembno vlogo v ideološki propagandi, zato so oblasti nadzorovale njeno uporabo, distribucijo in objavo. Pri Slovenski matici je izšel prevod dela Johna Locka Razprava o človeškem razumu, ki velja za eno najbolj prelomnih del v zgodovini filozofske misli. Filozof si je v njej zastavil nalogo preučevanja izvira, meja in obsega vrednosti. Podaja tudi o Lastovki nagradi 35. radijskega natečaja za najboljšo kratko zgodbo. Na podelitvi boste izvedeli, kdo je avtorica ali avtor inventure nagrajene zgodbe o iskanju izgubljenega časa. Začnemo takoj po dogodkih in odmevih po 16. uri. Sveti Frančišek je karizmatičen svetnik, ki je v zgodovini privabljal umetnike iz različnih panog, tudi filmske. O njem je bilo posnetih veliko filmov. Zapise o njih je zbral gost oddaje Frančiškan dr. Andraž Arko, ter nedavno izdal knjigo o filmskih upodobitvah svetega Frančiška in serafinskih svetnic in svetnikov. Oddajo je pripravil Tomaž Gerden.
2: Sledi večnosti.
3: Sveti Frančišek, kot dobro vemo, praznuje oziroma obeležujemo 800-letnico njegove smrti, za kristjane seveda njegovega odhoda v večnost. Ta svetnik je zaznamoval ne samo katoliško cerkev, ne samo tiste zgodovinske okoliščine, iz katerih je izšel, ne samo seveda tri redove, ki so išli iz njega, torej frančiškane, minorite in kapucine, ki so seveda še zdaj zelo prisotni v svetu in tudi pri nas, ampak je zaznamoval po svoje tudi likovno umetnost, predvsem v zadnjem obdobju seveda filmsko umetnost kot najmlajšo od vseh umetnosti, če lahko tako rečem. Z nami je, lepo ga pozdravljam v studiju, frančiškan, katoliški duhovnik dr. Andraž Arko, ki je napisal knjigo, ki je nedavno izšla pri Mohorjevi družbi, in sicer z naslovom Frančišek Asiški na filmskem platnju, s podnaslovom 70 filmov o svetem Frančišku in serafinskih svetnikih. Dr. Arko, lepo pozdravljeni v studiju.
4: Lep pozdrav.
3: Torej, sveti Frančišek je bil nekako ne samo navdih za številne umetnike, likovne seveda se poznamo, če smo bili morda v Asiziju, to znamenito cerkev, slike in freske in potem kasneje tudi seveda v kasnejših obdobjih so velikokrat upodabljali svetega Frančiška, tudi v literaturi se pojavlja njegov lik veliko. Na filmu pa že leta 1911, kot piše v tej knjigi, torej nek kratek film, ki je nastal v Italiji.
4: Tako je, prvi film o svetem Frančišku je Asiški ubožec, ki ga je posnel Enrico Guazzoni in je 12-minuten film, nemi film seveda, ki v nekaj slikah, nekaj poglavjih prikaže zgoščeno Frančiškovo življenje, se pravi od razigrane mladosti do njegove smrti. Moramo seveda še enkrat, smo leta 1911, ko je
3: film je seveda nem, monokromatski, normalno.
4: Statična kamera in tako naprej, ampak vsekakor gre za en zelo lep primerek zgodovinski, no, ki pač starina, ki nosi svoj pečat in ki je ne nazadnje res prva podobitev Frančiška Asiškega na filmskem platnu, ki je postavila v bistvu normativ za vse ostale nadaljne ko so upodabljali, so se tudi na to referirali oziroma iz tega izhajali. Tako kot seveda tudi, kot ste že prej omenili, iz zakladnice umetnostne zgodovine vseh upodabljen, od Džota, Čimabuje in tako naprej. A ne?
3: Sveti Frančišek Asiški je morda najbolj priljubljeni svetnik v katoliški cerkvi, poznajo ga tudi drugi, ne samo katoličani in katoličanke, velja za nek lik, ki ga pa lahko zelo različno interpretiramo. Torej, lik, ki ga recimo povezujejo tudi sodobno ekologijo kot prvega ekologa, potem, ki ga povezujejo z dobroto do revnih, pa seveda tudi z mistiko, bil je stigmatik, potem imel je stigme, potem recimo tudi z nekim medverskim dialogom, že takrat v 13. stoletju vemo to znamenito njegovo epizodo življenja, ko je šel k sultanu v Egipt, poskušal preprečiti nekako vojno, spraviti skupaj kristjane in muslimane, ampak kot ste tudi zapisali v uvodu, poznamo seveda že v 13. stoletju hagiografije o Frančišku, seveda napisane pač v nekem občudovanju do tega človeka, do tega svetnika. Že takrat je pravzaprav veljal za svetnika, čeprav je bilo tudi veliko nasprotovan v cerkvi proti njemu takrat. Ampak napisali ste seveda, hagiografije niso biografije in seveda filmi imajo nek tak lok od hagiografij, nekih zvestih upodobitev, lahko bi rekli tudi z doktrino vere, do konca drugega loka, konca tega loka, recimo filmov, ki pa imajo kar precejšno umetniško svobodo pri interpretiranju svetega Frančiška. Res je, kot ste napisali, pravzaprav nekega popolnega filma ali pa filma, ki bo zaobsegal vse te komponente Frančiškovega življenja, pravzaprav se ne bo dalo posneti. Ampak vseeno, če lahko pogledava recimo nekaj filmov iz tega bogatega opusa, vi ste izpostavili tudi v knjigi pravzaprav tri velike italijanske filmske ustvarjalce, torej Roberto Rossellinija, Franca Zeffirellija in Liliano Cavani. Morda bi začela prav pri teh rojakih svetega Frančiška. In sicer Roberto Rossellini posname leta 1950 film Frančišek Božji šaljivec ali pa Božji žongler, nekako žongler v tem smislu ne žongliranja fizičnega, ampak lahko rečemo Božji trubadur.
4: Trubadur, tako.
3: Najlepši prevod. Ta film smo pred kratkim, mislim, da pred nekaj leti lahko gledali tudi na televizijskih zaslonih TV Slovenije. Velja za neke vrste neorealistični film iz seveda Rossellinijevega opusa. Lahko malo več poveste o njem, je pravzaprav kar nenavaden, tudi neke polemike je že izval takrat, ko so ga začeli prikazovati. Torej smo v letu 1950.
4: Ja, torej že slovenski prevod, jaz sem ga pač vzel ravno zato, ker ste rekli, da je bil tudi objavljen in publiciran pod slovenskim naslovom na naši nacionalni televiziji Frančišek Božji šaljivec, Francesco Giulare di Dio je v izvirniku. Nekako bi človek pričakoval, da bo Rossellini prikazal vsem italijanskem neorealističnem slogu, vendarle malo bolj biografijo, pa vendarle gre za neke bolj fragmente, bolj neke vrste, kot je znano tudi iz literature, torej Rožice svetega Frančiška. Bolj na neki način ekranizirana ta literatura in Rožice brata Juniperja. In bolj kot da bi podajal zgodbo in pripoved o Frančišku, ki je tako tako zamejena od obdobja, ko Frančišek in prvi bratje pridejo iz Rima od papeža, ko jim potrdi način življenja, pa do tega, da Frančišek razpošlje brate po svetu. In tista epizoda vmes v resnici bolj kot da bi pa ustvarjal vsebino samih Rožic svetega Frančiška, torej teh kasnejših že spisov, ki na neki način odraža predvsem duhovnost svetega Frančiška, ne toliko biografijo ali pa življenjepisko, tak, no. In zato bolj prinaša občutje pa izkustvo, še toliko bolj zato, ker v filmu igrajo na turščiki. Tudi glavno vlogo je zaupal Rossellini v resnici frančiškanu in tudi njegovi ožji brati so. Tako da zgleda malo tako, kot ena klapa malo posebnih tipov, sicer navdušencev, ampak malo pa tudi zelo posebnih, tam luta okoli in čuduje naravo, se navdušuje nad Bogom, nad vsem malo v svoji preprostosti tudi kakšne traparije ušpičijo. Ampak, kot sem že rekel, Resolini se trudi prinesti duha skupnosti, duha, ki ga je živel Frančišek Asiški. In do precejšnje mere mu to uspeva.
3: No, sej, pri teh filmih lahko rečemo, lahko se pri marsikaterem filmu jezimo, da zanemarajo zgodovinske okoliščine, ne, ali pa poenostavljajo. Po drugi strani je pa najbolje pravzaprav filmom uspeva, da prikaže nekako duh svetega Frančiška, se pravi to njegovo delovanje. Če se ne motim, na koncu tega filma Roberta Rossellinija, Frančišek pošle te brate na vse konce sveta, da lahko tako rečemo. Ja. Ne? Reče, ti pojdi v tisto mesto, ti boš šel tja. Tako pravzaprav kot Jezus pošle svoje učence prav na koncu. Ne? Se pravi, gre za neko morda paralelo, ne ustanavljanja seveda nove cerkve, ampak nekako oživljanja tega prvotnega pravega duha. Morda je to želel Rossellini?
4: Ni samo Rossellinijeva ideja. To je ideja že prvih hagiografij, ki želijo prikazati Frančiška kot alter Kristusa, drugega Kristusa, tudi slednic zato, ker je prejel Kristusove rane, stigme. In potem je pač ta ideja iskati paralele, sporednice, v čem je Frančišek kristoličen, torej podoben Kristusu.
3: Omenjal sem že prej dva še naslednja velika filmska, torej italijanska ustvarjalca. Zanimivo, Michelangelo Antonioni je tudi želel posneti film o Frančišku, pa to ni bilo, žal ni bilo realizirano, če smo že pri teh velikih italijanskih režiserjih. Zanimivo je pa je Liliana Cavani, kar tri filme je posnela o Frančišku, pa pravzaprav gre za avtorico, ki je po svojem političnem prepričanju predvsem na levi, tudi recimo celo za marksistko, so imeli. Torej, prvi film iz leta 1966 je pravzaprav prikazuje svetega Frančiška kot neke vrste revolucionarja, torej upornika proti feudalizmu, proti krivicam in tako naprej. Ne. Takrat so ga tudi jemali tako kot neke vrste marksistični odziv na svetega Frančiška.
4: Oziroma prenos marksizma v Frančiškovo zgodbo. Pričemer moramo zelo jasno upoštevati, da ne govorimo o enakem marksizmu, kot je bil na naših tleh, in da v Italiji ta marksizem seveda popolnoma drugače zveni, kljub vsemu. Tukaj predvsem to treba imeti pred rušmi. In na neki način hoče Cavani v svojem prvem filmu o Frančišku torej pokazati ta razredni boj seveda, ne? In Frančišek, ki je pač ki izhaja iz bogatega sloja, svim bogatega asiškega trgovca, seveda se začne zauzemati za uboge. Čeprav gledano z današnjimi očmi ne prenaša nečesa tako zelo, zelo hudo revolucionarnega in da bi rekli, da je to zdaj pa Che Guevara, ne, in tako naprej. S tretjim filmom Cavanijeva
3: ja, to je pa iz leta 1989, to je pa...
4: Ne, to je drugi film.
3: To je drugi.
4: Tretji film bi šel k drugem potem,
3: ja,
4: če vre zamere. 2014 posname še tretjega Frančiška kot TV miniserijo za Raj, pri čemer, tudi prvi film posledajo za Raj, pri čemer resnici je samo neka bleda senca predhodnih dveh. Tako da, po mojem osebnem mnenju, je bilo boljše, da bi ostala kar pri tistem provokativnem iz leta 1989, ki ga je posnela z Mikijem Rurkom v glavni vlogi, kar lahko na neki način, vsaj na prvo žogo, deluje izjemno provokativno, še posebej, ker si Frančička predstavljam kot asketskega, suhljatega, bozga, mehenga, ne? In tukaj pa pride na bildan Miki Rurk, ki je seks ikona 80-ih, malo pred tem filmom je posnel erotični triler 9 tednov in pol s Kim Basinger in potem ga Cavanijeva uporab za film Frančišek.
3: In to je bilo, marsikomu ni bilo všeč, da tako rečemo. Ne?
4: Ja, samo problem je, tistim, ki ni bilo všeč, so se ujeli na te zunani plati, pri čemer so spregledali bistvo. Upam si trditi, da po vsem tem, kar sem pregledal filmov v Frančišku, je z duhovne perspektive ta film definitivno najgloblji. Ker prenaša v resnici tisto skozi te zgodbe, tudi skozi interpretacijo Liljane Cavani, ki določene stvari poenostavlja, združuje in, če bi rekli, tako z vidika lokacij, se pravi krajev, ki so povezani s Frančiškom dogodkom, tako kompilira malo dela po svoje, pa ne prehodo. Ampak temeljno je duhovno sporočilo. To nabildane taro Mikija Rurka, ki se po dogodku, ki ga vsi poznamo, ne, ko se Frančišek sleče pred škofom.
3: In se odreče vsemu svetemu, tudi tako, očetu, njegovemu bogastvu
4: in tako naprej. In to telo potem Kvanjeva zmuč do konca filma, ki postaja vedno bolj asketsko in slednjič prejme stigme, ki niso prikazane na nikakr, noben mističen način, noben eksplicit način, preprosto mora Frančišek jeti skozi duhovno krizo in to so fenomenalni prizori, ko je Frančišek v skala gor joka in moli in prosi odgovori mi, Bogu kriči odgovori mi. In sam Mikija Rurk je v enem intervjuju povedal, kako se je to dogajalo, ker je Kavanjeva rekla, jaz želim, da to narediš in ti to znaš. In so se, rekel smo šli v ene skale gor, rekla, imamo čas, bomo snemali, dokler bomo snemali. Rekel smo 5 ur bili gor v skalah, da sem jaz lahko prišel do tistega občutja. Rekel, jaz sem kot otrok ostal brez očeta, me je zapustil in sem na tista čustva igral, da sem lahko to ven dobil, se pravi na ta čustveni spomin, da je lahko to ven dobil in to odigral. In film je v tem smislu res izjemen, po duhovni plati najbolj prikaže Frančiškovo duhovnost, če rečemo.
3: Marsikater režiser ali pa režiserka je poskušal v to zgodbo o Frančišku uvesti seveda tudi drugi pomemben lik, to je Sveto Klaro, prav tako doma iz Asizija, malo mlajša od Svetega Frančiška, ki je pa Sveti Frančišek bil vzor. Tudi takrat je bil, če lahko tako povemo, neke vrste škandal, ona je bila plemiškega rodu in je ušla pravzaprav tudi podobno kot Frančišek, kot svoje bogate družine, ne? Od njega oče je bil pa trgovec, pa mislim, da neke statve je imel tam tkalske. Kako so pa pravzaprav režiserji v filmih obravnavali ta lik Svete Klare Asiške? Denimo ravno Kavanjeva je zasedla za to vlogo takrat, pa še zdaj seveda znamenito, tudi zvezdo Heleno Bonham Carter, tako, ne, odlično tako, igralko
4: je, tudi. Takrat je bila še zelo mlada, ja.
3: Tako.
4: Seveda tukaj Kavanjeva res prikaže kot njegovo učenko, tisto, ki se je navdihovalo ob njem, pričemer Kavanjeva odstrani vsakršne elemente, romance ali karkoli podobnega. Tudi, ko se kakšni drugi v filmu pogovarja, pa reče, kaj pa drugi rekli? Frančiško vsem, pa kaj, Klari, kaj bo rekli? Mi dva veva, kje sva. In to je močno. Medtem, ko imamo lahko kakšne druge filme, kot je naprimer Michael Curtis, znam po Casablanki in tako naprej, veliki filmski ustvarjalec, ki so mu zaupali, da bi posnel hollywoodski spektakel Frančišek Asiške.
3: Leta 1961.
4: Tako je. Naredi spektakularno, veličastno, ampak brez globine. In celo uvede nek izmišljen kvazi ljubezenski trikotnik med nekim vitezom Paulom, ki se zaljubil Klaro. Zdi se, da Frančišek pred spreobrnenjem, da je tudi malo zaljubljen v Klaro. Pač neka zmešnava malo rata in tako naprej. Najlepša zadeva iz tega Curtisovega filma je, da je igralka Dolores Hart, ki je upodobila Sveto Klaro Asiško, po tem filmu prej že snemala tudi z Elvisom Preslijem in tako naprej, se je odločila, da bo odgovorila na božji klic, ki ga je čutila svojemu srcu, še posebej po audienci, ki je imela pri papežu Janezu 23. Sama to zapisala in je postala redovnica, še danes živi v Betlehemu v Pensilvaniji. V samostanu.
3: Tako, torej izjemno zanimivo.
4: Izjemno, izjemno.
3: In seveda, kot ste rekli, odzvala se je klicu. No, če obranim morda malo tega tudi zelo znanega in dobrega režisera Curtisa, takrat je bil to takrat že zelo star in zelo bolan in je pravzaprav zapadel v to hollywoodsko mašinerijo, lahko tako rečemo. Film je iz leta 1961 sicer. No, naslednji film, ki je pa neke vrste, ne bom rekel škandalozen, ampak v tem oposu značilen, je to film še enega znamenitega italijanskega režiserja Franka Ceferelija in sicer Brat Sonce, Sestra Luna iz leta 1972. Mislim, da ste vi napisali, da je to morda najlepši film o Frančišku, pa tudi najslabši.
4: Malo nesramno, a ne?
3: Ja, malo nesramno, zelo. Ampak recimo zanimivo, kako so ga pa takrat lepo sprejeli, pravzaprav tudi v cerkvi, sami katoliški cerkvi, seveda, ki je imela do različnih filmov določene seveda pripombe, a ne? Enkrat, včasih umestne, morda včasih ne. Ampak kaj je pravzaprav na tem filmu Franka Ceferelija, da je pravzaprav velja za najlepšega, morda poetičnega in tako naprej. Hkrati pa neke vrste, lahko rečemo, za kritike, seveda, da nekako izkrivlja svetega Frančiška, da ga ne pokaže v neki pravi, no, bo v neko pravi, pač v neki luči, katerega pač vemo, da je pač svetnika. Ne.
4: Nadaljujo že samo s tem, kjer sva prej vstala, pri sveti Klari. Sveta Klara, Klara Ofreduča se je rodila 1194. Frančišek 1181 oziroma 182. Torej, občutna razlika v letih. Pred Zeferelijo izgledata sovrstnika. Še več, romantizirana podoba njunega odnosa. Klara Siška je kot nek Deus ex machina, takrat, ko se Frančišku zatakne, se pojavi ona in ga ona inspirira, da gre lahko naprej. Dejansko film z izjemno kulisarijo Umbrije, spravo čudovitimi makovimi polji, čudovito blond Klaro.
3: Se pravi iz dejansko domovine svetega Frančiška. Ne?
4: Jo, jo, vse in kulisarija, scenografija, laufa, vse. V to čudovito podobo pa Zeferelij ustavi kar nekaj toksičnih zadev, toksičnih v smislu duhovnih toksičnih. Zakaj? Ker, če vzamemo vse hagiografije o svetem Frančišku, govori o tem, da je on doživel klic Kristusa in da je to tisto, kar ga je vodilo k spreobrnenju, da je slednjič prišlo do tega, da se je, kot sva že prej omenila, slekel pred asiškim škofom in izročil vse svoje obličilo očetu in se mu odpovedal. In prav tukaj je vrh Zeferelijevega kiksa, ali zavestno narejenega, če mene vprašate, ko ga škof vpraša, sin moj, zakaj to počenjaš? Pa reče, brat Sonce mi je to razodel.
3: Okay,
4: in ja. Tukaj se lahko navezujemo zdaj na to kvazi ekološko varianto, ki ste omenili že na začetku. Ja, kjer je on nek kao ekolog in tako naprej. Frančišek ni bil nikoli ekolog. Frančišek, da je lahko rekel brat Sonce, sestra Luna in vse ostalo pomenov, pomeni, da je videl odnosno. Najprej je doživljal ljudi kot brate in sestre, kot otroke istega Boga in naslednjič tudi naravo okrog sebe kot brata in sestro, ker so vsi božje stvarstvo, ker so to božje stvarjenine in nosijo pečat Boga stvarnika, ne pa zato, da bi bil to nek panteizem pa nek. In tukaj noter Zeferelij veliko tudi tega, računemo, da smo pač leta 1972, flower power scene in tako naprej, vam bo je že dost povedno, da so ustvarjalci mislili za film pridobiti skupino The Beatles, pri čemer ne bi Paul McCartney nastopil v glavni vlogi. Pa je, mislim, da za dost povedno. In se mi zdi, da zadnje čase,
3: no, ko se tem, so bitli razpadli že takrat.
4: Ampak, tako kot ste pa rekli, ne, da je pa v katoliških krogih ta film zelo močno in zelo pozitivno odmeval, tudi z glasbo, ki se je potem prepevalo v mladinskih skupinah in tako naprej. In se mi zdi, da v zadnjem času, kadar s kom pridem na vzkriš v debati ravno glede tega filma, se kar ustraš, ker ga, ne, da bi zdaj jaz rekel, da raztrgam, ampak mu razbijem tiste čudovite, čustveno nafilane podobe, ki pa z duhovnosti svetega Frančiška v resnici nima enač, se jaz opravičujem. Nočem zdaj tle biti pameten, ampak če govorimo o Frančišku in interpretaciji njegovega življenja in duhovnosti na filmskem platnu, potem je tukaj Zeffirelli zelo svojo agendo podal. Mnogo bolj kot preko sva govorila o Liljani Cavani, nekem marksizmu, kjer je glih malo od marksizma tam not.
3: Torej, morda s tem zaključiva ta najem pogovor. Filmov je seveda še veliko o svetem Frančišku in tudi drugih svetnikih in svetnicah, ki ste jih opisali v tej knjigi, morda drugič, ob kakšni drugi priložnosti, ampak kot ste na koncu rekli, pravzaprav pomembna je seveda predvsem moč umetnikov, da pokažejo Frančiškovo duhovnost. Ne?
4: To je največ. Ja. Lahko dobimo tudi film, ki pač ga skuša narediti kot neko biografijo, kot je naprimer Klara in Frančišek, več kot 3-urna TV miniserija, ki bolj kot ne skuša zajeti celo življenje z zgodbami in tudi ne preveč s svojimi zelo umetniškimi in svobodno umetniškimi interpretacijami, kar pomeni, da je gledljiv, ampak z nekomu ga pokazati pa 3 ure pa 10 minut sedeti skupaj, pa tudi cen kar dolga. Zato v tem smislu je težko narediti kot celovečerc, ki bi v celoti zajel, ne si bo tako zgodbo, in obenem duhovno globino Frančiška Asiškega. Tako da, kot ste v vodom rekli, verjetno ne bo nikoli posnet popoln film, ker tudi se ne da. Ampak se mi zdi pa, da je vredno, da se upajo umetniki s tem soočati in iskati novi izzive, tako da čakamo nove režiserje, ki se bo upali posneti zgodbo o Asiškem Bobošcu.
3: In gotovo jo bodo, kajti to je tak vzor, taka zanimiva osebnost, da bodo v njem prav gotovo posneli še veliko filmov. Torej, spoštovani dr. Andraž Arko, frančiškan, da se še enkrat seveda to omenim, in seveda pisec knjige Frančišek Asiški na filmskem platnu. Hvala lepa za ta pogovor in seveda poslušalke in poslušalce vabim, da postanejo gledalke in gledalci kakšnega Frančiškovega filma oziroma filma o Frančišku, če se pojavi kje, ali na televiziji, ali na teh pretočnih platformah, niti ne vem, kako se jim reče, ali pa morda v kinematografih, kar je pa najlepše, ne, na velika
4: tako, platna. Tako, tako. Hvala lepa za povabilo in tudi vsem želim lepo zdrav.
3: Hvala tudi vam, spoštovane poslušalke in poslušalci, za vašo pozornost.
2: Sledi večnosti.
0: Poslušali ste oddajo Sledi večnosti, ki jo lahko znova slišite v našem spletnem arhivu. Oddajo je pripravil Tomaž Gerden, tehnična izvedba Liam Samsa.

0: Grafoskop. Premisleki o kulturno-umetnostni vzgoji.
1: Vsako leto 8. septembra zaznamujemo Mednarodni dan pismenosti. Tega je UNESCO leta 1966, torej pred polnimi 6 desetletji, razglasil z namenom opozarjanja na pomen pismenosti kot temeljne človekove pravice in stebra vključujoče družbe. Ker pa je z izobraženo družbo načeloma teže manipulirati in upravljati, šolstvo, vzgoja in izobraževanje ostajajo torišča večnih političnih in družbenih interesov. Pri tem Slovenija seveda ni izjema. V šolskem letu 2024-2025 smo, denimo, praznovali 30 let od vnovične uvedbe splošne mature. V tem obdobju so se zvrstile kar 3 generacije maturantov, od X in Y, torej milenicov, do skorajšnje alfe. V teh 3 desetletjih smo stopili tudi v novo stoletje in tisočletje, v Evropsko unijo in Zvezo NATO, sprejeli novo valuto, stopili v šengensko območje, sprejeli bolonsko reformo, iz analognosti prešli v popolno binarno digitalnost z družbenimi omrežji vred, da bi naposled že začeli izgubljati v boju z umetno inteligenco, ob vsem pa je človek v tem obdobju ob pomoči tehnologije pristal na Marsu. Za maturo, kot tako imenovani zrelostni izpit, katalizator znanja in vstopnico v visokošolsko izobraževanje pa se zdi, kot da dogmatsko ostaja zamrznjena v prostoru in času. Morda pa kot o takšni, postavljeni v širšo družbeno in časovno perspektivo, lahko premišljujemo tudi kot o simptomu šolstva pri nas, v katerem imamo sicer številne uspešne odličnjake, a hkrati tudi precejšnje osipe na visokošolski ravni, predvsem pa skrbijo rezultati pri mednarodnih raziskavah znanja. Kje v tem kontrapunktu so torej učitelji in profesori, učni načrti, kje učenci in dijaki, kje njihovi starši in skrbniki, kje vrline znanja in neocene? Na začetku novega šolskega leta se v tokratnem grafoskopu, ki sem ga zasnoval Klemen Markovčič, med drugim dotikamo vprašanj o vzgoji v izobraževanju, spremembah, ki se morda nakazujejo na tem področju, o čustveni inteligenci, merljivosti znanja, pa tudi storilnosti šolstva in medgeneracijskem dialogu. V širokem kotu in v povečavi o tem in drugem, skozi pogovor razmišlja Sašo Božič, ravnatelj osnovne šole Mengeš, sicer pa predsednik Združenja ravnateljev in pomočnikov ravnateljev Slovenije. Zaradi obsega v današnji oddaji predvajamo le del pogovora, integralna verzija pa bo po predvajanju v etru trajno dostopna na spletu.

0: Gospod Božič, lepo pozdravljeni.
1: Pozdravljeni.
0: Morda začneva pogovor z razmislekom o tem, ali šola samo izobražuje ali tudi vzgaja.
1: Šola definitivno tudi vzgaja, smo vzgojno-izobraževalna inštitucija. Mislim, da bi lahko rekli, da v zadnjih letih je vedno večji poudarek na vzgoji, ne vedno manjši.
0: Sicer pa so vzgojni vzorci primarnih okolij ključni za posameznika, se zdi, da pogosto tudi precej šibki, morda neustrezni. Koliko vzgoje lahko ali celo morajo nadomestiti sekundarna okolja in kako je s tem v praksi?
1: Šola v resnici ne more nadomestiti staršev, ki so primarni vzgojitelji. Tiste osnovne vzorce otroci vedno dobijo doma. Mi smo vedno lahko zelo dobra podpora staršem, sploh če pojemo isto pesem. Če pa pride do razhajanj, potem pa šola žal nima takega vpliva, kot si morda posamezni javnost misli, a ne, da bo pa šola uredila, bo šola vzgojila, bo šola naučila. Žal ne. Mi otroke lahko v šoli naučimo, kako delovati v skupnosti, kako delovati v razredu, z sošolci, kako se, ne vem, vesti do učiteljev, ampak to je pač neko nadzorovano okolje, kjer otrok potem, če smo uspešni, pač sprejme te vzorce in je načeloma potem ok, ampak takoj, ko stopi pa ven iz tega okolja, je pa seveda zgodba drugačna. Starši so tisti glavni, vzgojitelj vedno so bili, vedno bojo. Je pa res, da mogoče včasih opažamo, da ne pri vseh starših, delajo tega. Večina staršev je res še vedno izjemno fajn staršev, prevzemajo svoje naloge, odgovornosti kot starši. Kakšni pa mogoče ne. In predvsem tam se pojavi potem težava, ko so odstopanja prevelika in ko največkrat takrat, ko recimo šola reče tako pa tako je treba narediti oziroma to pa to si naredil, potem pa ta starš stopi v bran svojemu otroku, oduzame mu, ne vem, odgovornost za posledice njegovih dejanj in take stvari, potem pa otrok dobiva dva popolnoma različna sporočila. In seveda bo tisto sporočilo, ki mu ga daje starš, neskončno, bo imelo neskončno večji vpliv, kot ga ima sporočilo, ki ga dajemo šole.
0: Učiteljska in profesorska avtonomija naj bi bila imperativ. Kako pa v praksi to avtonomijo vendarle tudi evalvirajo?
1: Avtonomija učitelja je bila zdaj kar nekaj let, bi lahko rekli, pod nekim vprašajem, predvsem nekih zunanjih deležnikov. Zdaj, učitelj je strokovnjak na svojem področju. 4 leta oziroma 5 let je študiral, doštudiral in ve, kaj dela. Potem imamo pa lahko starše, lahko pa tudi kakšno drugo zunanjo javnost, včasih tudi strokovno javnost, ki nekako je mnenja, da ve bolje, ve, kako je prav, ve, kaj v sebi bilo še dobro, da bi šola naredila, in potem se kar naenkrat začne dogajati, da je učitelj omejen v tistem svojem delovanju. Učitelj ima učni načrt, ki mu mora slediti in cilje, ki jih mora doseči, oziroma standarde znanja. Res je, da so se skozi leta te cilji samo še dopolnjevali, oziroma ideje, kaj v sebi bilo dobro, da bi učitelj izvedel med poukom, se je samo še nabiralo. Učbeniki so bili vedno bolj obsežni, snovi je bilo vedno več, časa za ponavljanje je bilo vedno manj, vzgojnega delovanja med poukom je veliko več, kot ga je bilo, ne vem, mogoče, ko smo mi v šolo hodili. In potem je učitelj pod pritiskom in želi speljati tisto, kar more, hkrati ga skrbi, da ne bo kaj naredil narobe, eno z drugim pa nekako ne gre skupaj. Zdaj, učitelj si mora vzeti avtonomijo. To enostavno mora tako biti. Ne sme dopustiti, da drugi vodijo njegovo delo. Je pa včasih za kakšnega učitelja to težko.
0: Koliko učitelji in profesori danes res opravljajo svoj poklic kot delo in ne kot službo, še posebej v luči skrb vzbujajočega kadrovskega deficita, še razumejo poklic kot pojem, ki implicitno kaže na poslanstvo nekega dela?
1: Jaz mislim, da slovenska osnovna šola stoji ravno zaradi tega. Zaradi učiteljev, ki še vedno opravljajo svoj poklic s tistim žarom, s tistim zanosom, s tistim, lahko rečemo temu, poslanstvom. Jaz sem hotel najti, da je kakšno drugo besedo kot poslanstvo, pa še nisem najdel, ampak ja, pač nekaj tisto, kar imaš v sebi, da to želiš delati. Veš, zakaj si začel to delati, veš, zakaj to delaš, pridejo dobri časi, pridejo malo slabši časi, oziroma včasih si malo boljše volje, včasih malo slabše volje, ampak načeloma veš, kaj hočeš in zakaj si tam. In jaz sem prepričan, da če tega ne bi bilo, bi šola, glede na vse težave, ki so se nam nabirale skozi leta, zdaj se trenutno se najbolj kaže v trenutno, no, se to zdaj že par let traja, pa še par let bo zagotovo, kaže v te kadrovski stiski, v tem velikem, res ogromnem pomankanju učiteljev. Upam, da se bodo te stvari s časoma uredile, umirile, bomo mogli pa tudi kot družba začeti drugače gledati na učitelja, na poklic, in tiste učitelje, ki delajo z srcem, pusti, da delajo s srcem. Res je najbolj grozno, ko je tist učitelj, tist najbolj srčen učitelj, ki pride pod pritisk enega starša, ki je lahko izjemno agresiven, napadalen, žaljiv, skratka, ima zelo neprimeren odnos do učitelja. Ravno ta učitelj, ki je najbolj srčen, ki z največjim žarom opravlja svoje poslanstvo, je najbolj prizadet, ker se potem začneš spraševati, kaj pa, če jaz res kaj narobe delam, in ga prizadane to. In ko zgubimo takega učitelja, lahko zaradi enega starša, je to nenadomestljiva izguba za sistem. Ker mi nimamo v vrsti dva učitelja, ki čakate, da prijete na mesto njega. Učitelj, ki gre iz šole, ga pač ni več.
0: Zakaj po vašem so pedagoški poklici manj zanimivi za mlade, če so? In še, ali je spuščanje ustreznih pogojev za popolnitev delovnih mest res ustrezen odgovor? Kdo bo tisti, ki bo učil torej?
1: Verjetno je več razlogov, zakaj mladi se ne odločajo recimo več v tolikšni meri za študij pedagogike. Res je, da se hkrati upokojuje največja generacija učiteljev, ki ga pač nobene fakultete ta trenutek ne bi mogla zapolniti. Mladi zagotovo gledajo malo drugače na svet, kot smo gledali mi. Nekaj je povezano z nekim splošnim družbenim dogajanjem, s tem, da mogoče ni več toliko v ospredju, ker če si učitelj, potem daješ. Ne sprejemaš, pač daješ. In zdaj, če smo družba sprejemanja oziroma jemanja, potem imamo lahko hitro težavo. Saj jaz mislim, da se podobne stvari vidijo tudi pri drugih poklicih, kjer daješ, ne vem, socialno varstvo, zdravstvo in tako naprej, da tudi tam mogoče to med mladimi ni več nekaj, s čemer bi težili, oziroma nekaj, v čemer bi se videli. Zdaj, mislim, da vsem se trend bo spremenil, če zaradi ničesar drugega ne, učitelja bomo vedno potrebovali. Lahko bomo čez nekaj časa ugotavljali, da umetna inteligenca lahko mirno nadomesti veliko dela, ne vem, odvetnika, računovodje, v resnici zdaj že programerja. Ampak učitelj bo pač vedno mogel biti učitelj. In zdaj, če želiš službo in če želiš zagotovljeno službo, potem pojdi študirati eno izmed pedagoških smeri.
0: Učni načrti so skelet učnega programa, kako pa je v praksi z nadgradnjo, obogatitvijo, razširitvijo te osnove, ki jo je treba izvesti? Ali je to odvisno od subjektivnega angažmaja učitelja oziroma profesorja, ali so kje že vzpostavljene tudi sistemske dobre prakse za takšno delovanje?
1: Šola izvaja osnovni program, obvezni program, to se predstavljamo kot dopoldanski pouk, potem pa se zdaj uvaja, oziroma zdaj mislim, da že v zadnje leto, še zadnje šole bo vstopilo v to, razširjeni program. Temu smo včasih rekli podaljšano bivanje in še cel kup enih drugih stvari, ki je zdaj padlo v podaljšani, v razširjeni program, kot so mladinski pevski zbori, dodatni dopolnilni pouk, kolesarski izpit, krožki, interesne dejavnosti, ne, kot smo rekli včasih. Zdaj, ta prvi osnovni obvezni del šola pač izvaja. To moramo izvesti, tukaj ni nekih odstopanj. Potem pa ta, že v tem razširjenem programu pa seveda pride do razlik med šolami, zato ker si odvisen od kadra, ki ga imaš na voljo. So neke smernice, recimo za razširjeni program, je kurikulum, so neka navodila, kako ne bi šole pač po nekih treh stebrih razdelile te, kako ne bi šole pač po nekih treh stebrih razdelile te vsebine za otroke,

0: Veliko krat izvajamo, potem imamo pa različna imena. Recimo pri nas temu rečemo obogatitveni program. Hmm. To je pa še nekaj izven tega, kjer je res pač damo možnost učitelju, da v resnici karkoli ga zanima. Pa, ali je to kleklanje, ali je to hoja v hribe, ali je to karkoli, kar je pripravljen pač ponuditi otrokom iz sebe. Lahko to nima popolnoma nobene veze za šolo, ampak to je nek tist plus, ki ga otrok dobi, drugače ga pa ne bi dobil. In tukaj je pa še toliko bolj odvisno od tega, vedno pri nas, vsaj pri nas, nimamo tega kot neko direktivo, ti boš pa to delo, ampak če želiš, povej, bomo pogledali, se da, se ne da, če ni nobenih pomislekov, seveda, tako smo za. Ne? In šola je, prav je, če ima, in mislim, da šole to počnemo. Pač, mi smo večja šola, imamo veliko učiteljev, normalno, da imamo lahko večji nabor, kot manjša šola, kot neka podružnica, recimo. To so razlike. Ne? Tukaj ne moramo se delati, da vse je enako. Ampak pač šola v svojem lokalnem okolju, glede na okoliščine, zgodovino in tako naprej, se trudi zagotovo ponuditi otroku še nekaj več. Ker v resnici matematiko smo se vsi učili, jo znamo, ampak integrale pa verjetno noben več ne zna zračunati tako, ker da mu damo papir pa koli. Neke druge stvari, ki jih posvojiš v šoli za življenje, pa mislim, da ostanejo s tabo.
1: Če zdaj pogled usmeriva nekoliko širše, aktualno je vprašanje prehoda nazaj na osemletko, kakšen je vaš pogled?
0: Če bi rekli, da bo samo prehod na 8 let, ko pač rešil težave v šoli, jih ne bo. Ker so težave so kompleksne, ne da se jih rešiti, ni ene same rešitve, da rečemo, to bomo naredili in evo, smo zadeve rešili. 8-letna osnovna šola je tudi bi precej organizacijsko, kadrovsko, finančno, skratka, zelo bi posegla v trenutno obliko šolanja, ki ga imamo pri nas. Ravnatelji si poprej ne predstavljamo, kako ne bi to zgledali. Kaj bi to pomenili? Prostor, skratka, ogromen enih stvari to potegne za sabo. Tako da, mi bi si predvsem želeli, da preden se resno o tem pogovarjamo, oziroma predno se gre v odločitev, ja, to je smer, v katero želimo iti, da se res opravi neka zelo široka strokovna razprava, potrebujemo neko analizo, potrebujemo nek jasen pregled nad tem, kakšen je sistem zdaj, kaj v tem sistemu ni ok, kaj želimo dosežiti in potem ugotoviti, ali to lahko speljemo v sklopu devetletke, pa lahko zelo spremenimo program, ali pa je res tak potreben prehod na 8-letko, potem pa mislim, da bomo potrebovali še kar nekaj časa, da bomo ta sistem sploh postavili. Ker tako kot sem rekel, je res velika razlika med tem, a ima šola 8 ali 9-letno šolo. Tako da jaz mislim, da bo treba še kar nekaj korakov narediti, če želimo resno razmišljati o 8-letni osnovni šoli. Predvsem pa moramo biti vsi odprte glave in res razmišljati, videli smo skozi rezultate PISA, to, kar učitelji opozarjajo, to za učitelja v šoli ni nič novega. To učitelji opozarjajo zdaj že nekaj let, da bralna pismenost katastrofalno pada, znanje otrok je upada in PISA je pač to zdaj samo potrdila. Skratka, neke konkretne spremembe so nujne, zdaj se moramo pa dogovoriti, kako, kaj narediti, da pač pridemo do tistega cilja, ki ga imamo vsi. Da bo otrok znal. Da bo otrok znali. Ne, da bo imel petke, ampak da bo znali.
1: Moje naslednje vprašanje se navezuje na PISO. Kaj nam torej govorijo te rezultate aktualne?
0: Kot sem že rekel, bralna pismenost je resnično v upadu. Zdaj, v šolah se tega zavedamo zdaj že kar nekaj let in šole vsaka zase spet razvijajo takšne in drugačne programe, dodatne dejavnosti, aktivnosti, lahko že med samim poukom, ne vem, v preslovenščini, recimo na kakšni šoli prvih 10 minut berejo, v nižjih razredih se res spodbuja neka, recimo, bralna značka in take stvari. Tako da šole veliko delamo na tem. Ampak spet je težava v

0: tem, da ne moremo narediti vsega na mesto dela, ki bi moglo biti upravljeno doma. Jaz staršem bodočih prvčkov vedno povem, prosim, berite jim pravljice. To je čista prvi osnovni korak. Prosim, berite jim pravljice. Ne jim prižgati televizije, ne jim dati igrce igrati, nič od tega. Berite jim pravljice, ko še ne bodo znali brati. Ko se bo učili brati, berite z njim. Preberite tudi vi kakšno knjigo pred njimi, zato da bo otroci videli, da knjige obstajajo in da so fajn. Dejstvo je pa, da pač knjiga tekmuje s telefonom, s televizijo, z YouTubeom, z vsem in pač seveda zgubla bitko. In če pa ti ne razumeš, kaj si prebral, hkrati pa ne znaš niti sestaviti odgovora v svoji glavi in ga zapisati, potem pač izkažeš znanje takšno, kot je bilo napisi.
1: Bi rekli, da je šola varno okolje. Je medvrstniško nasilje simptom večjega problema in ali je kazen brez ugotovitve vzrokov za takšno početje mladih sploh ustrezna?
0: Nasilje v šolah oziroma vzgojno izobraževanje, zdaj govoril za osnovno šolo, je zagotovo drugačno, kot je bilo recimo 20 let nazaj. Ne. Samega fizičnega nasilja je veliko manj. To se zdaj res redko dogaja. Je pa v porastu recimo to spletno nasilje. Popoldan, telefoni, socialna omrežja. Tam se pa dogajajo stvari, na katere šola niti nima vpliva, zelo težko jih rešuje, ker je to v resnici v popoldanskem času, ni da dvignemo roke pa rečemo, da se nas ne tiče, ampak pač težko zdaj posegamo v nekaj, kar se je dogajalo popoldan. In pač je pa to nek simptom družbe, a ne, v kateri danes živimo, kjer so mladi svoje življenje pač preselili v neko digitalno okolje. Zdaj, šole vzgojno postopamo, tukaj so te stvari res tako zakomplicirane, bom kar tako rekel, ker tako da ni nikoli, ne vem, nikoli na prvo žogo, nikoli brez nekega res konkretnega postopka, se nobene stvari ne izvajo. Mi, recimo, če se odločimo, da je zdaj čas za izrek vzgojnega opomina, včasih smo temu rekli ukor, temu predsledi 7-8 papirjev, ki jih moramo obrazcev, postopkov, korakov, ki jih mi moramo izvesti, da potem lahko izrečemo vzgojni opomin. Mislim, da to ni vedno dobro, zato ker od samega dogodka oziroma ko je učenec nekaj naredil, učenka, pa do tistega, do časa, ko pride do izreka, vzgojnega opomina preteče predolgo obdobje. In mi vemo, da pač posledice, pa če temu rečemo kazna ali pa posledice, čisto vseeno, bi morali biti hipne za to, da bi človeški možgani pač naredili to vzorčno povezavo, če naredim to, potem je posledica taka. Daljši, ko je zamik, manjši ima učink v resnici, recimo vzgojni opomin. Delujemo pa, je pa vzgojni opomin zadnja stvar, ki jo pač šola naredi, nikoli, ne vem, otroke, ker pa ta v pripouku, vzgojni opomina. Ne. To je po vseh ostalih vzgojnih dejavnostih, ki jih že delamo z otroci, ki vsakodnevno in učitelji in razredniki preventivnimi dejavnostmi in tako naprej, to je takrat, ko vidimo, da pač te stvari nimajo učinka. In da pač otrok ni pripravljen spremeniti svojega vedenja. V šoli je mogoče lažje ugotoviti, kaj je kdo naredil, kakor si mogoče predstavljamo, ali pa si starši predstavljajo. Ne? Otroci so otroci, otroci povejo. In ne pove en otrok, pove jih več. Tako da mi nismo policaji, ne? Ampak že samim pogovorom zelo hitro zvemo ogromno, tako da bi bil plih otrok pokrivom obdolžen oziroma brez nekih niti ne bom rekel dokazom, ampak brez da bi bili mi prepričani v to, da je to naredil, tega ni. Jaz mislim, da mi lahko res zelo, se pa tukaj lahko razlikuje mnenja starša, ne? Ko pride otrok domov, pa pove, jaz tega nisem naredil. Ne? Ok, mi pa pač vemo, da si. No, tako.
1: Kakšna pa je vloga svetovalnih služb v šolah in ali jih učenci in dijaki sploh razumejo kot njihov dialog, podporo, morda pribežališče?
0: Izjemno pomembna. Res izjemno pomembna. meni se včasih zdi, da kar je normalno. Šolo pač mi gledamo skozi svoje oči, ko smo mi hodili v šolo, naši spomini nekako oblikujejo nek kaj v šoli je, kaj se dogaja. Šola je danes bistveno drugačna, kot je bila 20, 30, 40 let nazaj. To je popolnoma drugačna zgodba. In danes se neskončno več dela na otroku, na težavami, s katerimi se sooča, pomoč, ki jo ima na voljo v šoli, je neprimerljiva s tistim, kar je bilo nekoč. Ne, to ne vem, če ima mogoče kdo v spominu, da so rekli, pusti to, se v redu. Ne, danes se to ne zgodi. Svetovalna služba, poleg razrednikov, ne, razrednik je ata, mama za tisto leto tistim otrokom. In je tisti prvi, na katerega se otroci obračajo, prvi, ki rešuje težave, prvi, ki pomaga. Ampak svetovalna služba je pa tista podpora, še strokovna podpora, kamor pa otroci pridejo in prihajajo, mora pa seveda se vzpostaviti neka kultura tega, neka navada, nek odprta vrata, ali kakorkoli temu že rečemo.
1: Zaupanje.
0: Zaupanje, ja, med otrokom pa med svetovalno službo. In ja, otroci pridejo, povejo za težave, ne samo za težave, ki jih imajo v šoli, povejo za težave, ki jih imajo doma, povejo za težave, ki jih imajo starši, družinske stvari, ki se dogajajo, ker jih to teži, ker jih to res bremeni. In dobijo pač tisto podporo, ki jo lahko dobijo. Zdaj, dejstvo je, da mi lahko posegamo samo v določene sfere. Ne? Zdaj, če recimo zaznamo, da prihaja do nekih resnih težav v družini, potem seveda to odstopimo oziroma vključimo center za socialno delo, ker oni imajo pooblastila za poseganje v samo družino. Ne? Šola tega nima. Mi pa pač rešujemo, pomagamo temu otroku, probamo ga posuportirati in danes so te stvari strokovno zelo dodelane. In tudi svetovalne službe, mislim, da so zdaj res tako zelo dobro usposobljene in znajo z zelo različnimi pristopi najdeti nek stik, mislim, da skoraj z vsakim otrokom. Mogoče bi še tako nekako, kakor recimo mi vidimo, ne, dokler imamo mi otroka v osnovni šoli, mi delamo z njim, tudi če je problematičen, tudi če nam skozi neke neumnosti dela. In ko gre od nas, ima lahko 10 cm visok kup enih papirjev, ne, pri svetovalni službi. Ampak mi delamo z njim in dokler je pri nas, je še vse ok. Potem pride pa v srednjo šolo, kjer je pa kar naenkrat veliko bolj prepuščen sam sebi, oziroma kjer se pa nihče več ne more toliko ukvarjati z njim in po 3-4 mesecih ga vržejo ven iz šole, potem smo pa tam.
1: Sicer pa je generacijski razkorak med učitelji in slušatelji vse večji, ali imamo v slovenskem šolstvu ustrezno medgeneracijsko razumevanje?
0: To vprašanje se lahko pojavi, mislim, da povsod. Ne? Zagotovo ja, poprečna starost učitelja se dviguje. A ne? Učitelj more najdeti stik z otroci. Jaz mislim, da je veliko lažje obdržati ta stik, če si vsakodnevno z njimi delaš, ti vidiš, spremljaš spremembe pri otrocih iz leta v leto in ti hočeš, nočeš, se moraš tem spremembam prilagajati. Učitelj, popolnoma nemogoče, neizvedljivo bi bilo, da bi recimo delal isto, kot je delal 20 let nazaj. Pa, ne, zdaj, 20 let nazaj je leta 2000, zdaj ne govorimo o letu 78. Ne? To so še vedno neki sodobni časi, ampak je neizvedljivo. Danes se to ne da. Ti pač moraš iti v korak z otroci, ker če ne, enostavno nisi uspešen pri svojem delu. Ne moreš podajati znanja, ne moreš jih vzgajati. Tako da šole se konstantno pač moramo prilagajati.
1: To je bila oddaja Grafoskop o kulturno-umetnostni vzgoji. Zasnoval sem jo Klemen Markovčič, tehnično jo je uredila Sonja Stremer. Oddaja je dostopna tudi kot podcast. Produkcija Uredništva za kulturo, september 2026.
2: Minuta je čez 14. Poslušate program Ars in na vrsti so poročila. Opozicija zahteva nujno sejo parlamentarnega odbora za kulturo zaradi politike vlade, ki ji očita, da si poskuša podrediti neodvisne medije z novo zakonodajo in različnimi poskusi oduzema financiranja. Koaliciji očitajo tudi kršenje evropske zakonodaje ter poskuse utišanja strokovne javnosti in civilne družbe. Kritični so do premijeja Janeza Janše, ki je včeraj v državnem zboru ob trditvah o preganjanju kristjanov v Sudanu kazal fotografijo, ki je po navedbah RTV Slovenija nastala v Gazi. Rusija je začela obsežne napade na ukrajinsko energetsko infrastrukturo, kot je dejal ukrajinski premier Sergej Korecki, je šlo za prve tako obsežne in kombinirane napade od konca prejšnje ogrevalne sezone. Dodal je, da bodo skupni stroški vojne v Ukrajini letos dosegli 155 milijard dolarjev. Na Japonskem so opravili prvo operacijo na svetu, v kateri so uporabili plasti matičnih celic srčne mišice. Revolucionarno regenerativno terapijo je marca pogojno odobrila japonska vlada. Namenjena je srčnim bolnikom, ki so že izčrpali vse druge možnosti zdravljenja. Znani so dobitniki nagrade Right Livelihood Award, znane tudi kot alternativne Nobelove. Letos jo prejmejo ameriška raziskovalka Timnit Gebru za zauzemanje za etično uporabo umetne inteligence ter ženske in organizacije, ki se upirajo globoko zakoreninjenim patriarhalnim strukturam moči. Dars je znova preložil napovedani rok za začetek sekcijskega merjenja hitrosti na štirih avtocestnih odsekih, poroča Dnevnik. Sistem naj bi po napovedih zaživel septembra, a kljub opravljenim overitvam vseh štirih odsekov ne deluje. Še vedno ni znano, kdaj bodo meritve dejansko stekle. Vremenska napoved. Popoldne bo še naprej večinoma jasno, nekaj več oblačnosti bo predvsem na severozahodu države. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 23 v slovenski Istri okoli 25 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, zjutraj bo po nekaterih nižinah kratkotrajna megla. Na Primorskem bo pihala šibka burja, jutranje temperature bodo od 5 do 9, na Primorskem do 12, najvišje dnevne od 18 do 22, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. Poglejmo obete. V petek in soboto bo sončno z nekaj koprenaste oblačnosti, zjutraj bo ponekod po nižinah megla, na Primorskem pa bo še pihala šibka burja. Podatki o prometu. V predoru Karavanke so kratkotrajne popolne zapore v obe smeri zaradi vzdrževalnih del na avstrijski strani. Cesta Ajdovščina Predmeja bo pri Lokavcu zaprta do 17. Cesta Bizeljsko Orešje bo pri Bukovju zaradi obnove vozišča prav tako zaprta do 17. ure. Na Dolenjski avtocesti je do 5. oktobra podaljšana popolna zapora priključka Ivančna Gorica proti Ljubljani. To so bila poročila 14 in 5 minut.
3: Inventura je kratka zgodba, ki bo letos prejela lastovko programa Ars. Kdo pa je njen avtor? To bo jasno že danes. Podelitev začnemo ob 18. v dvorani Alme Karlin v Cankarjevem domu. Pridružite se nam v občinstvu ali pa nas spremljajte v radijskem prenosu.
4: Program Ars vabi na koncert organistke Stine Burkart v četrtek, 1. oktobra ob 20. v Plečnikovi cerkvi svetega Frančiška v Šiški v okviru cikla Obiski kraljice v živo. Tudi v neposrednem prenosu na programu Ars.
2: Vabljeni k poslušanju oddaje Glasovi svetov, v kateri Tina Lamovšek gosti novinarja Boštjana Videmška, ki je pred kratkim pri založbi Umko izdal knjigo Vroči sever, frontna črta prihodnosti, že 11. po vrsti. V njej o tem, zakaj bi dogajanje na severu moralo zanimati vse.

0: Glasovi svetov. Območje, na katerem se dogaja vse hkrati. Zgodovina prihodnosti, bojišče velesil, kolonizacija, še opaznejše podnebne spremembe, ki med drugim odpirajo nove trgovske poti, plenjenje in rudarjenje naravnih bogastev in še marsikaj. Če še leta 1987 zadnji voditelj Sovjetske zveze Mihail Gorbačov ob koncu hladne vojne dejal, da je Arktika območje miru, se temu zdaj lahko samo nasmihamo. Zakaj je tako v novi knjigi, že 11. po vrsti, z naslovom Vroči sever, frontna črta prihodnosti založbe Umko, dobro pojasni dolgoletni novinar Dela Boštjan Videmšek, ki bolj kot v pisarni svoje zgodbe piše na terenu. V knjigi opisuje, kako zelo napetemu in konfliktnemu dogajanju smo priča na visokem severu, na Arktiki in na subarktičnem območju, Grenlandiji, na norveškem Svalbardu, na švedskem in ob finsko-ruski meji. Boštjan Videmšek, lepo pozdravljen.
1: Živjo.
0: Ker sva novinarska kolega, se bova tikala. Namesto seveda, da si zatiskamo oči, jih moramo odpreti, zato je zelo priporočljivo, da se prebere to knjigo. Boštjan, sam obdeluješ pereče mednarodne teme našega časa in pišeš, da se na severu odvija predfilm prihodnosti. A lahko rečemo, da postaja sever nekakšen koncentrat vseh velikih kriz današnjega sveta?
1: Kar nekaj geografije je koncentrat vseh kriz današnjega časa, ne vem, Bližnji vzhod, Srednja Azija in tako naprej, Sahel. Ampak sever je specifičen, zato ker ga ne razumemo kot krizno območje. Ne? Razumemo ga še vedno, tako kot se je na nek način, predvsem Arktiko, razumevalo, recimo, ne vem, tako rekoč v antiki, ne? Kot nek oddaljen prostor, prostor mitologije, prostor posebnih živalskih vrst in tako naprej, kjer geopolitika in neka težave, kriznost nima prostora. Ne? V resnici pa je ta sever izrazito blizu. Ne? Tisto, kar se dogaja na severu, se dogaja vsem nam. Zgodilo se je čisto blizu nas. In zato sem zadnjih nekaj let intenzivno sem se vračal v ta prostor, odločil sem se o tem seveda napisati knjigo, nisem pa točno vedel, kam bo se skupaj vodilo, zato ko osnovno izhodišče je bilo zaostrovanje med recimo Zahodom in Vzhodom, med Evropsko unijo in Združenimi državami in Rusijo, kjer pač ključna meja, bi rekel, varnostna in geopolitična poteka ravno v arktičnem območju. Ne pozabimo, da je dobro 60% arktičnega območja spada pod Rusko federacijo in je to tudi prostor seveda neskončnih količin naravnih bogastev, hitro se utali let, podnebne spremembe se na severu dogajajo, na skrajnem severu, na visokem severu dogajajo v hitrem posnetku. In je toliko tem, da se je bilo težko sfokusirati. Ne? Potem sem se pa v bistvu odločil, da v vsaki zgodbi, ki jo bom delal, bom poskušal vse te teme povezati, zato ker je neizogibno. Izkazalo se je, da to ni bilo zares težko, ker mogoče je bilo celo prelahko na nek način, ker so predvsem podnebne spremembe tako zelo prisotne. Ne? Mi smo vajeni govoriti o podnebnih spremembah na nek način vedno bolj spet v temu, obvrnitvi spopada znanostjo in dejstvi, ob zanikanju, vračanju podnebnih sprememb v neko obdobje eksotike, ne vem, porabljamo zopet javni diskurs iz 90-ih let. Na skrajnem severu je pa to tako očitno, da tudi, bi rekel, največjega ljubitelja teoretikov zarot in zanikovalca, bi rekel, dejstva prepričajo. Ne? Spomnim se pred 2 poletji nazaj, ko smo pluli z ladjo Polar Girl proti zadnji postaji pred severnim polom, ne? Je imela površinska voda 11 stopinj Celzija. Morje, ki bi moralo biti zamrzneno. Ne? Zunaj je bilo in na ladi vedno, ko piha, te malo hladi, tudi poleti, ne? Je bilo 20 stopinj in bili smo v kratkih rokavih. Ne? In to severno od Svalbarda. Če to ni absolutni zadnji alarm, ne, za kolektivno reakcijo sveta, potem ne vem, kaj je. Ne? In pač na to seveda ni nikakršnega odziva. Svalbard se segreva še bistveno hitreje od poprečja Arktike, ki se segreva 3-4 hitreje od svetovnega poprečja, ne pozabimo pa, da se tudi Evropa kot kontinent segreva 2-krat hitreje, kot globalno poprečje znotraj Evrope pa se skoraj najbolj segreva Slovenija. Ne? In to so teme, ki bi morali, to je tema, ki bi morala dominirati, a ne pa je v bistvu v zadnjih mesecih ali pa recimo letih popolnoma izginila iz javnega diskurza, še več. Slovensko ministrstvo za okolje prostor deluje in izjavlja približno take stvari, kot bi jih pričakovalo od največjih spletnih bebavih trolov. Ne samo to, to je pač zopet postala uradna politika z povečanimi subvencijami za fosilne goriva, z konec subvencij za električno mobilnost in tako naprej. Ne. To so stvari, ki so zares šokantne. Seveda nisem presenečen nad njimi, ne. Človeštvo je precenjeno, ne. Ampak bi mogoče bilo dobro, da bi se kdo od odločevalcev odpravil na skrajni sever in videl, kako izginja nek svet, ki se nam je še predvečerišnjem zdel samoumeven. Samo en podatek, ne, desetletja, lahko rečeva tudi stoletja, je veljal za strašno velik izziv, kdo bo prvi na lasten pogon, ne, ali pa tudi drugače prišel do severnega tečaja. Samo to bi še dodal. Ne. Zadnja ekspedicija na severni tečaj uspešna je bila leta 2014, 12 let nazaj. Zakaj? Ne zato, ker bi rekel, človek tega ne bi bil sposoben, ampak ker fizične tega severnega tečaja, kot si ga predstavljamo, kot ledene plošče, ni več, ker je staljen. Ne, in je praktično nemogoče do tja prijeti, ker niti ne veš, kje v resnici je, ker obstajajo različni seveda severni tečaj. Ne.
0: Kot rečeno, kar se dogaja na severu, vse ali pa se že, no, dogaja pri nas. V knjigi citiraš Margaret Atwood, ki zapisala: Zemlja, tako kot drevesa, umira od zgoraj navzdol. Stvari, ki ubijajo sever, bodo, če jih ne omejimo, ubile tudi vse ostale. Ne? In tudi pisal si: lansko spomlad se je severno od Nuka, glavnega mesta Grenlandije, odlomil največji kos ledeniškega pokrova v zadnjih 50 letih. Konec avgusta se je v Nepalu odlomil ogromen del ledenika, kar je sprožilo katastrofalne poplave in blatne tokove. Pri nas nismo več priča krčenju ledeniškega, Triglavskega ledenika, ampak njegovemu izginjanju. Ne gre za izoliran pojav, pa mogoče, da obrazložimo, zakaj stvari, ki se dogajajo na severu, se tičejo tudi nas, tudi posameznika v Sloveniji, ne? Ki mogoče zaradi te, kot si dejal, zaradi oddaljenosti mogoče ne vidimo povezavo med severom in našim območjem.
1: Točno tako, ne? Ampak ko govorimo o ledenikih, ne, v bistvu s tem imam kot novinar, pa ko bi rekel razmišljajoč posameznika, ne, ki komunicira z javnostjo, podobne težave, kot mi jih je upisala Dina Broder Roger, antropologinja, ki že leta dela na Svalbardu. Če v bistvu o podnebnih spremembah, pa predvsem o ledenikih, ne vem, severnih medvedih in tako naprej, več čas govorijo samo v kontekstu ekstremov, potem pozabljamo na to, kar si ravno ti omenila, na vse prisotnost in na stopnjujočnost te vse prisotnosti. Ne. Za nami je strahotno vroče poletje. Ne. Poletje, v katerem je v znotraj Evropske unije zgorelo preko 700 tisoč hektarov gozda. Na eni strani imamo požare, na drugi strani imamo lomeče se, taleče se ledenik, hitro taleče se ledenike. To niso naravne katastrofe. To so katastrofe, ki jih povzroča človek. Ne, to so neposredne posledice kolektivnih in seveda tudi individualnih človeških dejanj. Ne. Zdi se mi, da smo že krepko preko tega, da bi se lahko kot družba zares odzvali na to. Zakaj? Ne? Podnebni cilji Pariške konference iz konca leta 2015, 1,5 stopinje in tako naprej, so seveda nikoli nikdar ne bodo zgodili, ker smo že presegli to številko. Ne le to, večina podnebnih ciljev, o katerih smo govorili v javnosti, ali pa se je govorilo v javnosti v zadnjem desetletju, je bila v bistvu veliko bližje magičnemu mišljenju kot pa realizmu. A ne? Evropa se bo segrela za 2,6, gotovo se grela za 2,6 do 300, mogoče celo do 3 stopinje v tem obdobju. Sodeloval sem v številnih znanstvenih, ali pa več znanstvenih, ko bi rekel, komitejih in raznih skupnostih, ker to že dolgo ni več tabu. Ne? V bistvu je bil ves čas problem, silovitost podnebnih sprememb skomunicirati z javnosti. Ali z alarmizmom je enako realizmom, ne? Ali z neko blažjo verzijo, da ljudi preprosto ne prestrašiš. Jaz, meni se zdi norost in kot novinar se mi zdi nezaslišano, da se obira mehkejša pot in da se ne pove stvari direktno obraz. Če stvari ne poimenujemo s pravimi imeni, se potem res v skrajni obliki skrajna desnica naleče fašizem in tako naprej. Ne? Ta jezik je uzurpirala skrajna desnica in to ni nujno populizem. Ne? Treba stvari poimenovati s pravimi imeni in uporabljati resnične številke. Ne? In te so izrazito alarmantne. Posledice podnebnih sprememb se seveda dogajajo po celem svetu. Ne? Ampak ključno je v našem narativu, da jih lokaliziramo. A ne? Pozabili smo že razen ljudi, ki jih je to neposredno prizadelo na dogodek izpred 3 let in 1 meseca nazaj, ne? Ko je bilo velik del Slovenije res potopljen. In to je bil šolski primer posledic podnebnih sprememb, ko se v topu s hitro segrevajoč se Jadran oziroma morje sreča z mrzlim zrakom iz gora in pride do strahovitih nevihta. Ne? To ni bil izoliran dogodek. Tudi to je trailer pred film prihodnosti. Ne? In mogoče se zdi, da je hoditi na sever pa pisati o temu na nek način ošabno, eksotično, pa ni, ker se mi zdi, da na novinarski poti sem ves čas poskušal delati zgodbe, ki prihajajo ali pa zgodbe, ki so v nastajanju. Tako od begunskih zgodb, knjige na begu, ki je nastala leta in leta, preden je to postala ključna tema Evropske unije, do bližnjevzhodnih vojn, ki so eskalirale kasneje, preden sem začel njih pisati in tako naprej, vsaj v tem prostoru, se mi zdi zelo pomembno razumeti prihodnost in jo razlagati v sedanjosti.
0: No, pa če govoriva, omeniva konkretne številke, preko si govoril o hitrosti segrevanja oziroma segrevanja, omenil si Svalbard, če dodava 7-krat hitreje se segreva, to je nepredstavljivo, oziroma tisti, ki tam živijo, si predstavljajo, ampak 7-krat je pa res alarmantna številka, če to ni zadosten podatek, da se človek zamisli, ne vem, kaj je.
1: Ta številka sama po sebi deluje šokantno, ampak čez 1,2 sekunde, bi rekel, se zlato ribično to pozabi. Ne? Zato je vedno potrebno to prevajati v kaj to pomeni za realno življenje. Recimo na največji znanstveni raziskovalni center v bližini Severnega pola, do katerega se pač pride, se je prihajalo desetletja iz Ljongarbina, največjega mesteca na Svalbardu s snežnimi salmi ali pa s pasimi vpregami, a ne? Je bil letos poleti zelo, zelo, zelo težko dostopen ali pa teže dostopen kot kadarkoli. Ne samo zaradi tega, ker seveda tega poletnega ledu in snega ni več, že kar nekaj let. Ampak zaradi tega, ker se je začel teliti tudi permafrost. Ne? Le še v imenu trajno zmrznjena zemlja. In v bistvu s sanmi in z pasimi vpregami, ne, ki obstajajo tudi take, bi rekel, ki ne potrebujejo snega in ledu, da se premikajo, ker so v bistvu nekaj, bi rekel, skoraj da vozovi, a ne, kaj šele z terenskimi avtomobili, da se do tja ni dalo prideti in znanstveniki niso mogli prihajati do svojega raziskovalnega centra, ne, kar veliko pove o temu, kaj se v resnici dogaja. Ne, ne samo to, na Svalbardu že kar nekaj let posledice podnebnih sprememb čutijo tudi mrtvi. To zveni tak zelo paradoksalen stavek, ampak zaradi deteljenja permafrosta, a ne, ne da naplavlja, ampak bi rekel, ker se zemlja topi, truple prihajajo na plano, ki so bile zmrzane in se v bistvu dogaja tako silovita erozija, da stara pokopališča povzijo proti mestnim naselbinam.
0: Zato jih morajo preseliti.
1: Ne? Včasih je na Svalbardu se dalo truplo dobesedno na hladno po zimi, to zdaj ni več mogoče. Ne? To so zelo bizarne stvari, ampak v prostoru, kjer so posledice podnebnih sprememb tako silovite, ljudje praktično nimajo izbere, kot da se na to sproti v realnem času prilagajajo. In to je vedno znova dobra šola, bi bila lahko za vse nas. Ne?
0: Beseda večno ali pa trajno, torej na severu izgublja svoj pomen.
1: Že celo nasvidenje. Ja, ne. Mislim, realnost severa, zmrznenega severa se je nepovratno poslovila. Ob tem se seveda pojavljajo tudi nove trgovske poti, ki so pa mogoče glavni, poleg boja za naravno bogatstvo, glavno gorivo v resnici konflikta, ki se bo hitro razplantel na celotno severu.
0: O tem bova še. Zdaj na tem mestu bi pa mogoče omenila, pred kratki sem prebrala knjigo Iskanje življenja finske pisateljice Ide Turpeinen. Nehote sem povlekla neke usporednice s tvojo knjigo Vroči sever. Ne? V tej knjigi Iskanje življenja gre med drugim za človeka obsedenost s posedovanjem narave in seveda tudi, kako vodi to v njeno nepovratno uničanje. Bralec nekako dobi v pogled v človekovo ambicioznost in ta uničujoč vpliv človeštva na naravo. Pa mogoče sam na hitro preberem en odstav, ki se mi zdi dobro opiše človeško naravo v negativnem smislu. Na obalah preži zdaj nov strašen plenilec. Prej se je morskim kravam ni bilo treba bati lovcev, to da kamor se razširi človek, tam začnejo kmalu izginjati velike živalske vrste. Jamski medvedi, dlakavi nosorogi, krvovolki, orjaški, kopenski lenivci. Morska krava se nam ni mogla upirati. Velikanska debelušna žival brez podočnikov ali krempljev je proti človeku nemočna in dan danes arheologi strgajo njihove koščene ostanke starodavnih človeških kurišč. Govori o Stellerjevi morski kravi, ki je izumrla 27 let po odkritju. Skratka, pokaže, da v bistvu ta želja po nadvladi, ne, seveda ni sodoben pojav. To je očitno v človeškem DNK-ju skoraj da.
1: Temu rečem lahko samo da. Ne, težko kaj reči. Da, ne. Mislim, po drugi strani pa praktično vsi sodelujemo v tem velikem zločinu. A ne? Samoumevnost prehranjevanja z mesom, ne? Samoumevnost obkoljenosti živalskimi koncentracijskimi taborišči je odgovor na to vprašanje.
0: Pa nekaj si že omenjal, ne? Skratka, če ta Stellerjeva morska krava, ne, zaradi izumrtja je bilo njeno okostje dragoceno in bila je tudi, ne vem, v sredi 19. stoletja razpisana visoka nagrada za tistega, ki prinese okostje našega sesalca. In ti v svoji knjigi Vroči sever tudi opisuješ v bistvu zaslužek iz tega naslova, da so podnebne spremembe tudi, če sem cinična, odlična priložnost za zaslužek, ne, zaradi taljenja permafrosta, cveti v Sibiriji, lov na mamutovino, na slonovino. Ne,
1: lov v velikih narekovajih, tako, ja. Tako. Ja, to pa že, zdaj se dogaja že kar nekaj let, pred tem prednačijo južnokorejski in japonski v narekovajih lovci na mamutovino, a ne. V velikih, mamuti so pač v velikih količinah živeli na tem prostoru neke srednje pa vzhodne Sibirije in bile so tudi ideje po, kako se temu reče, po renaturalizaciji in vrnitvi mamuta, seveda narejenega z različnimi tehnikami umetne oploditve, kloniranja in tako naprej, o kateri so z Majo ženo pisala v knjigi tudi zadnji dve, ampak tudi zaradi sankcij proti Rusiji in tako naprej do tega ni prišlo, so te projekti zastali, ampak lov na mamutovino, ne, pa se v bistvu stopnjuje zaradi tega, ker zaradi pospešenega taljenja permafrosta in erozij in posadov in zemljskih plazov marsikaj pride na plano. Ne? In cena mamutovine izjemno narašča. Je pa, bi rekel, dobra plat te zgodbe. Ne? Vsaj na svežo ni treba ubijati.
0: Prej si že nakazal še en primer tega, kar je za nekoga izguba, je za drugega dobiček, ne? O teh podnebnih spremembah kot poslovnih in geostrateških priložnostih, govorimo o tako imenovanem projektu Polarna svilna pot, ne, kaj je kitajska ladja preplula tako imenovani severozahodni prehod.
1: Ja, tudi to ni v resnici nič novega, ne, ravno zdaj končujem neko zgodbo o Arctic Passages, o arktičnih prehodih, a ne. Stoletja se je sanjalo ravno zaradi, ko bi rekel, ekonomskega, pa tudi kolonialnega uma, a ne, osvajalskega uma, da bi bilo mogoče iz, na eni strani iz Evrope priditi do Kitajske, recimo, pa pol tudi Indije po čim krajših poteh. Ne? Tudi številna odkritja, recimo Kolumbov odkritje Amerike, povezano s tem, ko se je iskalo tako manj, med drugim krajšo pod Azijo. Ne? Severovzhodni, severozahodni prehod, obe opcije sta veliko zdaj priprave velikih ladijskih podjetij in korporacij v polnem teku. Po nekaj deset ladij na leto ta prehod že prevozi, let je v bistvu staljen približno 4 do 6 mesecev v celoti. No. Zaenkrat to še ni v fazi, ko bi se ekonomsko splačalo, da bi recimo, kot se reče, severozahodni prehod postal nek novi sueški prehod, ampak ne smemo pozabiti, da ne, v času hormuške ožine Bab el-Mandiba, male hormuške ožine, ne, ki bo postala še večja zgodba v naslednjih dneh in tednih, pa recimo oskega grla, ki ga ustvarja ta, dobesedno oskega grla, ki ga ustvarja ta ključne dve ožini, panamski prekop in umetni človeški, ne, panamski prekop in sueški prekop, potreba v strahovito naraščajočem globalnem gospodarstvu po novih trgovskih poteh narašča. Ne. Pot recimo preko severovzhodnega pesiča iz Yokohome do Rotterdama, bi se otegnila skrajša tudi za 20 dni. Ne? Kaj to pomeni logistično, časovno, finančno, si lahko samo predstavljamo. Ne? In posledice podnebnih sprememb tu v resnici nagrajujejo, kako bi rekel, ene ključnih akterjev, teh vzrokov za podnebne spremembe. Ne samo to, ta prostor, arktičen prostor, recimo vzhodno od Svalbarda je in naprej proti pač globoki ruski Arktiki je prostor neverjetnih količin zemeljskega plina in tudi nafte. Norveška, sama oklicena zelena država, je v lanskem letu podelila rekordno število licenc za nove naftne projekte v Barentsovem morju. Ne? In pogledamo seveda, kaj se dogaja na Grenlandiji. Zgodba Grenlandije je izključno samo zgodba naravnih bogastv, ne? In ki se govori se uvaja v imenu nacionalne ali pa mednarodne varnosti. Ne? V resnici gre pa za spopad za naravno bogatstvo in to ironija bolj gnusna ne bi mogla biti pod breko znako zelenega prehoda.
0: Ne? A imaš sploh odgovor na vprašanje, zakaj si človek želi vedno več, ali išče sploh ta odgovor? Ne? Človek gre izkorišča kjerkoli je možno, pa ne gre za gozdove, vesolje hoče raziskati, morsko dno, ne, ki je to eden najmanj raziskanih ekosistemov. V knjigi tudi opisuješ o globokomorskem rudarjenju in posledicah, ki to prenaša.
1: Odgovor je mogoče iskati v poglema na okoli. No? Ne? Očitno nekaj takega kot zmožnost samomejevanja znotraj naše vrste, edine živalske vrste, ki organizirano in sistematično in množično pobija druge živalske vrste in tudi svojo preprosto ne obstaja. Ne, ne morem si drugače odgovoriti na to vprašanje. Ne. Sicer se to vprašanje se vrste pojavlja, ampak se pojavlja v bistvu brez vprašanja. Ne. Je v bistvu neke vrste izjava, ki potrebuje refleksijo, ampak vedno znova, ko človek zre v človeško ali živalsko množično grobišče v takel drugačni obliki, namesto vprašanja na koncu dobi klicaje.
0: V knjigi omenjaš tudi sivo tranzicijo, ki nekako upravičuje izrabo škodo okolju z namenom skrbi za okolje. No? Je pač zanimiv paradoks, ne? Svet želi zmanjšati odvisnost od fosilnih goriv, hkrati pa potrebuje ogromne količine novih surovin za zeleni prehod. Skratka, zaradi tega energetskega prehoda se paradoksalno poveča pritisk na najbolj občutljive dele planeta.
1: Absolutno drži. Ne? Ampak v času tako manjega zelenega prehoda, ne, se usporedno, mogoče usporedno ni prava beseda, dogajajo tudi zgodovinsko najvišji dobički fosilne industrije. Ne? Odpirajo se nove vrtine in po ruski agresiji na Ukrajino, ali po mesecih že prej, ko je predvsem v Evropski uniji vladala neka velika energetska kriza, ki je bila posledica številnih špekulacij, pa je potem dobila realno podlago v ruski invaziji, a ne, so fosilna podjetja po vsem svetu zabeležila rekordne dobičke in to je bil mogoče, kot sem že napisal večkrat, a ne, evropski zeleni prehod, recimo, je umrl na vojnih poljih Donbasa. Ne. Vojna v Ukrajini je, pa ne sama po sebi, ampak zaradi delovanja akterjev v celoti praktično zaustavila evropski zeleni prehod. Poglejmo, kaj se dogaja, ne samo v Sloveniji, ampak tudi na ravni Bruslja, kjer je v bistvu Evropska unija sprejela silovite koncesije v smeri fosilne industrije. In v bistvu že ob koncu leta, če se ne motam, 22, tako zemeljski plin kot jedrsko energijo postavila v bistvu v obliko pogojne prehodne zelene energije, ne, kar je v bistvu dalo zeleno luč številnim na napačni strani meseca, okoljskega meseca za nadaljevanje svojih politik, pa to ni izjava proti jedrski energiji, to je izjava proti zemeljskemu plinu. Jedrska energija, da, ni to po moje vprašanje jedrske energije same, seveda vprašanje jedrske varnosti in kdo je tu akter. Ne. Poglejmo primer, tako tudi v njem pišem v knjigi, ne, Švedske, ki je v bistvu pod vlado v bistvu skrajne desnice, ne, v kateri so ključno vlogo imeli švedski demokrati, ki so bili tesno zlizani z švedskim velikanskim, izjemno močnim švedskim jedrskim lobijom, je Švedska se odpovedala svojemu moratoriju na rudarjenje urana, ki ga je pred leti uvedla zaradi silovite okoljske škode, a ne, ki so ga te rudniki povzročali. In v bistvu so po letu 23, predvsem pa zadnji 24 in 25, ko sem to tudi spremljal na terenu, so velike korporacije mednarodne, kanadske, australske in tako naprej, prišle na Švedsko in obravnavale tako, kot se je obravnavalo kolonialno območje v drugi polovici recimo 19. stoletja. Ne? Izseljevanje ljudi, izseljevanje in izsiljevanje in tako naprej, zasedanje zemlje, grozljivi odnosi do domorodnih indigenih skupnosti samijo in tako naprej. Tisto, kar si v bistvu eni vse tako se nam je nekod zdelo najbolj demokratičnih evropskih družb in tudi svetovnih švedski, praktično ne bi moglo zgoditi, pa je Švedska postala egzemplari novega kolonializma v imenu zelenega prehoda. Ne. Norveška na drugi strani ne, je pa v bistvu sama po sebi študijski primer tega, kako je mogoče v imenu zelenega prehoda prodati čisto vse. Ampak dobesedno prodati čisto vse. Ne. Norveško blagostanje praktično v celoti temelji na naftno-plinskem bogatstvu. Norveška semisocialistična država, ki sama po sebi deluje kot korporacija, je bila prva, ki je globalno, recimo tam po letu 2012, ki je z neko kolektivno odločitev vseh političnih akterjev krenila na pota zelenega prehoda. Zaradi svojih naravnih danosti, tukaj ne govorimo o nafti pa zemljskem plinu, predvsem zaradi vode, ne, je bilo v bistvu energetsko, ne samo samopreskrbno, ampak v bistvu že 98% celotne električne produkcije je bilo iz obnovljivih virov energije, večinoma vode, in si je to lahko privoščila, ne. Na drugi strani pa je ta ista Norveška v trenutku, ko je na evropskem in globalnem energetskem trgu zavladal silovit kaos, to spretno izkoristila in se ponudila kot varen, stabilen izvoznik nafte in zemljskega plina, kar je omogočilo, da v bistvu brez mednarodnega in tudi notranjega ironično pritiska vodilne norveške stranke politične so, bi rekel, v celoti prepletene z naftnim lobijem, omogočilo, da počnejo praktično kar jim paše in kot rečeno v lanskem letu odprle rekordno število vrtin. Na drugi strani pa je norveški parlament januarja 2024 podprl raziskovanje in, in potem rudarjenje na 200 tisoč kvadratnih kilometrih morskega dna, večinoma v arktičnem območju, in je v bistvu to logiko rudarimo povsod in se je preselil tudi na morsko dno. Ne? Tudi zatem je v veliki meri stala naftna industrija, ki je tu iskala svoj exit strategy za naprej, tudi orožarska industrija, ki seveda ne, na Norveškem izjemno močna in tesno povezana tudi z nemško in tudi druge evropsko orožarsko industrijo. In v bistvu sploh ni bilo javne razprave. Ne? Znanstveniki so se potem, ko je parlamento podprl in so stvari stekle, znanstveniki so se temu potem uprli, tudi vladna telesa, znotraj, ne vem, tudi norveška znanstvena telesa, ki deluje v okviru vlade, so se temu odprla, Evropska unija, znanstveniki in tako naprej. Ampak nastala so že startup podjetja, začelo se že raziskovanje morskega dna, ne, kjer bi se rudarilo številne kritične rudnine in minerale, pa je potem zaradi velike tožbe WWF-ja norveškega in pritiska, ki je nastal tudi zaradi nekaterih mednarodnih novinarskih objav, ne, in dokaznega gradiva, norveški parlament lani to odločitev zamrznil za 4 leta. Ne. To bila sicer velika zmaga za oceane, ne, ampak to ni, jaz bi temu bolj rekel, da je to zmaga v bitki, ne zmaga v vojni. Ne. Glede na to, kam se stvari premikajo, v kakšen svet smo vstopili, si težko predstavljam, da bi še kakršen kol velik projekt bil zamrznen. Ne pozabimo, Norveška glavnino svojih emisij izvozi in zato nima pretiranih težav z okoljskimi cilji.
0: Če sem si prav zapomnila, si v knjigi upisal, kako si spraševal lokalce o načrtih globokomorskega rudarjena, pa niso vedeli kaj veliko.
1: Tako na Lofoti kot na Svalbardu, nikomor se ni nič sanjalo. Ne? Na Norveškem, kjer sem preživel ogromno časa in ne, veliko hodim tja, obstaja nek tak res nenavaden odnos do okoljskih vprašanj. Predvsem pa do okoljskih vprašanj, ki imajo politično noto. Ne? Mislim, da je vsak Norvežan poprečje član 5 nevladnih organizacij. veliko teh nevladnih organizacij se ukvarja z okoljskimi vprašanji, okoljevarstvenimi vprašanji, ekološkimi vprašanji in tako naprej. In s tem v bistvu že samo s članstvom, seveda plačevanje članarine in tako naprej, v bistvu poprečen norveški državljan outsourca, bi rekel, preda odgovornost te nevladni organizaciji in se bo zgodilo, kar se je zgodilo. On je, bi rekel, svoje odpustke odplačal in to je to. Podobno je tudi na kolektivni ravni s to skoraj da nekim denialom, zanikanjem dejanskosti, no, življenjem v, v nekem celofanu, kjer se v bistvu ta svet zunaj Norveške v resnici ne tiče. No. Pa se stvari počasi, ali pa recimo na severne, ko greš, vedno bolj hitreje tudi za Norveško spreminjajo. Norveška, ki je na najbolj bogatih držav na svetu, sveta, kot smo rekla, zaradi nafte in zemljskega plina, pokojninski sklad in tako naprej, si je do zdaj lahko marsikaj privoščila, ampak v spopadu s to strahovitimi posledicami podnebnih sprememb pa upam končno morala razmišljati in delovati drugače. Ker če si Norveška, ki tega ne more privoščiti na podlago vsega bogatstva in recimo sorazmerno odprte družbe, vsaj v nekem širšem kontekstu, kdo pa to lahko naredi? Ne? Od držav, ki v kontekstu odkovane podnebne pravičnosti, ne vem, držav Sahela, tega verjetno ne moremo zahtevati.
0: Če skočiva samo na Švedsko, zakaj Švedsko opisuješ kot skandinavsko Amazonijo?
1: Ravno zaradi tega načina, kako so rudarske korporacije, ki so zaslutile, da bo ta skrajno desna švedska vlada odprla, da bo umaknila moratorij in odprla Švedsko za rudarjenje, vsega Švedska je pač prepolna naravnih bogastov, predvsem rudnin, in ima največje zaloge uranove rude na svetu. A ne, ta ista švedska vlada, zdaj vlada odhaja, je na začetku svojega mandata sprejela odločitev gradnji 10 novih jedrskih reaktorjev, sicer na obstoječih lokacijah, to je pomemben dodatek. To zgodbo sem tudi posebej delal že tako na začetku. In zato je hotela vzpostaviti vsaj uradno neke vrste samooskrbovalno verigo. To pomeni, da bi proizvajala svojo uranovo rudo, s tem tudi da bi tudi bogatila uran in ustvarjala gorivo za jedrske elektrarne. A ne? To seveda nič od tega se ni zgodilo. Ne? Zdaj so se odprli samo nekateri rudniki, so pa številne te mednarodne korporacije, District Metals, recimo Aurora, avstralski distrikt, kanadski, že vstopile na švedski trg, dobile več desetletne koncesije za rudarjenje in v bistvu zasedle prostore, ki je izredno občutljive narave življenjskih slogov ljudi in v tem vidim neko vrsto povezave, v bistvu neko skorda arktično Amazonijo, no? Da lahko v bistvu s popolno deregulacijo na pogon ultimativnega pohlepa tudi znotraj tako saj nazvan demokratične in odprte družbe, ki je slovela po regulaciji, a ne, ustvaraš v bistvu popolno okoljsko pustošenje.
0: Nikoli se ne moremo naveličati narave, to je dejal ameriški pisatelj Henry David Thoreau, ki je v knjigi Walden življenje v gozdu opisal svoje več kot dveletno bivanje v gozdu, opeva pač divjost, preprostost in to globoko modrost narave, ampak če imel on ta pod narekovajih luksus, da je v naravi razmišljal kot o prostoru, ki se mu človek prilagodi, v njem izgine, pa imamo danes primere in se mi zdi, da bodo vse pogostejši, kako in kdaj uporabiti naravo kot orožje in orodje, ne? Kako uporabiti, oziroma bolje rečeno, izrabiti varnostni potencial gozda. Z novinarskimi kolegi iz različnih držav si s finskim biologom gazil po snegu, po naravnem rezervatu v severni Kareliji, tik ob ruski meji in v bistvu eden od načinov, kako obvarovati finske meje, je tudi z uporabo močvirij in
2: šotišč.
1: To je še ena bizarna zgodba v kontekstu, ko bi rekel, te pospešene militarizacije Evropske unije. Ne? Dejstvo je, da ima Finska najdaljšo mejo z Rusijo v Evropske unije. Ta meja je dolga 1340 km in je marsikje je bila leta in leta neverovana, neprehodna. Finska ima za razumevanje tega, da je Finska daleč najbolj militarizirana država v Evropske unije. Daleč. Težko si predstavljati, kako zares polna orožja in bojne pripravljenosti je ta država. Ne? In tudi potrebno razumeti kontekstu tako imenovane zimske vojne, a ne, sovjetskega poskusa okupacije v bistvu v preludiju druge svetovne vojne in tistega, kar se je dogajalo zatem. In to je ostalo v finski kolektivni zavesti in v bistvu se Finska ves čas pripravlja na vojno svojo vzhodno sosedo. Ne? Tudi način urjenja znotraj finske vojske, znotraj obrambnih sil, tudi seveda obvezno služenje vojaškega roka in tako naprej, prestavljanje gornje meje za služenje rezervistov, to je vse potrebno razumeti v tem kontekstu. Na Finskem je več kot 50 tisoč zaklonišč. A ne? Tudi tako, človek gre v Helsinkih na fitness, pa je zraven zaklonišče. A ne? Ukrajinski predsednik Zelenski je pred dvema letoma obiskal Finsko in je bil, ko bi rekel, navdušen na temi nočem ironizirati, ne, na temi zaklonišči in v bistvu je zelo hitro prišlo do izvozne pogodbe. In Finska, ne pozabimo, je bila dolga leta izven NATO, ne, vendar je bila na tih način vse pridružene članice v smislu neke vojaške in orožarske kompatibilnosti, ne, ima tudi svojo močno orožarsko industrijo, obog me patrija, ne, pa vendarle je bil ta vstop Finske v NATO v odnosih med Finsko in Rusijo kar preloman. Ne. Takrat pač je v bistvu odnos postal recimo temu sovražen. Ne. In seveda se Finska na to pripravljala, na drugi strani pa se je na to pripravljala tudi Rusija z instrumentalizacijo migracij in tako naprej, z, kako bi rekel, prisiljenju tisočev ljudi, da so prestopili finsko mejo, podobno se je zgodilo na Norveškem. To je neke vrste arktična sevta, a ne? Če smo malo bolj aktualni. In Finska se je na to odzvala z gradnjo, zaprtje meje, z gradnjo obmejne žice, obmejnega zidu, sicer to je tak, bi rekel, bolj PR-ovski projekt za domačo javnost, zato ker na tako dolgi meji, seveda tega ni mogoče povezati, mogoče bo do konca letošnjega leta 200 do 250 km tega zgrajenega, kot rečeno, ja, to je PR-ovski projekt, ampak Finska celostno živi pripravljenost na vojno. Ne? In še ena izmed teh družb, ki jo razumemo kot odprto, demokratično, zgledno, ne? Tako z močnimi javnimi servisi, ena najbolj, bi rekel, z najboljšim šolstvom v Evropski uniji, če se namotim celo na svetu, ne? Ima to neko plat, ki jo je mogoče vdelač težko razumeti, ne? V zgodovinskem kontekstu pa zlahka. Ne? In zato sem šel to na to pot, da vidim, kako so se stvari zdaj po recimo ruski invaziji na Ukrajino spremenile. In so se zelo. Ne? In kot nekomu, ki prezira orožje, ne? Mi je sicer težko gledati, lahko pa to in moram to razumeti.
0: No, če smo pri orožju v Kirkenesu, svetovni vohunski prestolnici, ki leži na severovzhodu celinska Norveška, si govoril s članom mestnega sveta iz vrst socialistične stranke. Zdaj, Kirkenes ima politično mesto v zgodovini, tako sodobni kot starejši, med drugi, ne vem, uradno je drugo najbolj bombardirano mesto med drugo svetovno vojno. Potem po koncu hladne vojne se je poskušal vzpostaviti kot nekakšen most med vzhodom in zahodom. Del prebivalstva je po ruski agresiji na Ukrajino ostal naklonjen Moskvi zaradi ekonomskih razlogov. No, ampak ko si se po mestu sprehajal s članom tega mestnega sveta, pa je pogovor nanesel na to, da bolj kot muzej, v katerem bi končalo vse, kar je povezano z vojnami, da mogoče potrebujemo muzej miru. Kako ti ljudje, s katerim se pogovarjaš, dojemajo mir? Kakšen odnos imajo do tega pojma?
1: Mir je izrazito lahka beseda za tiste, ki niso doživeli vojne. Za ljudi, ki pa so doživeli vojno in jo živijo, je pa izrazito težka. Pomeni nekaj povsem drugega. Ne? Če za nekoga mir pomeni to, da mu 2 ure ne zvoni telefon, za nekoga pa mir pomeni to, da ni več grožne smrti, iminentne smrti, posilstva, strašnega nasilja, revščina, obupa in bombardiranja, govorimo čist o dveh drugih resničnostih. Zato se o miru in vojni pogovarjam samo z ljudmi, ki so doživeli vojno. V Kirkenesu so doživeli redki. Ne? In je, če to... Zato je govoriti o miru v Kirkenesu še vse neke vrste comfort zone, no? Območje udobja. Vendarle je, kljub temu, da je mesto se nahaja direktno dobrih 10 km stran od ruske meje, da ima še vedno odprto mejo, ne? Eno redkih znotraj, poleg Narve v Estoniji, znotraj šengenskega območja z Rusijo, je to mesto zadnje, bi rekel, zadnjo kinetiko vojne, zadnjo bombardiranje doživelo v letu 1944. A ne? In je to stvar zgodovinopisja. Ne? Ni več, ali pa redki so še tisti, ki so to doživeli na lastni koži. Ne? Zato se v tem umeru pogovarjamo podobno, kot se recimo pogovarjamo v Sloveniji. Ne? V nekem mogoče notranjem političnem kontekstu, nekem geopolitičnem kontekstu, v bistvu pa ta beseda ne pomeni veliko. Ko sem v Ukrajini, ko sem v Gazi, ko sem v krajih, kjer je vojna stalnica, ki je vojna tako rekoč doma, ne, kjer je usoda geografije, zaporništvo geografije pripeljalo od tega, da je to v bistvu skor del nacionalnega DNK-ja, pa se stvari drugačne. Ne. Zato, tako glede, zdaj to mogoče digresija, ne, hude težave, tako glede, zdaj to mogoče digresija, ne, hude težave imam s pacifizmom. Seveda, ne,

0: Ne? In samo ljudje, kot rečeno, ki so dali vojno čez, lahko govorijo o miru in vseh svojih desetletjih poročanja iz vojn. Ja, kot sem že rekel večkrat, srečal sem tisoče ljudi, ki so vojne preživeli in niti enega samega, ki se bi iz nje vrnil. Ne? V Kirkene so razen nekaterih Rusov, ki so pobegnili pod mobilizacijo, ni ljudi, ki bi vojno izkusili na lastni koži. Ne? Je pa ta pretnja, bolj geopolitična, nevidna pretnja, seveda vse prisotna. Ne? In je pa to prostor, ki je v bistvu desetletje od celotno hladno vojno v resnici zelo, ne bom rekel ravno složno, ampak tako oportuno kvalitetno so bil s takrat Sovjetsko zvezo in tudi po padcu Berlinskega zidu po koncu hladne vojne je v bistvu že, povezava med Kirkenesom in Rusijo, vse polotokom Gola in tako naprej je bilo kvalitetno, ne? Posli so cveteli, nastajali so in posledično tudi razpadali mešani zakoni. Potem pa je Rusija sprožila agresijo na Ukrajino in številni ljudje v Kirkenesu so se počutili zdane. Ne? In Kirkenes je eno izmed mest v Evropi, kjer je mogoče videti največ evropskih zastav, pa da ni Ukrajina.
1: V današnji oddaji Glasovi svetov govorimo o novi knjigi Boštjana Videmška Vroči sever. Boštjan, tekom pogovor si že nakazal o kompleksnih odnosih med državami. Svoje poglavje ima tudi seveda Danska, ima ta Danska in Grenlandija, predvsem torej kolonialni odnos Danske do Grenlandije, ampak v knjigi, za knjigo si govoril tudi zborko za pravice Inuitov in ti je razlagala o tem, kako je treba pustiti Grenlancem, da živijo svoje življenje, svoj način življenja, svojo strukturo, red in disciplino in med drugim je obrazložila, zakaj ne morejo take mere organiziranosti, ki so navajeni na Danskem, pričakovati na Grenlandiji. Ne? Zaradi krutega podnebja živijo iz dneva v dan, sproti se prilagajajo razmeram, preprosto povedano, če je vreme lepo, to izkoristijo, ne načrtujejo prihodnosti. Na nek način prihajamo v situacijo, oziroma ponekod že, kot vidimo, slišimo, beremo, da je načrtovanje prihodnosti v luči podnebnih sprememb včasih loterija. Ne vem, kje graditi hiše, da nam jih naravne katastrofe ne uničijo, kako prilagoditi bivanje vedno v hujši vročini, katere pridelke zasaditi, ki so odporne na sušo ali pa na velike količine dežja. Neke usporednice mogoče z izjavami, te borke za pravice in realnostjo, ki jo doživljamo in nas še čaka.
0: Mislim, za Inuite pa za vse prebivalce podnebno ali pa vremensko skrajnih območij je negotovo stalnica. Ne? Koncept prihodnosti v bistvu skoraj dan obstaja. Ne? Živiš iz dneva v dan s tistim, kar imaš na voljo. Ne? Mislim, da je to tako, kdaj vprašanje, odgovor na to vprašanje bi bil lahko takega večkrat dam študentom ali novinarstva pa dijakom na srednjih šolah, ko kažejo, bi rekel, voljo po po našem poklicu. Ne? In če imam kakšen nasvet mogoče za njih, ja, bi rekel, naučite se vseh taborniščih, pišite se v tabornike in naučite se vrtnariti. Ne? Mislim, da so to ključne veščine za prihodnost. Ne? V bistvu zelo manualne veščine, ne? Glede na spremenjajoče se življenjske pogoje. Grenlandija je izrazito specifična zaradi tega, ker je v bistvu inuitsko prebivalstvo, seveda večinsko, je edino prebivalstvo, ki je domorodno prebivalstvo v širšem kontekstu na svetu, ki je znotraj neke fizične velike geografije, lahko rečeva tudi avtonomne Grenlandije, v bistvu tako rekoč države, ki je ohranilo večino, ki je ohranilo delno svojo vladavino in ki je predvsem ohranilo svoj jezik. Ne? Nikjer zares ni tako. Ne? In tudi Inuiti, recimo, ne, iz Združenih držav, ko vidijo Grenlandijo, v njej vidijo zgled, ko vidijo željo Združenih držav oziroma predsednika Trumpa in njegovega kroga po novi kolonialni epopeji na Grenlandiji, v tem vidijo hkrati tudi grožnjo samim sebi. Ne? In ko govorimo o Grenlandiji, se moramo večinoma pogovarjati v inuitih. Ne? Se mi zdi, da je zgodovinsko skoraj da čudežno, da jim je uspelo preživeti s tako silo in s tako enotnostjo, ne? In v tako težkih pogojih, pod niti ne tako zelo mehko, kot Danci vedno hoče predstaviti dansko kolonizacijo. Ne pozabimo na leta in leta prisilne kontracepcije, preseljevanja, onemogočenja

0: šolanja, prepovedi inuitskega jezika in tako naprej. Ne. Še vedno večino podjetij, ki so seveda večinoma javno vodijo, na Grenlandiji vodijo Danci, ko se meniš za intervjuje, ne vem, o geopolitiki in univerzah, ti breku hitro so prvi predlogi Danci, ki tam delajo. Jaz sem s temu poskušal izogibati, ampak je to tako rekoč neizogibno. Seveda tudi del grenlandsko-danske realnosti, ki jo je potrebno razumeti. Ampak tudi še en korak nazaj. Obstajajo seveda ljudje na Grenlandiji, ki si želijo, redki so pa, ampak so zelo glasni, ki si želijo, da bi Trumpove čete tako ali drugačne ekonomske ali pa vojaške zasedle Grenlandijo. Ne? In težko je, kako ne rečem, braniti danski argument pred ameriško silo. Ne? Danska razen tega, da je dejansko ni požigala in ubijala z meči na stari kolonialni način, nima enega samega argumenta za res, po mojem mnenju, da si tako vehementno lasti Grenlandijo. Ne, ne pozabimo, da je velik del grenlandskega prebivalstva, ne, tako, zdaj bi lahko govorili o 85%, kar se skoraj ustvari pod množico z inuitskimi prebivalci, se zauzema za popolnoma avtonomno, neodvisno grenlandsko državo. Seveda je to geopolitično, predvsem pa realekonomsko nemogoče, se polovico proračuna prispeva Danska. Ne? Ampak po drugi strani, ne, se odpirajo tudi neke druge zelo zoprne opcije, ne, recimo razprodaja naravnih bogastov, ne, in koncesije mednarodnim korporacijam. Tako da na Grenlandiji še mogoče niti pred filma prihodnosti še nismo videli. Grenlandija bo neskončno velika zgodba prihodnosti. In obenem, ne, ta ista Danska je v bistvu dala Združenim državam še veliko bolj odprta vrata za vojaško prisotnost. Ne? Združene države so ves čas prisotne, neprekinjeno od druge svetovne vojne prej na Grenlandiji. V bazi, tudi nekoč se imenovala Thule, na severovzhodu je ves čas prisotno vsaj 200 ameriških vojakov, to število se bo povečevalo, obstajajo, da je ob novih starih baz in temu Danska v resnici ne nasprotuje. Ne, ker ve, da bi ob nasprotovanju v bistvu stvari samo še poslabšala. Prejšnji teden se je voditeljica Evropske komisije mudila v Nuku z nekaletno zamudo. Ne? Evropska unija je svoj ofis, svojo pisarno na Grenlandiji odprla še leta 2024 in kako to, da se to ni zgodilo prej? Ne?
1: Prej, ko si govoril o nasvetu, ki daješ študentom pa dijakom o teh taborniških veščinah, mogoče bi se kdo nasmehnil temu, ampak tudi v bistvu izpostavljaš v knjigi švedsko aktivistko Ido Asp, ne, ki si je obiskal okrog njenega rojstnega dneva in je v bistvu dejala, da je prijateljem naročila naj za darilo kupijo knjigo o veščinah preživetja kot priprava na prihodnost. Kot neki termec, ampak hrati je pa ista aktivistka, v bistvu tako rekla, kako zaskrbljujoče je, kot ti ta ista aktivistka pripoveduje, da se je zaradi vseh frustracij glede nekaznovanega dogajanja politika prijavila na delovno mesto ravnateljice lokalne osnovne šole.
0: No, treba vedeti, da so, bi rekel, ona je ena zmed tistih, ki tisoč in več ljudi, ki so dobili pismo, da se počasi bodo mogli prodati in se izseliti svojo hišo in vse, kar jo obkroža, ne, tisto v Oviknu, v čudovitem delu Švedske, ne, obkroženem z velikimi jezeri in pa to je tudi prostor, ki se nahaja največje zaloge uranove rude na svetu in stari, še ta rudarski, v bistvu kolonialni švedski zakon o rudarstvu z konca 19. stoletja, ki je veljavi še danes, ne, pravi, da če se pod tvojo lastnino hišo in tako naprej, ozemljem, njivami, nahaja, da obstaja solidna, ampak dobesedno solidna možnost, da se tam nahaja ta pa ta rudnina, nasvidenje. Ne, in v imenu tega zakona so te ljudje dobili neke vrste navodilo za mehko evikcijo. Ne, in v bistvu so ocenili ceno njene hiše in zemljišča na tretjino realne vrednosti. Ne, in kaj to drugega kot izgon in v bistvu kraja. Ne. In ja, ona je izgubila velik del volje, ampak se je ta potem v postprodukciji, času postprodukcije knjige vrnil in zdaj v bistvu to protestniško gibanje proti rudarjenju urana, pa ne gre samo za uran, uran se ponovat nahaja tudi v skupini drugih rudnina, ne, je zdaj zelo, zelo zraslo, no, in ni več omejeno samo na neposredne kraje, kjer, bo, kjer se bo neposredno rudarjenje, ne bi se izvajalo, ne, ampak se je razširilo po celi Švedski in bi utegnilo, no, s spremembami v Štokholmu, političnimi spremembami v Štokholmu, doživeti nov, tokrat upam v pozitivno smer obrat.
1: Tem za razpravo je še in še, ampak bo morala zaključiti, dajva zaključiti z omembo še ene tvoje knjige, Plan B, tam si v bistvu opisal pozitivne prakse v spopadu s podnebno krizo in me zanima, kje stojiš 6 let kasneje po izidu te knjige Z vero v človeštvo, v prihodnost našega planeta. Si realist, optimist, pesimist?
0: Tukaj in zdaj je pesimizem edina obstoječa modrost. Če tako rečem, optimizem je pomankanje dejstev. Pesimizem je soočenje z njimi. Plan B je bil narejen, pisan v čist drugačnih časih, ne, ko je bila tako zelen prehod, soočenje s podnebnimi spremembami je penetriralo v jedro politike, celo ekonomije in tako naprej. In se zdelo, da vendarle obstaja vse drobna možnost, je enako ogromna po spremembi neke družbene, mogoče to ekonomske paradigme. Ne. Potem se je zgodila pandemija, razpršitev pozornosti in še dodatna atomizacija družbe. Razgodila se je ruska agresija na Ukrajino, zgodila se je Gaza in tako naprej in podnebne spremembe so, kot rečeno, na začetku tega pogovora postale eksotična tema, obenem pa je fosilna industrija prevzela še tisto, kar je od zelenega prehoda ostalo, tako da se mi zdi, težko primemo roke plan B, čeprav bi tako, sem vesel, da je ta knjiga bila in da je zelo uspešna. Mogoče zaradi tega, ker je ponudila upanje, no tega upanja danes, niti približno ne govim več. Zdi se mi, da je to v bistvu že veliko bolj arheologija kot zgodovina.
1: Boštjan Videnšek, hvala lepa, da si nam predstavil svojo novo knjigo Vroči sever, front na črta prihodnosti, ki je pred kratkim išla pri založbi Umko.
0: Hvala lepa.
1: Zato ne poskrbel Franci Moder, sicer pa vdajo lahko najdete na spletni strani in med podcasti Arsa. Vdajo sem povezovala Tina Lamovšek, hvala za pozornost. Glasovi svetov.

Ura je 15, do dogodkov in odmevov prisluhnimo sonati za klavir in violončelo v G-molu opus 65 Frederika Chopina. Oznake stavkov Allegro moderato, Scherzo, Adagio in finale Allegro. Igrala bosta violončelist Oleg Bugajev in pianistka Aleksandra Pavlović.

Violončelist Oleg Bugajev in pianistka Aleksandra Pavlovič sta tako lepo ustvarila sonato za klavir in violončelo v G-molu opus 65 Frederika Chopina.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15 in 30 minut.
1: Lepo pozdravljeni. Na okrožnem sodišču v Ljubljani se po 3 letih končuje prvostopensko sojenje hudodelski združbi Kavaški klan, ki naj bi trgovala z drogo. Po naših informacijah so obsodili vse vpletene, kazni še niso znane. Državni zbor naj bi potrdil zakon o javnem skladu za napredno zdravljenje redkih bolezni. Nasprotniki mu očitajo predvsem neustrezen način financiranja, ki naj bi odrekel sredstva več nevladnim organizacijam. Nataša Sukič Levica in Jelka Godec SDS.
2: Država mora sredstva za to zdravljenje zagotoviti neposredno iz proračuna.
3: Zminimalizirali ste celotni zakon na 1,6% javnih sredstev, ki jih dobijo nevladne organizacije.
1: Bodo demokrati ostali brez vodje poslanske skupine. Z tega položaja se bo najverjetneje morala posloviti Elena Zavladav-Ušaj, ki je nadomestila zdaj že odstopljeno državno sekretarko Tejo Košir. Ta je napovedala vrnitev v parlament.
4: Kot podjetnica sem videla sistem odnotraj in lahko v poslanski klopi bolj upravičim mandat.
1: Na tujem odmeva današnji zasilni pristanek letala družbe Fly Dubai v Saudski Arabiji. Na krovu naj bi se sporekla pilot in kopilot, obstaja tudi sum, da je eden od njiju nameraval strmoglaviti letalo. Tudi jutri bo sončno z jutranjo meglo in temperaturami do 25 stopinj Celzija. V dogodkih in odmevih sem z vami Lučka Majcenovič. Po več kot 3 letih se z izrekom sodbe končuje prvostopensko sojenje v zadevi Kavaški klan. Senat Ljubljanskega okrožnega sodišča prav zdaj prebira več kot 100 strani dolgo sodbo. Ta po izreku še ne bo pravnomočna, možnost pritožbe imata tako obramba kot tožilstvo. Prispevek Roberta Škrjanca.
5: Izrek sodbe, njeno branje sicer poteka že več kot 5 ur, v dvorani spremlja le eden od obtoženih, drugi jo preko videopovezave. Glede na do zdaj slišano pa je sodnik, kot kaže, v veliki meri sledil obtožnici in glede na to, da je začel branje sodbe stavkom so krivi, vse obtožene tudi spoznal za krive, ni pa še jasno, kakšne kazni jim je dosodil. Da izrek sodbe traja toliko časa, je posledica predvsem tega, da predsednik senata Tomaž Bromše za vsakeg od 14 obtoženih podrobneje navaja posamezna kazniva dejanja. Tožilec Jože Levašič je sicer za 14 obtoženih predlagal skupno 110 let in 6 mesecev zapora, za vse predlaga tudi stranske denarne kazni, za večino pa tudi odvzem protipravne premoženske koristi. Najvišjo kazen pa je predlagal za domnevnega vodjo slovenske celice Kavaškega klana, Klemna Kadivca, in sicer 15 let zapora, za njegovega brata Blaža pa 12 let. Sojenje se je na Ljubljanskem prvostopanskem sodišču pod strogimi varnostnimi ukrepi začelo januarja 2023, obtožnica pa 14 obtoženih bremeni, da naj bi vsaj od decembra 2018 do maja 2021 na območju več držav v okviru hierarhično organizirane kriminalne združbe na veliko trgovali z drogo, jo pripeljali v Slovenijo in na območje drugih držav ter jo prodali preprodajalcem droge. Zagovorniki obtoženih so predlagali oprostilne sodbe, saj menijo, da je tožilstvo očitke iz obtožnice zgradilo na trhnih temeljih, zato je pričakovati, da se bodo na sodbo tudi pritožili. Na sodbo in izrečene kazni pa se sicer lahko pritoži tudi tožilstvo.
1: Napredno zdravljenje otrok z redkimi boleznimi v tujini, pri katerih so v Sloveniji izčrpali vse možnosti zdravljenja, bo plačano iz sredstev novega javnega sklada za redke bolezni. To predvideva zakon, ki ga na izredni seji obravnava državni zbor in se mu obeta podpora koalicije. Cilj zakona, torej da družinam teh otrok ne bi bilo treba več zbirati donacij, podpirajo tudi v opoziciji, o vsebini pa imajo številne pomisleke. Na trenutke burno razpravo je spremljal Domen Anderle.
6: Opozicija je bila najbolj kritična do načina financiranja novega sklada. Kot glavni vir je predviden nerazporejeni del 1% dohodnine, torej od 10 do 12 milijonov evrov na leto, ki so jih doslej vsako leto prenesli v sklad za razvoj nevladnih organizacij. Nataša Sukič Levica in Jelka Godec SDS.
2: Država mora sredstva za to zdravljenje zagotoviti neposredno iz proračuna. Ne pa da posega in zmanjšuje sredstva za druge, in bom ponovila, ranljive družbene skupine.
3: Zminimalizirali ste celotni zakon na 1,6% javnih sredstev, ki jih dobijo nevladne organizacije.
6: Kot viri financiranja naprednega zdravljenja otrok so predvideni še prostovoljni dogovori z gospodarskimi in farmacevtskimi podjetji, donacije in evropska sredstva. Sredstva za zaposlene na skladu pa bo primaknil proračun, je pojasnil minister za zdravje Tadej Ostrc.
7: Delamo vitko strukturo, kjer bo do 5 zaposlenih, kjer bo administrativno pomoč in tudi vso ostalo pravno v začetku nudilo ministrstvo za zdravje.
8: Samo za svoje delovanje bo ta sklad potreboval približno 500 000 evrov letno. Če bi obstoječi sistem zgolj nadgradili, bi lahko te stroške omejili in več sredstev neposredno namenili za zdravljenje.
6: Je bila kritična poslanka SD Meira Hot. Mnenje o upravičenosti do naprednega zdravljenja v tujini bodo za vsakega otroka najprej podali slovenski zdravniki. Če bodo zdravljenju nasprotovali ali izrazili dvom, bo sklad pridobil še neodvisni mnenji dveh tujih zdravnikov. Ob tem se na ljubljanski pediatrični kliniki, kjer vodijo slovenske otroke z redkimi boleznimi, sprašujejo, kdo bo prevzel odgovornost za neugoden izid zdravljenja, če bo odločitev za zdravljenje sprejeta kljub negativnemu mnenju slovenske in evropske stroke.
1: Opozicija je kritična do premijeja Janeza Janše, ki je včeraj ob trditvah o preganjanju kristjanov v Nigeriji in Sudanu ukazal fotografijo, ki je po navedbah naše medijske hiše nastala v Gazi. Gibanje Svoboda in SD menita, da gre za blamažo. Levica govori o polomu. V kabinetu predsednika vlade so potrdili, da so fotografijo pridobili iz spleta. Na kritike pa so odgovorili, da je pomembnejše od fotografije dogajanje, o katerem mediji molčijo. Demokrati Anžeta Logarja bodo ostali brez vodje poslanske skupine. Teja Košir, ki je bila izvoljena za poslanko, nato pa je sledila Tadeju Ostrcu na ministrstvo za zdravje, je odstopila s položaja državne sekretarke in napovedala vrnitev v poslanske klopi. To pomeni, da bo prenehal mandat nadomestni poslanki Eleni Zavladav-Ušaj, ki vodi poslansko skupino. Podrobneje Žiga Fabijan.
9: Teja Košir je bila na zdravstvenem ministrstvu kot državna sekretarka, pristojna za področje javnega zdravja in primarnega zdravstvenega varstva. Zdaj se namerava vrniti v državni zbor, kjer ji miruje mandat poslanke. Za naš radio je dejala.
4: Volivci so meni zaupali mandat, po sreči sem vstopila na ta parket in bi v to, kaj verjamem, kakor se meni zdi, da bi sistem moral delovati. Bom upravičevala svoj glas v poslanski klopi in to je odločitev.
9: To pomeni, da bo njeni nadomestni poslanki, sicer vodji poslanske skupine demokratov, Eleni Zavadlav-Ušaj prenehal mandat. Preden pa Košir spet sede v poslanske klopi, jo mora s funkcije državne sekretarke razrešiti še vlada, ki jo v odstopu obvesti zdravstveni minister Tadej Ostrc. Tako kot predsednik sveta stranke demokratov z odločitvijo Košir, da svojo politično pot nadaljuje kot poslanka, ni bil seznanjen.
7: Glejte, to je njena legitimna odločitev, če je res to odločitev sprejela, sem bi me morate vprašati, kako ona vidi potem delovanje vnaprej. Jaz pa verjamem, da bo poslanska skupina enotna in trdna še tudi naprej.
9: Kdo bo novi vodja poslanske skupine demokratov, še ni jasno. Ostrc pa je v morebitnih osebnih razhajanjih s Košir povedal.
7: Jaz mislim, da se nisva razhajala, to je njena osebna odločitev, kot že rečeno, jaz se v konkretne posamične odločitve posamezniku ne morem utikati.
9: Teja Košir je povesni Marinko že druga državna sekretarka, ki se je pa skoraj 4 mesecih od nastopa funkcije odločila, da zapusti zdravstveno ministrstvo. Minister Ostrc ugibanja o morebitnem nezadovoljstvu zaposlenih sicer zavrača.
1: Medletna inflacija se je septembra zvišala na 3,3%, potem ko je bila avgusta 3%, je sporočil statistični urad. Spodbujale so jo višje cene stanovanj, vode in energentov. V primerjavi z avgustom so bile cene nižje za 0,1 odstotne točke. Javnofinančni primankljaj je v drugem četrtletju znašal 750 milijonov evrov oziroma 3,9% BDP-ja, kar je 0,6 odstotne točke več kot pred letom dni. Javni dolg se je zvišal na 47,7 milijarde evrov.
0: Dogodki in odmevi.
1: Občutno višje cene energentov, ki so na svetovnem trgu poskočile zaradi vojne v Iranu, so povečale pritisk na dobavitelje, čutiti jih začenjajo tudi gospodinstva. V Nemčiji so se stroški energije že avgusta povečali za desetino, najhujše pa sledi v ogrevalni sezoni. Vlada v Berlinu je ujeta med pričakovanjem, da bo pomagala blažiti življenjske stroške in potrebo po zniževanju odhodkov iz zveznega proračuna, poroča Maja Derčar.
10: Nemška gospodinstva varčujejo in se pripravljajo na energetsko draginjo. Oliver Holtemöller, Leibnizov inštitut v Halleju. Energetski šok se odraža tudi v cenah za potrošnike. Pričakujemo, da bo letošnja stopnja inflacije znašala 2,8%, prihodnje leto pa 3,2%. Kljub pospešeni vgradnji toplotnih črpalk se 56% nemških gospodinstv še vedno ogreva s plinom, 17% s kurilnim oljem, 15% jih ima daljinsko ogrevanje. Pri gorivih in kurilnem olju že zdaj opažamo občutno povišanje cen. Pri plinu in elektriki ta povišanja pričakujemo v večji meri šele v prihodnjem letu. Kurilno olje je 60% dražje kot v enakem obdobju lani, stroški za plin pa bi lahko gospodinstva na leto obremenili še za 200 do 400 evrov. K višjim cenam bi lahko prispevala tudi slabša zapolnjenost plinskih skladišč. Dražja bo elektrika, prihodnje leto se za gospodinstva zvišujejo stroške omrežnine. Po sprejetju vladnega ukrepa za blažitev cen goriv bo od jutri liter goriva v Nemčiji cenejši za 17 centov, toda Evropa trepeta pred grožnjo ameriškega predsednika Trumpa, da bodo ZDA ustavile izvoz dizelskega goriva. Nemška vlada prihodnje leto načrtuje zvišanje trošarin na tobak in alkohol ter uvedbo davka na sladkane pijače. Načrt bi lahko ustavil Bundesrat, zgornji dom parlamenta, v katerem so zastopane zvezne dežele. V črno-rdeči koaliciji medtem poteka oster boj glede reforme dolgotrajne oskrbe. Ministrstvo za zdravje načrtuje veliko zmanjšanje izdatkov, kar bi občutili upravičenci do oskrbe. Dogovor o reformi bi moral biti dosežen še danes.
1: Britanski premier Andy Burnham je kot eno od možnosti preoblikovanja dolgoročnih odnosov s staro celino omenil novično pridružitev Združenega kraljestva Evropski uniji. Brexit je po njegovem mnenju državi prinesel več škode kot koristi. Kot je napovedal, bo vlada poskusila najti konsenz o različnih možnostih prihodnjega sodelovanja Londona in Bruslja, poroča Adrian Bakič.
11: 10 let po prelomni odločitvi britanskih voljivcev za izstop iz Evropske unije, 7. britanski premier v tem obdobju ne pušča dvoma, da je bila odločitev po njegovem mnenju napačna. Želim si, da se Velika Britanija še v času mojega življenja spet pridruži Evropski uniji, nima smisla govoriti drugače, je v pogovoru za BBC poudaril Andy Burnham, ki je vodenje britanske vlade prevzel pred dobrima 2 mesecema. Brexit je povzročil več škode kot koristi, je včeraj poudaril tudi v svojem govoru na kongresu vladajočih laboristov in napovedal, da bo do vrha Evropske unije in Združenega kraljestva, ki bo predvidoma novembra, Britancem predstavil več možnosti dolgoročnega odnosa z Unijo. Lahko ostane, kot je zdaj, pravi Burnham, lahko razmišljamo o carinski uniji, enotnem trgu ali pa gremo do konca, s čimer je britanski premier namignil na vrnitev Združenega kraljestva v Unijo.
12: Let's be clear. About where we want Britain to go in the next decade.
11: Bodimo jasni glede tega, kje si želimo Britanijo v naslednjem desetletju. Ljudi pozivam, naj se mi pridružijo pri tem, da ne bomo imeli še enega desetletja polnega odklonov in delitev, je povedal britanski premier, ki ocenjuje, da je prav izstop iz Unije kriv za izgubo nadzora nad priseljevanjem in britanskim gospodarstvom. Premierjeve besede in politična razprava o tesnejšem povezovanju z Unijo ali celo odpravi Brexita bi lahko britansko družbo znova ali še bolj razklale. Konzervativci, ki so izpeljali Brexit, premierju očitajo, da odpira stare rane, močno podporo pa v javnomnenjskih anketah ohranja tudi eden izmed glavnih zagovornikov izstopa iz Evropske unije, vodja stranke Reformirajmo Združeno kraljestvo, Nigel Farage.
1: Vodja izraelske opozicije Jair Lapid se je odzval na izjave premijeja Benjamina Netanjahuja, da bi sovražniki lahko napadli državo pred parlamentarnimi volitvami 27. oktobra. Netanjahuja je obtožil, da širi strah, potem ko je pred napadom 7. oktobra pred 3 leti prezrl vsa opozorila iz tujine. Po izjavah izraelskega premijeja poroča tudi več izraelskih medijev, ki ugotavljajo, da bi bila huda varnostna kriza voda na mlin Netanjahuja, saj mu raziskave javnega mnenja ne kažejo dobro. Rajka Prvanje.
13: Netanjahu je ob poziranju pred lovskim letalom izjavil: dobili smo namige, da nas bodo sovražniki skušali napasti pred volitvami. Ob tem ni povedal napad, katerega sovražnika ima v mislih. Lapid je zato zahteval varnostno poročilo, javnosti pa sporočil: volitve bodo potekale pravočasno, ni razloga za paniko. Izraelski medij Haaretz v komentarju opozarja, da bi Netanjahu zaradi slabih javnomnenjskih rezultatov lahko imel politično korist od velike varnostne eskalacije. V primeru, da bo izgubil na volitvah, bi se pritiski o razjasnitvi njegove odgovornosti v zvezi z napadom 7. oktobra še povečali. Netanjahu pa bi v postopkih pred domačim sodiščem zaradi obtožb korupcije izgubil tudi možnosti do zdajšnjega pogostega prelaganja obravnav in s tem podaljševanja postopka. Netanjahu je medtem proti več izraelskim medijem in novinarjem sprožil tožbo zaradi poročanja, da naj bi pred 7. oktobrom sprejel svarilo od Združenih arabskih emiratov in Egipta. Trenutna izraelska vlada sicer že ves čas zavrača pozive javnosti k neodvisni preiskavi varnostnih ukrepov pred in med napadom pred 3 leti. Izraelska opozicija v teh dneh združuje svoje moči proti Netanjahuju in njegovi stranki Likud. 5 opozicijskih voditeljev, tudi Lapid, so se dogovorili za sodelovanje pri povečanju volilne udeležbe in zagotavljanju večine na volitvah konec oktobra. Izraelski centralni volilni odbor pa je izglasoval izključitev glavnih arabskih strank iz volitev. Ta teden bo to proučilo še vrhovno sodišče, ki ima zadnjo besedo in je tovrstne poskuse v preteklosti razveljavilo. Volilni odbor je medtem zavrnil obravnavo pobud, da bi nastop na volitvah prepovedal izraelskim politikom in strankam, ki odkrito pozivajo k etničnemu čiščenju ali genocidu palestincev.
1: Znanih je nekaj več podrobnosti o incidentu na potniškem letalu družbe Fly Dubai. To je danes med letom proti Izraelu oddalo signal, ki je nakazoval verjetnost ugrabitve. Letalo je zasilno pristalo v Saudski Arabiji, vsi potniki pa so po navedbah letalske družbe na varnem. Več Karmen Švegal.
14: Vse bolj jasno je, da je današnji incident na rednem letu družbe Fly Dubai iz Dubaja v Tel Aviv bil dejansko teroristični napad, poročajo izraelski mediji. Za zdaj je več neimenovanih uradnikov potrdilo, da je kopilot očitno napadel pilota, ga zabodel z nožem in prevzel nadzor nad letalom. Skušal naj bi ga strmoglaviti. Letalo je namreč v manj kot minuti izgubilo več kot 5000 metrov višine. Po podatkih o sledenju letom je malo pred 9.30 uro zjutraj oddalo kodo 7700, kar je mednarodni signal za izredne razmere. Kmalo zatem je ranjen pilot še uspel dati kodo 7500, ki označuje ugrabitev ali nezakonito vmešavanje. Izraelski kontrolori zračnega prometa menda več minut niso mogli vzpostaviti stika z letalom, zato sta proti njemu poletela dva lovca, ki sta lahko videla pretep v letalski kabini. Pilot je klical na pomoč, skupina potnikov je uspela vdreti v kabino in obvladati kopilota. Ta naj bi bil državljan Omana. Njegov motiv za zdaj še ni znan. Potniki so stabilizirali letalo, ki je nato brez večjih poškodb pristalo v Saudski Arabiji. Izraelske potnike bodo v domovino prepeljala izraelska letala. So sporočili iz kabineta premijeja Netanjahuja.

0: Opozarja, da brez tega ne bo dovolj denarja za opremo in strokovni kader. Simeona Rogel.
1: Cena tehničnega pregleda osebnega avtomobila se je od leta 2006 zvišala za manj kot 5 evrov. To pomeni 17-odstotno podražitev. Splošne cene so se v tem času zvišale za približno 59%, stroški izvajanja tehničnih pregledov pa po izračunih GZS za približno 100%. Izvajalci po besedah Roberta Severja iz Združenja za promet cene ne morejo zvišati sami, ker dejavnost in cene regulira država.
2: Zato ima država, ki določa ceno, tudi odgovornost, da je ta cena vzdržna.
1: Pri tem poudarjajo, da ne gre zgolj za poslovanje izvajalcev, ampak tudi za varnost na cestah. Leta 2022 so na skoraj 1,5 milijona tehničnih pregledov odkrili 85 tisoč vozil s kritičnimi napakami. Zato je toliko pomembneje, da sistemska zaščita nemoteno deluje, dodaja Miha Furlan iz družbe AMZS.
3: Če nam bo to začel padati, se bo to začel poznati tudi na prometni varnosti, ne? Ker ne bomo imeli nove opreme, ne bomo izobraževali kadra, ljudje niso dobro plačani, odhajajo iz branže. Zato pozivamo v bistvu pristojno ministrstvo, da se tega loti in da odpremo nek bolj resen dialog.
1: Hkrati so vozila vse bolj tehnološko zahtevna, električna in hibridna vozila prinašajo nove sisteme, ki jih bo treba vključiti tudi v tehnične preglede. To pomeni novo opremo in predvsem dodatno znanje preglednikov, dodaja Špela Rot iz Avtokvedra.
4: Ko dobimo mi na trg električna vozila, ki smo jih dubali, smo se tudi mi sami lovili. Mi smo bili ta zadnji, se pravi, pregledniki in organizacije smo mogle same poskrbeti, da so se pregledniki sploh soočali s temi vozili in izobrazili.
1: Zato predlagajo enkratno uskladitev cene z dosedanjo rastjo stroškov, po njihovih izračunih bi bila potrebna podražitev za približno 20 do 25 evrov, na to pa bi se cena vsako leto avtomatično usklajevala z rastjo stroškov.
0: Na Obrežju se ustavi več kot 400 voznikov tovornjakov na dan in tudi precej turistov, vendar so javne sanitarije že 10. dan zaprte. Dozdajšnji upravljalec danes sporazumno končuje več kot 10-letno čiščenje. Potniki in tovornjakari so nejevoljni, potrebo opravljajo kar ob objektih sanitari, za vozili, na travi ob ograji. Lastniki špedicijskih služb opozarjajo, da ob prepovedi prometa zanje ob nedeljah in praznikih tam stoji več 100 tovornjakov in da bo stanje že v nekaj dneh nevzdržno. Notranje ministrstvo pozivajo k hitremu ukrepanju. Več Suzana Vahtarič.
5: Že v prihodu na plato sem zasledila voznika, ki je v navednicah zalival steno objekta sanitarij. Dva sta nujno potrebo opravila na zelenici.
6: Na asfalt, trevata, golem problem.
7: Rečiš, dovece, nema voda, nema ništa.
5: Tako tuji vozniki, kajti stiske so velike. V en objekt sanitarij je nekdo vlomil, je povedala gospa iz čistilnega servisa.
8: Udrli so v sanitarije, oni tle nimajo kam na WC.
5: Zaskrbljeni so tudi v špediterskih podjetjih, ki na Obrežju upravljajo storitve. Stojan Jazbec Gaston DOO je zbral podporo 13 špedicijskih služb. Zahtevo
9: na ministrstvo za notranje zadeve o pojasnilih, zakaj in kako bojo te sanitarije funkcionirale tudi po 30.9. mi tega odgovora še nismo prejeli.
5: Danes je potekala primopredaja prostorov treh objektov sanitarijami. Dosedanji upravljalec se umika zaradi upada prometa. Jernej Picel, Pakom DOO.
10: Že 10.8. je bilo pa podpisano iz obeh strani, z naše in iz ministrstva, da v bistvu se strinjajo, da mi igramo v 30.9.
5: Danes smo neuradno izvedeli, da bo v naslednjih dneh komaj objavljen javni razpis za čiščenje. Sanitarije očitno ostajajo zaprte, tudi za turiste, ki se ostavijo za nakup vinjete. Ko dodaja Jazbec, ni na celotnem platoju ne sanitarij, ne tušev.
9: Izkušnj je 2014, po enem tednu so bile zelenice in asfalt okoli tega prehoda, si mislite kakšen.
5: In pozivajo ministrstvo, da problem takoj reši.
0: Ponovimo, da se po treh letih končuje prvostopensko sojenje v zadevi Kavaški klan. Sodišče je za krive spoznalo vse obtožene. Klemen Kadivec, vodja klana v Sloveniji, je bil obsojen na 15 let zapora in 10 tisoč evrov stranske kazni, vrniti pa bo moral še 405 tisoč evrov protipravne premoženske koristi. Njegov brat Blaž Kadivec je bil obsojen na 12 let zapora in 10 tisoč evrov stranske denarne kazni, vrniti pa bo moral več kot 2 milijona 200 tisoč evrov protipravne premoženske koristi. Sodba po izreku ne bo pravnomočna, na njo se lahko pritožita obe strani. Državni zbor bo s podporo

0: Podporo koalicije najverjetneje potrdil zakon o skladu za zdravljenje redkih bolezni. Opravil bo tudi razpravo o predlogu Svobode za začasno zmanjšanje marž trgovcem z gorivi. Nekdanja državna sekretarka Teja Košir je napovedala vrnitev v poslanske klopi. Iz parlamenta bo tako po pričakovanjih odšla Elena Zavladavšaj, ki je tudi vodja poslanske skupine demokratov. Sledi šport, v njemu prvi zmagi slovenskih nogometašev v Ligi narodov, kolesarski postavi za evropsko prvenstvo in začetku evropske sezone za košarkarje Olimpije. Z vami bo Sandi Škvarč. Hvala za pozornost in nasvidenje.
1: Slovenska nogometna reprezentanca je po sobotnem remiju brez zadetkov v Škotsko sinoči prav tako v Stožicah za drugo mesto v skupini z 2-0 premagala Makedonce. Komentar Boštjana Janežiča.
2: Po soboti je bila sinočna reakcija vseh naših strokovnega vodstva ter igralcev dobra in odločna. Psihološka priprava je uspela. Proti skromnejši reprezentanci, kot je Škotska, so Slovenci dominirali in so prav zato uspeli pressing po vsem igrišču do dobra raztegniti in podaljšati intervale agresivnosti. Slovenci so dosegli pomemben gol oziroma dva. Mreža v Ligi narodov pa je še prazna, je še nedotaknjena. V branilcih in oblaku je bil obakrat najboljši Daniel Šturm, igralec zelo urejene praške Slavije. Opazno je bilo tudi delo Karničnika. Lovrič in Matko sta potrebovala zadetka. Zadnji podaji sta bili izjemni. Begič in Lovrič sta skrbela za živahnost in igrivost na desni strani. V kadru je še nekaj kandidatov za najigrišče, ki je v Stožicah pod vsako kritiko. V soboto sledi tekma za res dobro Švico. Dosegla je 6 golov za 6 točk brez prejetega zadetka. V zadnjem času pa našim Švicari ne gre, a so generacije pred zdajšnjo v Švici igrale zelo dobre tekme. Slovenija ima zavidljive 4 točke, Škotska 1, Makedonci 0. V tem ciklu bodo v torek naši gostovali še v Glasgowu.
1: V petek se bo v Šenčurju začelo evropsko prvenstvo v kolesarstvu. Osrednja dirka moška cestna preizkušnja v elitni kategoriji bo na sporedu v nedeljo. Danes pa je postalo jasno, da zgodnje oziroma prezgodnje vrnitve Tadeja Pogačarja na tekmovanja ne bo. Več o slovenski reprezentanci pa Igor Tominec.
3: Do zadnjega so se vrstila ugibanja, ali bo prvi kolesar sveta prehiteval dogodke in pri svoji poklicni ekipi Emiratov izposloval, da mu da blagoslov za nastop na domačem velikem tekmovanju, saj je po poročanju španskih medijev že dobil zeleno luč od kirurga, ki ga je operiral po padcu na Vuelti. Toda ekipa, ki ga plačuje več kot 10 milijonov na leto, ne odstopa od načrta, da se Tadej Pogačar vrača šele na začetku naslednje sezone. Slovenska vrsta na kolesarskem euro bo tako zelo podobna tisti v Kanadi. Roglič, Mohorič, Tratnik, Mezgec, ki s to dirko končuje tekmovalno kariero, Glivar, Govekar ter dva, ki ju ni bilo na svetovnem prvenstvu, Domen Novak in Jakob Omrzel. Žensko vrsto sestavlja trojka Nika Bobnar, Špela Keren in Tjaša Sušnik. Prvenstvo se bo v petek začelo z dirkama v kategoriji do 23. leta. Erazem Veljavec je bil v Kanadi v tej kategoriji 9. Slovenijo bo zastopal po 6 predstavnic in predstavnikov. Slovensko kolesarstvo bo domače tekmovanje dobro izkoristilo, saj je v vseh kategorijah prijavljeno kar 42 domačih kolesark in kolesarjev.
1: Košarkarji Olimpije bodo ob 20.30 začeli svojo evropsko sezono. Prvi tekmec razširjenega evropskega pokala bo San Pablo iz Burgosa, več Luka Skarlovnik.
4: Olimpija se je zadnji 2 sezoni prebila v četrtfinale tekmovanja, letos bo ponovitev uspeha še zahtevnejša, saj se je evropski pokal z 20 razširil na 32 moštev. Prenovljena ljubljanska ekipa je imela že med pripravljalnim obdobjem veliko težav s poškodbami. V zadnjem tednu se je okrepila z latvijskim reprezentantom Richardsom Lomašem, branilec je odličen strelec in organizator. Olimpijin trener Zvezdan Mitrovič je pred tekmo v Burgosu izpostavljal, da mu je zaradi zdravstvenih težav tudi lastna ekipa še enigma. Jaka Blažič pa izpostavlja glavne izzive uvodne tekme proti San Pablu.
5: So zelo fizični, zelo radi hodijo v skoku napadu, na to moramo biti zelo pozorni. Po drugi strani gre pa za špansko ekipo, igrajo zelo hiter, tranzicija jim je glavna stvar in tudi oni se nekako še spoznavajo, lovijo tako kot vse ekipe na začetku sezone in če bomo pozorni na njihove kvalitete, jih lahko seveda presenetimo tam.
4: V Burgosu igra slovenski reprezentant Žiga Samar, ki se je poleti spogledoval tudi z Olimpijo. Čvrsta, hitra igra španske ekipe bo resen test za še neuigrano, a pripravljeno ljubljansko ekipo, ki jo je evropski debi pred domačimi navijači čaka že prihodnji teden.
1: Z nastopi v Evropi danes začenjajo tudi rokometaši Slovana, ki bodo v prvem krogu skupinskega dela Evropske lige gostovali pri madžarski Tatabani. Tekmeca slovenskih podprvakov v skupini H sta tudi islandski Valur in danski Mors.
6: Poslušali ste oddajo Dogodki in odnevi. Urednik Niko Robaus, voditeljica Lučka Majcenovič, tonski mojster Žiga Žižak. Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme.
7: Napoved Agencije Republike Slovenije za okolje. Popoldne bo večinoma jasno, nekaj več oblačnosti bo predvsem na severozahodu države. Jutri bo precej jasno, zjutraj bo po nekaterih nižinah kratkotrajna megla, na Primorskem bo pihala šibka burja. Jutranje temperature bodo od 5 do 9, na Primorskem do 12, najviše dnevne od 18 do 22, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. Še obeti, v petek in soboto bo sončno z nekaj koprenaste oblačnosti, zjutraj bo ponekod po nižinah megla, na Primorskem bo še pihala šibka burja. Podatki o prometu. Na ljubljanski severni obvoznici zaradi nesreče poteka promet samo po enem pasu od priključka z Leskoškovo cesto proti razcepu za Dobrova nastaja zastoj. Zastoji so na Štajerski avtocesti med razcepom za Dobrova in Domžalami proti Mariboru ter na cesti Izola Strunjan v obe smeri. Cesta Ajdovščina Predmeja bo pri lokavcu zaprta še do 17. ure. Cesta Bizeljsko Orešje bo pri Bukovju zaradi obnove vozišča prav tako zaprta še do 17. Na Dolenjski avtocesti je do 5. oktobra podaljšana popolna zapora priključka Ivančna Gorica proti Ljubljani. Ura je 16.
6: Inventura je kratka zgodba, ki bo letos prejela lastovko programa Ars. Kdo pa je njen avtor? To bo jasno že danes. Podelitev začnemo ob 18. v dvorani Alme Karlin v Cankarjevem domu. Pridružite se nam v občinstvu ali pa nas spremljajte v radijskem prenosu.
8: Arsove radijske poslušalnice. Posnetki pogovorov in predstavitev umetniškega radija 40. festivala Slovenski glasbeni dnevi. Radio. Podpora glasbeni umetnosti v regijah.
9: Euroradio. Evropska unija pred Evropsko unijo.
8: Oscilacije. 60 leti slovenskih elektroakustičnih in eksperimentalnih iskanj.
9: 300 metrov upora. Kronika filmskega traku Rudija Omote.
8: Med 27. septembrom in 1. oktobrom na programu Ars.
10: Družinski koncerti Slovenske filharmonije. Odkrivamo skrivnostni svet junakov.
11: Z otrocmi se bomo pogovarjali o junakih, ki jih doživljamo preko televizijskih sprejemnikov ali pa ki jih doživimo vsak sliherni dan. Na prvem koncertu imamo kar nekaj zanimivih gostov, najprej gasilec, potem pa Jack, Bambi in Lorcan. To so reševalni psi.
10: V soboto ob 12. na programu Ars.

Drage poslušalke, dragi poslušalci, če ostajate s programom Ars v poznem sredinem popoldnevu, na kratko izpostavljam nekaj poudarkov. Najprej seveda oddaja Svet kulture in pregled kulturnih dogodkov, nato mojstri samospeva, ob 16.30 samospevi Klare Schumann. Med 17. in 18. uro sledi glasbeni utrip, ob 18. pa nikar ne zamudite neposrednega prenosa podelitve Arsove lastovke iz dvorane Alme Karlin v Cankarjevem domu. Le kdo je avtor oziroma avtorica najboljše zgodbe 35. natečaja za kratko zgodbo? To se sprašujemo tudi mi, vse je zelo skrivnostno in na moč napeto. Čakajo nas in vas torej razglasitev in pogovor z umetnikom ali umetnico ter seveda najboljša zgodba. Ob 19. seveda sežemo na radijsko polico še po zvočno knjigo, na sporedu bo 25. del odprte knjige Kot bi luna padla na zemljo. Toliko za enkrat, do zamenjave popoldanske ekipe z večerno, tonski mojster Žiga Gaspari in napovedovalka Mateja Perpar vam želiva lep dan in na to prijeten večer.

0: Svet kulture.
1: Drage poslušalke, dragi poslušalci, pozdravljeni. Neprilagojeni opazovalci, outsideri in izobčenci je naslov mednarodne skupinske razstave, ki je na ogled na Ptuju. Na njej predstavljajo dela fotografov iz nekdanjih srednjeevropskih socialističnih držav. Pri Slovenski matici je šel drugi del razprave o človeškem razumu, monumentalnega filozofskega dela Johna Locka, ki obravnava temelje človeškega znanja in razumevanja. Odaj tudi o Arsovi lastovki, nagradi 35. radijskega natečaja za najboljšo kratko zgodbo. Na podelitvi boste izvedeli, kdo je avtor ali avtorica inventure, nagrajene zgodbe o iskanju izgubljenega časa. V Mihličevi galeriji na Ptuju, ki deluje v okviru tamkajšnjega pokrajinskega muzeja, gostuje fotografska razstava Ljubljanske galerije Foton, neprilagojeni opazovalci, outsideri in izobčenci. Razstavljena so dela 10 avtorjev iz nekdanjih držav socialistično oziroma komunistično politično ureditvijo, ki je zaznamovala njihovo življenje in delo. Prispevek Irene Kodrič-Cizerl.
2: V času socializma so bili status, funkcija in estetika fotografije podobni. Večina fotografov je delovala v fotografskih klubih, nekateri pa tudi izven tega sistema in samostojno, zaradi lastnega ustvarjalnega pristopa, cenzure ali celo prepovedi. Kustos in vodja galerije Foton Dejan Sluga, umetnostni zgodovinar in sociolog kulture, pravi, da je razstava zanimiva, ker predstavlja očitno dejstvo,
3: da je bil v socialističnih državah medij fotografije vseeno izpostavljen nekemu ideološkemu nadzoru, da je deloval v drugačnih pogojih ta medij, ne, kot na Zahodu seveda. Ne. Tam so poznali recimo tudi kolektivne organizacije, ampak so bile bolj, to so bile agencije kot recimo Magnum, kjer so se fotografi združevali z namenom, da branijo svoje avtorske pravice, da skupaj ustvarjajo, širijo estetske, produkcijske možnosti medije in tako naprej. Na Vzhodu so pa te nacionalne zveze in pa fotoklubi imeli neko drugo funkcijo, tudi to, kot pravim, produkcijsko, ne? Ampak je bilo, vseeno je bil kanček, vsaj kanček prisoten tudi tega ideološkega političnega nadzora.
2: Kustos je razstavo razdelil v 2 kategoriji. V pritličju so na ogled dokumentarna družbeno-kritična dela.
3: Recimo češki fotografi so zelo radi bili humorni, ne? To pač poznamo češke filme in to, ne, ker imajo svoj specifični humor in so skozi fotografije smešili tedanji režim. Ne? Ali pa recimo poljski fotograf Andrzej Batura, ki ga tukaj predstavljamo, je pa recimo fotografiral določene proteste ali pa situacijo na Poljskem, kjer se je tedanje delavstvo na veliko, tudi bomo rekli po domače, zapijalo, ne? In je dal naslov seriji Pijana Poljska. Tega v drugi polovici 70-ih seveda partija na Poljskem ni rada videla. Ne?
2: V zgornjem nadstropju pa so dela z umetniškim pridihom in eksperimentalnega značaja avtorjev, ki so bili
3: ožigosani kot nadaljevalci neke buržoazne neovangardnih praks iz medvojnega obdobja, na drugi strani pa jih tudi kolegi, ki so bili dejansko fotografi, ne, tih njihovih eksperimentalnih in pogosto precej nekonvencionalnih pristopov k fotografiji, ne, niti niso razumeli, ne, oziroma so mi očitali, da s čim se zdaj oni ukvarjajo. Ne. Pač treba verjeti, da takrat je bilo merilo to mojsterstvo. Ne.
2: Na razstavi so dela čeških, slovaških, poljskih, madžarskih in 2 slovenskih fotografov. Toneta Stojka, znanega po fotografijah iz osamosvojitvenega obdobja, in Staneta Jagodiča, ki je za dolgo časa utonil v pozabo strokovne javnosti.
3: Moram še enkrat omeniti, da recimo Stane Jagodič ni bil uvrščen na nobeno pomembno razstavo, tudi 150 let fotografije na Slovenskem, ga niso prepoznali kot relevantnega, ne? In znano je, da so se mu takrat posmehovali tudi nekateri pomembni fotografi, ne? Češ, s čim pa se ti ukvarjaš, ne? Kaj je to. Ne? Tako da mogoče moramo tudi mi sami v Sloveniji še enkrat pregledati to povojno zgodovino in mogoče tudi kakšne opuse na novo ovrednotiti.
2: Razstava bo odprta do 25. oktobra v začetku meseca, termin bodo še dorekli, pa bo po njej vodil fotograf Tone Stojko.
1: Jezikovne pravice so temeljne človekove pravice. Vključujejo pravico do dostopa do informacij, pravosodja, izobraževanja, zdravstva in javnih storitev v jeziku, ki ga posameznik razume, ter pravico do ohranjanja in prenašanja jezikovne in kulturne dediščine, je opozorila Mednarodna zveza prevajalcev FIT ob Mednarodnem dnevu prevajanja. Obeležujejo ga v prvi vrsti prevajalci, tolmači in terminologi na današnji dan, 30. septembra, ko goduje prevajalec svetega pisma, sveti Hieronim. Pri Društvu slovenskih književnih prevajalcev pa so danes predstavili prenovljen etični kodeks, ki se opredeljuje tudi do uporabe orodij umetne inteligence. In kaj ima s tem Tom Sawyer? Je naslov navihane otroške predstave o domišljiji v dobi pametnih telefonov, ki jo bodo drevi krstno uprizorili v Slovenskem ljudskem gledališču Celje. Predstava režiserja Mareta Bulca in soustvarjalcev s humorjem, igrivostjo in absurdnim gledališkim jezikom odpira vprašanje o odnosu med posameznikom in pametnim telefonom ter mlademu občinstvu ponuja prostor za premislek in domišljijo. O premieri bo časnik Večer tradicionalno podelil nagrado za igralske dosežke, ki so v gledališču v pretekli sezoni najbolj izstopali. Prejel jo bo igralec Urban Kuntarič. Začenja se festival Na knap, ki v okviru kratkih plesnih forum združuje svetove sodobnega plesa, odra, filma in virtualne resničnosti. V treh festivalskih dneh bo program predstavil 8 odrskih predstav, 23 plesnih filmov in 6 izkušenj virtualne resničnosti. Umetnice in umetniki prihajajo iz 25 držav Evrope, Azije, Afrike ter Severne in Južne Amerike. Vsa dela bodo v Sloveniji predstavljena premierno. Festival v Ljubljani pripravlja zavod En knap. Angleški filozof John Locke, ki je živel med letoma 1632 in 1704, še danes velja za enega najvplivnejših mislecev razsvetljenstva. Njegova najpomembnejša dela so dve razpravi o oblasti, pismo o toleranci in razprava o človeškem razumu. Vsa ta dela lahko zdaj beremo tudi v slovenskem prevodu, nedavno je namreč pri Slovenski matici šel še drugi del razprave o človeškem razumu, monumentalnega filozofskega dela, ki obravnava temelje človeškega znanja in razumevanja. Delo, ki v celoti obsega več kot 1000 strani, je prevedel Božidar Kante, gre pa za enega največjih prevodnih podvigov v zadnjih letih na področju filozofije pri nas. Več o Locku in njegovem omenjenem delu pa Gregor Podlogar.
0: Locke je bil med prvimi filozofi, ki je spoznal moč in vpliv besede, ter dejansko eden od očetov in utemeljiteljev kasnejše filozofije jezika, ki je kar nekaj časa obvladovala analitično filozofijo. Je v spremni besedi k slovenskemu prevodu drugega dela razprave o človeškem razumu zapisal prevajalec Božidar Kante. Locke sicer v tretji in četrti knjigi, ki sta vključeni v drugi del slovenske izdaje razprave, nadaljuje z analizo razumevanja, zmožnosti in določanja meja delovanja človeškega razuma, še posebej s poudarkom na tem, kako potekajo naše zmožnosti spoznavanja. Božidar Kante ob tem še izpostavlja.
4: Drugi del sestavljata praktično dve knjigi iz izvirne Lokove izdaje, to je knjiga o filozofiji jezika, tretja knjiga in četrta knjiga, ki se predvsem ukvarja z spoznavno teorijo oziroma epistemologijo. Ker tretja knjiga je Rok napisal, ker je spoznal, da praktično je težko govoriti o kakršnikoli spoznavni teoriji, če prej ne analiziramo jezik. Bil je prepričan, da je analiza jezika, da nas lahko pravzaprav pripelje do spoznavanja o tem, kaj je dejanskost, kaj je realnost. In to je potem tudi tema, ki se je zelo odzvanjala v kasnejšem razvoju filozofije, še posebej znotraj analitične filozofije, tako na angloameriškem področju, kot tudi na kontinentalnem področju. Če tukaj omenim samo naslednike Lockove, so to Austin, ki je tudi preveden slovenščino, potem Grice, Sol Kripke, katerega knjiga je tudi zelo znana, Imenovanje in njunosti, jo imamo tudi v slovenskem jeziku.
0: Sklepi, do katerih je Lock prišel in ki so rezultat njegovih dolgih in skrbnih raziskav procesa spoznavanja, pa so predstavljeni v četrti knjigi razprave, ki vsebuje kar 21 poglavij, posvečenih nalogi pojasniti, kako po njegovem mnenju drži glede narave in obsega človeškega spoznanja. Ta predstavnik zgodnega razsvetljenstva, najbolj znan po pojmu tabula rasa, po katerem se vsak človek rodi kot nepopisan list papirja, se zadnjima dvema knjigama predstavi kot utemeljitelj sodobne filozofije jezika in spoznavne teorije. K temu pa je potrebno še dodati, da je prevod celotnega dela Razprava o človeškem razumu, izdanega v dveh zvezkih, izjemen prispevek k prevajanju klasičnih filozofskih del pri nas.
1: V dvorcu Novo Celje v Žalcu bodo drevi podelili pesniško nagrado Fanny Hausmann, ki jo razpisuje Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec. Žirija je ožji izbor uvrstila Nino Ros, Justino Strašek, Tatjano Pregl-Kobe, Roka Komela in Ano Porenta. Na prireditvi bodo predstavili tudi novo številko revije za književnost in kulturo V pogled. V Cankarjevem domu v Ljubljani bodo nocoj podelili nagrado Lastovka za najboljšo kratko zgodbo programa Ars Radija Slovenija. Začetki zdaj že uveljavljene nagrade segajo leto 1992, najprej sta bili, glede na dolžino kategoriji 2, kmalo se natečaj zožil na kratka besedila. Ime je nagrada dobila pred leti, o njej vsakokrat odloča tričlanska strokovna žirija. Leto so bili v njej nedavno preminuli pisatelj Slavko Pregl, Veronika Šoster in Iza Pevec. O letošnji Lastovki se je z njo pogovarjala Staša Grahek.
5: Na 35. natečaj Lastovka je prispelo 274 zgodb. Lastovki natečaj je zelo odprt, ampak ali ste vendar opazili kakšne tematske rdeče niti?
6: Ja, o tem je vedno malo nehvaležno govoriti, se bi moral pravzaprav tudi natečaj spremljati vrsto let, da bi lažje govoril o nekih trendih, recimo. Sama sem bila v žiriji letokrat. Opazno je, da so zgodbe, številne zgodbe precej osebne, da gre za neke osebne izpovedi, torej da to pomeni, da je pisanje tudi neka oblika spopadanja morda z lastno preteklostjo, z lastnimi problemi. Po drugi strani pa zanimivo se mi je zdelo, da so bile opazne tudi neke distopične zgodbe o prihodnosti. Takšna je tudi ena izmed zgodb, ki smo jih uvrstili v ožji izbor za odkup. To je zgodba Vmesni signal, ki govori o izganjajoči delavki, torej v prihodnosti tudi delavci ne bomo več potrebni.
5: Pa so kakšne zgodbe, ki izstopajo recimo v oblikovnem smislu, v slogovnem?
6: Zanimivo, da jih ni bilo tako veliko, je pa takšna tudi druga zgodba uvrščena v ožji izbor z naslovom Vrane. Ta je zelo zvočna in tudi ta zvočnost gradi neko temačno, neprijetno atmosfero, govori o lovki na vrane in pojavljajo se zlogi kra-kra, pok-pok in se potem tudi v neko pomenskost pretvarjajo. To je bil tak res zanimiv primer.
5: Kako pa poteka ocenjevanje? Bili ste trije člani žirije, eden od treh članov je bil pokojni Slavko Pregl. Kako ste se lotili? Vsak zase prebrali 274 zgodb. So se vaši izbori pokrivali že takoj od začetka?
6: Ja, žal, moram tudi jaz tukaj omeniti, da žal, da je Slavko Pregl vmes umrl. To je bilo kar šokantno. Lepo je bilo sodelovati z njim. Vsak zase je najprej prebral vse zgodbe, ki so prispele na tečaj in si pripravil ožji izbor 15 do 20 zgodb. Ta naš izbor se je do neke mere prekrival, čisto na vrhu smo imeli različne, a vendar zgodbe, ki smo jih izbrali, so bile všeč vsem. Torej vsi smo jih imeli vsaj v nekem ožjem izboru, če že ne med najboljšimi tremi. Tako da potem smo tudi pri vsaki argumentirali kje so njene odlike, kje je močna, kje je morda malo manj, in smo tako skozi pogovor tudi prišli do končne odločitve, torej ne le prek nekih ja ali ne številk, ampak tudi preko debate.
5: Skoraj nujno vprašanje je tukaj, ali ste zasledili morda, da avtori uporabljajo umetno inteligenco pri zgodbah?
6: Presenetljivo, sama nisem opazila kakšnega takega primera. Ja, smo se pogovarjali tudi o tem, razmišljali o tem, naprej morda pričakovali, ampak vse na način, da bi bilo očitno, ne bi rekla. Morda ne bi niti opazila, ne. Sej vemo, da tudi bralci, ki so tega bolj vešči, kot sem recimo sama, ne opazijo, ne. Znane so, da so zgodbe dobile nagrado, pa se potem kasneje izkazalo, da je bila zadej umetna inteligenca. Skratka, to so težka vprašanja, težka dilema na prvi pogled, pa nismo imeli tega občutka, no.
5: Pa mogoče še nekaj besed o prvo nagrajeni zgodbi, avtorja ne bova razkrili.
6: Ja. Ja, prvo nagrajena zgodba je ena izmed tistih, ki smo jo vsi imeli nekje med najboljšimi, morda ne kot prvo, ampak zelo visoko pa. Zanimiv je ta zaplet, tu gre za manjkajoči čas. Marta, mislim, da je tako ime protagonistki, izgubi minuto, najprej pogreša eno minuto. Torej, čas postane nekaj zelo fizičnega, kar potem iščejo skozi zgodbo, vrstijo se zapleti, in ta koncept izginulega časa je bil tisti, ki nas je prepričal vzpostavi nek absurd, hkrati pa kaže tudi na nekaj zelo človeškega, kako želimo ujeti čas, ga razumeti, zajeti, pa vendar nam stalno uhaja.
1: Kdo bo nagrajenec oziroma nagrajenka, ostaje skrivnost do podelitve, ki jo bomo ob 18. uživo prenašali na programu ARS. Nagrajeno zgodbo z naslovom Inventura bo interpretiral dramski igralec Matej Puc. Zgodbe oddaje Svet kulture pa je zvočno upodobil Damjan Rostan, povezal sem jih Aleksander Čobec. Srečno!

0: Spoštovani, lepo pozdravljeni. Tudi tokratno oddajo Mojstri samospeva posvečamo skladateljici in pianistki Klari Vik Schumann. Se letos mineva 130 let od njene smrti. Pri skladateljevanju naj bi včasih pomagal mož Robert Schumann. Koliko in pri katerih kompozicijah pa se le domneva. S sodelovanjem obeh naj bi nastal tudi pesemski cikel imenovan Liebesfrühling, pomlad ljubezni. Klara in Robert Schumann sta si ga zamislila kot praznik svoje ljubezni. Nastanek te zbirke sega prav v prve mesece po sklenitvi njune zakonske zveze in ko je Robert Schumann prvič prebral pesmi Friedricha Rückerta, je v njun skupni dnevnik zapisal: "Ideja, da bi skupaj s Klaro objavila nekaj pesmi, me je spodbudila k delu." Zdaj naj bi Klara skomponirala nekaj pesmi z Rückertovega cikla. "Oh, naredi to, Klarica," je koprneče zavzdihnil. In se je začelo. Na moževo željo je Klara najprej uglasbila 4 Rückertove pesmi, predstavila mu jih je za njegov rojstni dan 8. junija 1841. Vseh 12, med katerimi so 3 zagotovo njene, nekaj je skupnih in nekaj le Robertovih, pa je bilo objavljenih za njen 20. rojstni dan, to je bilo 13. septembra leta 1941. Najljubša, kaj naj sploh lahko loči, je naslov dueta, katerega avtorja sta oba. Pela bosta sopranistka Mary Bevan in tenorist Robert Murray, pri klavirju bo Šolto Kinok.
1: Liebste, was kann denn uns scheiden?

Najljubša, kaj naj jo lahko sploh loči, se je imenoval duet Roberta in Klare Schumann, ki je pravkar izvenel. Zasnovo cikla z 12 pesmimi na poezijo Friedricha Rückerta je sicer oblikoval Robert Schumann, zbirko si je zamislil kot dialog dveh pevcev in čeprav spola pevcev ni posebej označil, to je še danes predmet znanstvene razprave, je za dva dueta vendarle zapisal, da sta namenjena soprano in tenorju in soprano in tenorju ali baritonu. Iz tega lahko sklepamo, da so tudi preostali samospevi namenjeni izmenjavi solistke s solistom. Schönes das Fest des Lenzes je naslov kvarteta, ki ga boste slišali v nadaljevanju. Tudi tega sta ustvarila skupaj. Lep je praznik pomladi, čeprav traja le 3 dni. Če imaš ljubezen, jo ozaljšaj z vrtnicami, preden minejo 3 dnevi. Se začenja. Peli bodo sopranistka Mary Bevan, mezzosopranistka Katie Bray, tenorist Robert Murray in basist Roderick Williams. Pri klavirju bo Šolto Kinok.

O pomladi in ljubezni so v kvartetu, ki sta ga Klara in Robert Schumann ustvarila na besedilo Friedricha Rückerta, prepevali sopranistka Mary Bevan, mezzosopranistka Katie Bray, tenorist Robert Murray in basist Roderick Williams, na klavir pa je igral Sholto Kinnock. In čeprav Klara nad literaturo ni bila tako navdušena kot Robert, tudi ona ni poznala dneva brez poezije. Leta 1839 sta tako začela iskati pesmi, primerne za uglasbitev, prepisovala sta jih v zvezek, ki sta ga oba uporabljala. Kot drugi skladatelji novoromantične šole se je tudi Klara močno zavedala pomena besedila. V dnevniku je tako zapisala, da pevci pogosto vsebine ne razumejo ali nimajo spoštovanja do besedila. Hkrati se je bala, da je kot skladateljica več zanimanja namenjala vokalnemu učinku besed in manj izražanju čustev, ki izvirajo iz posameznih besed. To je dan, ki naj zveni, je naslov samospeva, ki je nastal izpod njenega peresa. Naj torej zvene tudi besede in toni. Pel bo tenorist Werner Gyra, pri klavirju bo Christopher Bernard.

0: Das ist ein Tag, der klingen mag, je bil samospev Klare Schumann, ki je izvenel v interpretaciji tenorista Wernerja Güre in pianista Kristoferja Bernerja. Ljudska pesem Lahko noč o bolečina ločitve, Lorelei, pri slovesu Moja zvezda in Violica pa so samospevi, ki so bili objavljeni šele po Klarini smrti. V tiskani obliki so zaživeli po letu 1892, Klara Schumann pa jih je ustvarila v letih od 1840 do 1853, torej v zrelem obdobju svojega življenja. Zakaj niso bili objavljeni prej, se ne ve. Morda je bila to celo želja nje same ali njenega moža. Kakorkoli, omenjene kompozicije danes med njenimi deli veljajo za najbolj izpopolnjene. Lorelei je naslov samospeva, ki ga boste slišali v izvedbi sopranistke Barbare Boni. Na klavir bo igral Vladimir Aškenazi.
1: Ich weiß nicht,

To je bil samospev imenovan Lorelai Klare Schumann. Ob klavirski spremljavi Vladimirja Aškenazija ga je zapela Barbara Boni. Ljudska pesem pa je naslov samospeva, ki je zdaj na vrsti, kot številne druge pesmi, ki jih je Klara izbrala za svoje uglasbitve, se ukvarja s temo tragedije in smrti. To sta hkrati temi, za kateri se zdi, da sta jo privlačili že vse od mladosti. V očeh mladega dekleta naj bi se, kot so opazili mnogi, poleg izredne lepote skrivali tudi žalost in določena zmedenost. Otrok bi lahko povedal dolgo zgodbo, zgodbo, ki jo preplavlja radost in bolečina, je menda o njej zapisal pesnik Heine, ko ji je bilo 13 let. Heinrich Heine pa je tudi avtor pesmi povezane oziroma imenovane Volkslied. Tako harmonije kot melodija, ki se pne nad njimi, prispevajo k dramatičnemu izrazu oziroma razpoloženju. Pel bo baritonist Boskov Hus, pri klavirju bo Helmut Deutsch.

se je Klara seznanila leta 1842 med svojo koncertno turnejo po Danski. Eden izmed recenzentov je celoten opus 13 opisal kot nežen, ljubezniv izliv čistega srca, umirjen in neizumetničen, a srčno in iskreno zasnovan. In taka je tudi izdaja zbirke, preprosta, jasna, nepretenciozna. Lahko noč je naslov samospeva, ki ga boste zdaj slišali. Pela bo Katie Bray, pri klavirju bo Šolto Kajnok.

V juniju leta 1853 je Klara Schumann po 7-letni prekinitvi spet začela komponirati. S 6 otroki in možem se je takrat iz Dresdna preselila v Düsseldorf. Tam je namreč Robert postal mestni glasbeni direktor. V nekaj tednih je ustvarila nekaj klavirskih in komornih del, med njimi niz 6 samospevov opus 23. Besedila zanje je spet izbral Robert. Našel jih je v romanu Jukunda Hermana Roleta in jih opisal kot zelo muzikalne. Klara pa si je vse po vrsti zamislila v duhovitem, vznemirljivem tonu. Avtor besedil Rolet je bil sicer prepričan, da jih je v glasbi Robert, a ta je dvome o avtorstvu zanikal z besedami, da tudi če jih ne bi napisala moja žena, bi bil nad njimi še vedno navdušen. Toda družinska sreča je šla nezadržno h koncu. Robert je namreč trpel za manično depresivno motnjo. Že v času življenja v Dresdnu se je pritoževal zaradi izčrpanosti, anksioznosti in vrtoglavice. Po prihodu v Düsseldorf pa se je stanje še poslabšalo in leta 1854 so ga odpeljali v zdravilišče blizu Bona, kjer je čez 2 umrl. O bolečina ločitve je naslov samospeva, s katerim je Klara Schumann morda slutila težke čase. Klavirska spremljava ni gostobesedna, toliko bolje sporočilna vokalna linija, ki opisuje pevčevo tesnobo pri ločitvi odljubljene osebe. Pela bo mezzosopranistka Katie Bray, na klavir bo igral Šolto Kinok.

Smrtjo Roberta Schumana je Klaro minila želja po ustvarjanju. Spet se je posvetila koncertiranju. V 40 letih vdovstva naj bi le enkrat spet poprijela za pero. Za poroko dveh prijateljev iz Dresdna naj bi kot poročno darilo ustvarila slavnostno koračnico s citati iz dveh kompozicij Roberta Schumana. Nekoč sem verjela, da sem nadarjena za ustvarjanje, a sem to idejo poznaje opustila, je menda izjavila. Ženska naj ne bi smela imeti veselja do komponiranja, še nikoli ni bilo to v navadi. Naj torej pričakujem, da sem prav jaz tista prva? Toda zapisala je tudi tole. Komponiranje mi prinaša neizmerno veselje. Nič ne presega radosti ustvarjanja, že zato, ker si z njim človek pribori ure samo pozabe, ko živi le v svetu zvokov. In ni ničesar večjega od radosti, ko človek nekaj sam skomponira in na to temu prisluhne. Oddajo Mojstri samospeva bomo zaokrožili z duetom, imenovanim Tako kot sije sonce. Tudi tega naj bi Klara Schumann ustvarila skupaj s svojim možem. Pela bo sta sopranistka Mary Bevan in tenorist Robert Murray. Pri klavirju bo Šolto Kinok.

Zovar di zone scheinet je naslov samospeva Klare Vik Schumann, s katerim smo sklenili oddajo Mojstri samospeva. Za pozornost se vam zahvaljuje avtorica oddaje Polona Gantar.

0: Poslušate Radio Slovenija, tretji program. Program Ars.
1: Še nekaj trenutkov in na vrsti bo glasbeni utrip, predtem pa še kratek opomnik. Čez eno uro lahko prisluhnete neposrednemu prenosu slavnostne podelitve nagrade Lastovka. To je podelitvi nagrade avtorju oziroma avtorici najboljše zgodbe 35. natečaja za kratko zgodbo programa Ars. V dvorano Alme Karlin v Cankarjevem domu se bomo preselili ob 18. In zdaj se posvetimo glasbenemu utripu tega tedna.

0: Glasbeni utrip.
1: Gospe in gospodje, lepo pozdravljeni. O štirih koncertih bomo govorili v današnjem glasbenem utripu. Začenjamo z vokalno glasbo, in sicer s koncertom iz cikla VIP Slovenske filharmonije, ki je z naslovom Visoko zvenel to nedeljo. Nadaljevali pa bomo staro glasbo z večerom iz cikla Harmonija Concertans. Antigona Okruški je novo delo Brine Jež-Brezavšček na besedilo Barbare Korun. Predstavo je postavilo na oder Društvo Sozven. Sladka tišina pa je koncert jesenskih serenad, ki ga je glasbena mladina Ljubljanska v petek organizirala v Vipavskem križu. Ob koncu oddaje bomo namenili še nekaj besed prihajajočim koncertom iz cikla Obiski kraljice in družinskega abonmaja Slovenske filharmonije. V nedeljo je na prvem koncertu nove sezone za vokalno-instrumentalni program zapel ženski zbor Slovenske filharmonije. Dirigent Steven Layton je za program z naslovom Visoko izbral priljubljena zborovska dela za visoke glasove. Skladbe Reinbergerja, Foreja, Brahmsa in Holsta ter novi deli mlajših slovenskih skladateljev. Na koncertu je bila tudi Ana Marija Štukl-Kuzma.

Spoštovanje tradicije in prostor za novo glasbo je bilo programsko vodilo tokratnega koncerta, ki ga je zasnoval glavni dirigent zbora Slovenske filharmonije Steven Layton. Blagozvočnost celotnega programa je nakazala že uvodna skladba Kako ljuba so tvoja prebivališča lihtenštajnskega skladatelja Jozefa Gabriela Reinbergerja. V skladbi za visoke glasove in harfo je skladatelj svetopisensko besedilo psalma upel v mehko melodiko in podporu z barvitimi harmonijami. Raziskovanje človeškega glasu, izraznosti glasbil in kontemplacija vzvišenega pa so bili navdih za mlado skladateljico Klaro Mlakar, ki je po naročilu zbora napisala novo skladbo z naslovom Je luna utrujena, tako bleda se zdi. V njej je uglasbila besedilo viktorijanske pesnice Kristine Rossetti. Hipnotični učinek, ki ga lahko ima luna, pa je spretno izrazila s petjem na skrivnosten način v tempo andante in ritmično spremljavo harfe ob nenehno menjajočim se tri- in štiri četrtinskim taktom.

Pri tretji točki sta se pevkam in harfistki Urški Križnik Zupan pridružila hornista Jože Rošer in Metod Tomac. Skupaj so izvedli 4 pesmi, v katerih je skladatelj Johannes Brahms uglasbil pesmi različnih pesnikov, a skupno motiviko nesrečne ali izgubljene ljubezni. Na sporedu so bile tudi 4 himne iz zbirke zborovske himne iz Rigvede Gustava Holsta ter Forejeva skladba Hvalnica Jeana Racina, ki jo je za ženski zbor, harfo in godalni ansambl priredil John Rutter. Koncert je zaokrožila noviteta Tilna Slakana, ki je povezala vse nastopajoče. Njegova skladba Miraž, privid je nastala na besedilo Kristine Rossetti. V njej je skladatelj občuteno s ponavljajočimi motivi, naraščajočo dinamiko in končno mirnostjo izrazil intenzivnost občuti ob smrti upanja in slovesu od življenja in ustvarjalnosti.

Ženski zbor Slovenske filharmonije je po nekoliko negotovih začetnih vstopih v nadaljevanju večera izrazil glasovno gibkost in lepoto glasovne usklajenosti. Še posebej je navdušil z interpretacijo Holstove glasbe. Tudi inštrumentalni solisti ter godalni ansambl Slovenske filharmonije so nastopili ne zgolj kot glasbeni spremljevalci, ampak kot dejavni soustvarjalci zvočnega razkošja. Še posebej je bila odlična harfistka Urška Križnik-Zupan, ki je nastopila pri vseh točkah, izvedla pa je tudi solo skladbo za harfo, Forejo Ampromptu številka 6, pri katerem je pokazala tako svoje virtuozne sposobnosti, kot tudi občutek za pretanjeno podajanje bolirične in poetične glasbene snovi. Dirigent Steven Layton je izrazno, brez pretiravan v gibih, vodil nastopajoče in uspel zvočno sodobnost povezati s klasičnimi umetninami v blagozvočno in svečano vzdušje, pri čemer se je pokazalo, da je lahko izčiščena preprostost, združena s pretanjeno izraznostjo, no vse zadnje tudi najbolj učinkovita.

V torek 22. septembra je bil v atriju Znanstveno-raziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti v Ljubljani četrti koncert letošnje sezone cikla Harmonija Concertans, stara glasba na Novem trgu. Koncertni večer, poimenovan Italijanski navdih, je bil v znamenju baročnih sonat pretežno italijanskih avtorjev, ki so jih predstavili violončelistka Nika Somborac, Domen Marinčič z violončelom in violo da gamba ter Tomaž Sevšek pri čembalu. Njihov nastop je spremljal tudi Mihael Kozjek.

Četrti koncert letošnje sezone cikla Harmonija koncerta Stara glasba na Novem trgu je zaznamoval nastop violončelistke Nike Somborac. V Berlinu živeča slovenska glasbenica je zasnovala celoten program in pri izvedbah združila moči s ključnima glasbenikoma cikla, Tomažem Sevškom in Domnom Marinčičem. Nika Somborac sicer poučuje na Univerzi za glasbo in gledališče v Rostoku in Berlinski akademiji Barenboim Said. Kot izkušena komorna glasbenica pa se redno vrača tudi v svojo domovino in nastopa po slovenskih koncertnih odrih. Letos poletje je nastopila na sklepnem koncertu festivala Radovljica in sodelovala pri zgodovinsko informiranih izvedbah klavirskih kvartetov Schumana in Brahmsa, tokrat pa se je podala v svet italijanske baročne komorne glasbe.

Uvodoma sta zazveneli dve deli Domenika Gabrielija. Kratkemu kanonu za dva violončela v D-duru je sledila sonata številka 1 v G-duru za violončelo in basso continuo. Spored je nadaljevala sonata Francesca Geminianija, kot osrednje delo sporeda pa je nato zazvenel trio v F-duru za obligatni čembalo, violo da gamba in bas Johana Gottlieba Grauna. Za njim so glasbeniki izvedli še razmeroma kratki sonati Žana Batista Barriera in Giovannia Benedetta Platija. Nika Somborac, Domen Marinčič in Tomaž Sevšek so smiselno oblikovan enodelni spored s težiščem v Graunovi trio sonati podali na visoki izvajalski ravni. Izvedbe so bile umetniško prepričljive, njihovo skupno igro pa je zaznamoval predvsem izostren občutek za medsebojno komuniciranje v komorni glasbi, kjer sta se spremljevalni glasbili vselej subtilno omikali ključnemu nosilcu tematskega gradiva. Tehnično zahtevni deli, še zlasti nekaj vrtoglavih pasaž v čembalskem partu in dvojem pri violončelu v Graunovi glasbi, so bili izvedeni natančno. Dinamične in agogične spremembe so bile občutne, mestoma celo preveč vznesene, a zato vselej naravne, intonacija pa kljub igranju na črevaste strune večinoma stabilna. Čeprav je spored vseboval različne tipe sonatnih del, od zgodnje baročnih do pozno baročnih, je kot celota vendarle učinkoval nekoliko monotono. Kot dobrodošel kontrast sonatam so glasbeniki tako ob koncu za dodatek izvedli še živahnejšo, značajsko razgibano šakono Jakoba Kleina, ki je poskrbela za primerno zaokroženost koncertnega večera pretežno italijanske komorne baročne glasbe, v katerem je glavna vloga tokrat pripadla violončelu.

0: od stare k sodobni glasbi. V četrtek 24. septembra se je v mini teatru v organizaciji Društva Sozven odvila praizvedba glasbene predstave Antigona Okruški z glasbo Brine Ježbrezavšček na besedilo Barbare Korun. 18 fragmentov z minimalističnimi glasbenimi ter odrskimi sredstvi, izmenjavo z govorom ter občutljivo zvočno podobo podaja notranja življenja likov antične tragedije. Primož Trdan v oceni ugotavlja, da je prav omejitev sredstev in razdrobljenost močno sredstvo ustvarjalcev.
1: Glasba Brine Ježbrezavšček se najlažje, najbolj prepričljivo in naravno razvije v manjših komornih zasedbah, zlasti v takšnih odprtih za sodelovanje, soustvarjanje, ne le golo eksekucijo, pripravljenih na poslušanje in občutljivo odzivanje. Zato je to glasba, ki sicer prinese in prenese zgostitve, a potrebuje čas in tihoto, da razvije smiselno notranjo misel in moč. Zato se zdi, da je sodelovanje s pesnico Barbaro Korun in njenim besedilom Antigona Okruški izraslo iz naravnega razumevanja umetnic. Pesničinih 18 fragmentov se le ohlapno nanaša na Sofoklejevo tragedijo, njeno znano zgodbo, to pa uporabi kot nosilno rdečo nit za razmišljanje o psiholoških stanjih posameznice in kolektivne zavesti, za natančno razgrinjanje misli in občutkov nekako na tematski osi Eros Thanatos. Predstava Antigona Okruški v režiji Zale Sajko to izriše z zamejenimi sredstvi, z govorom, pevskim glasom, klavirjem, tolkali, pričemer se vloge postopoma tudi spreminjajo in zlivajo. Ko že takoj klavir postane tolkalo, instrumentalistki vstopata tudi z glasovoma, to pa povežeta previdno elektroakustično širjenje zvočnosti in bazično zamišljena videoprojekcija Janje Korun. Vse omenjeno nekako že pomeni tudi, da so pianistka Neža Tovšak, tolkavka Lola Mlačnik in sopranistka Rebeka Pregl delo pa ustvarile z nekim nujnim dodatnim angažmajem. Kot recitatorka, ponovno več kot le dostavljavka besedila, pa je nastopila pesnica Barbara Korun, ob čemer smo se lahko spomnili tudi na umetnične bogate izkušnje z glasbenimi sodelovanji in improvizacijo.
2: Vojna je kot rak. Požre, uniči se ške. Potem se vrne najbolj preprosto. Bilke, žuželke, čisto nazadnje ljudje.
1: Če se osredotočimo bolj na glasbo, je pomembno izpostaviti premišljeno samo omejevanje Brine Ježbrezavšček na ozko izbrano gradivo. Klavirski klastri, občutljivo trzanje po strunah, osnovni intervali, sekunde, kvinte, kvarte, pavk, zadržana raba tolkal, ki so redko nastopala v bolj spektakelskem smislu, zamaknjene vokalize, nenehno prekrivanje z govorom rahli dodani po odmevi zakasnitve in drugi elementi žive elektronike Paula Klifta v sicer suhi manjši gledališki dvorani. Ekonomično ravnanje s takšnimi sredstvi je bolje pokazalo na strukturo misli v besedilu in v resnici glasbi dalo večjo moč, kot pa če bi jo želela skladateljica usiliti s pretirano bravuro in preobširno zalogo idej. Po svoje je ta glasbena rešitev podčrtala tudi nekatere družbeno zamišljene momente pesniškega besedila, na primer bežno kritiko sodobnega materializma. Predvsem pa je dramaturški višek 17. fragmenta zato lahko toliko bolj izstopil.

Vsem napolnjen prostor mini teatra je tako spremljal delo, ki kljub znani temi ni ponudilo lahkega spremljanja, ki je kljub minimalističnim potezam delovalo polno in ki bi si, in to ponovno opozorimo na očitno zanimanje občinstva, zaslužilo tudi nadaljnje odrsko življenje.

Zdaj pa še na Primorsko. V petek je v grajski kleti v Vipavskem križu izvenel koncert iz cikla jesenske serenade z naslovom Le Douce Lance. Sladka tišina. Koncert sta pripravila mlada glasbenika, tenorist Žiga Čopi in kitarist, tokrat ste Orbo, Samo Novak. Z besedo ga je obogatila igralka Tina Uršič. Prisluhnila pa mu je tudi Simona Moličnik.

0: Koncertni cikel Jesenske serenade so letošnje leto jubilejne. Že 50 let jih organizira Glasbena mladina Slovenije z namenom, da odpira prostor mladim glasbenikom, ki si utrjujejo glasbeno pot. Grajska klet Vipavskega križa je v petek gostila dva res mlada glasbenika, tenorista Žiga Čopija in klasičnega kitarista Sama Novaka. Žiga Čopi si kot izjemno emocionalna oseba odlično odpira pot v svetu izvajalskih praks baroka, tudi klasicizma. Med njegovimi nedavnimi nastopi je vloga Oronteja v Händlovi operi Alčina na festivalu Ravena. Debitiral je tudi na festivalu stare glasbe v Innsbrucku. Seznam njegovih, lahko rečemo prestižnih nastopov, je kljub mladosti zelo obsežen. Samo Novak zaključuje magisterski študij s svetovno priznanim kitaristom Ricardom Gajenom na Visoki šoli za glasbo Franca Lista v Weimarju in se po uspešno opravljenih sprejemnih izpitih pripravlja na opravljanje tako imenovanega certifikata ekscelence na omenjeni ustanovi. Za seboj ima številne odlične koncerte s profesionalnimi in ljubiteljskimi orkestri, tako rekoč po vsej Evropi. Za cikel Jesenske serenade sta pripravila izvedbo pesmi renesančnih in baročnih mojstrov. Samo je za to priložnost v roke vzel obdobje primernejšo glasbilo Teorbo.
1: Žigo je dobil to priložnost nastopiti letos na Jesenskih serenadah. In je mene kontaktiral, da bi ga spremljal, je imel pa to idejo za starejše pesmi, torej baročne, pa poznih renesančnih in je zato enostavno tako prišlo, da je nekako bolj smiselno bilo, da sem uporabil te orbone.
2: Jaz sem predlagal ene par baročnih arij, ki so mogoče že tako malo bolj poznane nekim lajkom, v smislu, ne vem, Umbra mai fu, bolj pa kakšno skladbo, ki sem jo tako slučajno skozi leta pač najdu. Najprej je bilo mišljeno italijanski barok, pa angleški, je pa pol Samo predlagal, on je pač tako malo zmešal štrene, ker je predlagal pač eno skladbo zelo fajn, ki je v bistvu tudi pol podala naslov koncertu Le Doux Silence, Sladka tišina. In sva pol zaradi tega seveda rekla, ne more biti samo ena francoska, je treba dodati še malo zraven stvari. Pa sva pol šla pač še malo raziskovanje teh francoskih, pa tudi kakšnih malo bolj še neodkritih teh drugih dveh jezikov, se pravi italijanščini in angleščini. Tako da je pol nekako tako nastal, pa se pač zgradil ta program.

0: 12 preprostih, kratkih, a izjemno emocionalnih pesmi 16. in 17. stoletja sta izbrala glasbenika. Ljubezen je bila v vsebinskem jedru, njuna izvedba je bila dobro poenotena, komplementarna. Žiga se je vsakič znova povsem potopil v vsebino pesemskega izraza in z virtuoznostjo ter karakternostjo podal izraz odličnim obvladovanjem svojega glasu, suvereno izvedbo melodijskih linij z vsemi koloraturami in okraski. Samo je za to priložno študiral posebnosti izvajanja te urbe. Prefinjeno je sledil solistu in mu dodal elegantno barvno polnost.
1: Sem želel biti bolj previden spremljavo, si nisem mogoče želel toliko dopustiti za voljo tega, da bi ostal zvest nečemu, kar je tudi že na nek način zapisano. Pri drugih skladbah sem si pa vzel več potem tudi svobode, ne? Še največ verjetno pri raznimi ostinatnimi basi pa tako, torej z ponavljujočimi se motivi v basovski liniji, ne? Tam je še zahtevano, v bistvu še veliko bolj zanimivo narest od glasbenika, izvajalca. Ampak ja, tako, no, to pač prilagajanje glasu, poslušanje čim bolj, ne.
2: Ja, v bistvu mi dva kreirava tako nek prostor, tako med nama dvema se malo zarotirava en proti drugemu, pa pol pač uživava v tevo zvočnemu prostoru najnemu.
0: Od Giulia Caccinija prek Johna Dowlanda, Henrya Purcella, Jeana Baptista Lilija do Georga Friedricha Händla, tudi Tomasa Giordania in Honora D'Ambria je izvenel koncert s prikazom evropske pesemske dediščine v polnosti sladke tišine.

0: Z nastopom mladih glasbenikov v Vipavskem križu smo prišli skoraj do konca današnjega glasbenega utripa. Naj omenimo še to, da se letošnje 50. jesenske serenade končajo ta teden in sicer s koncertoma Življenje je kabare, ki bo danes v Medvodah in jutri v Dravogradu, in koncertom Vodne niti, ki bo v petek v Vipavskem križu. Na njem bo nastopil slovenski kvartet harf Sea Harps. Sicer pa vas danes vabimo še na nekaj koncertov. Nocoj se v Galusovi dvorani s koncertom Neo Heroi začne cikel sodobne orkestrske skladbe Slovenske filharmonije. V soboto pa bo orkester Slovenske filharmonije nastopil na prvem koncertu za letošnji družinski abonma. Tudi letos je 5 koncertov tega abonmaja ovitih v izrazito rdečo nit, pravi umetniški vodja cikla Franci Krevh.
1: Odkrivamo skrivnostni svet. Zopet se podajamo v neke neznane kraje, v neznane svetove in mladim želimo z letošnjo sezono družinskega abonmaja Slovenske filharmonije nekako razširiti obzorja in pokazati kaj novega.
0: Katere svetove pa boste odkrivali?
1: Letos odkrivamo kar nekaj zanimivih svetov. Odkrivali bomo svetove, na katere lahko splezamo, v njem zaplavamo ali pa ga občudujemo vsak sleherni dan. Za nameček pa tudi svet, ki ga poznamo samo iz pravljic, sanj ali čarovniških knjig.
0: Gostje, običajno k sodelovanju povabite tudi zunanje gostje, ki pomagajo s strokovnimi pristopi k obravnavi tem, ki jih obdelujete na koncertih. Letos?
1: Tudi letos sodelujemo z nekaterimi strokovnimi sodelavci, kajti menimo, da s tem obogatimo naš program. Na prvem koncertu bomo sodelovali z Gasilsko zvezo Slovenijo, z enoto reševalnih psov. Potem se bomo, ko se bomo pogovarjali o čarovnikih, čarodejih, se bomo povezali z etnografskim muzejem in ko bomo odkrivali skrivnostni svet morja, bomo se povezali z Nacionalnim inštitutom za biologijo, morsko biološko postajo Piran.
0: Še vedno pa bodo pomembni akteri vaših koncertov tudi otroci.
1: Še vedno pa so seveda otroci naša glavna osrednja točka, zato imamo tudi pripravljene kot dosedaj moderirane koncerte, otroci bojo lahko sodelovali ali pa se kako drugače vključevali v naš program.
0: Koncerti pa še vedno ostajajo ob sobotah?
1: Tako, koncerti še zmerno obstajajo ob istih terminih. Govorimo o 2 terminih ob sobotah, ob 10. in ob 12. Zelo priporočam, da poslušate preko radija, kajti karte so že razprodane.
0: Poleg tega lahko ta teden poslušate še 3 neposredne prenose koncertov. V nedeljo se s koncertom Big Benda RTV Slovenija začne letošnji cikel Ars in Drama. Koncert z naslovom Poklon Milesu Davisu se začne ob 8. zvečer. Sobotni večer bo namenjen ljubiteljem zborovske glasbe, saj boste lahko slišali neposredni prenos koncerta ob stoletnici Akademskega pevskega zbora Toneta Tomšiča, ki se bo začel v Galusovi dvorani Cankarjevega doma ob 19. uri. Koncert so pevci naslovili Od korenin do neba, na njem pa bodo nastopili sedanji in nekdani pevci APZ s svojimi dirigenti. Ob visokem jubileju je Brigita Rovšek zboru posvetila zadnjih 9 oddaj zborovski panoptikum. Cikel bo sklenila to soboto z 10., v kateri boste lahko izvedeli tudi kaj več o koncertu. Prisluhnite oddaji in prenosu koncerta. V četrtek pa bo na Arsu zvenela orgelska glasba, saj se bo začel cikel koncertov Obiski kraljice. Na prvem bo nastopila Stina Burkart, ki takole predstavlja svoj program.
2: Ja, torej bo poseben koncert, ker se v bistvu praznuje 800. letnica smrti svetega Frančiška in hkrati tudi 100. letnica posvetitve Plečnikove cerkve. Tako da v bistvu mi je zelo čast, da smem izvesti ob tem krasnem jubileju orgelski koncert in temu primerno smo skupaj veliko razmišljali, kakšen program lahko sestavim. In ja, na sporedu bojo pestre stvari, povezane s samim svetnikom, ampak seveda hkrati tudi skladbe, ki meni osebno zelo ležijo na duši oziroma komponisti, ki jih pač rada izvajam in v kateri sem se v času svojega študija zares tudi zaljubila. Na sporedu bo en stavek iz suite, ki je posvečena svetemu Frančišku Asiškemu. skladatelja iz Amerike, Purvis. Potem bo sledil koncert Hendla v F-duru, ki ima podnaslov Kukavica in Slavček. To ima seveda tudi povezavo s Frančiškom, ker je bil ljubitelj živali in veliki zagovornik živali in nekak ja, je slavna tudi ta njegova ptičja pridiga, ko se pogovarja s pticami in nekako v bistvu sem se odločila za to povezavo. Potem pa sledi tudi skladba slovenskega skladatelja Janeza Matičiča, bo Gloria, super delo, pestro in me v bistvu zelo navdihuje. Potem pa sledi Gabriel Fauré, Peleas et Mélisande, opus 80 je v bistvu orkestersko delo, ampak je Louis Robillard, organist iz Lyona, naredil eno krasno transkripcijo. In potem za konec seveda še skladba Johana Sebastiana Bacha, Toccata in fuga v D-molu.
0: Stina Burkart bo v četrtek ob 20. zaigrala v Plečnikovi cerkvi svetega Frančiška Asiškega, spremljate pa lahko tudi neposredni prenos njenega nastopa na našem programu, tako kot tudi preostalih ravno kar omenjenih dogodkov. Bo pa poleg teh v prihodnjih dneh še nekaj koncertov. Nanje vas bomo na programu Ars povabili vsak dan v jutranji rubriki Glasbeni povdarki. Na sporedu je nekaj minut pred osmo. Današnji glasbeni trip smo pripravili uredniki in sodelavci uredništva za resno glasbo programa Ars. Ana Marija Štukal-Kuzma, Simona Moličnik, Mihael Kozek in Primož Trdan. Urednica oddaje Vesna Volk ter tonski mojster Vjekoslav Mikes. Če bi želeli oddajo slišati še enkrat, lahko poslušate ponovitev jutri ob 11. na programu Ars. Lahko pa jo poiščete tudi na portalu RTV 365. Lep dan še naprej in naj vam tudi prihodnji teden obarva glasba. Thank you.

V poigri pa zdaj do neposrednega prenosa slavnostne podelitve nagrade Lastovka v Cankarjevem domu ob 18. prisluhnimo godalnemu kvartetu v D-molu opus 3 Saše Šantla. Stavki: moderato andante, scherzo in allegro molto. Igral bo godalni kvartet Emona, violini Neža Capuder in Tim Skalar Demšar, viola Tilen Udovič ter violončelo Katarina Kozjek.

V izvedbi godalnega kvarteta Emona, violini Neža Cepuder in Tim Skalar Demšar, viola Tile Nudovič ter violončelo Katarina Kozjak smo poslušali godalni kvartet v D-molu opus 3 Saše Šantla. Ura pa bo kmalu 18, ko sledi podelitev lastovke.

0: Radio Slovenija. Tretji program. Program Ars.
1: Inventura. To je naslov zmagovalne zgodbe 35. natečaja programa Ars za nagrado Lastovka, ki ga že nekaj časa poznamo. Na slavnostni podelitvi nagrade, ki sledi, pa bo znana še vsebina zgodbe in njen avtor oziroma avtorica. Selimo se torej v dvorano Alme Karlin v ljubljanski Cankarjev dom.

Marta je nekega tihega, skoraj neopaznega torka ugotovila, da ji manjka ena minuta. Ni bilo tako jasno, kdaj se je to zgodilo, niti ne, zakaj bi bilo to sploh mogoče opaziti. Stala je v kuhinji in gledala v steno nad štedilnikom. Tisto medlo sivo liso, ki jo je že mesece odlagala na pozneje, kot da bi se stvari lahko same od sebe zgladile, če jih dovolj dolgo ne gledaš. In prav v tem odlaganju je bilo nekaj tiho napačnega. Med 8.51 in 8.52 je bil čas cel, potem ne več. Ni šlo za občutek. Šlo je za nekakšen tih obračun. Preštela je svoje ure, kot da bi preverjala star že nekoliko obrabljen dokaz. 85 minut v zatohlem, rahlo zadušljivem kabinetu, v katerem se papiri niso nikoli končali, ampak le počasi spreminjali obliko. 22 minut v avtobusu, ki je dihal skozi težki zrak mesta kot skozi umazano tkanino. 46 minut kuhanja večerje, ki je imela okus po stvareh, ki so se že zgodile in jih ni bilo mogoče popraviti. 30 minut knjige, ki jo je zaprla in takoj pozabila, da jo je sploh odprla. 18 minut tuša, v katerem je voda padala prepočasi, skoraj neodločno. In 17 minut gledanja v strop, ki ni vračal pogleda. Ena minuta ni sodila nikamor. Ni bila napaka v seštevku. Bila je nekaj, kar je ostalo zunaj vsega razložljivega. Kot droben, odlomljen kos sveta. Po mestu so tistega tedna ljudje začeli govoriti o manjkajočem času. Najprej malce šaljivo, potem pa kot od nečem, kar se je skoraj neopazno ustalilo in postalo običajen pojav, kot sončni zahod. Včasih je kdo rekel, da je zamudil nekaj, česar se ne da imenovati zamuda. Ni bilo obrazca, ni bilo prijave. Stvari brez obrazca so se vedno rešile same, ali pa so se vsaj delale, da se. Poklicala je sestro. Izgubila sem minuto, je rekla obotavljajoče se, kot da bi se ob izrekanju teh besed zavedela absurda izrečenega. Nič ni narobe, je rekla sestra, kot da bi popolnoma odsotno brala iz starega, nekoliko zbledelega spomina nekega tujca. Včasih kakšna časovna enota izgine. Meni manjka ves velikonočni četrtek iz leta 2007. Ves velikonočni četrtek? Je ponovila Marta, kot da bi preizkušala težo teh besed. Ni pomemben, je rekla sestra in prekinila, še preden je zvok postal mehka, prazna tišina. Marta je ostala z veskom v roki. Tistim z rdečimi, nekoliko obrabljenimi platnicami, ki je bil kupljen za nekaj resnejšega. Za dnevnik osebnostne rasti, na primer. Potem pa je postal seznam stvari, ki jih je pozabljala kupiti. Zapisala je ena minuta in dodala, brez posebnega razloga, kot da bi moralo biti tam od začetka, na kuhinski uri je kazalec stal med 8.51 in 8.52. Ni se premaknil. Bil je tam, kjer ne bi smelo biti nič. Zunaj so veverice padle z dreves. Ne vse naenkrat, ampak druga za drugo, kot da bi kdo počasi sproščal sistem, ki je bil predolgo napet. Ni bilo vetra, niti ne zvoka ali kakšnega drugega vzroka, ki bi pojasnil ta nenavadni pojav. Veje so ostale prazne, rahlo nihajoče, kot da še vedno čakajo na nekaj, kar se ne bo nikoli vrnilo. V garaži, v kateri je bil zrak gost in težak od prahu in starega olja, so rdeča vrata zacvilila kot nekaj, kar se spominja svojega lastnega gibanja. Moški v prevelikem, nekoliko zmečkanem plašču je štel korake do umivalnika. Štel jih je natančno, skoraj obsedeno, kot da bi število lahko preprečilo, da se nekaj zgodi. Pipa je bila odprta, toda voda ni prihajala po ceveh. Ob steni je stala ženska.
Nepremična, kot del prostora, ki se ni odločil, ali bo ostal, ali izginil. V garaži si je moški umival roke brez vode. Nekdo je rekel, da je voda na dopustu. Ni se ustavil. V lekarni je ženska za pultom nosila majico z drobnim vezenim srcem, ki je bilo videti preveč natančno za prostor, v katerem so stvari ponavadi izgubljale pomen. Jaz sem izgubila leto 1999, je rekla, kot bi bilo to nekaj popolnoma vsakdanjega. Res? Je rekla Marta. Ženska je potisnila škatlico čez pult. Ni pomembno, je dodala. Samo ne najdem ga več. Avtobus je imel 2 minuti zamude. Na postaji se je zgodilo nekaj skoraj neopaznega. Ljudje so za tisti 2 minuti izgubili imena. Ne dramatično in tudi ne panično, kot da bi jih za hip odložili skupaj z rokavicami. Ko je avtobus prišel, so jih spet imeli. Brez vprašanja, kako so se vrnila. Doma je Marta odprla predal na hodniku, ki ga ni odprla vse od selitve in ki je bil, kot je zdaj opazila, nekoliko globlji od stene, v katero je bil grajen. V njem so bili baterije brez embalaže, listek z opomnikom Vprašaj Tineta za X123YZ, kartica kavarne, ki je zaprla svoja plastična vrata pred več leti, in fotografija neznanca na trgu nekega mesta, ki ga ni prepoznala, z napisom na hrbtni strani Za vsak primer. Neznanec je gledal stran od trenutka, v katerem je bil ujet, kot da ga ta ne zanima. Fotografijo je vrgla čez ramo. Tretji dan je manjkala ura in pol. Ni je našla v uri, ampak v telesu. Lačna je postala ob nepravem času. Po radiju je nekdo v intervjuju povedal, ko vam nekaj manjka, to ne izgine. Samo predodeljeno je nekam drugam. Četrti dan ni manjkalo nič. To jo je motilo bolj kot vse prej. Kot da bi bila odsotnost končno pravilna oblika reda. Peti dan je sedela ob ribniku. Voda je bila nenavadno mirna. Skoraj zadržana, to ni bilo naravno. Ptica na kamnu se ni premaknila, kot da svet okoli nje ne obstaja. Nebo je bilo preveč jasno. Skoraj neresnično natančno, brez enega samega oblačka. Kot da bi kdo preverjal rezultat, ki ne sme biti napačen. Spomnila se je matere, ki je 2-krat solila solato, ker je pozabila, da jo je že. Nikoli ni opazila razlike. Ali pa razlika ni hotela biti opažena. Zvečer je poklicala Tineta. Kaj pomeni X123YZ? Je vprašala. Po dolgi tišini, v kateri je bilo slišati rahlo šumenje linije, ki se ni odločila ali še obstaja, je odvrnil. Koda za Wi-Fi iz starega stanovanja. Zakaj bi bilo to pomembno? Je zamomljala. Ne vem, nimam več tega stanovanja. Nasvidenje, je odvrnil. Vem, je rekla in odložila slušalko brez odzdrava. Pogledala je sivo liso nad štedilnikom. Bila je tam, kot vedno, tiha in neodzivna. Zapisala je v zvezek. 1 minuta ni izgubljena. Samo premaknjena je tja, kjer jo nekdo bolj potrebuje. Nekje v mestu je moški sedel na kovinskem vedru. Veverice so ležale na tleh, kot da bi končale nekaj, kar ni imelo začetka. Nebo nad njimi je bilo brez odziva. Moški ni vstal. Naslednje jutro je Marta vstala ob 6:30, skuhala kavo in šla na postajo. Vse ure so kazale 8:52. Avtobus je imel 3 minute zamude in ko je prišel, je vstopila, se je usedla na prvi sedež za voznikom in potem gledala skozi okno v mesto, ki se je premikalo mimo nje, kot da ne bi vedelo, da je opazovano.
Ampak Martina minuta je bila še vedno tam. Kot dokaz, da ni nikoli nič manjkalo. In to je bilo vse, kar je bilo treba vedeti. Čeprav tega ni bilo treba vedeti.

0: Spoštovani obiskovalci in obiskovalke v dvorani Alme Karlin. Spoštovani poslušalci in poslušalke z radijskimi sprejemniki. Spoštovani avtor in avtorica zgodb ožjega izbora. Spoštovani nagrajenec. Začeli smo zmagovalno zgodbo. Njen naslov, Inventura, že nekaj časa poznamo. Ime njenega avtorja pa naj bo še nekaj časa skrivnost. V režiji Klemna Markovčiča je zgodbo interpretiral dramski igralec Matej Puc, spremljal ga je pozavnist Matjaž Kafol. Na začetku povejmo, da letošnjo prireditev posvečamo slovenskemu pisatelju, založniku in kulturnemu delavcu Slavku Preglu. Ena njegovih zadnjih zadolžitev je bilo prav sodelovanje v žiriji za letošnjo lastovko. Žirija je zasedala 15. julija ob 11. uri in se takrat tudi odločila o zmagovalni zgodbi. Gospod Pregl nas je žal zapustil čez manj kot mesec dni, 10. avgusta. Ob tem naj preberem nekaj besed letošnjega nagrajenca, s katerimi se obrača gospodu Slavku Preglu in zgodbi Inventura. Ideja za kratko zgodbo Inventura je nastala ob pogosto slišanem stavku, ki me je spodbudil k razmišljanju o konceptu manjkajočega časa. Zgodba je namenoma polna absurdov, kar sem želel, da bi nas spodbudila k vračanju k sebi. Saj je čas sam po sebi nepomemben. Na koncu ga je vedno premalo za bistveno. Izjemno sem hvaležen, da je žirija tej zgodbi namenila nagrado Lastovka in da je bil med tistimi, ki so Inventuro prebrali in o njej razmišljali, tudi Slavko Pregl, ki je pomembno zaznamoval tako literarno krajino, kot tudi bralno kulturo v naši državi. K slednjemu pomembno prispeva tudi natečaj za nagrado Lastovka. Konec navedka. Na Arsovem anonimnem natečaju sicer odkrivamo nove pisave. Nagrajujemo pa tudi zgodbe že uveljavljenih pisateljic in pisateljev. Letošnji nagrajenec je napisal 9 družbeno-kritičnih, romantičnih, potopisnih in kriminalnih romanov. Zbirko pravljic za otroke različnih starostnih obdobij ter 4 dramska dela. V zadnjih letih se tudi aktivno ukvarja s slikarstvom in sodeluje na različnih skupinskih razstavah po vsej Sloveniji. A pojdimo po vrsti. Za nekaj uvodnih besed prosim odgovorno urednico programa Ars, Ingrid Kovač-Brus.
1: Hvala, lepo pozdravljeni v imenu vseh sodelavk in sodelavcev programa ARS, vsi tukaj v tej lepi dvorani Alme Karlin v Cankarjevem domu, kjer nas prijazno gostijo že kar nekaj let. Lep pozdrav vsem, ki nas spremljate prek teh nostalgičnih aparatov z imenom radio. In da ne izgubimo kakšne minute, tudi mi, gremo kar in medias res. Najprej najlepša hvala vsem, ki pišete, razmišljate, ki pišete zgodbe in s temi zgodbami, ki nastajajo, potiskate vse nas druge k razmisleku v nove svetove, na nove točke, odkoder lahko pogledamo vase in v svet, v katerem smo, in to so morda najpomembnejše stvari. Iskrena hvala vsem, ki nam zaupate svoje pisanje. Kot smo že omenili, gre za resnično anonimen natečaj, ki je v zadnjih 2 letih spet postal analogen. Iz elektronskega natečaja smo se ne brez razloga odločili, da se vrnemo nazaj k pisavi, k papirju, in vsak, ki je izbran oziroma nagrajen, mora svojo identiteto dokazati s 4. izvodom. Res prav posebej lepo bi se tokrat rada zahvalila žiriji, tukaj sta z nami Veronika Šoster in Iza Pevec, in kot smo že slišali, na nek tist poseben način je seveda z nami tudi 3. član žirije Slavko Pregl. Lastovka je nekakšna posebna ptica. Naš natečaj je eden najstarejših v državi. Domislili so ga v tistih lepih časih, ko smo postali samostojna država in ko se je zdelo vse mogoče, naši predhodniki, naši uredniki leta 92. Ob jubileju 30-letnici natečaja je nagrada dobila ime Lastovka. Podoba, ki jo tukaj za mano vidite, pa je delo oblikovalke Bojane Fajmut. In ker smo že v zadnjih urah septembra, mislim, da je skrajni čas, da tudi zadnje lastovke poletijo in tudi ta naša Arsova, tako da vam želim samo še naprej zelo prijeten večer.
0: Najlepša hvala. Dovolite nam, da še za nekaj časa zamolčimo ime nagrajenca. Ne zaradi suspenza. Čeprav njegov zadnji roman sodi med kriminalke in je suspens pravzaprav povsem na mestu. Ampak zato, ker bi vam pred vrhuncem današnjega večera radi predstavili še njegovo pisanje onkraj slišane nagrajene zgodbe. Tudi to bo ena od istočnic za pogovor z avtorjem.
2: Ko se je noč spustila na idilično gorensko pokrajino, je Blejski otok obležal v temi, kakor da bi ga Bog pozabil. Zrak je bil težak od vročine, ki se je kot težka odeja valila po gorenskih dolinah. Mesečina je v rezkih črtah rezala črnino gladine, komaj dovolj, da so se v vodi zrcalili obrisi dreves na otoku. Blejsko jezero je v sebi skrivalo pozabljene spomine in izgubljene predmete. In kdo ve, kaj še vse drugega je pristalo na tistem mulnatem dnu. Pletna se je rahlo zazibala, ko je trčila ob pomol. Župan Alojz Slavnik je nervozno izstopil iz čolna na pomol Blejskega otoka. Še sam ni vedel, kako se je znašel v situaciji, ki ga ni navdajala z upanjem. Za njim je stopil župnik Bencik, ki mu je sledil tesno za petami. Sestopil je s previdnim korakom, počasi, da ne bi stopil v prazno. Zadnji je bil pletnar, gorenc. Molče je zvezal čoln z veščim gibom človeka, ki je že stokrat privezal pletno ob ta pomol. V njegovih gibih ni bilo čustev, le rutinska natančnost. Bil je tam zato, ker je moral biti, ker mu je župan ukazal in ker je vedel, da na Bledu nihče ne reče ne človeku z oblastjo. Nisi belil glave s tem, kaj počneta župan in župnik sredi noči na otoku. Bolj ga je zanimalo, kdaj bo končal in ali bo jutri vreme primerno za vožnjo turistov. Jože, tukaj počakaj, je župnik siknil pletnarju. Pazi na pletno, ne bova dolgo. Pletnar Jože je le pokimal. Noč na otoku ga ni mikala, prav nič. Rajši je bil ob čovnu. Gledal je za njima in se zabaval ob prizoru, kako sta se dve postavi, ena nizka in okrogla, druga suhljata in visoka, izgubili v temi na stopnicah, ki so vodile k cerkvi. Rekel si, da bova točno ob devetih, je negodoval župnik Bencik in s kazalcem kazal na svojo uro. Zdaj 9:20. Če rok ni hotel čakati ali pa če se je prestrašil, je že odšel in potem je vse zaman. Pomiri se, ga je skušal pomiriti Slavnik. Rok razume, da ni vse v naših rokah. Ne, Lojze, rok je vedel, koliko tvega. Če se je odločil, da pove resnico, potem je vsak trenutek štel, midva pa zamujava. Vrata cerkvice so bila priprta. Iz notranjosti je prihajal vlažen von po starih zidovih in kadilu. Vstopila sta počasi in previdno, kot bi ju bilo strah posegati v tišino. Rok? Je Slavnik skoraj šepetaje poklical temo. Odgovoril mu je le odmev njegovega glasu. Župnik Bencik je živčno pogledal okoli sebe, preiskoval kotičke cerkvice, kot bi pričakoval, da se bo rok pojavil iz senc. Da bo iz teme stopila znana postava, da bo slišal znan glas. A nič. Tukaj ga ni, je rekel Slavnik, zdaj že vidno prestrašen. Kaj, če je kdo izvedel, da namerava spregovoriti? Kaj, če so ga ustavili, še preden je prišel do naju?

0: Odlomek, ki ste ga slišali v interpretaciji Mateja Puca, je iz romana Preobrat. Izšel je lani pri Mariborski založbi Litera. Kot je na naših srečanjih v navadi, se bomo pred dokončnim razkritjem avtorja ozrli še na preostale prispevke, ki so prispeli na natečaj in žirijo prosili za nekaj pojasnil. Kaj je zaznamovalo letošnji natečaj? Na nje prispelo 274 zgodb. Strokovna žirija v sestavi Veronika Šoster, Slavko Pregl in predsednica Iza Pevec je v ožji izbor uvrstila 4. Za Lastovko, nagrado za najboljšo kratko zgodbo, pa je izbrala Inventuro. Iza Pevec, prosim vas za nekaj besed o natečaju in izbranih zgodbah.
1: Lepo pozdravljeni, hvala za besedo in hvala urednici Maji Žvokl za zaupanje. Veselilo me je biti del žirije, saj je prispelo kar nekaj zanimivih zgodb. Verjetno pričakovano lahko rečem, da so bile zgodbe raznolike in pa osebne, kar kaže, da pisanje kratkih zgodb ostaja pomemben prostor osebne refleksije za številne avtorje in avtorice. Izpostavila bi še distopične zgodbe, družbeno kritične, v navezavi na umetno inteligenco, okoljsko krizo in pa neko splošno nehumanost sveta. To so gotovo stvari, ki skrbijo številne med nami. No, ob branju takšne količine zgodb je seveda pomembno, katere ostanejo s tabo. Katere imajo svoj glas, iskali smo take, ki pritegnejo, prepričajo, držijo napetost, ustvarijo prepričljivo vzdušje, ki so jezikovno dodelane in pa znajo presenetiti s preobratom. Vsak izmed nas je izbral 15 do 20 takih, potem pa smo iskali presečišča in pa debatirali. V končnem izboru nagrajene zgodbe, pri tem smo seveda iskali neko raznolikost, tu družbeno kritična razsežnost, jezikovna dodelanost, absurd, humor, moj občutek za suspens, to je le nekaj odlik zgodb, ki smo jih uvrstili tudi v ožji izbor in pa seveda nagrajena. Verjetno lahko govorim tudi v imenu Veronike Šoster, ko rečem, da nam je bilo veselje sodelovati s Slavkom Preglom, ki je poskrbel tudi, da nismo pozabili na humor, na humorno razsežnost. Tako da čestitke nagrajencu, tudi avtorju in avtorici zgodb uvrščenih v ožji izbor. Ne dodam za konec še, da bi tja lahko bila uvrščena še kakšna. Hvala.
0: Iza Pevec, hvala za zdaj. Med avtorji zgodb iz ožjega izbora sta se nam javila dva. Zgodbo Vrane je napisala Laura Buzeti. Zgodbo Umestni signal pa Samo Krojc. Oba vljudno prosim, da prideta na oder, na katerega vabim tudi Ingrid Kovač-Brus, odgovorna urednica programa ARS.

Ob tem povejmo, da lahko obe zgodbi že poslušate na Arsovi spletni strani in v spletni knjižnici vsebin RTV 365 v oddaji Literarni nokturno. Umestni signal Sama Krojca je družbeno-kritična distopija o izginjajoči delavki. Zgodba Vrane Laure Buzeti pa bravca popelje v temačen fantastični svet, zaznamovan tudi z izrazito zvočnostjo jezika. Laura Buzeti in Samo Krojc, iskrene čestitke in hvala.

Zdaj pa se vrnimo k zmagovalni zgodbi in dobitniku lastovke. Lastovko 35. natečaja programa ARS za najboljšo kratko zgodbo prejme avtor zgodbe Inventura Matej Polik. Iskrene čestitke.

In kaj je v zgodbi Inventura prepričalo žirijo? Zmagovalno besedilo Inventura temelji na domišljenem konceptu manjkajočega časa, ki začne vznemirjati like v zgodbi. Skrivnost se v zgodbi stopnjuje in zapleta. Dogajajo se nenavadni dogodki, ki nam ob koncu zgodbe sporočajo. In to je bilo vse, kar je bilo treba vedeti, čeprav tega ni bilo treba vedeti. Iskanje izgubljenega časa tako postane bolj otipljivo in nazorno. Na to nas napeljuje že naslov Inventura, ki ga ponavadi uporabljamo za popisovanje predmetov, tu pa gre za nekaj bolj izmuzljivega. V tem soočenju konkretnosti in abstraktnosti je prav poseben absurd, ki nakazuje na nekaj zelo človeškega. Čas hočemo ujeti, ustaviti, shraniti, vendar smo pred njim nemočni. Čeprav si mislimo, da imamo čas, ga v resnici nimamo. Konec navedka. Mateja Polika, zdaj vabim k pogovoru s Tino Kozin, urednico oddaj na programu ARS.

0: Matej Pulik, čestitam tudi jaz, imate kaj časa za pogovor?
1: Povsem dovolj časa imam za pogovor.
0: Kako pa je s tem časom? Ima čas nas, imamo mi čas, živimo...
1: Vsi imamo drug drugega, bi jaz rekel. In mi imamo čas, če si ga vzamemo, in čas ima tudi nas, ker smo pač podrejeni nekak časov na tem svetu.
0: Tale zgodba Inventura je prva, s katero ste nastopali oziroma sodelovali v našem natečaju, ali ste poskusili že kdaj prej?
1: Prva. Prvič leto sodelujem. Lansko leto sem poskušal napisati in oddati zgodbo, ampak sem bil neuspešen, ker se zgodba ni strinjala z oddajo.
0: Pa je bila napisana prav za natečaj?
1: Ta je bila prav za ta natečaj napisana v nekem obdobju, kjer sem imel ogromno časa in se spraševal, kako da drugi nimajo časa. In iz tega je bila izpeljana ta ideja manjkajočega časa in kam ta čas gre. In enostavno me je zgodba sama od sebe peljala. Ta ideja z gospo Marto, ker vse Marte, ki jih poznam, so dobrodušne, gostoljubne gospe. In nje se pač zgodi marsikaj v tem manjkajočem času. Ta zgodba se je sama v sebe nadgrajevala od začetka do konca.
0: Zabavno. Matej Pulik, slišali smo, da tudi slikate zdaj po novem, imate pa tudi raznolik pisateljski opus že. Ob tem ste pravnik, delate na področju financ, ukvarjate se z korporativno integriteto, skladnostjo poslovanja. Človek ob tem pomisli, da res ne morete imeti časa še za pisanje, ampak vendar, kako pomembno vam je to pisanje ob vseh drugih dejavnostih v vašem življenju?
1: Če uporabim nek primer, ko plavamo pod vodo in tik pred tem, ko nam že zmanjka zraka, ko se dvignemo na gladino, ko zadihamo, tako se jaz počutam, ko ustvarjam, ko pišem, ko slikam, to v bistvu mi daje zraka za dihanje v življenju. In od tega živim dejansko, takrat me napolni z energijo.
0: Pa črpate iz svojega poslovnega življenja, bom rekla tako, veliko, kaj ti preobrat, roman, katerega odlomek smo ravno kar poslušali, ne? Tema tega romana je taka, da človek nehote pomisli, da ste kaj takega doživeli tudi vi.
1: Moram reči, da je roman je fikcija. Seveda pa izkušnje iz celotnega sveta, o katerih beremo vsi ali v časopisih oziroma v strokovnih revijah, iz tega se vsi učimo, tudi na področju korporativne integritete, tudi pravniki in vsi ostali strokovnjaki, iz tega črpamo neke izkušnje in poskušamo to prenesti v prakso, preprečevati napake ljudi, jim pomagati pravilno ravnati v nekih skrajnih ali pa čudnih situacijah.
0: V bistvu se mi zdi ta roman, čeprav je povsem drugačen od vaše kratke zgodbe, o nečem vendarle njej soroden. Namreč tukaj iščemo minuto, ne? V romanu pa tudi nekaj zelo drobnega. Tisti res majhen vzrok, ki prevaga za to, da pač človek iz neke osebne integritete zdrsne v neko brezno, kjer od te integritete ostane morda samo še beseda oziroma nič. Ne? In te majhni detajli, ne? Je to tisto, kar vas v življenju tudi določa, morda ste neke vrste perfekcionist.
1: Drži, res sem neke vrste perfekcionist, mislim, da tisti, ki me poznajo, bi temu pritrdili. Malenkosti štejejo, žal v tem svetu štejejo, posebej, kadar govorimo o vrednotah, kadar govorimo o nekih splošnih standardih, na katere smo morda tudi kot družba pozabili in k katerim bi morali kot družba tudi stremeti. Naj si bo to čista osnovna etika, ali pa, če govorimo o večjih, bolj pomembnih ali pa tudi bolj splošnih zadevah, pojem človečnosti.
0: Zakaj ste za razmišljanje o teh temah in kot ste v pogovoru, ki smo ga že posnela za oddajo Izšlo je, dejali tudi, tam ste dejali, da vas je ves čas zanimal, no zdaj sem se pa zmedla. Skratka, zakaj ste za to razgrajevanje te teme, a je seveda rekli ste, da vas zanima ta družbeni dialog, a ne? Zakaj ste potem izbrali ravno recimo okvir kriminalke? Kriminalka je vendarle žanr, ki seveda temelji na neki napeti zgodbi, suspenzih in marsikoga recimo bi ta aktiven, dinamičen okvir zgodbe lahko posrkal do te mere, da ne bi razmišljal o vzrokih, katerim ste v bistvu svojo največjo pozornost namenili vi. Ne? Da se brati brez tega. No?
1: Da se brati brez tega, enako kot če danes slišamo zgodbo Inventura, lahko preberemo enostavno kot kratkočasno, hudomušno napisano zgodbo o nekih bizarnih stvarih, ki so se zgodili nekemu človeku in mestu. Jaz verjamem, da ljudje v današnjem času smo zelo obremenjeni z informacijami, preobremenjeni smo z vsem, kar nas sečuje naša življenja in da iz tega moramo najti tudi izhod na nek način tudi sami. Jaz sem poskušal in v romanu in v takratki zgodbi za uporabo absurdov in nekih absurdnih dogodkov nekako zavesti bralca ali pa poslušalca pri tem, da pozabi na te predsotke oziroma na neke razmišljanja, ki so nam že navadna in ucepljena, na kar smo že navajeni, se pravi, nimam časa, sem preobremenjen, to je vse normalno, kar se nam dogaja, da prek teh absurdov pridemo do neke, do nekega zaključka, do neke samorefleksije in se vprašamo, počakajmo, kaj je tukaj zgodba v zadi, kaj je tukaj dejansko vprašanje. In prek tega sem upal, da bo tudi v romanu bralec zaznal ta vprašanja, na katera iščem tudi sam odgovore, ker tudi jaz nimam na vse odgovora.
0: Tole bo malo tako stereotipno vprašanje, ampak vendar, kako pišete in koliko berete? Sprašujem pa zato, ker že zgodba Inventura priča o tem, še bolj pa se o tem lahko prepričamo v romanu Preobrat. Imate res izreden posluh za literarni jezik. Redko srečam besedilo, ki bi me že na prvi pogled tako pritegnilo z izdelanostjo, pa hkrati ne prisiljenostjo jezika.
1: Zelo veliko berem. Več berem, kot pišem. Je pa res, da pišem v nekih, z nekim zanosom. Zelo podobno kot pri slikanju se mi tudi pri pisanju dogaja, da imam idejo, ki pade čez noč v mojo glavo in se noče iztakniti iz miselnega toka in se razvija in potem dokler ne začnem s pisanjem, od katerega ne smem odstopati niti za malo ped, dokler ne končam zgodbe, ta zgodba ostraja v meni in mi ne da miru. Zbrani me pa povsem drugače, ker se mi že celo življenje dogaja, da knjige same hodijo k meni, ali v knjigarni, ali v knjižnici. In sem presenečen na tem, kakšen širok nabor avtorjev tudi sam preberem. In to brez predsotkov. Mogoče na začetku, pred 20 leti, ko sem bil še mlajši, bi rekel, da ne bom bral kriminalnih zgodb in da ne bom bral filozofskih razprav, pa se mi v tem času, posebej v zadnjih letih, dogaja prav to, da večino prebrane literature je iz polic kriminalnih zgodb in z filozofskih polic, ker me to trenutno najbolj privlači.
0: Govorili ste o zgodbi, ki ne gre iz glave, ampak vseeno je fascinantno, no, ker razkorak med zgodbo in jezikom zapisa je pa še vedno velik. Ne? Kaj pa slikarstvo, ki ste ga omenjali, kaj vašega gre v slikarstvo in kaj v literaturo, pa ne mislim zdaj avtobiografskih vidikov, ampak kaj lažje prenesete v besede in kaj gre v bolj abstrakten likovni jezik?
1: V besede bi šel del mene, ki se bolj ukvarja z smislom sveta, z družbenimi problemi, s katerimi se soočamo, z samo refleksijo. V slikarstvu mislim, da je več prisotnih mojih čustev, ekspresivnosti, nekih momentalnih energetskih izpadov, če si lahko dovolim ta izraz, ker nekatere slike res izgledajo zelo ekspresivno in je to v bistvu odraz nekega čustvovanja mojega internega sveta.
0: Kaj pa tole besedilo Preobrat, ne? Roman Preobrat, ne, bi bilo del večje celote, trilogije, če se ne motim, ne? Kaj konkretno pomeni ta trilogija in kdaj jo lahko pričakujemo, glede na to, da vaše ustvarjanje prekinjajo zgodbe, ki se zataknejo v vašo glavo? V mislih je vam zdaj tudi to, ali bo to recimo trilogija kriminalk ali in vas zanima ne vem, neka gradacija v raziskovanju same te teme, ne, kot je sistemska korupcija, ali vas bolj zanima ne vem, preigravanje različnih literarnih oblik in ostajanje na tej stopni tematiziranja vprašanja sistemske korupcije?
1: V trilogiji sem se zelo zavestno odločil, da bom se dotaknil različnih vidikov vsega, kar je družbeno nesprejemljivo. Se pravi, gre za različne oblike ne samo sistemske korupcije, ampak tudi preprostejših nepravilnosti. Vse se poigravam z to idejo malega človeka in velikega sistema in iskanja pravice in resnice. Vse to se prepleta v vseh treh romanih, tako da kar lahko razkrijem danes, trilogija je zaključena in je, mislim, da se dopolnjujejo vsi trije zelo, zelo dobro. Je pa največji suspens prisoten v Preobratu. V drugem delu je poudarek na izčiščevanju in v tretjem delu v najčistejši obliki, kaj pravzaprav pravica pomeni posamezniku, ki išče nek prostor pod soncem. V vseh treh delih se ukvarjam z raziskovanjem tega vprašanja integritete, lastne integritete in integritete v družbi. Je pa v vsakem od teh treh romanov to malo drugače raziskano. In to ne bo dovolj razkrivanje za vnaprej, ker datum izdaje še ni znan, tako da ne bo mala skrivnost.
0: To zadoša. Matej Polik, čestitam vam tudi sama za nagrado in oglasite se še kaj na naših natečajih. Pa hvala lepa za ta pogovor.
1: Hvala lepa za čestitke in pogovor.
2: Matej Polik, Tina Kozin, najlepša hvala za ta pogovor in seveda še enkrat iskrene čestitke za prejeto nagrado. Spoštovane in spoštovani v dvorani Alme Karlin v Cankarjevem domu ter vsi, ki nas spremljate po radiju. Naj besede nocošnjega večera še nekoliko odzvanjajo ob glasbi, s katero sklepamo naše srečanje.

Hvala pozavnistu Matjažu Kafolu. S tem smo sklenili podelitev lastovke 35. natečaja za najboljšo kratko zgodbo. Hvala za pozornost vsem tu v dvorani Alme Karlin in vsem, ki ste nas spremljali prek radijskega prenosa. Za izvedbo so poskrbeli tehnična asistenta Martin Florjančič in Jaka Škof, tonski mojstri Sonja Strenar, Urban Gruden in Žan Markič, grafična oblikovalka Bojana Fajmut, glasbena oblikovalka Darja Hlavka Godina, voditeljica pogovora z nagrajencem oblikovalka Darja Hlavka Godina, voditeljica pogovora z nagrajencem Tina Kozin,

0: Arsova lastovka.
1: In tako smo sklenili prenos podelitve Arsove lastovke 35. natečaja za najboljšo kratko zgodbo. Še enkrat čestitke nagrajencu Mateju Poliku.

Spoštovani, ura bo 19 in pred vami je oddaja Odprta knjiga. Vabimo vas k poslušanju 25. nadaljevanja biografskega romana Tadeja Goloba Kot bi luna padla na zemljo. Roman je leta 2022 prebrala Milena Zupančič.

Delala sem v Dubrovniku, ko so mi sporočili, da sem dobila Zlato areno, nagrado filmskega festivala v Pulju za Tončko v Idealistu. In me je spreletelo. Če je pa tokrat rad ni dobil, je pa to katastrofa. Na srečo jo je on tudi. In ne samo to. Za vlogo Martina Kačurja je dobil rad z glavno nagrado na filmskem festivalu v Moskvi. Slovenski igralci se radi hvalijo z nagradami z različnih obskurnih festivalov, skoraj nihče pa ne omeni njegove, ki je daleč najpomembnejša. Festival v Moskvi je bil v svoje čase festival prve kategorije, tako kot sta še danes festival v Kanu in v Benetkah. Rad ni odšel na ta festival, ker sva se midva takrat že razhajala in je z Mitjo Koširjem, novinarjem in alpinistom raje odpotoval na Islandijo. V Moskvo sem tako odšla sama. Tam so bili sami zvezdniki, od Kirka Douglasa naprej. Predsednik žirije je bil Akira Kurosawa, ki je podelil eno samo nagrado za moško vlogo, Racu, ki ga ni bilo tam. Ta Moskva je bila sploh čudežna. Tisto leto smo s teatrom ogromno gostovali, med drugim tudi po vzhodnih državah, na Češko-Slovaškem, na Poljskem, v vzhodni Nemčiji. Gostovanja niso bila preprosta. Na mejah so nas sprejeli s puškami. V teh državah je vladalo že hudo pomankanje, kakršnega v Jugoslaviji nismo poznali. V poljskih Katovicah sem videla vrsto pred trgovino zelenjavo, kjer so en dan čakali na zelje, drugi dan na krompir in tretji dan na kdo ve kaj. V hotelu smo naročili dunajski zrezek, dobili pa smo panirano zmleto zelenjavo. In v Moskvi naj bi bilo po splošnih zagotovilih najhuje. Mogoče je za navadne ljudi celo res bilo. Ko smo kasneje v Leningradu s tržaškim gledališčem nastopali v Stričku Vanji, smo Dušan, Boris in jaz v to severno mesto pripotovali prek Moskve. Ta notranji let je bil zelo zanimiv. Ljudje so posedli po sedežih, razvili papir in začeli rezati špeh. Nad njimi v predelkih za prtljago so kokodakale kokoši. Na filmski festival so me povabili za 14 dni. Ampak glede na to, da ne bi bilo tam tako grozno, sem se zlagala in rekla, da za 14 dni ne morem, ker snemam in da lahko pridem samo za en teden. V potni list sem prilepila fotografijo iz predstave v mestnem teatru, v kateri sem nosila lasuljo s kratkimi črnimi lasmi. Policisti na letališču v Moskvi so ta potni list pogledali in me zadržali, češ da to nisem jaz. V tisti delegaciji Jugoslovanskega kulturnega ministrstva sem bila edina igralka, vsi drugi so bili nekakšni pratioci. No, oni so lahko šli naprej, jaz pa ne. Tako sem ves dan preživela na letališču, kjer so sicer lepo skrbeli zame, mi kuhali kave, dobila sem konjak, nobenega maltretiranja ni bilo, le ven me niso spustili. Potem so se vrstile delegacije z naše ambasade in proti večeru so me le spustili in to potem, ko je neki Rusu zagotovilo, da sem oseba s fotografije res jaz, zastavil svojo partijsko knjižico. To je bila moja edina slaba izkušnja z tega festivala. V Moskvi so se do Jugoslovanov vedli povsem enako kot do Američanov. Kirk Douglas ni bil nič večja zvezda kot Milena Zupančič. Stanovali smo v hotelu Moskva, v katerem je v vsakem nadstropju sedela čuvajka, babuška, da ja ne bi bilo kaj narobe. Otvoritev festivala je bila v Kremlju. Ruski kolegi so mi uredili ogled predstave svetovno znanega režiserja Jurija Ljubimova, ki je bil takrat v nemilosti pri oblasteh. Na Taganki, v znamenitem teatru, so takrat igrali Mojstra in Margarito v njegovi režiji. Vstopnic za to predstavo ni bilo dobiti, pa so me vendarle spravili v dvorano, v kateri smo se gnetli kot vžigalice. Po trije, štirje smo sedeli na dveh stolih.
Na festivalu je bila tudi znamenita ruska igralka, ki je bila večkrat poročena, in eden od njenih mož je bil sin Nikite Hruščova. Pošteno ga je pila, vsem na očeh. Pa sem vprašala, kako to, da ona lahko? Ja, ona je zaslužna umetnica in lahko. Šli smo k njej. Tam smo ostali 2 dni in z balkona njenega stanovanja gledali konjske dirke. Vsak od nas je dobil prevajalca, ki je bil ob tem najbrž še kaj drugega. Sama sem dobila prijetno punco. Nekega dne so nas z vlakom odpeljali na izlet v Leningrad, v Ermitaž. Ko so nas v črnih limuzinah peljali iz hotela na železniško postajo, je bilo ob cesti tako, kot je bilo včasih pri nas, ko je v Ljubljano prišel tovariš Tito. V Moskvi takrat ni bilo lokalov kot pri nas. Nisi mogel kar tako na pivo. Greva nekam na pivo, je predlagal neki beograjski novinar, ki je spremljal festival. Greva malo po svoje po Moskvi. In sva šla. In hodila, pa spraševala, kje bi se dalo dobiti pivo. Samo še malo naravnost, pa potem desno, in so nama odgovarjali. Hodila sva naravnost in desno in nič, in sva spet vprašala, spet isto. Še malo naprej in potem levo. Hodila sva tako dolgo, da sem mislila, da mi bodo noge odpadle. Prehodila sva kilometre, in potem vendarle prišla do tega enega in edinega lokala, v katerem so stregli pivo. Spustila sva se po stopnicah in postavila v vrsto za pijačo. V njej je stalo ogromno ljudi s pladnji v rokah, ker ko je človek dobil svojo pijačo, ni smel ponovno vrsto, pa so zato ljudje naročali po cele pladnje. Ob nama se je pojavil neki Tatar, nizek, kot so pač Tatari, in naj prosil za pivo. Zaradi dnevnic sva imela denarja dovolj, pa sva ogromen pladen popolnoma napolnila z vrčki in mu razen 2 vse tisto pivo podarila. Popil ga je, in ko je izpil zadnjega, je začel prepevati svoje tatarske pesmi. Ampak po tednu dni sem morala domov. Takrat sem bila še pridna punca, pa si nisem upala še enkrat zlagati se. Tokrat, da je snemanje odpadlo in da lahko ostanem do konca, čeprav mi je bilo strašno do tega. Z letalom smo tako pristali v Beogradu, kjer pa me tokrat niso spustili v Jugoslavijo. Ugotovili so namreč, da mi je veljavnost potnega lista potekla že pred letom dni. V tem letu dni sem s tistim potnim listom prepotovala pol Evrope in Rusijo, kjer so se spravili na fotografijo in pozabili pogledati številke pod njo.

Ko sem stala na odru pred zadnjega Sterijevega pozorja, si nisem znala predstavljati, da se bo vse spremenilo. Ne samo zaradi vojne. Ko ljudem danes razlagam o Dubrovniku, vidim, da si sploh ne znajo predstavljati, kakšen je bil takrat, kako je dihal, kakšno krasno mesto je bilo to, posebej v času poletnega festivala. Ne samo igralci. Vse sorodne duše so prihajale van, od piscev do slikarjev in drugih umetnikov. Škoda, da je bilo med igralci, ki so nastopali v Dubrovniku, še najmanj Slovencev. Pravzaprav le Racinjas. V Dubrovniku sem nastopila kot Antigona v Ojdipu v Kolonu, v katerem je Ojdipa igral Ljuba Tadić. Predstava je razdeljena na dva dela. Prvega, Ojdipa, smo uprizorili ob sončnem zahodu na trdnjavi svetega Ivana. Zjutraj, ob 4:30, ob sončnem vzhodu, pa na Srđu, hribu nad mestom, še Ojdipa v Kolonu. Režiral je William Gaskill, eden najbolj znamenitih angleških režiserjev takrat. Jugoslovanskih igralcev naprej ni poznal in je bil zelo avtoritativen, oster. Iz zasedbe je kar nagnal tiste, ki mu niso bili všeč, brez milosti. V Dubrovnik sem prišla med poletnim odmorom pri snemanju Žašlerce. Kako je bilo meni grozno. Nisem prenašala vročine in sem trpela in odštevala dneve do premiere, tako kot so najbrž odštevali dneve vojaki v vojski. Učiti sem se morala arhaično hrvaščino, s katero so imeli težave še hrvaški igralci. In če se učiš pravilno izgovarjati besede, težko igraš. Še pred začetkom vaj sem hodila v Zagreb k profesorju bratu Ljubu Klajiću, znamenitemu hrvaškemu jezikoslovcu, starejšemu gospodu. Ko sem prišla, mi je na majhnem plinskem gorilniku spekel na tanke kose narezan krumpir, ki sva ga potem pojedla in šele nato začela z vajami. Imel je asistentko Đurđico, mlajšo žensko. Mislim, da je takrat končevala študij, ki je z nami delala tudi v Dubrovniku. In s katero sva se pred kratkim srečali pri predstavi Vojna in mir Hrvaškega narodnega gledališča. Ponavadi, če se le da, ne delam bedari. Pri tej predstavi sem si privoščila vse, kar sem si lahko izmislila. Samo, da bi me ta Gaskill odslovil. Med vajami za Antigono je potekal puljski filmski festival, na katerega sem hodila, če sem imela čas, sicer pa ne. Tokrat ga seveda nisem imela, pa sem kljub temu šla. Fučkalo bi se meni za podelitev, če ne bi bilo tiste grozne vročine. Nikomur nisem povedala, kar odšla sem. Gotovo me bo poslal domov, sem si rekla. Ni me. Potem sem skočila čez neki ogromen zid in si zlomila nogo. Ne nalaž seveda, ampak če se je to že moralo zgoditi, se je pravi čas, ker me bo pa gotovo poslal domov. Ni me. Namesto mene je po Srđu na vajah hodila neka študentka iz Zagreba. In ko da to ne bi bilo dovolj, sem si zlomila sprednji zob do polovice. Pa prehladila sem se, da mi je iz nosa nenehno teklo. Pa me ta hudič ni hotel zamenjati. Na premieri sta tako Antigoni iz nosu tekla dva curka, bila je brez sprednjega zoba in z nogo v mavcu. Je bil pa Ljuba Tadić čudežen. Nosil je dolg ponošen plašč, zaraščen je bil, ves kosmat. In ko sva hodila po tistih kamnih in je on govoril mirno, ampak magično, in se je oddaleč slišalo morje, kako buta ob obalo. Sonce je vzhajalo in vse je bilo tako čarobno, da ni vedel, kaj te bolj prevzema. Kljub naporom, da bi me izločili iz predstave, sem v njej uživala. In naslednje leto, ko je bilo treba le nekaj obnovitvenih vaj, se mi nič več ni zdelo težko. Ampak kasneje, ko me je Rade prosil, da bi sodelovala pri kakšni poletni predstavi na Brionih, sem rekla ne. Brione sem prvič videla šele pred nekaj leti, ko sem v Reškem gledališču igrala v predstavi Ivice Buljana Jaga baba snela jaja.
V tej igri je nastopil Reški teater s tremi gostjami: Zalmo Prica, Ano Karič in menoj. Sicer je poletje, sem si rekla, ampak reka je vendarle malo bolj severno, pa ne bo tako hudo. Seveda je bilo. Igrali smo ob morju in ko je na nas vse prepotene zapihal veter, sem se prehladila, tako da sem dopoldne hodila v zdravstveni dom po injekcije, zvečer pa nastopala. Ampak ker je bil ansambl krasen in vse drugo tudi, sem nekako preživela. Buljan je sicer imel idejo, gre za zgodbo o treh starejših damah, ki gredo v toplice v Varno v Bolgariji po mladost, da bi ob meni in Ani Karič zaigrala tudi Milena Dravič, da bi dobil v isto predstavo tri filmske zvezde nekdanje Jugoslavije. Pa je Milena odpovedala. Pri Buljanu običajno zelo dolgo ne veš, kaj natančno bo iz tega, se pa na koncu vse stakne. Igrali smo na obali, na terasi nekega nekdanjega hotela in ponavadi je tako, da se, če že igraš ob morju, za hrbti nastopajočih vidi morje. Mi smo napravili nasprotno. Morje je bilo za hrbti publike. Pač pa smo imeli na terasi bazen, po katerem smo tudi hodili. Prvi del predstave je skoraj svoja zgodba, Zalmo in Ano v glavnih vlogah. Ampak nastopili smo pa vsi sodelujoči. V tem delu sem igrala babico v Varni in sem vse prvo dejanje svojim možem, se pravi dedkom, ob robu prizorišča na žaru pekla čevapčiče, rezala čebulo in papriko, razdelila to hrano, ki je lepo dišala na papirnate krožnike, in te porcije je neka mlada in lušna igralka v odmoru prodajala publiki. Oblečena sem bila v debele nogavice, pleteno jopico, na glavi sem imela ruto, izza katere je štrlel siv pramen las. Ko sem po predpremjeri prišla po injekcijo za svoj prehlad, me je zdravniška sestra seveda že poznala. Z našim povabilom si je to predpremjero tudi ogledala, pa je rekla: "Predstava je super, vsi ste sijajni. Ampak kje ste pa tisto staro dobili? Ste jo na cesti?" Občinstvo je predstavo oboževalo in vse ponovitve smo razprodali. Morali bi jo igrati še naslednjo sezono, česar smo se me tri zelo veselile, ker smo se imele res dobro. Potem pa je direktorstvo na Reki prevzel Oliver Frlič in že načrtovane reprize so bile odpovedane. Zelo hudo nam je bilo, še posebej zato, ker je malo kasneje Ana nenadoma umrla. Približno v istem času sva delali Zalmo tudi Pandurjevo Vojno in mir v Hrvaškem narodnem gledališču v Zagrebu. Veselila sem se srečanja s starimi kolegi. Poleg tega mi je bil koncept predstave, kot mi ga je razložil Pandur, všeč. Zdi se mi, da je takrat prihajal v novo obdobje. Šeherezada, njegova prva predstava, mi je bila všeč, kasnejše pa zmeraj manj. In čeprav sva se veliko krat dogovarjala, se nisva nikoli dogovorila za sodelovanje. O gledališču je govoril in pripovedoval tako, kot nihče med režiserji, pa jih poznam res že veliko. No, potem pa nisem bila več tako zelo zadovoljna. Začel je spreminjati tekst, dopisovati. Spreminjal se je fokus predstave. Mislim, da zato, da bi zagrebški igralci, ki se jim je očitno želel prikupiti, ker je bil prvič v HNK, dobivali dodatne scene. Predstava ni bila več to, o čemer sva se midva pred začetkom dela pogovarjala. V HNK me je presenetilo še nekaj. V Sloveniji igralci zelo sodelujemo, se pogovarjamo, povemo drug drugemu, če je treba, veš kaj, tam ga serje že, znamo biti tudi kritični. Seveda vemo, do koga ne in s kom se v teh rečeh ne pogovarjaš. V Zagrebu to vrstnega sodelovanja nisem opazila. V tej predstavi sva bila dva gosta, Pero Kvrgič in jaz. V filmu sva nastopila skupaj, v teatru pa dotlej še ne. Smo se pa veliko družili po različnih festivalih.
Leta ti prinesejo muko, da si teže zapomniš tekst. In ob tej predstavi sem ga opazovala, kako je bil ves čas, tudi če ni bil na odru, popolnoma zbran. Nekaj kasneje so nas v okviru Sterjevega pozorja tri največkrat nagrajene povabili na pogovor na okroglo mizo, na kateri je ob nama sodeloval še Miša Janketič. Po razgovoru so nas, Kvrgiča, njegovo ženo in mene, odpeljali domov. Najprej njiju do Zagreba in mene do Ljubljane. Deževalo je in ne vem, koliko časa smo se vozili po Zagrebu, ker nista znala povedati, kam moramo, da bomo prišli do njunega stanovanja. Sama sem hud pacient, ko gre za orientacijo, ampak ta dva sta me premagala. Pero Kvrgič je krasen, mil človek, ki ga publika obožuje. V Vojni in miru sem videla, kako zelo. Ni imel glavne vloge, ampak ko je prišel na oder, je bilo tako kot v japonskem teatru Kabuki, kjer ljudje zaploskajo, ko se pojavi igralska zvezda. Pero Kvrgič je samo stopil prednje in dvorana je zaploskala. Tako zelo ga ljudje spoštujejo in ga imajo radi. V Sloveniji tega ne moreš doživeti, čeprav je zadnje čase publika vendarle malo bolj darežljiva. Včasih so bili ljudje še bolj zadržani. Kako lahko sodimo tem? Ne samo s primerjavo z gostovanji. Kjerkoli drugje v tujini, sploh pa po nekdani Jugoslaviji, smo za iste predstave dobivali neprimerljivo večje aplavze. Ne, opazila sem, da je bilo isto občinstvo mnogo bolj darežljivo do katerihkoli gostov iz tujine. Najbrž se jim, vsaj nekaterim med njimi, takšna darežljivost zdi celo nenavadna. V New Yorku, na Broadwayu, sem hodila na predstave, v katerih so nastopali tudi slavni igralci, pa so po koncu prišli samo enkrat na oder, en poklon in konec. Ampak zato pa ljudje stojijo pred izhodom iz gledališča in čakajo na igralce. In še dobro, da sem to videla, da sem lahko na gostovanju v New Yorku v La Mami, kamor smo za en teden prišli z mini teatrom, posvarila so igralce, da ne boste razočarani, če bo samo en aplavz. Pa celo mislim, da ni bil samo en. Gostovan z mini teatrom, z Macbethom po Shakespeareu, ne bom nikoli pozabila. Kuba, Koreja, Portugalska, New York in... Lepo je bilo zaradi druženja z ekipo krasnih mladih igralcev, pa tudi zaradi navdušenja in nagrad, ki smo jih bili povsod deležni. Igralci iz nekdanjih jugoslovanskih republik so podobni igralcem drugod po svetu, le da so strašno srčni. Govorimo o srbskih, bosanskih, makedonskih igralcih. Hrvaški se od njih nekoliko razlikujejo. Po mentaliteti, po odprtosti, po srčnosti. Seveda ne vsi, izjeme so povsod. Prijatelje imam od Skopja do Zagreba. V Beogradu obstajajo tri glavna gledališča. Jugoslovansko dramsko gledališče, narodno gledališče in atelje. In ne vem, kako je zdaj, ampak takrat si natančno vedel, kaj bodo igrali v prvem, v drugem in v tretjem. Atelje je veljal za zelo sodoben teater z modernim repertoarjem. V njem so igrali sami sijajni igralci. Njihova direktorica je bila znamenita Mira Trajlović, ki je bila kasneje tudi dolga leta direktorica Bitefa, mednarodnega gledališkega festivala. V jugoslovanskem dramskem gledališču se je zbral skupek najboljših, ne samo srbskih igralcev. V njem so nastopali tudi slovenski in pravzaprav ga je ustanovil Bojan Stupica, ki je bil tudi njihov umetniški vodja. Tam so igrali Sava Severjeva, pa Sonja Hlepš, Bert Sotler in eden od njih, Stevo Žigon, je kasneje postal čisti Srb. Narodno gledališče pa je bilo bolj usmerjeno v klasiko. Vedel si, kam vodi politika enega, drugega ali tretjega teatra, pa čeprav igralcev samih ne bi mogel razvrstiti po teatrih, češ, ta je tak in tak in zato sodil ta ali ta teater.
smo se pa igralci med seboj razlikovali po mentaliteti. Slovenski igralci smo bili bolj natančni, bolj strogi. Nismo pa premogli sproščenosti, ki so jo imeli oni. To je bilo najbolj izrazito vidno pri komedijah, kjer smo jim Slovenci težko prišli blizu. Zato so bila naša druženja na festivalih, kjer smo opazovali drug drugega, nekateri pa smo imeli še to srečo, da smo skupaj delali, koristna za vse. Vsak je gledal in se učil od drugih, poskušal usvojiti to, česar sam še ni znal. Na ta način smo kradli drug od drugega. Odličen je bil tudi makedonski teater, ki je bil, če bi rekla zelo posplošeno, mehkejši. Makedonci so na neki način mehke duše in mentaliteta naroda, kraja, kjer živiš, se seveda odraža, sploh v pravem teatru. Seveda je vse natančno naštudirano in dogovorjeno, ampak če ansambl ne nosi seboj svoje duše, predstava ne more biti dobra. Lahko je še tako urejeno in pravilno, ampak če v predstavi ni osebnega šlifa, ji bo nekaj manjkalo. To so bile neizmerne vrednosti skupnega kulturnega prostora.

Končana je oddaja Odprta knjiga in 25. nadaljevanje biografskega romana Tadeja Goloba, Kot bi luna padla na zemljo. Brala je Milena Zupančič. Novemu nadaljevanju prisluhnite znova jutri ob 19. ali poiščite oddajo Odprta knjiga na spletnih straneh programa Ars in na portalu RTV 365. Preden se preselimo v Cankarjev dom na prvi koncert SOS, to je koncert cikla sodobne orkestrske skladbe, pa še kratek pogled k nekaterim drugim oddajam nocojšnjega večera. V Arsovem Art Ateljeju ob 21. se bomo posvetili poslušalnicam na slovenskih glasbenih dnevih in oscilacijam, šestim desetletjem slovenskih elektroakustičnih in eksperimentalnih iskanj, o katerih se je Katarina Radaljac-Jazbec pogovarjala s Primožem Trdanom. Po zrcalu dneva nekaj po 22. bo sledila oddaja Glasni novi svet z Luko Zagoričnikom, tokrat jo je naslovil Strunska pletenja. Za nocojšnji literarni nokturno smo izbrali črtico z naslovom Po 20 letih Williama Sidneya Porterja, ki je ustvarjal pod psevdonimom O. Henry. Prisluhnete ji lahko ob 23. Potem pa ob 23.15 še jazz session s Hugom Šekoranjo, VDR Big Bandom in Tilom Brennerjem. Vabljeni v našo družbo, najprej k neposrednemu prenosu koncerta abonmaja SOS.

0: Radio Slovenija, tretji program. Program Ars.
1: Spoštovane in spoštovani, ura je že skoraj pol osmih in počasi se bomo s Tonom preselili v Cankarjev dom. SOS oziroma sodobne orkestrske skladbe je cikl, ki ga je Slovenska filharmonija uvedla ob prenovi svoje abonmajske scheme in z letošnjo sezono vstopa že v svojo sedmo izvedbo. V prvi vrsti je namenjen po ustvarjanju del kanoniziranih skladateljev 20. stoletja, ki so svoje poetike zavezali glasbenemu modernizmu, sporede pa dopolnjujejo skladbe, ki so nastale v našem času. Nocojšnji uvodni koncert sezone nosi naslov Neoheroj po skladbi Klemna Lebna, ki bo nocoj zazvenila prvič. Več vam bosta povedala Renato Horvat in Lawrence Rogel, ki bosta z vami spremljala koncertni večer v radijskem neposrednem prenosu in se bosta čez nekaj trenutkov javila iz studija nad Galusovo dvorano Cankarjevega doma.
2: Med predstavo so vzdržite branja in pisanja.
3: Ti trenutki so napočili že kar zdaj. Dobro večer, spoštovane in spoštovani. Čaka nas precej dolg večer.
4: Ja, lep pozdrav tudi z moje strani. Koncertna sezona je že v teku in spodobi se, da se s koncem septembra začne tudi letošnji abonma sodobnih orkestrskih skladb. Čaka nas izjemno pester in premišljeno sestavljen spored, ne en, ampak kar dva klavirska koncerta za levo roko, pa tudi že omenjeni Neoheroj, kantata za sopran, posneti sopran, orkester in posnetek slovenskega skladatelja Klemena Lebna.
3: Spored odpira delo Mihejla Šugljašvilija, malo znanega gruzijskega skladatelja. Njegova skladba nosi naslov Polikronija za orkester.
4: Ja, tudi sam priznam, da za Šugljašvilija do priprave na tale prenos še nisem slišal. Zdaj, to bi lahko nemara nekoliko prehitro oziroma kar rokohitrsko pripisali sovjetski antimodernistični politiki. Gotovo nekaj je na tem. A sam bi si drznil reči, da gre prej kot ne za manjšo prepustnost kulturne izmenjave v času hladne vojne. Šugljašvili je namreč svoje zrele skladateljske vrhove dosegal že v času perestrojke, torej po razrahljanju slavne sovjetske cenzure. Nekoliko so nas prehiteli. Johannes Kalitske je dirigent, orkestr Slovenske filharmonije pa bo zdaj izvedel Polikronija.

0: je bila skladba Polikronija Mihaila Šuligašvilija, orkester Slovenske filharmonije je vodil Johannes Kalitske.
1: Glede na to, da nas je čas prej malce povozil, lahko povemo, da se je Šuligašvili svoj čas zgledoval pri matematiziranih postopkih kompozicije, podobno kot kakšen Xenakis na zahodu. Morda pa ste se slišali tudi nekaj vpliva sonorizma, kot ga je razvijala Varšavska jesen, ta sloviti festival, ki je nekako tudi onkraj železne zavese prinesel modernistične tone.
0: V nadaljevanju pa Left Alone, klavirski koncert za levo roko Hansa Abrahamsena.
1: Tradicija, morda bi lahko rekli celo zvrst klavirskih koncertov za levo roko, sega v obdobje po prvi svetovni vojni, ko je iz fronte prišlo veliko pohabljenih glasbenikov. Posebej slaven je bil pianist Paul Wittgenstein, ki je izgubil desno roko in so mu enoročne koncerte v obdobju po veliki vojni namenjali najvidnejši skladatelji tistega obdobja.
0: Ampak to je zgodba za po odmoru, ko bomo slišali še Ravelov koncert.
1: Drži. No, Hans Abrahamsen je danski skladatelj, ki pa živi s cerebralno paralizo, ki mu onemogoča polno rabo desne roke, zato je koncert za levo roko napisal kar samemu sebi.
0: In se na ta način nekako poklonil tej zvrsti?
1: Mislim, poklonil. Že praktično od svojih prvih skladateljskih podvigov sem in tja napiše kakšno skladbo, ki jo je mogoče zaigrati z eno roko. Left Alone je morda le najbolj slavna med njimi in seveda ne mine brez aluzij na Ravela, kar boste gotovo prepoznali, pa ne samo zaradi motivov, tudi preko orkestracije značilno obarvane združevanja visokih in nizkih registrov.
0: Abrahamsen je med tistimi skandinavskimi skladatelji, ki so se uprli modernistični kompleksnosti in želeli znova komunicirati z občinstvi, z glasbo znova pripovedovati, skoznjo tudi podajati politične izjave.
1: Več o delu Left Alone pa po izvedbi pianist je Jonas Ahonen, orkester Slovenske filharmonije, vodi Johannes Kalitske.

0: Left Alone danskega skladatelja Hansa Abrahamsena. Izvedel jo je orkester Slovenske filharmonije pod taktirko Johannesa Kalickeja, solist je bil pianist Jonas Ahonen.
1: Omenili smo, da je Hans Abrahamsen del neke generacije skandinavskih skladateljev, ki so se od tega kompleksnega modernizma, nekoliko odtujenega od širših ušes, nekako vrača s povratkom tonalnosti. Ta pa ni nostalgična, ne? Odpira nek nov prostor harmonskih sosledij, jezik skratka ni dogmatično nobeno od smeri, ne v modernistično, ne v neko pretirano, popreproščeno ali zbanalizirano smer, ampak poplesava v tej umestnosti med spregovarjanjem in skladateljsko strukturo. Marsikoga je to vodilo v minimalizem, no, Abrahamsena ni, ne. Slišali ste, da v Left Alone ostaja zvest frazi, zapletanju in razpletanju glasbenega gradiva.
0: Takole, spoštovane in spoštovani, v Galusovi dvorani je na vrsti odmor.
1: Ne hodite predaleč od radijskih sprejemnikov, Primož Trdan je namreč pred mikrofon ujel harmonikarja in skladatelja Klemna Lebna, čigar kantata Neo Heroj bo v drugi polovici nocojšnjega uvodnega koncerta Abonmaja SOS krstno zazvenela.
2: Klemen Leben, poznamo vas seveda kot harmonikarja, kar nekaj časa pa zdaj tudi že kot skladatelja. Predstavljam si, da je bil ta prehod k skladanju najprej storjen na vašem glasbilu harmoniki. Je to res tako, oziroma kakšen je bil ta prestop na drugo stran partiture?
3: Seveda zdaj v 21. stoletju ali pa v 20. stoletju je to vprašanje seveda popolnoma upravičeno, ampak jaz sam na to gledam v bistvu ne samo na biti izvajalec harmonikar ali pa skladatelj, ampak so mi malce bližje ideje, ki so bile v bistvu aktualne že v časih, ki se je še visokošolski kurikulum delil na kvadrivium pa tercium in takrat so glasbo pojmovali kot nekakšna kombinacija muzika teorika, muzika pratika in muzika poetika. To se pravi, da naj bi glasbenik znal razmišljati o glasbi tudi z namenom poučevanja, da naj bi glasbenik bil v stanju skladati in naj bi bil glasbenik seveda v stanju tudi to, kar sklada zaigrati. Tako da jaz dolgo časa o tem sploh nisem razmišljal, ampak moja glasbena pot je bila na nek način vedno zanimiva in sem že zgodaj začel skladati. Ampak šele kasneje, ko sem tudi kot raziskovalec na Sibeliusovi akademiji o tem razmišljal, se mi je zdelo, da je to v bistvu lahko bi bil ne edini, ampak eden izmed prestopov do glasbe, da se pač te tri aspekte poveže. Tako da ta prehod v bistvu je bil in ga hkrati tudi ni bilo.
2: Ja, seveda se vemo, v starih časih je bil tudi od nas do partiture drugačen. To ni bil zakon, po katerem se glasbeno delo od začetka do konca izvede, veliko je bilo tudi improvizacije. Partitura seveda kot spominsko pomagalo, neka opora. Morda tudi zaradi te izkušnje interpreta zapisujete glasbo drugače, ali pač ne?
3: To je večna uganka. Ampak jaz se vedno tolažim s tem, da Bach ni bil samo skladatelj, Mozart tudi ne, Liszt ni bil samo pianist, Ravel je znal svoje koncerte zaigrati, Prokofjev, Šostakovič, Rahmaninov, v bistvu tudi Magnus Lindberg je tudi igral svojo glasbo. In se mi zdi, da ta uvid skozi oči interpreta je zelo dobrodošel, ker se mogoče lahko malce bolj zaneseš na to, kaj se sme poenostaviti, česa sploh ne, in tudi kje je razlika med tem, koliko dati solistu svobode, kaj se v komornjem zavetju lahko zgodi in seveda, kakšna je realnost znotraj orkestra. Orkestr mar vedno, to ne mislim zdaj za ta koncert, ampak nasplošno, orkestrski glasbenik so izjemno sposobni, ampak vse mora zelo hitro. In tam je treba biti zelo natančen. Pri komorni glasbi je pa treba že več svobode puščati. Jaz za solista bi pa rekel, da manj kot not piše boljše, če je pravi glasbenik.
2: Ja, kaj pa estetika? Znani ste kot harmonikar po tem, da dojemate svoje glasbilo kot kot celoto, vse, kar prinaša sabo ljudska glasba, narodno-zabavna glasba, najsodobnejše raziskave in tisto, kar je vmes. Kako pa pri vaši glasbi tudi to vpliva na snovanje?
3: To bi zdaj zelo težko podrobno odgovoril, ampak na nek način bi mogoče povzel misel sijajnega finskega skladatelja Kalevia Aha, ki je rekel, da v bistvu v skladanju ne bi se pisalo samo to, kar se res sliši, to se pravi, kamar glasba skladatelja vodi, to je ena zadeva. In druga zadeva je, da tehnično opolnomočenje skladatelja pač dovoljuje, da so tako rekoč dovoljeni vsi stili, ki služijo izrazu. Najbrž 50 let nazaj bi me kdo v Darmstadtu pretepil, če bi to rekel, ampak kljub temu jaz verjamem, da je glasba z njenimi koreninami, sploh če pomislimo, da nam nevrologi celo pravijo, da smo preden smo začeli govoriti, je človeštvo pelo, ker je ta center možganih starejši. Zato se meni kljub temu zdi, da če se človek zaveda, in tega sploh ne mislim nacionalistično, kako ta glasba korenin, kako raste, kako se kasneje to razveja, se mi zdi, da večja je širina, večja izrazna možnost je dovoljena. S tem pa seveda nikoli ne mislim, tudi če bi bila glasba enostavna, lahko je enostavna, ne sme biti pa cenena. To se mi zdi, to je izjemno pomembna ločnica, ki se jo pa vedno treba zavedati. Ne glede na to, ali se gre za resno glasbo, zabavno glasbo ali pa mogoče zahtevnejšo zabavno glasbo, kljub temu. Ta ločnica, da je človek vedno z duhom pri tej srži glasbe, more ostati. Drugače je to na koncu, mislim, slabšalno bi bila to zgolj in čista plehka komercijala. To seveda nikoli.
2: Ob tem pomislim, da koliko vem za Orkester Slovenske filharmonije, tokrat pišete drugič. Prva skladba, ki sem jo vsaj sam slišal, pa ponovno popravite me, če sem o tem, je bila skladba za novoletni koncert, ki je bila tudi v tej smeri popularnega, pa ne samo kaj, ne. Kam pa se umešča torej nova skladba, napisana prav za cikl SOS, sodobne orkestrske skladbe, ki, kot vemo, je slovenskem občinstvu predstavil Berijevo simfonijo, Messiaenovo Turangalilo in še bi lahko naštevala. Torej, je bilo to v ozadju vaših ustvarjalnih misli?
3: To je zdaj seveda, to je v bistvu tretja skladba, ki jo bo Orkester Slovenske filharmonije igral. In res je, prva je bila za novoletni koncert in ko je prišlo naročilo, je bilo popolnoma jasno, to je novoletni koncert. In takrat sem si zamislil, da bi bila tista takratna glasba, jaz bi temu rekel, duhovno zabavna. Zapravo razširjena harmonija, ampak vse znotraj tonalnega, ampak zelo obogateno, tako da tista je bila prijetno zakomplicirana. Zdaj, če se pa kantati neoheroji vrneva, to se pravi, ki je pa skladba za solo sopran, posneti sopran, simfonični orkester in posnetek, je pa seveda zgodba popolnoma drugačna, namreč tukaj sem imel mnogo bolj proste roke, ker se je seveda šlo za cikl sodobne glasbe. Drugo kot drugo sem imel res sijajno priložnost, da sem si smel izbrati libreto in ta libreto je napisal Jani Kovačič. Morda bi kdo rekel, da je on kantautor, ampak za mene je on filozof, ki svoje misli skozi glasbo izraža. Se mi zdi, da je to kljub temu se premalo poudarja in njegov tekst, seveda zdaj vnaprej ne bi želel preveč izdati, ker je to, kot da bi vnaprej poanto vica povedal, ampak kljub temu ima eno neverjetno globino in je na nek način, kljub temu, da je modern, je arhetipski. In če zdaj se malo spominjam nazaj, preden sem sploh začel skladati, sem se v bistvu prvo naučil tekst in je to v moji glavi se premetaval sem in tja in prvo vprašanje je bilo sploh, kako naj bi to sploh uglasbil, ker je zadeva zelo, zelo robata ali pa zelo oglata. No, ampak kljub temu se je to zdaj lepo povezal v eno glasbo, ki išče ta glasbeni lok, ki je seveda zapisan sedanjosti, ampak ima določene aluzije preteklosti, pa morda celo prihodnosti. Če ne v glasbi, pa vsaj v besedilu. In to razmerje, kako se je zdaj ta glasba povezala z besedilom, je seveda na nek način zelo moderno. Ker če pomislimo nazaj, so bili časi, kjer je bilo besedilo alfa in omega, to se pravi besedilo pove, glasba sledi. Potem smo imeli čase, ko se je to lahko tudi obrnil, No, danes je pa kreativnost tako osvobojena, ali pa smo vsaj navajeni, da je tako osvobojena, da sem si smel dovoliti, da glasba na nek način določen čas sledi besedilu, določen čas prevzame celo iniciativo in šele besedilo sledi temu, kar se zgodi. So pa tudi odseki, kjer v bistvu glasba nasprotuje. To se pravi, da je zgodba glasbe je drugačna kot zgodba besedila in seveda to ni naključje, to je na določenih mestih čisto dramaturško umeščeno z namenom, da bi se ustvaril en prostor pač med tem, kar mi slišimo, kar prepoznamo besedo in kaj nam glasba pove in mogoče je to celo povabilo poslušalstvu k razmisleku. Ne pravim, da imam jaz odgovore, ampak samo, da mogoče tudi stvari, na katere smo navajeni, niso vedno take, kot so zares.
2: Se upravičujem vam in poslušalcem, da ponovno posegam v preteklost moje prejšnje vprašanje. Še malo bi se zadržal pri tej primerjavi dveh skladb, ki jih je na svoje pulte dobil Orkestr Slovenske filharmonije. Pri tisti prvi ste sodelovali tudi kot izvajalec, harmonikar, tokrat pa boste lahko svoje delo poslušali kot poslušalec v dvorani. Zakaj ta odločitev?
3: Ja, kje začeti? V bistvu jaz žal ne bom mogel poslušati kot poslušalec, ker bom sicer v dvorani, ampak bo desno od mene mešalna miza, levo od mene bo pa računalnik in vse ostale peripetije, ki jih potrebujem za to, da bo posnetek pač na ta način zazvenel, kot skladba to zahteva. To se pravi, da sem na nek način tudi pri tej izvedbi izvajalec, ampak brez harmonike.
2: Zakaj posnetek? Zdaj, razlogi za to so lahko zelo različni. Poznamo iz zgodovine skladbe, ki so posegale po elektroniki, po naprej fiksiranem gradivu. Verjetno ne gre za to, da bi bil orkester na kakšen način tako zelo omejen, da ne bi mogel česa sproducirati. Gre torej bolj za kakšen drugačen učinek v dvorani, za morda igro, ki bo radijskim poslušalcem nekoliko ušla, kaj se dejansko izvaja in kaj se je izvajalo enkrat prejšnjič.
3: To je res, to imate prav. Namreč to, kar bo prišlo iz ozvočenja, bo prišlo samo iz zgornjih zvočnikov v dvorani, to se pravi, da bo za poslušalstvo v dvorani seveda na nek način ta dodana še ena dimenzija zvoka, že čisto prostorsko. Kot drugo, posnetek, odnosno to, kar se bo pač s tem, s čimer se bo med izvedbo manipuliral, je tako rekoč, vsaj kar se glasbenega materiala tiče, ni nikoli v prvem planu. In v bistvu jaz upam, da nam bo uspel razmerja tako dobro najti, da se za polovico skladbe sploh ne bo vedel, da je ta posnetek zraven. To srčno upam, da bo temu tako. To se pravi, to je samo kot nek objem orkestrskemu zvoku. Potem pride seveda še ena besedilna komponenta, za katero se bo seveda v dvorani točno vedel, da ne pride z odra, prek radijskih spremenikov pa ne. Je pa seveda to v službi tega, da se vzpostav kot neka trojnost tega, kar se bo povedal. Mogoče je to najboljši izraz. Seveda to ni moja domislica, recimo solistka, moja žena Marija, ona ima recimo na repertoarju eno solo kantato za glas in posnetek Miltona Babita. In on to, seveda v tisti skladbi Filomela, on to do ekstremov potegne, kam se da to razveče. Ampak jaz sem pa vsem hotel tako samo spodbuditi poslušalstvo, da ne zastopijo samo neki, aha, to je zdaj solistka, to je orkester, pa glasba teče, ampak da na nek način, da se znotraj tega prostora in recimo temu tega občutja, ki lahko nastane v dvorani, da tle nastane kot nek opomnik. Ampak nič vseljiv. To lahko bi se tudi v bistvu čist semantično gledano to tudi ignorirali, pa bi zadeva kot glasbeni lok še vsem funkcionirala. Gre se bolj za to samo, če mogoče če se da s kakšnim posnetkom sprožiti kakšno misel, za katero jaz ne moram vedeti, kakšna bom, ampak morda pa le pri poslušalstvu pride do neke notrne inercije morda.
2: Z Marijo sta seveda že večkrat sodelovala tudi v vaših skladbah, kolikor vem. Je torej zelo pomembno, da je prav ona solistka v tej skladbi ali pač je tu prisoten samo njen glas?
3: V bistvu Za mene je bilo to mnogo lažje, zato ker je del elektronike, ki bo seveda zelo decenten, je tudi na določenih spektralnih kvalitetah glasu zgrajen, tako da so določene karakteristike tega zvoka ujete v posnetku, tako da na nek način seveda je, ampak kot rečeno, meni je tudi lažje, zato ker jo poznam kot izvajalko, vem, v katerih registrih, kako zadeve zvenijo. In kot tretje tudi se mi zdi, da če veš, za koga pišeš, da je že sam pristop je čisto drugačen. Recimo mi, da so kot duo harmonike in soprana, sva izvajala tudi glasbo Lebiča, ki je seveda drugačna, sva naročila skladbe Pernini Šenk, Rojko je nekaj napisal in seveda še tu izkladatelji. Tako da že tudi ne samo to, da si človeško blizu, ampak tudi, da glasbeno poznaš ta diafazon, kjer se gibljemo, je to vsekakor velika pomoč za izvedbo.
2: Seveda bi želela kakšne podrobnosti o izvedbi pustiti poslušalcu za poslušanje, ampak prav zadnja stvar pa vendarle, če dovolite, Neoheroj. Zakaj ta naslov gre? Predvsem za naslov besedilne predloge, ali so to še kakšni drugi razlogi in ideje?
3: Naslov je točno zaradi besedilne predloge, namreč ta predloga, Jani je napisal relativno obsežen tekst z naslovom Neoheroj, spodaj po naslednji vrstici v oklepaju, ali kako brati Petra Sloterdijka. To se pravi, tem ljudem, ki mi je blizu filozofija, bodo nemara lahko malo uganili, v katero smer to gre. Ampak kljub temu Janis je, tudi on si je dovolil, seveda, da je na to materijo pač svoj svet zlil in mislim, da mu je zelo dobro uspelo.
2: Vse več pišete za orkester, kolikor opažam, je to res neka ta splošna usmeritev oziroma tipično zaključno vprašanje, kaj pa še ustvarjate, katero izvedbo, katero skladbo bomo mogoče lahko še slišali v prihodnosti?
3: O skladbah, ki jih imam na pultu, načeloma sploh ne govorim, ampak ja, so še zadeve za orkester, ki bojo zdaj sledile v naslednjem letu, nekaj še komornih zadev, tako da ja, skozi me nekaj preganja, pa še vaditi moram harmoniko, tako da dolg čas mi ni.
2: Klemen Leben, hvala lepa za ta prijeten pogovor in za novo glasbo, ki jo poslušamo tokrat v izvedbi Orkestra Slovenske filharmonije in drugih sodelujočih.
3: Hvala vam za vašo pozornost.

0: Pozdravljeni spet z višav nad Galusovo dvorano Cankarjevega doma na prvem koncertu abonmaja SOS Orkestra Slovenske filharmonije. Drugo polovico današnjega večera bo uvedla noviteta Neoheroj, kantata za sopran, posneti sopran, orkester in posnetek izpod peresa slovenskega skladatelja Klemna Lebna.
1: Ja, Lebna ste spoznali med odmorom, je sicer v prvi vrsti harmonikar, eden sploh glavnih predstavnikov po ustvarjalcev, ki so pri nas ta inštrument vzpostavili tudi kot polnopravno koncertno glasbilo. Njegova poustvarjalska kariera je izjemno bogata, sodeluje z uglednimi glasbenimi sestavi, številni domači in tuji skladatelji pa so mu posvetili tudi nove skladbe.
0: Manj proslavljen je kot skladatelj.
1: Drži, ampak temu gre nemara pripisati tudi nekoliko manjšemu obsegu pozornosti, ki jo je Leben doslej namenjal skladateljevanju. Vseeno je poslovalnica enega osrednjih slovenskih orkestrov pri njem naročila skladbo in jo bo tudi premierno izvedla, slišali pa smo, da ima v predalu še marsikaj.
0: No, to smo tudi slišali, odkot nenavaden naslov Neoheroj. Gre za besedilo Janija Kovačiča s polnim naslovom Neoheroj ali kako brati Petra Sloterdijka.
1: Skladatelj ga je opisal kot oglatega, robatega in neizprosnega, na neki način načrtno trmasto stoječega na mestu, kot bi nekdo z letom klesal kip modernemu junaštvu.
0: Kar morda ni prav kompliment njegovemu avtorju.
1: No, pri izbiri oziroma izbiri besed sta tudi sodelovala, predvsem pa se zdi, da Lebno ne gre le za predstavitev besedila, kaj šele Kovačičevega branja slavnega filozofa Sloterdijka, temveč bolj za trk teksta z glasbo, za nekakšno sopotništvo glasbe in besedila, kjer se eno na drugo odzivata, se ignorirata, komentirata, kregata, pa hodita z roko v roki. Skratka, vse tisto, kar ta sopostavitev prinaša s seboj.
0: Kantata za sopran, posneti sopran, orkester in posnetek Neoheroj, Klemna Lebna.

Junak? Heroj? Neoheroj? Kdo si? Kje si? Junak? Heroj? Soldat prihodnosti.

0: in politična dresura dojijo strah pred pogumom. Schizma,
1: značajo,
0: skrb golta srečo, a varnost

0: edini proizvod civilizacije.
1: Kdo si, neoheroj? Neostroj? Titanov kok, polivinijeno stegno, kibernetske mišice, sintetična kri, plastična lobanja, silikatne kosti, PVC možgani, kovinska duša. Soldat prihodnosti, regulator, emulgator veselja, veter umetne groze, internat jeze, konvencija sramu, arest svobode.

Regulator, senzor, krojač bodočnosti.

zadnja potok, sirikač čustev. Vladajo generali nečimernosti. Dressura, la spana permanentos, operativa la cota, spolda spremimba, odò, noi svuotnia, ciustveni silicat, lada io generali ne cimernosti. Se non ti sneccios quasi pizzi, se non ti sneccios quasi pravizzi, si uloshka dressura, la spana.

Časovne leči.

0: ostane nerazrešen paradoks bivanja. Borimo se proti vojni, oboroževanje za mir, z vojno proti vojni, z vojno, vojna. Lepotna kirurgija, iluzija kreposti.
1: Strahopitnost je junaštvo. Strahopitnost je oče okrutnosti.
0: Strah vlada, strah.
1: Zavist. Zavist se zvrne. Zavist se zvrne. Nezavist.
0: Strah vlada.
1: Strah vlada.
0: Konsum.

Takole, spoštovane in spoštovani, bili smo priča krstni izvedbi kantate za sopran, posneti sopran, orkester in posnetek Neoheroj Klemna Lebna. Orkester Slovenske filharmonije je vodil Johannes Kalitske, solistka pa je bila izvrstna sopranistka Marija Leben.

Skladatelj je bil v tehnični kabini Galusove dvorane, ne vem, če mu bo uspelo priti na oder, da se pokloni, kot veleva ritual, zato ga očitno nadomešča žena, sopranistka Marija Leben, ki tudi sam čestitam za impresivno izvedbo.

0: obema mogoče, če da bi bil posneti glas?
1: Sklepam, da skladatelju.
0: Se mi zdi,
1: sklepam, da skladatelju, ja. Kljub temu, da se je mešalo več glasov. Tako, za konec še en koncert za levo roko, tokrat tisti ta slavni, torej Ravelov.
0: Že pred Abrahamsenovo skladbo si omenjal Pavla Wittgensteina.
1: Ja, brata slavnega filozofa Ludviga Wittgensteina, ki je bil v prvi svetovni vojni v bitki za Galicijo ustreljen v ramo, zaradi česar so mu amputirali roko.
0: Po vojni so se skladatelji kar drenjali, da bi zanj napisali koncert.
1: Drži, pazi ta imena. Richard Strauss, Korengold, Prokofjev, Britten, Hindemith, vsi, pa ne vzemite tega preveč pikro, s smislom za marketing oziroma Wittgensteinov promocijski potencial. No, pa tudi napisati enoročni klavirski koncert je vsekakor skladateljski izziv.
0: In menda je bil pri skladbah, ki jih je prejemal, zelo kritičen, kaj ne?
1: Ja, Strauss je očital, da je orkestrska faktura pregosta, Prokofjevu, da dela ne bo igral, češ da ne razume niti ene note, no, tudi Ravelov koncert je sprva zavračal, češ da je uvodna kadenca predolga, rekel je, da če bi hotel igrati brez orkestra, ne bi naročil koncerta.
0: Pa vendar je Ravelov koncert vseeno krstil leta 1932 na Dunaj.
1: Drži, Ravel je tisti čas napisal dva klavirska koncerta hkrati. Slavni koncert v G-duru je tisti, ki kar buhti od džezovskih ritmov in harmonij. Medtem ko je koncert za levo roko primerno bistveno bolj resnoben, če tudi se tudi v njem srečamo z džezovsko navdahnjeno razigranostjo, sploh v skercu.
0: Tudi s tem koncertom se bo spopadel Jonas Ahonen. Orkester Slovenske filharmonije vodi Johannes Kalitske.

0: To je bil še drugi koncert za levo roko ta večer, koncert Morisa Ravela v D-duru. Orkester Slovenske filharmonije je vodil Johannes Skalitske, solist pa pianist Jonas Ahonen.
1: Hvala, da ste koncert spremljali v družbi programa Ars. Z neposrednimi prenosi abonmaja SOS se slišimo znova novembra, ko bomo poslušali Tok za orkester Ena Popeja, Vrtoglavico, koncert za dva klavirja Kristofa Bertrona, pa še eno praizvedbo, tokrat mlade slovenske skladateljice Klare Mlakar, ki je za drugi SOS sezone napisala delo Pripoveduj mi o svoji materi.
0: Zdaj pa se iz Cankarjevega doma poslavljamo, za prenos smo poskrbeli producent Matjaž Prah, tonska mojstrica Aleks Pirkmajer-Penko, asistenta Cole Moreti in Gašper Vodlan, Renato Horvat in urednik prenosa Lorenz Robel.
1: Tom predajamo studiju na Tavčarjevi, sledi Arsov Art Atelier in nasvidenje.
2: Ja, takole smo se zdaj preselili v studio na Tavčarjevo. Napovedan je že Arsov Art Atelier in najbolje, da ga kar zavrtimo.

0: Arsov art atelier. Lepo pozdravljeni v Arsovem art ateljeju, ki ga tokrat namenjamo posnetku ene od poslušalnic iz letošnjih slovenskih glasbenih dnevov.
1: V aprilu so slovenski glasbeni dnevi z muzikološkim simpozijem in festivalskim programom poglabljali temo radija in prenosu umetnostne glasbe. Temu pa se je pridružil program Ars s koncerti in nizom pogovorov in javnih poslušanj v Viteški dvorani Križank.
0: V tem tednu vam posnetke teh dogodkov ponujamo v poslušanje še v obliki radijskih oddaj in v ateljeju tako sledi najin pogovor o zgodovini slovenske elektroakustične in eksperimentalne glasbe. Primož, lepo pozdravljen. Mislim, da te našim poslušalkam in poslušalcem, pa tudi obiskovalkam in obiskovalcem Arsove poslušalnice tukaj v Viteški dvorani Križank ne rabim prav posebej predstavljati. To je glavno raziskovalno in interesno področje sodobna glasba, oziroma reciva raje mnoštvo glasb, pri čemer se pri žanrskih in slogovnih zamejitvah rad odpravljaš na čiste robove, oziroma raje kar preko njih. No, en primer je tudi cikel tvojih oddaj, o kateri bova govorila danes, z naslovom Oscilacije 60 leti slovenske elektroakustične in eksperimentalne glasbe, ki je nastal na podlagi tvoje doktorske dizertacije z naslovom Slovenska elektroakustična glasba in zvočna umetnost. Pa začniva mogoče z navidezno najbolj enostavnim vprašanjem. Kaj pravzaprav so oscilacije in zakaj takšen podnaslov podcastov, morda kot poklon opusu Janeza Matičiča, ki si mu posvetil svojo diplomsko nalogo?
1: Med drugim, ja. Eno dajo začnem prav s tem, zakaj je tak naslov, ker gre za eno tako verigo referenc, ki gre od tem Matičičeve skladbe, ki je v bistvu odličen primer in za analizo, in za poslušanje. Tam so neke zelo osnovne tehnike, ampak v resnici z njimi doseže en res močen učinek. No, oscilacije so bile tudi leta 2005 en festival 30 dni zvoka v moderni galeriji, kurirani zbor elektroakustične glasbe in zvočne umetnosti. Potem bila v Škucu, je bila razstava Oscilacije in odboj na festivalu Irzum. Oscilacije v ateljeju je bila ena kompilacija pri Društvu slovenskih skladateljev in zato sem se pač odločil pridružiti tej množici oscilacij. Zdaj, jaz imam včasih kar probleme z naslovi oddaj, pa je bilo eno tako, taka varna odločitev. Ja, seveda, oscilacije so bile pa cikl, mislim, da 8 oddaj v Arsovih art ateljejih, iz katerih pa sem potem izrezal daljše glasbene kose in zmontiral predvsem govorne podcaste, ker oddaje z glasbo so dostopne krajši čas. Podcasti pa so neomejeni in v bistvu je ena taka javna zaloga znanja, ne, ki je postavljena tam, kogar zanima, pa lahko preveri.
0: Ja, mogoče že zdaj poveva, da so dostopni na spletu. Kako sta na tvoje raziskovalno delo ob pisanju doktorske dizertacije vplivala radio kot medij in kako tvoje zaposlitev ne nazadnje na programu ARS? Mislim, da ni naključje, da si kot radic za temo izbral prav elektroakustično glasbo, ki je bila in je v večji meri še danes tako tesno povezana z radijem in radijskimi hišami.
1: Ja, nezavestno, ne, ampak pol se izkaže, da naključje v življenju ni. Temu sem izbral zaradi tega, ker sem bil nekako nezadovoljen z, in sploh doktorske študije nezadovoljen z nekim znanjem, ki ga dosežeš z diplomo. Ne? Jaz sem se v diplomi ukvarjal z violinskim koncertom Janeza Matičiča, ga še omenjala, in sonatno obliko in potem sem primeril, kako je on uporabil to sonatno obliko, pa kako je šel čez, pa sem izdelal, da se skupaj to primerjanje z nekimi formami ne gre prav daleč v muziko ali pa v bistvu v globino in zato sem šel bolj v smeri zvočnosti. Ideja je bila, da delam tako imenuje sound studies, ne, študije zvočnosti se zdaj temu reče, kar pri nas sploh še niti ni obstajalo v slovenskem jeziku takrat, prav zelo prisotno, ampak potem Ja, sem dobil tako zelo močno, bom rekel, temu narekovaju spodbudo iz komisije za naslove doktorskih dizertacij in zdaj, slovenska elektroakustična glasba, ki je bila najprej v podnaslovu moje teme, je postala glavna tema.
0: Kaj pa je bil primarni naslov?
1: Fenomenologija zvočnega dela, prav to, kako meddisciplinarno na povezavi s filozofijo, z zvočnimi študijami, se približati recimo eni taki glasbi, ki temelji na zvočnosti, ne toliko na notah, ne kot pri Matičičevom koncertu. Tako da je to to je potem vodilo v to zgodovinjenje slovenske glasbe od začetka 60-ih naprej.
0: Ja, hvala. Predlagam, da mogoče zdaj poslušamo tvoj prvi primer in dobimo tudi prvi zvočni vtis v oddajah.
2: Oscilacije. 6 desetletij slovenske elektroakustične in eksperimentalne glasbe.
3: Serija radiofonskih dokumentarnih oddaj.
2: Zgodovina, pogovori z umetniki in analize skladb.
3: V sredini oddaji Arsov Art Atelier.
4: J'ai abouti à un échec total car accumuler des bruits ne donne rien. C'est une accumulation qui est aussi loin de l'aspect de l'effet dramatique.
1: Smo v Parizu, leta 1942. Tonski mojster Pierre Schaeffer, po izobrazbi inženir, a človek posebnih glasbeno-analitičnih sposobnosti in vizij, sredi druge svetovne vojne prepriča vodilne na francoskem radiju, da mu dodelijo prostor in opremo za studio DC, testni eksperimentalni studio. Tam začne poizkuse s snemalno tehnologijo in v to skrije tudi odporniško gibanje na radiju. Iz studija pozneje izvede še prvi radijski prenos v osvobojenem Parizu. Osvoboditvi družbe je sledila osvoboditev zvoka. 5 let pozneje v studiu nabira pločevino, zvonce in hupe s koles, kose lesa, ima klavir, preizkuša razna tolkala in to snema na zanke, urezane na gramofonske plošče. 19. in 21. aprila leta 1948 v dnevnik zapiše.
3: Če udarim na zvon in posnetku odrežem njegov začetek, dobim drugačen zvok. Brez udarca zvok zvona postane zvok oboe. Po drugi strani, če poravnam padec moči zvoka, dobim zvočno linijo in lahko njeno kontinuiteto nadaljujem po želji. Če vredim plošče s takimi posnetki, lahko z njimi igram, kot se mi zazdi, enega za drugim ali hkrati. To ni kakšna virtuoznost, a imam glasbilo. Novo glasbilo? Malo dvomim. Previden sem do novih glasbil.
1: To je nekako tema mojega zgodovinjenja elektroakustične glasbe v tem splošnem vidiku, ker se nekako nisem strinjal s tem, da se to glasbo zgodovini kot zgodovino novih elektronskih glasbil, ampak sem nekako poiskal zgodovinske zapise, to je naprimer odlomek iz knjige o iskanju konkretne glasbe Pierre Schaefferja, ki je ravno takrat išla v angliškem prevodu, malo pozneje tudi razprava o glasbenem objektu. Jaz spoh prvič v angliščini prej bil nek neuraden prevod. In sem poiskal neko to zgodovino, ki elektroakustično glasbo postavi v kontekst zvočnega posnetka, fonografije in nekih čisto percepcijskih učinkov, ki jih ima fonografija na poslušanje, na ustvarjanje glasbe.
0: No, tudi že ob tem uvodu je zelo jasno, da gre zares za radiofonska dela, ne? Torej ta meja med tipično radijsko oddajo na rekovajih in radiofonskim delom je zabrisana, pripravil si dramaturško zasnovane scenarije za vsako oddajo, potem pa slišimo šume, posnetke, poigravanje zvokom. Kako si zares snoval oddaje kot urednik, raziskovalec, kot ustvarjalec? verjetno vse troje. In kako si vsebinsko razdelil potem teh 10 podcastov, ki so, kot že rečeno, še vedno dostopni na spletu?
1: Ja, kot urednik, jaz ne bi tukaj rekel ustvarjalec, nimam takih pretenzij. Ampak mislim, da še iz muzikologije obstaja ta ideja, ne, da ko govorimo o kompozicijah tradicionalnih, da naj bosta forma in material v neki logični povezavi. Torej, ne more iti forma mimo materiala, nerodno je, če delaš simfonijo iz miniatur in obratno miniaturo iz grandiozne teme. Ne? Se pravi, če delam oddaje o nečem, kar je prvenstveno zvočno, bi bilo nerodno, če bi jih delal brez posluha za to. So pa te podcasti, kot rečeno, z zelo izrezano glasbo gre v podlago govora, zato da ni sitnosti z avtorskimi pravicami, pa zadnji dve oddaji sta razdeljeni na 4 podcaste tematsko.
0: No, moram priznati, da sama med poslušanjem sem res uživala v vseh teh prepletanih in poigravanih zvokom, tako da vseeno to ni, mislim, gre apsolutno za radiofonsko delo in se mi je to zelo dopadlo. Mogoče se lahko tudi dotakneva še pojma public musicology, javna muzikologija. Tvoj doktorat namreč ni šel v tiskani verziji, ampak prav v obliki podcasta. Zato je verjetno več razlogov, med njimi verjetno preseganje ustaljenih načinov raziskovalnega dela in objavljanja rezultatov, dostopnost.
1: Eno, ko doktoriraš, pa če tvoj dosežek ni bil ravno med podpoprečnimi in slabšimi, ti na neki točki ponudijo, ja bi to izdal kot knjigo in seveda kot plačilo ponovadi ponudijo kakšno škatlo teh knjig. Jaz pa nikakor ne bi hotel izdati ene take znanstvene raziskave kot neko knjižno izdajo za splošno publiko, ker se mi zdi, da obstaja ogromna razlika med tema. Ne, sicer je vse skupaj lahko zelo uporabno, ampak mislim, da v znanstveni razpravi mora metodologija biti čim bolj razvidna, da na vzven pokažeš tudi tehnike, pristope, ki si jih uporabil. Da pri eni knjigi za splošno bralstvo pa si predstavljam, da mora biti metodologija skrita. In to je popolnoma drug način pisanja. In če bi shotel to objaviti kot knjigo in seveda bi želel, ne, bi zato porabil kar nekaj časa. Zdaj na radiju poznamo novinarje, ki tudi pišejo knjige. Ne vem, kako njim to uspe, meni ne bi. Poleg tega obstaja ena mojih ljubših strani repozitorija, ne, univerze, kjer lahko vse diplomske naloge, magisterske doktorate najdeš tudi v PDF-jih in tam lahko vsak poišče te informacije, ki jih potrebuje. Ker pa ja, imam določeno težavo s tem, da recimo javne znanstvene ustanove ne predstavljajo primerno svojih raziskav, ali pa da jih recimo kot kakšne ameriške univerze prodajajo po strahovito visokih cenah. Sem zelo za pač to odprto delitev znanja, odprta znanost, javna znanost, javna muzikologija in ta zvočna oblika je eden od načinov. Je pa spet tukaj ta povezava. Če govorimo o zvočnih zadevah, je fajn, da je vse skupaj tudi zvočno.
0: Se strinjam in ko sva ravno pri zvoku in zvočnih primerih, za danes si izbral 10 krajših odlomkov, mislim, da jih bomo slišali 8 zaradi časovne omejitve. Jih lahko na kratko predstaviš oziroma poveš, kaj je bilo bistveno pri tvoji izbiri, kaj si želel, da zares ti posnetki zaobjamejo, pa še pod vprašanje, kako je bilo zdaj po nekaj letih znova vse te stvari preposlušati, prebrati.
1: Ja, te oddaje so nastajale v času korone. Ne, in,
0: kar je tudi slišno pri kakšnih intervjujih?
1: Ja, je ene par jih nadaljavo. Slišno pa je včasih tudi to, da sem jaz to snemal popolnoma sam, večinoma doma. Kot se je pač takrat počelo, jaz bi najraje vse skupaj posnel še enkrat, ampak mislim, da nisem za vse shranil posameznih stez.
0: To je odraz časa, jaz mislim, da je ključno, da posneto, tako kot je bilo, oziroma.
1: Yeah. Ampak izbral sem ene par primerov, ki se mi zdijo, da ima neko zgodovinsko vrednost ali pa so zvočno zanimivo. Zdaj, Matičiča sem že omenil, pa ga bova še vsaj s tema primeroma. Tale primer pa je iz mojega iskanja Ramovševih konkretnih študij. Primož Ramovš v knjigi, Loparnikovi knjigi navaja dve konkretni študiji iz leta 61. Tega nikjer ni. Jaz sem s Klemnom Ramovšom bil v stiku, nisva našla teh trakov. Iskal sem tudi sledi za tem v korespondenci Ramovša in Merkuja vnuku, pregledal par let teh pisem, ki so zelo zabavna. No in nekje govori o tem, da je njegova žena opravila tečaj elektronskega bančništva in da bi on tudi moral pač nekaj elektronskega
0: Bi se spodobilo.
1: Bi se spodobilo zaradi uravnotežnosti, zelo sodobno. No, jaz to temu sledim, zmerkujem, polemizirata o Kelnu, o nekih predavateljih, ki ste jih poslušali na radio. Potem pa čisto slučajno Ramovš piše, Merkujo, no zdaj pa moram končati, ker pride Janez iz Pariza in bova primerjala svoje konkretne ustvaritve. Jaz sem imel potem enkrat planiran enega od intervjujev z Janezom Matičičem in sem ga vprašal o tem. On se je zasmejal in tole bo editiran izrezek iz tega, malo smeha sem še odstranil, no? Ampak mislim, da bo očitno stališče.
5: On je videl, kaj delam, sva se veliko pogovarjali, nekaj to seveda je zelo zanimalo, ampak seveda nimo pa dobenega dostopa tle v Ljubljani, ne. Pol je pa meni on enkrat pisal gor, ne. Prav veš, tudi jaz sem se začel igrati z elektroniko in sicer sem vzel moj magnetofonček, pa sem ga postavil pred radio, tele ultrakratke valove, ne, ki se igračka, se take zvoke dobi, in kar se mi je zdaj všeč, sem posnel, ne, sem posnel in nabral tega za ne vem, četrat ure, teh zvokov, pol ure, ne, tri take dele, ki jih je dal kar imena, ne, in to se je dal kar tako posluša direkt, ne, in sem jih prijavil in potem zdaj te skladbe, ja, igral sem se proti, ko gre pismo. To je ne bi bilo že kar v redu skladba.
1: Ja, v meni še, tako kot se igra moj cinček, sem se igral tudi sam.
0: Torej, razvoj elektroakustične glasbe je tesno povezan z radijem. Radijske hiše so prve nudile dostop do studijev, do drage opreme, novih inštrumentov. Bi rekel, da je manko studija za raziskovanje elektroakustične glasbe na našem radiju v začetkih deloma nadomestilo uredništvo igranega programa, kjer so potekala sodelovanja skladatelji, vzpostavljal se arhiv zvočnih efektov, mogoče potem tukaj poslušamo še primer Darjana Božiča, ki je v tem oziru reprezentativen.
1: Ja, reprezentativen je v tem smislu, da jaz sem se k njemu odpravil, to je bil eden od prvih intervjujev, ki sem jih opravil, in se odpravim, da bi ga bom vprašal vse o zgodnem osnovanju te prelomne elektroakustične glasbe in on meni reče, ne, to je bil samo teater, to so bili samo učinki, mi tega spoh nismo razumeli kot glasbo, seveda pa je jasno, da obstaja med radijami in elektroakustično glasbo ogromno povezav tehnološka, potem čisto ta idejna, tudi zgodni teoretiki radija pišejo, mislim, ko beremo njihove tekste o radiju, zlahka zamenjamo radio za elektroakustično glasbo in se skupaj še zmeri deluje, torej o ta percepcijski vidik. Ja, en kratek odlomek intervjuja z Darjanom Božičem.
5: Te so stvari, težko je to sortirati, ker kasneje še nastal pojem elektronska glasba. Elementi elektronike so postali nekako moderni. Kasneje se pa to razčislo, kaj je elektronika, kaj je glasba, takrat ne moram reči. A protestno, to je bolj kot teaterski efekt uporabljen.
1: Torej, na koncu je odlomek njegove skladbe Protest napisem.
0: Raztezanje in krčenje časa, ponavljanje, prostorskost, potopitveni učinek, čudenje nad nenavadnimi zvoki, manipulacije zvoka. dajanje zvokom nov pomen izven vidnega prek njihovega izvira, žanrsko prepletanje, povezovanje z drugimi umetnostmi. To so recimo nekatere rdeče niti elektroakustične in eksperimentalne glasbe. Katere zlasti v začetnih oddajah predstavljene značilnosti pa so po tvojem najbolj definirala prva tovrstna dela pri nas?
1: Ja, že pri prvih lahko isto opazimo ene zelo globoke, globoko načenjanje teh tem imanentnih elektroakustičnih glasbi. En izjemen primer je Stibiljeva Mavrica, ki je v bistvu analitično gledano ti odpira marsikaj, tudi ene čisto nove načine, kaj je konkretna glasba. On je tam mešal in konkretno in recimo temu zelo eno zelo tako rudimentarno verzijo elektronskega zvoka. On je to ustvarjal, se pravi, v Belgiji, na Nizozemskem, se pravi, med Nemčijo in Francijo, ki sta bila dva centra. Tako da, seveda so pa tudi tukaj skladbe, ki bolj delujejo kot neke študije. Tukaj mogoče ta prva skladba Igorja Štoheca, ki pa je potem še raziskoval. Ne? In z njim sem se pogovarjal in mi je omenil še, da obstajajo še druge skladbe, ki jih je tudi delal na Dunaju, na univerzi. In omenil je na skladbo, ki sem jo potem našel samo v enem krajšem odlomku, ker niti ni, ker je šlo za skladbo za elektroniko in zbor, pa mogoče lahko poslušamo posnete.
6: Jaz sem potem še napisal nekaj, že eno skladbo, ki je pa povezana z proti čarovniškimi procesi, ki so bili tam na Štajerskem. To do kakih izvedcev tako ali tako ni prišlo zima do javnih predstavitev. Ne. Niti ne vem, če ni to na Redesle štrase ostalo.
7: Arhiv elektroakustičnega studija Dunajske univerze za glasbo in upodobljajoče umetnosti hrani gradivo skladbe Lütenberški proces na traku iz leta 1968. Odlomek govori o tem, kako je Štohec nadaljeval z nekakšno perkusivno tolkavsko uporabo generatorjev šuma.

0: Še ostajava v tujini, omenil si Dunaj pri Štuhecu, potem Utrecht, seveda Pariz, eden od pomembnih prvih studijev GRM, kjer je deloval Matičič. Slišali bomo še en odlomek z njim. In prav poseben pri tvojem raziskovalnem delu je bil ta primer digitalizacije enega od Matičičevih magnetofonskih trakov. Odlomek iz oddaje, ki govori o tem, si tudi izbral za poslušanje. Kako je potekal ta proces, sama najdba, traku?
1: Vemo, da Matičič je izhajal iz konkretne glasbe, iz GRM-a, potem je deloval tudi v studijih, ki so bili nekako hibridni, ne, ki so kombinirali konkretno in elektronsko. Na koncu, ob koncu 70-ih tudi v elektronskem studiju tretjega programa Radija Beograd, ki je seveda zelo pomemben za razvoj tudi slovenske elektroakustične glasbe, pa ne samo z Lebičem Ježem, ampak potem seveda tudi z Marjanom Šijancem, ki je tam kar več let deloval. Ja, no in potem, ko je Matičič imel te različne izkušnje, je bil povabljen tudi na kurs na IRCAM, sprav kurs računalniške glasbe, ker je dejansko šlo za kodiranje, o tem je govoril in je rekel, da je, se bomo slišali, da nima več te skladbe, sem bil malo tečen. In potem sta z asistentko našla ta trak in pripoved o tem pa lahko poslušamo.
2: To smo delali pri vse pa računalki. Vsi kolegi so bili, so samo, ko smo imeli končen izpit, vsega tega, so kazali tele reči, ne, in so tam razlagali, kako je to vse si zamislil, ne, vse take reči, ne, poglej, kako bi to teklo, pa ben pa ni izdelal. Izdelal sem pa sam jaz. Tako da, ki je bil pa seveda Boles, kot vrhovni šef tega tam pri teh izpitih, pa mu je on povedal, tist naš šef, ne, rekel, ja, rekel, Matisik je pa že izdelal, delo, da bo enostavno celo kompletno tudi za pozdravljiko. Pajmo, poslušmo. In so res, jaz sem par besed prej povedal, kako sem si zamišljal, kaj sem želel in tako. In pol poslušamo, da počiš stereofonsko to. In se mu je zdaj zanimiv. In rekel, demo na konc, bravo, je rekel, demo še enkrat poslušati, pa meni se tako dobro zdaj.
3: Matičič približno 50-sekundno študijo brez naslova omenja v nekaterih starejših intervjujih, shranjene ima še vse kode in tudi kompozicijsko skico z gibanjem amplitud in frekvenc, potem ko mu je med malomarnim presnemavanjem nekdo uničil dat kaseto s posnetkom študije, je bil zvočni rezultat, ki je prepričal Boleza, izgubljen. V času mojih obiskov pri Matičiču sta z asistentko med skicami študije našla tudi kratek in slabo ohranjen kolut magnetofonskega traku. V naši radijski mediateki so ga digitalizirali in izkazalo se je, da gre še za en ohranjen posnetek Matičičeve študije iz IRCAM-a. Poslušajmo.

0: In s to oddajo potem nadaljujem z neko primerjavo z violinskim koncertom, ki sem ga seveda pač zelo dobro poznal in ki je nastal takoj za tem obiskom in tem delom v Irkamo. In nenavadno pri vsem skupaj je, da je začetek violinskega koncerta skoraj enak kot ta študija. Ne? Imamo nek kratek uvod, imamo nek osnutek motiva, potem malo pauze in potem ta osnutek razširjen in potem neko tako gibanje navzgor, navzdol. Pri tem pa je seveda jasno, da gre za popolnoma različne tehnike. Ta tehnika je popolnoma druga od ravnanja z magnetofonskimi trakovi in trakovi so nekaj povsem drugega kot pisanje partiture in jaz nekako iz tega potem naredim sklep in potrditev je tudi svoje teze, da tehnika, torej pri elektroakustični glasbi zelo radi govorimo o tem, ali je nekaj konkretno, ali je elektronsko, ali je tako imenovan mixed music. In jaz na tem Matičičevem primeru dobim najboljšo potrditev, da estetika, se pravi v smislu avtorske filozofije in snovanja, nikakor ni nujno v neki tesni povezavi s tehniko. Računalniški Matičič je v bistvu ta isti Matičič iz partiture violinskega koncerta.
1: Eno izmed oddaj cikla Oscilacije si v celoti posvetil eksperimentu, na to si podrobne predstavil tudi opus Bora Torella. Nam lahko, preden poslušamo odlomek pogovora z Borom, na kratko predstaviš to obdobje, torej začetke eksperimentiranja pri nas?
0: Ja, začetki so predvsem vezani, ja, kjerkoli se je kaj dogajalo, je bil Bor zraven, ne, to lahko povemo, tako da jaz sem z Borom naredil, mislim, da 4 intervjuje, dolge intervjuje, dolge vsaj 2 uri, jih tudi prepisal, kar bi šlo danes precej lažje, a ne, s kakšnimi urodi. Ja. Seveda, Torell je potem deloval, najprej deloval samostojno, pa na Radio Študent, tam se je potem oblikovala en taka skupinca OM produkcija, pa potem pozneje tam tudi ministrstvo za eksperiment in tako dalje. Slišali pa bomo bistvu zlepljena kosa z začetek te oddaje o eksperimentalni glasbi in potem Borove spomine na te začetke s snemanjem.
2: Oscilacije. 6 desetletij slovenske elektroakustične in eksperimentalne glasbe.
3: Serija radiofonskih dokumentarnih oddaj. Arsov Art Atelier.
4: What is experimental music?
5: Experimental music.
6: Experimental music. Yeah.
7: Experimental sound.
8: It's a very amusing and entertaining and stimulating experiment.
9: Experimental. Free. Improvised.
10: Za moj 20. rojstni dan leta 1974 sem dobil magnetofon. Za rojstni dan in sicer je bil to že kar Revox, ki si sicer imel ta male brzine, ki sem jih potem v dost kratkem času predelil na ta večje, ne, ker so bistveno boljša kvaliteta zvok, pa 2 mikrofona seveda zraven. Ne. In to je bil ta prelom, ne. To mislim prelom v tem smislu, da sem začel poleg tega, da sem glasbo igral, da sem jo znal pač igrati, mislim, na klavir, da sem jo pisal, sem znal tudi pisati note, sicer ne tako rekel, perfektno, ampak kljub temu je bil ta, da sem začel snemati. Ne, to je bil v bistvu ta najbolj... Ker nisem imel drugega inštrumenta, sem posnel klavir in sem potem uporabil tisto, kar se je dalo manipulacijo, ki je omogočil magnetofon. Se veš, magnetofon pa omogočil prevrtavanje, brzine, pa tist kot mehanski eho, ne, ko iz enega kanala presnemavaš na drugega, pa dodajaš potem iz enega na drugega. To, te manipulacije, kar jih je magnetofon omogočil, drugih nisem imel nič na razpolago, ampak to je bil ta začetek. Ampak zanimivo pa je, da je mene to takrat strašno pritegnilo, da me je zanimivo. No, Temu se reče, da to, da sem dobil strast do manipulacije z zvokom, kot se reče po, s tem z drugimi besedami. Ne. Mislim, kar danes je to nekako hec, ne, ampak še vedno je začetek. Tega. Ne. Danes je to seveda z fantastičnimi urodji na računalniku, da briljantno narediti. Ne. Takrat pa ni bilo, nisem bil drugega. Tako da je bilo to pač en zanimiv ta, bi rekel, odkritje. No. Ampak odkritje recimo, ki je bilo čist na nek način individualno. Ne. Hočem reči, noben mi ni povedal, to pa to lahko narediš, ne. Ampak sem v bistvu je spet pobudnik za to eksperimentiranje.
0: Zena.
1: Oprosti. Tu moram jaz nadaljevati namreč, da je bil Bor Torel dolgoletni Arsov soustvarjalec in moram se pohvaliti, da ko sem prišla kot študentka muzikologije na Arsov, se nekaj časa delila tisto sobico v prvem nadstropju, pritličju, in je so bili ti pogovori z njim zelo dragoceni, neko čist odkritje za me takrat. Vseeno me zanima, če lahko na hitro pokomentira v to povezavo, ki so jo mnogi avtori, avtorice elektroakustične in eksperimentalne glasbe zares imeli z radijem kot medijem. Delovali so kot novinari, uredniki, tonski mojstri, poleg recimo Bora Torela, potem mlajša generacija Gregor Pirš, Mihael Paš, tudi naš tonski mojster, Miha Klemenčič kot član tvojca Random Logic.
0: Se mislim, da je Bor pojasnil, ne? Strast do manipulacije z zvokom. In ko enkrat to izkusiš, ne? In ko ti nekaj uspe, ko nekaj fajn zložiš skupaj, ko se ujame, bi to še, ne? In potem se to nadaljuje. Zdaj nekateri pač, nekateri grejo v smeri skladanja, drugi gremo v smeri delanja oddaj na različne načine. Ja, z radijem, recimo ta uvod v to oddajo eksperimentu sem namenoma vključil tudi avizo godbenega imperializma iz radija Študent, kolege Luka Zagoričnika, tudi kot en tak namik povezave z radijem. Zdaj, tukaj si pa omenila par različnih ustvarjalcev, ne, seveda Gregor Pirš pa Random Logic so pač tam, ko govorimo o scenah, zelo narazen, ne, ampak jaz sem želel, da se, pa ne, da sem želel, iz teorije o zvočnih umetnostih in o ustvarjalni rabi zvoka v umetnosti, sem pobral eno idejo konvergence, torej spajanja različnega. Lee Landy govori o tem, kako so se že tehnike iz Kölna in Pariza že po nekaj letih začeli zbliževati. Podobno se dogaja tudi z, recimo, tamo skladateljsko prakso, s to tradicijo, pa recimo s popularno muziko eno odajo začnem z imitacijo komada od Pink Floyd On the Run iz Dark Side of the Moon, ker sem pač imam na računalniku ene te module, ki ti lahko oponašajo to in govorimo tam, da v bistvu je to ta glasba nastala z enakimi urodji, kot jih je Bor Torel uporabljal, se pravi EMS-ov, tamali sinti, ne tisti sinti iz Tokije v Beogradu. Da je to v bistvu podobno urodje in da so tudi tehnike, ki so jih z njim, to je skladateljske tehnike, ne, to je tehnične, da so zelo podobne in tukaj te konvergence peljem tudi do sodobnega časa in recimo omenila si Random Logic en komad in recimo omenila si Random Logic en komad iz njune plošče

0: organizaciji deluje.
1: Ali pa iz K4?
0: No, se v to smer merim, ne? Deluje na primer en prispevek za EBU rojstni dan umetnosti, je pa seveda DJ-ja, ne? Predvsem primarno v začetku je bil DJ in jaz sem se z njim pogovarjal o teh o tej dvosmernosti tega početja in dal mi je, mislim, da tako zelo iskren pa kompleksen komentar, kaj pomeni biti oboje, torej primer Luka Prinčiča.
2: Jaz mislim, da to sploh ni tako na nek način enostavna pozicija. V bistvu, ni se enostavno pozicionirati. In sem imel zmeri nekak problem, kako se pozicionirati, kakšen je ta odnos. Ne? A delam bite za plesati, ali delam v bistvu hrup za galerijo, ali pa za mogoče tudi odrsko predstavitev, naprimer. Ne? Odrsko uprizoritev, naprimer. Ne? Zato, kar seveda, ne, sta nekje sta dva pola, ne? Mogoče dve žarišči, ki v bistvu sta naj, ima ta večjo gravitacijo, kot neka druga žarišča, naprimer. Ne? Na eni strani je seveda klubska glasba, klubska in plesna elektronska glasba in scena povezana z njo. Na drugi strani pa je umetniško raziskovanje, ki je mogoče bolj gravitira k galerijam, muzejem, neki mogoče avantgardi ali pa nekam takem pristopu, ne, kjer pač se iščejo neke meje poslušalskega neplesnega konzumiranja recimo glasbe, ne. Mogoče tako, ne, mogoče da je na eni strani zelo močna gravitacija telo kot mesto užitka, konzumacije in pozabe in na drugi strani pa primarno, bolj bi rekel mentalno razmišljanje, čeprav potem v bistvu mene zelo zanima pol in tudi črpam tudi iz body arta, ne, svoje delovanje, pol pač v sodelovanju z Maja Delak, pol pri najnem prvem skupnem duetu, ne, se v bistvu zelo veliko naslanjava oziroma črpava iz body arta. Ne. Tudi dejansko, tudi recimo, tam je nama je bila zelo močna referenca Amelia Jones z njeno knjigo Body Art, ne, ki je tudi prevedena v slovenščini. Tako da v bistvu potem se spet obravnava telo, ampak se v bistvu razmišlja o njem kot neki, kar je pol uporabljeno za res umetniško akcijo, umetniško stvaritev, recimo temu tako. Ne. In se mi zdi, da sta to te dve gravitacije, ki v bistvu skozi obstajata in jaz v bistvu skozi nekak krožem okoli teh dveh ali pa pač tudi po nekih drugih točkah, ampak da sta te dve tako ful močne in se oplajam v bistvu z obeh. Ne.
1: Primož, jaz se ti že kar na tej točki zdaj lepo zahvalim za najen pogovor danes. Zaključila pa bova z odlomkom pogovora z Majo o Sojnik. Se mi zdi zanimivo, da si izbral prav ta odlomek za zaključek najnega pogovora. Govori nam reč o prosti improvizaciji. Bi kaj dodal pred poslušanjem?
0: Meni se napisala, da razložim, zakaj sem izbral njo.
1: Zakaj si izbral?
0: Zdaj tako, proti koncu zbire teh sogovornikov sem nenavadoma ugotovil, da imam same sogovornike. Ne? Ojoj, kaj pa zdaj? Se pač vendar vemo, da že od konca 70-ih je pa ustvarjala tudi Brina Ježbrezavščak, ki ima ena mojih najljubših skladb iz tega nabora sta njeni dve pariški študiji. Pa imamo seveda Bojano, pri kateri težko zberemo en komad, ki je tako dobrih. In tako naprej, zdaj, ko pa govorimo o teh konvergencah, a ne, in to niso samo daje o elektroakustični glasbi, ampak tudi o eksperimentalni in pri eksperimentalni jaz sem pač nekako odločen to, da zraven dajem tudi svobodno improvizirano glasbo, obstajajo neki pač razlogi za to,

0: jih mogoče zdaj ne bi na široko razlagal, gre pa za to poudarjanje pomena poslušanja in zaznave, pri kateri eksperimentalna glasba ne more brez tega, se pravi, ne more obstajati samo kot nek zapis na papirju, ampak nujno rabi izkušnjo. Podobno je z improvizacijo. Ne?
1: Pa mogoče, če lahko dodam, danes je svetovni dan zemlje, recimo zvočni sprehodi, ki si jih tudi omenjal v oddajah, so tudi nek tak primer.
0: Ja, se to so te, ali pa lokacijsko specifične dela, ena cele vrsta žanrov je tukaj. No, Maja Osojnik pa podobno kot Luko Prinčič smo tudi njo predstavili v okviru Ars Akustike EBU delo oziroma ploščo Wir werden, Rdeče rakete, se pravi Maja Osojnik, Matija Šelander, smo predlagali za Palmo Ars Akustika, mislim, da enih prvih edicij. Pa mislim, da tukaj ob tej glasbi govori o improvizaciji, pa tudi malo širše teme, torej kot zaključek najnega

0: Se mi zdi, da vedno znova, tako, če gledam zadnjih 100 let glasbe, recimo, se mi zdi, da gre vedno za eno hierarhijo, koliko prostora, in mislim, da gre tle tudi za politikom, koliko prostora komponisti, komponistke dajo improvizaciji. Včasih je tega ful, včasih se to pa spet rigidno zmanjša, pa gre za totalno natančno sliko, ko jo nekdo podaja. In jaz zato rečem, da gre za politikom, ker jaz mislim, da gre tukaj za veliko za ego, pa za delitev odgovornosti drugmu, ki izvaja tvojo glasbo. Velikokrat komponiram med zelo rigidnim sistemom pa svobodnim improvizacijskim delom noter v kompoziciji. In glede recimo vidi ful zanimivo, kako recimo en ansambl, en telo s tem deluje, kam gre pozornost, kjer novo odgovornost morajo prevzeti, ker postanejo na nek način ko-kreatorji, tudi če imajo zelo jasno določen material od mene, s katerim delajo, ampak postanejo kreatorji časa in kreatorji forme s tem materialom in dobijo novo odgovornost, kako drug z drugim tudi pravzaprav komunicirajo. In tle pridem pravzaprav k mojim ansamblom. Pravzaprav, mislim, prosta improvizacija je po svoje na nek način en hecen izraz, ki je bil pač na nek način je mogoče mogel prideti kot non-idiomatski izraz zato, da se je pač distanciral od improvizacije v džezu. Vsaka improvizacija, jaz mislim, da ima na nek način pravila ali pa en svoj jezik. Ne vem, v tem sem se veliko sprašvala, smo res prosti, seveda nisem prosta, jaz imam eno svojo socializacijo, svojo estetiko, svojo tehniko in s to tehniko razvijam pravzaprav en svoj jezik in na nek način imam, vsaka tvorba ima mogoče na nek način pravila, tudi če niso čist vedno izgovorjena. Ampak razvijaš pravzaprav en svoj skupen jezik v tem. In recimo Rdeča raketa, pol je tudi vprašanje, koliko velik je ansambl. Ker v duetu imaš eno zelo hitro, hiter, jasen dogovor na nek način. Imaš en drug dialog, kot ga imaš recimo v kvartetu ali pa kvintetu ali pa v večji tvorbi. In ne vem, če zdaj pogledam moje skupine z Rdečo raketo, sva se pač zelo veliko gibala med popolnoma prosto improvizacijo, pa istočasno tudi za skupno kompozicijo, ker sva pač veliko pisov naredila in za film, in za ples, in za teater. In jaz mislim, da vsaka ta produkcija ali pa te recimo ta plošča, ki sva jo naredila, Wir werden.
1: Z mislimi Majo Osojnik in glasbo dua Rdeča raketa se je sklenil pogovor o zgodovini slovenske elektroakustične in eksperimentalne glasbe, ki se je 22. aprila letos odvil kot del radijskih poslušalnic na slovenskih glasbenih dnevih.
2: V Viteški dvorani Križank me je o tej temi spraševala Katarina Radaljec-Jazbec. Katarina, najlepša hvala za tvoje vprašanje in zanimanje.
1: Ja, seveda in hvala tebi za res zanimiv pogovor. Vsaj upam, da je bil zanimiv tudi našim poslušalkam in poslušalcem danes v ateljeju. Torej, v pogovoru sva se naslonila na cikel oddaj Oscilacije Primoža Trdana, ki jih lahko v obliki podcasta še vedno najdete tudi na Arsovi spletni strani.

0: Arsov Art Atelier.
1: Ura bo 22:03, z nekoliko zamika zaradi prenosa koncerta Bonmaja SOS, namesto zrcala dneva, kratka poročila. Ljubljansko okrožno sodišče je domnevne člane slovenske celice kavaškega klana spoznalo za krive trgovanja s prepovedano drogo v hudodelski združbi. Za 14 obsojenih je izreklo skupno 108 let zapora. Obramba je že napovedala pritožbo. Minister za izobraževanje Borut Rončević je imenoval strokovni svet za reformo vzgoje in izobraževanja. Vanj so vključeni univerzitetni profesori, ravnatelji, učitelji, pa tudi predstavniki delodajalcev, lokalnih skupnosti ter kmetijsko-gozdarske zbornice. Strokovni svet je imenovan za obdobje 3 let. Koordinirala ga bo državna sekretarka Mojca Škrinjar. Medletna inflacija se je septembra zvišala na 3,3%, potem ko je bila avgusta 3-odstotna. V primerjavi z avgustom so bile cene nižje za 0,1 odstotne točke. Javnofinančni primankljaj je v drugem četrtletju znašal 750 milijonov evrov oziroma 3,9% BDP-ja, kar je 0,6 odstotne točke več kot pred letom dni. Javni dolg se je zvišal na 47,7 milijarde evrov. Znanih je vse več podrobnosti o današnjem incidentu na potniškem letalu družbe Fly Dubai, ki je bilo na poti iz Dubaja v Tel Aviv. Po navedbah izraelskih oblasti je eden od kopilotov zabodel pilota in nato poskušal strmoglaviti letalo. To je na koncu brez žrtev zasilno pristalo v Saudski Arabiji. Nagrado Lastovka, ki jo program Ars Radia Slovenija že 35 let podeljuje na anonimnem natečaju za najboljšo kratko zgodbo, je pred nekaj urami prejel pisatelj in dramatik Matej Polik. V zgodbi z naslovom Inventura se na nenavaden način loteva fenomena, ki ga vsi poznamo, manjkajočega časa. Vremenska napoved. Po noči bo večinoma jasno, zjutraj bo po nekaterih nižinah kratkotrajna megla. Jutranje temperature bodo od 5 do 9, na Primorskem do 12 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 22, na Primorskem do 25 stopinj. Obeti, v petek, soboto in nedeljo bo sončno z nekaj koprenaste oblačnosti. Zjutraj bo ponekod po nižinah megla. Na Primorskem bo še pihala šibka burja. Ura pa je zdaj 22:05.
2: Ars in drama.
3: Poklon velikanu džeza Milesu Davisu.
2: Z big bandom in simfoniki RTV Slovenija.
3: David Jarh, trobenta.
2: Mija Žnidarič, vokal.
3: 4. oktobra v Drami.
2: Ars in drama.
4: Arsove radijske poslušalnice. Posnetki pogovorov in predstavitev umetniškega radija 40. festivala Slovenski glasbeni dnevi. Med 27. septembrom in 1. oktobrom na programu Ars. Silvester Plotajs Siko, slikar in grafik.
5: In v tem je fantastično v bistvu ta medij, da v bistvu ti imaš potem neko svojo predstavo, ne. Niti vse tako dano na krožniku, ne. In se mi zdi, da v bistvu bolj to domišljijo, bolj sprošča oziroma kreira. Tako da, absolutno podpiram.
4: Tudi to je RTV Slovenija.
1: Zdaj pa je čas za oddajo Glasni novi svet z Luko Zagoričnikom.

0: Poslušalke in poslušalci, lepo pozdravljeni oddaji Glasni novi svet. Vsako sredo se po Arsu in Marta Teleju posvečamo tistim bolj obrobnim potem sodobne kompozicije in glasbenemu ter zvočnemu eksperimentu. V tokratni oddaji bomo prisluhnili novi plošči Jules Reedy, tokrat v sodelovanju z znamenitim ameriškim godalnim kvartetom Jack. Spojil zvočne in vizualne izkušnje italijanske zasedbe Fold/Interval ter kitarski godbi dua David Grubbs in Lauren Connors.
1: Glasni novi svet.
0: Melanholični glasbi mehkega odzvanjanja in zastrtih melodij, intenzivnih harmonskih gibanj in pregibanj v polju naravnih uglasitev ter improvizacije avstralske kitaristke in elektrofoničarke Jules Reedy smo v tej oddaji že večkrat prisluhnili. Svoj značilni splet čudovitega zvena kitar, razpetega med folkom in repetitivnim minimalizmom, zvensko predelanim vokalom, elektronike in terenskih posnetkov, je v zadnjih letih izraziteje nagnila k raziskovanju naravnih uglasitev, ki jih uteleša tudi zasedbami, kot je Harmonic Space Orchestra. Vrhunec njenega tovrstnega komponiranja pa se nahaja na novi plošči Clerestory, izdani pri ameriški založbi Thrill Jockey, ki Jules kot izvajalko predstavlja izraziteje tudi kot skladateljico. Na njej se nahaja daljša kompozicija Shadow Symmetric, ki jo je Reedy po naročilu napisala za znameniti ameriški godalni kvartet Jack. Ter serija krajših skladb Clerestory Windows, ki so pravzaprav odziv na godalni kvartet premeščen v bolj elektrofonski zvočni svet midi strun in glasov. V godalnem kvartetu Reedy utelesi svojstveno zvensko senčeno simetrijo dveh harmonskih linij v naravnih uglasitvah, ki se med seboj prepletata v rahlem harmonskem in frekvenčnem zamiku. Gre za dva skrbno komponirana in mojstrsko odigrana zamaknjena spektralna sloja z zelo sorodnima intervaloma, ki v zamaknjenosti tvorita male tenzije in konfrontacije med seboj. Skozi pa tlijo harmonski spleti, pulziranja in ritmiziranja, ujeti v mehka, skrajno fascinantna, zvenska izkrivljena odsevanja. Kar se sliši kot zvenska in resonančna statika in nenavadni unisono v mirnem tempu, je hkrati izrazito odprto, harmonsko, bogato zvočno prostorjanje zvoka, ki nosi pridih zvena preteklosti, stare glasbe in odzvanja v čudoviti melanholiji. Tole je skladba Shadow Symmetric Jules Reedy v izvedbi Jack Quartet.

Po daljši skladbi avstralske strunarke, elektrofoničarke in skladateljice Jules Reedy za ameriški godalni kvartet Jack smo slišali nenaslovljeno skladbo številka 3 italijanskega multimedijskega audiovizualnega tria Fold / Interval, ki ga tvorijo kitarist Giuseppe Ilasi, elektrofonik, zvočni umetnik in grafik Fabio Perleta ter fotografinja in vizualna umetnica Giulia Bruno. Letos je šel njihov istoimenski prvenec, na katerem gre za skupno sinestezijo med zvokom, prostorom in podobo, med zvenom, tonom, tišino, arhitekturo in šumom, na nosilcu zvoka ujeto v elektroakustično glasbo. Jelas je mednarodno priznan ustvarjalec in tonski tehnik, ki ustvarja povsem samo svojo minimalistično konkretno glasbo, elektroakustično glasbo ali svojstven zveneč kitarski minimalizem, ki se na pričujoči plošči uteleša kot razlivajoči kitarski toni, akordi, motivi, osamljene figure in fragmentarne melodije ter občasna harmonska zlitja ter subtilna odzvenevanja razpeta v tišini. Zvočni umetnik Fabio Perleta ustvarja zvočne instalacije, participativne projekte, sklada elektroakustično glasbo, piše prozne kompozicije in predava na univerzi. V svojem delu raziskuje prisotnost, tišino in minljivost, ki jo v glasbi trija utelesi s krhkim prostorskim zvokom ter šumom kot mehko intervencijo van. Prostor še razširi in rekontekstualizira skozi film in fotografijo Giulia Bruno. Skupaj ustvarijo krhek zvočni prostor kitarskih tonov, mehkih elektronskih zvočnih intervencij ter zvena in resonance prostora, ki se nenehno premeščajo. Vstopimo v ta prostor še v skladbi številka 8.

Ameriška samosvoja kitarista David Grubbs in Lauren Connor skupaj pleteta kitarski govorici že 2 desetletji. Skupaj pa sta posnela že 3 plošče, na katerih v intimnih duetih prežemata značilne zvene svojih kitarskih govoric. Lauren Connors je kultna figura ameriškega glasbenega podzemlja, ki ustvarja že 5 desetletji. Samosvoj kitarist sem svojim bluzom, potopljenim v mehki zven, zašiljen s premolki, tišino, izbranim fraziranjem in svojstveno zasenčenostjo. Kot improvizator in skladatelj ustvarja na križiščih avantgardnega bluza in folka, roka, drona in jazza. Sodelovanji pa se mu poklanjajo figure, kot so John Fahey, Thurston Moore, Jim O'Rourke, Keiji Haino, Alan Licht in številni drugi. Strunar, multiinstrumentalist, skladatelj in improvizator ter profesor in publicist David Grubbs je mlajša, že legendarna figura ameriškega in svetovnega potalja, čigar ustvarjanje se razpenja v široka zvočna in žanrska prostranstva, od pionirskega dela s post-hardkorovsko in proto-post-rockersko zasedbo Squirrel Bait in Bastro ter kultnega dueta Gaster del Sol s Jimom O'Rourkom do sodelovanj s Paulino Oliveros in Tonijem Conradom. Njegova glasba se tako razpenja med post-rockom, folkom, svobodno improvizacijo, sodobno kompozicijo, minimalizmom, elektroakustično in konkretno glasbo v iskanju zvena in krhkih melodij s pridihom folka. Njuna nova plošča Somewhere in the Wind prinaša 2 daljši skladbi posneti v živo v New Yorku na znanem koncertnem ciklu Blank Forms. Tokrat pa oba prvič slišimo skupaj na električnih kitarah, na katerih nas popeljeta atmosferski zven improvizacij, ki se sprehodijo od občutja filmske glasbe, post-rocka, folka in zasenčenega bluza ter amerikane. Tole je Somewhere in the Wind.

V oddaji Glasni novi svet smo tokrat prisluhnili spletu raznolikih strunskih zvenov v glasbi Jules Reed iz Jack kvartetom, italijanski zasedbi Fold/Interval ter ameriškemu kitarskemu duetu Davida Grubbsa in Lorena Connorsa. Oddajo sem pripravil Luka T. Zagoričnik. Prisluhnite nam tudi naslednji teden, oddaji pa lahko ob ostalih oddajah Glasnega novega sveta prisluhnete tudi v spletnem arhivu programa ARS.

0: Črtice Williama Sidneya Porterja, ki je ustvarjal pod psevdonimom O. Henry, so znane po vsem svetu. Kritiki in bralci jih imajo za zgled pisanja kratke proze. O. Henrya je kritika poimenovala za ameriškega Čehova in jenkijevskega Mopasana, čeprav je bil tudi pesnik in prozaist. Za nocojšnji literarni nokturno smo izbrali črtico z naslovom Po 20 letih. Prevedel jo je Žiga Leskovšek.
1: Policijski častnik na rednem obhodu je z odločnimi koraki stopal po aveniji. Strumna drža mu je že prešla v navado, zato se z njo ni več postavljal. Sicer pa ga je lahko videla le peščica ljudi. Bil je večer, še vedno ni odbilo 10. Dišalo je po dežju in mrzel veter je pregnal ljudi z ulic. Častnik, ki je svojo krepko postavo in brezhibno ukrojeno uniformo zbujal videz utelešenega varuha miru, je med obhodom preizkušal vrata trgovin, z umetelnimi kretnjami sukal gumijevko in se sem ter tja pozorno ozrl po tihi prometnici. V tej soseski so ljudje prihajali zgodaj domov. Tu in tam je bilo opaziti luč v trafiki ali obstojnici s hitro pripravljeno hrano, ki je obratovala vso noč, sicer pa je bila večina lokalov že zdavne zaprta. Na pol poti po stranski ulici je policist nenadoma upočasnil korak. Na vratih zatemnjene prodajalne s tehnično opremo je slonel moški, ki je imel v ustih neprežgano cigareto. Ko se mu je policist približal, je hitro spregovoril. Vse je v redu, častnik. Samo prijatelja čakam, je pomirjevalno dejal. Za zmenek so se dogovorila že pred 20 leti. Sliši se dokaj nenavadno, mar ne? Saj vam bom vse razložil, da ne boste mislili, da je kaj narobe. Takrat je bila na mestu te tehnične prodajalne restauracija. Restauracija pri velikem Joeju Bradyju. Da, podrli so jo pred 5 leti, je povedal policist. Moški, ki je slonil na vratih, je okresnil žigalico in prižgal cigaro. Plamen je razkril možakarjev bledikavi, ovalni obraz, predirne oči in majhno belo brazgotino tik pod desno obrvjo. Njegova kravatna igla je bila pravzaprav velik diamant, zataknjen na precej nenavaden način. Natanko pred 20 leti sem svojim najboljšim prijateljem Jimmyjem Wellsom večerjal v restauraciji pri velikem Joeju Bradyju. Jimmy je bil najboljši fant na svetu. Odraščala sva tukaj v New Yorku in bila kot brata. Takrat sem jih imel 18, Jimmyju pa je bilo 20 let. Naslednji dan sem se odpravil na zahod, iskat srečo. Jimmyja sploh ni bilo mogoče spraviti iz mesta. New York mu je pomenil vse na svetu. No, tistega večera sva se dogovorila, da se bova spet sestala tukaj čez 20 let, ob enaki uri. Ne glede na to, s čim se bova ukvarjala ali kako dolgo pot bova morala prepotovati do tod. Menila sva, da se bo v 20 letih že razkrilo, kaj nama je namenila usoda in kakšno življenje si bova ustvarila. Slišati je precej zanimivo. Čeprav je po mojem 20 let nekam dolga doba. Ali ves ta čas niste imeli nikakršnih stikov s prijateljem? No, nekaj časa sva si dopisovala, vendar sem po kakem letu ali dveh izgubil vsako sled za njim, je pojasnival možakar. Veste, zahod je več kot prostran in prepotoval sem ga po dolgem in počes. Sicer pa Jimmyja dobro poznam in vem, da bo prišel na sestanek. Če je ležil. Jimmy je bil najzanesljivejši in najbolj zvest kolega, kar sem jih imel. Vem, da ne bo pozabil. Prepotoval sem 1500 kilometrov, da sem prišel sem. In če se bo prijatelj pojavil, se bo pot več kot splačala. Možakar je izvlekel imenitno žepno uro, okrašeno z majhnimi diamanti. Do 10 manjka še 3 minute. Takrat, ko sva odšla iz restauracije in se razšla, je bilo točno 10, je povedal.
2: Na zahodu ste si kar opomogli, mar ne? Je vprašal policist. Pa še kako? Upam, da je imel Jimmy vsaj pol toliko sreče kot jaz. Bil je sijajen fant, vendar preveč preprost. Pravi garač. Sicer pa je mestnim ljudem poslano z rožicami. Na zahodu pa moraš za kos kruha dati vse od sebe. Divjina naredi človeka.
1: Policist je zavrtel gumijevko in stopil korak dva naprej po ulici.
2: Naprej moram. Upam, da vaš prijatelj pride.
1: Ali mu boste očitali, če zamudi?
2: Kje pa? Čakal ga bom še najmanj pol ure. Če je Jimmy še živ, jo bo zagotovo primahal. Lahko noč, časnik.
1: Lahko noč, gospod, je odvrnil policist, nadaljeval obhod in preverjal, ali so vrata lokalu zaklenjena. Začelo je pršeti in občasni sunki vetra so se počasi spremenili v močan veter. Tistih nekaj pešcev, ki so se znašli v četrti, je z dvignjenimi ovratniki in rokami v žepih tiho in slabe volje hitelo po ulici. Ob vratih tehnične prodajalne pa je stal možakar, ki je prepotoval več kot 1500 kilometrov samo zato, da bi se srečal z mladostnim prijateljem. Bil je skrajno negotov, kadil je cigaro in čakal. Možakar je čakal še kakih 20 minut, preden je visok moški v dolgem plašču z ovratnikom zavihanim vse do ušes, prehitel z nasprotne strani ulice in stopil naravnost proti njemu.
2: Ali si ti, Bob? Je negotovo vprašal. Si ti, Jimmy Vess? Je kriknil možakar pri vratih.
1: Hvala Bogu, zares si ti, Bob. Točen kot ura, je vzkliknil prišlek in čakajočemu čvrsto stisnil obe roki. Prepričan sem bil, da boš prišel. Če si ležil, glej, 20 let je res dolga doba. Stare restauracije ni več. Želim si, da bi še ostala, da bi se lahko še enkrat privoščila dobro večerjo. Kako si se imel na zahodu, stara sablja?
2: Odlično. Uspelo mi je vse, česar sem se lotil.
1: Močno si se spremenil, Jimmy. Pozabil sem, da si tako visok.
2: Višji si skoraj za 10 centimetrov.
1: Ah, po 20-ih sem se še nekoliko potegnil.
2: Si zadovoljen službo, Jimmy?
1: Še kar, delam v mestni upravi.
2: Pojdiva, Bob. Povabim te v kotiček, ki ga dobro poznam in kjer se bova lahko na dolgo in široko pomenila o starih časih.
1: Moža sta z roko v roki stopila po ulici. Možakarja, ki je prišel z zahoda, je uspeh tako obsedel, da je začel na dolgo in široko razlagati svojo življenjsko zgodbo. Prišlek v plašču z visoko zavihanim ovratnikom pa ga je zanimanjem poslušal. Na vogalu je stala močno razsvetljena lekarna. Ko jo je obsijala svetloba, sta se hkrati obrnila in zazrla drug drugemu v obraz. Možakar, ki je prišel z zahoda, je v hipu zastal in spustil prišlekovo roko.
2: Ti že nisi Jimmy Vess, je bevsknil. 20 let je res dolga doba, vendar ne tako zelo, da bi se človeku, ki ima romanski nos, ta spremenil v takšno kumaro.
1: V tem času se lahko dober človek spremeni v navadno barabo, je odvrnil visoki moški. Zavedaj se, da si že dobrih 10 minut aretiran, žametni Bob. Iz Chicaga so nam javili, da te bo po vsej verjetnosti prineslo sem in da bi se radi pogovorili s teboj. Se ne boš delal težav, kaj ne?
2: No, to je pametno. Preden pa se napotiva na postajo, ti moram izročiti sporočilo.
1: Preberi ga kar tukaj ob izložbi. Policist Wells me je prosil, naj ti ga izročim. Možakar, ki je prišel z zahoda, je razgrnil listič. Ko je začel brati, je bila njegova roka mirna. Ko pa je končal, se mu je nekoliko tresla. Sporočilo je bilo dokaj kratko.
2: Bog. Na dogovorjeni kraj sem prišel pravočasno. Ko si z ožigalico prižgal cigaro, sem spoznal obraz človeka, ki ga iščejo v Chicagu. Nisem imel moči, da bi te sam aretiral. Zato sem prosil policista v civilu, naj to opravi namesto mene. Jimmy.
0: V nocojšnjem literarnem nokturnu ste slišali črtico ameriškega pisatelja Williama Sidneya Porterja po 20 letih. Besedilo je prevedel Žiga Leskovšek, interpretiral pa dramski igralec Milan Štefe. Oddaja je bila prvič na sporedu leta 1996.

0: Jazz Session.
1: Thank you very much. Thank you. Well, good evening, ladies and gentlemen. Thank you so much for coming to hear us tonight.
2: Lep dober večer, drage poslušalke in spoštovani poslušalci, dobrodošli v oddaji Jazz Session, tako kot vsako sredo zvečer na programu Ars. Nocoj vam ponujamo v poslušanje koncert zahodno-nemškega big benda zahodno-nemškega radija. Gre za sloviti VDR Big Band, ki ga seveda tudi vsi vi dobro poznate, saj je večkrat gost v naših džezovskih oddajah. Gre zagotovo za enega najboljših evropskih orkestrov, pa tudi v svetovnem merilu VDR Big Band zelo visoko kotira, je prejemnik kar nekaj nagrad Grammy, kar ni ravno pogosto za evropske orkestre. Tokrat bo VDR Big Band pod vodstvom slovitega Vincea Mendoze. Vince Mendoza je dolgoletni principal conductor, torej glavni dirigent VDR orkestra v Kelnu, veliko je delal tudi z Metropol orkestrom na Nizozemskem, še en sloviti odličen orkester, sicer pa velja za enega najboljših aranžerjev v svetu džeza in dela z res največjimi na svetu, ne bomo jih naštevali, preveč jih je. Tokrat je Vince Mendoza vodil VDR orkester s solistom na trobenti Tilom Brennerjem. Til Brenner, en najbolj znanih nemških džezistov, zagotovo pa en najbolj znanih in najboljših džezovskih trobentačev na svetu. Nekateri mu rečejo tudi nemški Chet Baker, seveda zaradi njegovega izjemnega zvoka in liričnega tona na trobenti. Trobento je študiral v Kelnu in svoj prvi album pod svojim imenom posnel leta 1993, na njem pa je igral kar Ray Brown na basu in Jeff Hamilton na bobnih, no, poleg njiju pa še Frank Chastanier in Gregoire Peters. Plošča je prejela nagrado Združenja nemških džezovskih urednikov novinarjev. V svoji res bogati karieri je Till Brenner igral z največjimi, med njimi so bili Dave Brubeck, Tony Bennett, Mark Murphy, James Moody, Monty Alexander, Nils Landgren, Klaus Doldinger ali pa Joe Sample, da jih naštejem samo nekaj. Napisal je tudi glasbo za nekaj dokumentarnih filmov in produciral dve plošči džezovske legende gospoda Marka Murphyja. V svoji karieri je posnel 18 studijskih plošč. Nastopal je tako rekoč povsod po svetu in v najbolj eminentnih klubih in dvoranah, kot je slovita Carnegie Hall v New Yorku ali pa jazz klub Blue Note. Leta 2016, za kar pravi, da je še posebej ponosen, je nastopil v Beli hiši za Baracka Obamo skupaj s Herbiem Hancockom, Stingom, Aretho Franklin, Diano Krall, Alom Jarreau, Hughem Masekelom, Buddyjem Guyem in Chickom Corriem. Govorimo torej o veliki džezovski zvezdi Tilom Brennerjem. Program je bil zasnovan pod geslom Anima Europea, duša Evrope. Gre za nov program VDR Big Banda skupaj s Tilom Brennerjem. Gre za glasbeno potovanje, ki nekako ilustrira tako duhovno kot glasbeno različnost evropskega kontinenta. Povejmo še naslove skladb. Beyond Tomorrow, Mikisa Theodorakisa. Theme from La Dolce Vita, torej tema iz filma La Dolce Vita, ki jo je napisal Nino Rota. Eleanor Rigby, ni treba posebej povedati, da je to skladba Johna Lennona in Paula McCartneya. La Valse de Lila, Edija Barclaya. A Walk in the Black Forest, Horsta Jankovskega. Pa Sleep Safe and Warm, Kristofa Komede. Tradicionalna švedska Golnik Fronelfolen, pa Evropa Carlosa Santane, pa Vana za mrtvo princeso Morisa Ravela, tradicionalna italijanska El Vito in pa The Good Life, ki jo je napisal Saša Distel. Vse priredbe za VDR Big Band je prispeval Vince Mendoza. Prijetno poslušanje koncerta pod naslovom Duša Evrope, želiva tonski mojster David Lab in urednik za jazz Hugo Šekoranja.

Joe Burr on the trumpet. Yeah, Vinnie Arrow Big Band. Thank you.

Za konec današnjega sporeda na programu Ars bo zdaj zazvenela še Zdravljica v glasbitvi Stanka Premrla in v priredbi Tadeja Tomšiča za vibrafon. Izvedla jo bo Petra Vidmar. Hvala pa za vašo pozornost v imenu tonskega mojstra Petra Lebarja in napovedovalke Eve Longika Marušič. Vabljeni k poslušanju programa Ars tudi po polnoči ob evropskem klasičnem nokturnu.

Pozdravljeni, spoštovani prijatelji evropskega klasičnega nokturna, z vami smo tonski mojster Jernej Boc, Jure Juvan in napovedovalec Aleksander Golja. V naslednji uri bomo predvajali glasbo Georga Filipa Telemana, Frederika Chopina, Artemija Vedela, Karla Ludviga Lidhanderja, Williama Waltona, Johna Thomasa in Felixa Mendelsona. Vabimo vas tudi k spremljanju jutranjega koncerta, ki bo tokrat v znamenju vokalne in simfonične glasbe. Najprej pa poslušajmo stavek Četrtek iz Telemanove skladbe Pirmunter Kurvohe.

To je bil stavek četrtek iz skladbe Pirmonter Kurvohe Georga Filipa Telemana v izvedbi Albrehta in Heinricha Raua, Klemensa Maliha in Wolfganga Hochsteina. Spored nadaljujemo z rondojem v obliki mazurke v F-duru opus 5 Frederika Chopina.

Pianist Ludmil Angelov je tako izvedel rondo v obliki mazurke v F-duru opus 5 Frederika Chopina. Kot naslednji na sporedu bo zdaj zazvenel koralni koncert številka 5, svojim glasom sem klical v gospodu Artemija Vedela. Nastopil bo akademski zbor Platon Majborada.

Akademski zbor Platon Majborada je pod vodstvom Viktorja Skoromnega tako izvedel koralni koncert številka 5, poimenovan Svojim glasom sem klical gospodu Artemija Vedelja. Na vrsti pa je rondo za flavto in instrument s tipkami Karla Ludviga Lidhanderja.

V izvedbi Mikaela Hilasvua in Tuje Hakile je tako zazvenel rondo za flavto in instrument s tipkami opus 8 Karla Ludviga Lidhanderja. Zdaj pa poslušajmo marš ob kronanju, poimenovan Krogla in žezlo Williama Waltona. Želimo vam prijetno poslušanje.

Filharmonični orkester BBC je pod vodstvom Jona Storgårdsa izvedel marš ob kronanju, poimenovan Krogla in žezlo angliškega skladatelja Williama Waltona. Poslušali bomo zdaj skladbo Pevčevo slovo rodni deželi Johna Thomasa, nastopila bo Rita Costanzi.

Rita Costanzi je tako izvedla skladbo za harfo Pevčevo slovo rodni deželi Johna Thomasa. Spored nadaljujemo simfonijo številka 4 v Aduru opus 90 poimenovano Italijanska Felixa Mendelsona. Predstavil se bo simfonični orkester Poljskega radija.

Simfonični orkester Polskega radija je pod vodstvom Rubena Silve tako izvedel simfonijo številka 4 v A-duru opus 90, imenovano italijanska Felixa Mendelsona. Zdaj pa je pred nami sonata v C-molu za kljunasto flavto, violino in kontinuo Georga Friedricha Händla.

Ansambel Muzika Alta Ripa je tako izvedel sonato v C-molu za kljunasto flavto, violino in kontinuo oznaka del 386a Georga Friedricha Händla. Sledi trio za klavir in godala v S-duru opus 1, številka 1, Ludviga van Beethovna. Nastopil bo trio Macquarie.

To je bil trio za klavir in godala v S-duru opus 1 številka 1 Ludviga van Beethovna v izvedbi tria Macquarie. Vabimo vas, da ostanete v naši družbi in prisluhnete jutranjemu koncertu.

Spoštovani poslušalci, cenjene poslušalke, na valovih tretjega programa Radia Slovenija, programa Ars, spremljate Evropski klasični nokturno. V jutranjem koncertu bomo slišali skladbe Jozefa Mislivečka, Wolfganga Amadeusa Mozarta, Františka Ksaverja Duška in Jana Vaclava Voržiška. Predstavili se bodo sopranistka Mari Eriksson, orkester Norveškega radija in dirigent Vaclav Lukas. Posnetki so nastali 14. aprila leta 2023 v koncertni dvorani Norveškega radija. Najprej bomo slišali simfonijo v A-duru Jozefa Mislivečka.